To so bili ljudski pevci iz Šentruperta nad Laškim. Na Bizeljskem petje tamkajšnjih pevcev teče počasi, vdihi pevcev so redko zaznavni, glasovi se prepletajo v intenzivnem artikuliranju zlasti zgornjega glasu, zaradi česar so zanimivi premiki intonacij iz kitice v kitico z namenom, da bi olajšali petje najvišje ležečemu glasu, ibercviku. Ljudski pevci iz Bizeljskega.

Pesem, ki je znana po vsej Sloveniji in katere vsebina temelji na dvogovoru fanta z dekletom, ki se pogovarjata o vasovanju. Pesem, ki je znana po vsej Sloveniji in katere vsebina

Pele so ragle iz Trebnjega. Vse polno je pesmi, v katerih ljubezen ni uslišana. Razlogov je veliko, večkrat v besedilu ni mogoče ugotoviti, zakaj dekle joče in zakaj fant žaluje. Prekmurski napev Ne de mi več rasla se v variantah pojavlja samo v severovzhodnem delu Slovenije. V popolnejši obliki jo je našel tudi Josip Dravec, zbiralec pesmi tega območja. Pevke iz Beltincev.

Pela je skupina pevk iz Beltincev. Ljubezensko obarvano oddajo pa bodo nadaljevali Hrušiški fanti z Brkinov.

Tako zvenijo hrušiški fanti z Brkinov. Ljubezenske napeve imajo v svojem repertoarju tudi vabrški fantje iz Kovačevasi na Pohorju.

To so bili vabrški fantje iz Kovače vasi na Pohorju. Z obrobja Kozjanskega prihajajo pevci paridolske korenine. Koreniti basi podpirajo zanesljivi glas naprej in svojvrstno barviti glas čez, pri nekaterih pesmih pa pridajo še glas na iber.

O ljubezni, ki je rdeča nit današnje oddaje, so peli pevci iz Paridole na Kozjanskem. Zdaj pa se bomo s pevci Kopači iz Podlehnika podali v Haloze. Razpeto in v počasnem tempu tečejo njihove večglasne melodije.

Tako pojejo ljudski pevci Kopači iz Podlehnika. Besedilo naslednje ljubezenske pesmi pa prinaša zavedanje minljivosti vsega, ne samo časa, ampak tudi ljubezni. Ko se je dekle branilo fanta v bojazni, da ne bi zibalo, se je mladost hitro usula. In ko jo je fant pozneje poklical pod okno, je ogenj njene ljubezni že ugasnil, saj je predolgo hodil in se veselil. Pesem o mladem lovcu, posneta leta 1986, bosta zapela Kristina in Jana Skemperle, žena in mož iz Sorice v Selški dolini na Gorenjskem.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, spletena iz venčka ljubezenskih pesmi, je končana. Pod njo se podpisujeva Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Spremljate nočni program Radio Ognjišče, pravkar ste slišali ponovito oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Zdaj sledi glasba, ob 4:25 pa ponovitev rubrike Kulturni utrinki. Tokrat je bila rubrika posvečena prenovljeni Kosovelovi domačiji ter pa večerom komedije, ki jih pripravlja kulturno društvo Jožef Virk Dob pri Domžalah. Ob 4:25 boste lahko izvedeli več, zato vabljeni, da ostanete z nami.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Če bi se navadili zjutraj reči, naj bo danes vsako moje delo opravljeno iz ljubezni do tebe, moj Bog, bi naše najmanjše delo postalo veliko. Polikarp Brolih.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Dobršen del nocojšnjega nočnega programa na radiju Ognišče je že za nami, pred nami pa zdaj le ponovitev kulturnih utrinkov. Za vas jih pripravljam sodelavec Jože Bartol, prijazno vabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete tokratnemu poblisku v kulturo.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na radiju Ognišče.
2: Lepo pozdravljeni, v Tomaju so včeraj s krajšim kulturnim programom odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Občina Sežana želi, da bi postala drugi kulturni center občine, je na slovesnosti poudaril sežanski župan Andrej Sila. Slavnostna beseda na prireditvi je pripadla dolgoletni skrbnici Kosovelove domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Takole nam je povedala v oddaji naš gost.
3: Veste, to mislim, take družine, to so redke, ne? In da je cela družina. Ponavadi je eden, ko izstopa, ne? V družini, ali dva, tukaj je pa vsak svoj kamenček dal, ne? Oče že se trudil za pogozdovanje črnega bora, ko je ta kras bil čisto gol, samo kamenje, brinj, ne? Tončka, ko je učila tukaj kuharske tečaje, teh pet otrok, dva pesnika, ne? Kako so si bili različni po značaju. Jaz razen Srečka sem poznala vseh. Stano je bil prav nekaj posebnega, se tudi ni čudno. Ta hiša je bila veliko breme na njegovih plečih. Tudi to prijateljevala, mislim, s Vidmarjem, ne? Ko Vidmar je bil potem pri koritu, kakor se reče, ne? Stana so pa odžagali. Ne? In on je bil precej zagrenjen, prav tak poseben. Ne? Tončka je bila taka ekonomist, veseljak, tudi taka stroga, tako medtem ko Srečka, kakor ga poznamo po vseh teh njegovih delih, in Karmela, to sta bila umetniški duši. Ne? Anica je bila pa eno tako nadzemno bitje. Se Stano je rekel o njej, da se ti nisi za ta svet, se ne boš preživela. Ne? In vem, ko sva hodila to po klancu dol, je rekla, veš, dragica, je rekla, naša Tončka ima manj šul, kukor jest, samo več vej, kukor jest.
2: O družini Kosovel nam je spregovorila dolgoletna oskrbnica Kosovelove domačije Dragica Sosič, ki je bila včeraj tudi slavnostna govornica na odprtju prenovljene Kosovelove domačije. Ta je tokrat doživela že drugo prenovo, prenovljena je bila tudi notranjost in oprema, v njej so na ogled predmeti, ki so pripadali Kosovelovim, nekateri med njimi so bili osebna last Srečka Kosovela. Prenovljena domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezovalo literaturo, umetnost, naravno dediščino krasa in sodobne družbene teme. Zdaj pa sledi še povabilo kulturnega društva Jožef Virk, ki tudi letos pripravlja večere komedije. Tja nas bo v imenu društva povabila Marta Starbek Potočan.
4: Poletje je čas za sprostitev, druženje in smeh. Zato vas kulturno društvo Jožef Virk Dob tudi letos prijazno vabi v čudoviti ambient letnega gledališča Dob pri Domžalah na tradicionalne že 28. junijske večere pod zvezdami, večere komedije. Pod krošnjami dreves vas 19. in 20. junija čakata nepozabna dneva, polna nalezljivega smeha, sproščenega vzdušja in zabavnih zapletov. V petek, 19. junija ob 21. vas bodo sovs nasmejala gledališka skupina kulturnega društva Gorenje s komedijo Zbudi se, Katka. Spoznali boste Nika, vzornega moža, ki ob odsotnosti žene in tašče ne ostane sam, saj mu prijatelji večer popestrijo simpatično plesavko. A kaj, ko se ženski del družine vrne domov ravno v napačnem trenutku? Sledi popoln kaos in obilo smeha. V soboto 20. junija ob 21. pa ne zamudite odštekane komedije Moja babi socialistični mrtvak v izvedbi igralcev kulturnega društva Pekre Limbuš. Zgodba vas bo odpeljala v čas slovenske osamosvojitve. Pod isto streho se gnetajo tri generacije, na čelu s partizansko babico Jožico, ki je sveto prepričana, da jo na vsakem koraku zalezuje udba. Zabava zagotovljena. Preživite konec tedna v družbi vrhunske komedije. V primeru slabega vremena se dogajanje seli pod streho kulturnega doma v Dobu. Vstopite v poletje nasmejani. Vabljeni na 28. junijske večere pod zvezdami v letno gledališče Dob pri Domžalah.
2: Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.
0: S ponovitvijo kulturnih utrinkov smo še bliže četrtkovemu jutranjemu programu na Radiu Ognišče, pred nami le še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, nato pa z molitvijo rožnega venca v živo iz naše radijske kapele začnemo četrtkov jutranji program. Prav lepa hvala za vašo družbo nocoj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, še posebej, če ste z nami ustrajali vso noč. Želim vam vse dobro v dnevu, ki je pred nami. Naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Telegram svetega očeta ob smrti kardinala Camilla Ruinija. Papež predstavnikom Centra za raziskave in usposabljanje na področju zaščite mladoletnih. Želim se, da bi bili vsi prostori v cerkvi resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom. Papež pri katehezi o potovanju v Španijo. Po katehezi o sporazumu med Iranom in Združenimi državami Amerike. Sveti oče Leon 14. vabi k molitvi za konec vojne v Ukrajini. Sveti oče Leon 14. je poslal njegovi eminenci kardinalu Baldassareju Reini, generalnemu vikarju njegove svetosti za rimsko škofijo, sožalni telegram ob smrti njegove eminence kardinala Camilla Ruinija, zaslužnega generalnega vikarja njegove svetosti za rimsko škofijo in zaslužnega nadduhovnika papeške bazilike svetega Janeza Lateranskega z naslovom Svete Neže zunaj obzidja. Prisluhnemo telegramu. Novica o smrti kardinala Camilla Ruinija, zaslužnega generalnega vikarja za rimsko škofijo, v meni prebuja občutke globokega sočutja in hvaležnosti Gospodu za dar tega cenjenega moža cerkve. Svojo službo je velikodušno opravljal, najprej v škofiji Reggio Emilia Guastalla na različnih področjih apostolata, nato kot pomožni škof in vse svoje dolgo življenje je služil tej škofiji in italijanski cerkvi. Vam, škofovskemu svetu, domačim, rimskemu duhovništvu in vsem vernikom želim izraziti svojo bližino in sožalje. Ob spominu na tega izkušenega in modrega brata, okrepljenega z globoko vero, ostro inteligenco in daljnovidno vizijo, ki je evangeliju in cerkvi služil z diskretnostjo in nesebičnostjo. Mislim na njegovo plodno delo za italijansko škofovsko konferenco in na ploden dialog s svetom kulture. Prosim Gospoda, naj ga po priprošnji device Marije sprejme v nebeški Jeruzalem in vsem, ki žalujejo ob njegovem odhodu, iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov. S hvaležno mislijo na tiste, ki so tako ljubeče skrbeli zanj. Iz Vatikana 17. junija 2026. Sveti oče Leon 14. se je v sredo 17. junija pred splošno audienco srečal s predstavniki Centra za raziskave in usposabljanje na področju zaščite mladoletnih. V svojem nagovoru jim je med drugim dejal: Moja želja je, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja.
3: In ne nome del Padre, del Hijo, del Espiritu Santo. La paz esté con ustedes.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami, dober dan in dobrodošli. Dragi bratje in sestre, vesel sem, da vas lahko danes dopoldan pozdravim. Vas, ki prihajate iz različnih držav Latinske Amerike, a imate zelo jasen skupni cilj – delati, da bi bile cerkvene skupnosti varni kraj za vse, še posebej za otroke, mladostnike in najbolj ranljive. Hvala vam, ker ste tukaj in opravljate to pomembno nalogo. Rad bi vas povabil, da razmislite o tem, kako so bili prvi učenci od trenutka, ko so srečali Jezusa Kristusa, očarani, in kako je ta trenutek zaznamoval njihova življenja tako, da so začeli pot spreobrnenja, do te mere, da so se mu brez zadržkov podarili. Toda ta izkušnja ni nekaj iz preteklosti. Vsi smo poklicani k srečanju z ostalim Gospodom in k priložnosti, da izkusimo proces identifikacije z njim. To se nedvomno zgodi skozi evangelizacijo in tukaj pride prav vaše delo. Da bi obstajala resnična izkušnja ljubezni z Gospodom, je potrebno, da imamo varne prostore. Srečanje s Kristusom nas pozitivno zaznamuje in nas žene k življenju, polnemu ljubezni in svobode, medtem ko se nasprotno dogaja situacija zlorabe, ki povzročajo travmatične rane, ki pogojujejo in zmanjšujejo duhovni in človeški razvoj osebe. Poslanstvo, ki ste se ga odločili prevzeti, temelji na Gospodovem opozorilu, odgovoru na Kristusov klic, ko svari pred tem, da bi bili vir pohujšanja najmanjšim med nami. Med svojim nedavnim apostolskim potovanjem v Španijo sem škofom govoril o bolečini tistih, ki so jih prizadeli tisti, ki bi morali skrbeti zanje, v situacijah, na katere je cerkvena skupnost poklicana odzvati se, s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. ta naloga, čeprav je predvsem odgovornost tistih med nami, ki smo poklicani biti pastirji, je mandat za vse v cerkvi. Nekateri pa so jo, tako kot vi, prevzeli celo v svojem poklicnem življenju. Zahvaljujem se vam in vas hkrati spodbujam, da nadaljujete to veliko delo. Krepite mreže sodelovanja med lokalnimi cerkvami in civilnimi ustanovami ter spodbujate kulturo preventive in skrbi za najbolj ranljive. Moja želja je, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za rodovitna srečanja z Jezusom Kristusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja. Bratje in sestre, zaupam vas varstvu blažene device Marije, da bi še naprej delali na uresničitvi teh sanj in vanjo vse bolj vključevali celotno cerkveno skupnost. S temi občuti vam podelujem apostolski blagoslov, ki ga izrekam tudi na vaše družine, prijatelje in druge vam drage osebe. Najlepša hvala.
2: Katehezo med splošno audienco v sredo je sveti oče posvetil svojemu apostolskemu potovanju v Španijo. Potekalo je od 6. do 12. junija, med njim pa je obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Povzdignimo oči, je pozval Leon 14. Od Jezusa se učimo gledati na bližnjega, na ljudi in na svet z božjimi očmi, torej z ljubeznijo, spoštovanjem in sočutjem. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 4. poglavja Janezovega evangelija.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos.
2: Jezus je rekel svojim učencem, ali ne pravite vi, še 4 mesece in žetev bo tu. Glejte, povem vam, povzdignite oči in poglejte polja, da so bela za žetev. Jaz sem vas poslal, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ste vstopili v njihov trud. Kateheza papeža Leona 14. v sredo 17. junija je bila posvečena apostolskemu potovanju v Španijo.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi rad ponudil nekaj misli o apostolskem potovanju, ki sem ga prejšnji teden opravil v Španiji, kjer sem obiskal Madrid, Barcelono, opatijo Montserrat in Kanarske otoke.
4: Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso.
2: Po dolgem potovanju po 4 afriških državah sem tokrat bil v evropski državi s starodavno in zelo bogato katoliško tradicijo. In postalo je jasno, da so v današnji Španiji, ki je doživela opazne družbene in kulturne spremembe, papeža povsod sprejeli z navdušenjem in odprtostjo za poslušanje. Zato se zahvaljujem Bogu in vsemu španskemu prebivalstvu, kralju in civilnim oblastem, škofom in cerkvenim skupnostim. Božje ljudstvo mi je s svojim veselim izražanjem vere in naklonjenosti prineslo veliko tolažbe. Tudi sam sem vernike potrdil in jih kot rimski škof spodbudil, naj premagajo vsako obliko razdora in nasprotovanja ter vedno gojijo občestvo, dialog in enost v raznolikosti. To je služba Petrovega naslednika, služba, ki v apostolskih potovanjih najde svoj poseben izraz, vsakič prilagojen cerkvenim in družbenim razmeram v obiskanih državah.
4: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente.
2: V primeru Španije sem lahko z veseljem opazil, kako so ljudje vseh starosti in iz vseh družbenih slojev pričakovali papežev obisk. Povsod sem naletel na množice, ki so me sprejele z veliko toplino. To ni bilo samoumevno in si zasluži razmislek. Seveda takšna udeležba izraža predvsem, kot sem že rekel, vero španskega ljudstva. Hkrati pa menim, da kaže na splošno potrebo po združitvi na resničnem in globokem temelju, ki ni ideološki, niti ne temelji na delnih interesih. Na tistem temelju, ki ga lahko na vse zadnje zagotovi le Kristus in ki ga evangelij prek potrebnih inkulturacij lahko prenese v življenje narodov. To lahko stori, ker njegovo sporočilo v celoti odgovarja na obe potrebi, na iskanje resnice in na žejo po pravičnosti. V Madridu in Barceloni smo se zbrali v velikih katedralah in na zelo modernih stadionih. V Opatiji Montserrat smo molili sveti rožni venec. V Sagradi Familiji, veličastnem simbolu, smo praznovali simfonijo kamna in svetlobe, ki govori o vsej krščanski skrivnosti. To srečanje starodavnega in sodobnega, katoliške tradicije in sodobne kulture mi je omogočilo, da sem uživo občutil značaj Evrope, njeno neprecenljivo bogatstvo, kot aktualne in ne neke zastarele stvarnosti. To je dediščina, ki jo je treba skrbno varovati, da bi jo lahko vložili v današnji globalni čas z njegovimi epohalnimi izzivi. Mir, celostna ekologija, pravičen in trajnostni razvoj, spoštovanje človekovega dostojanstva. To so izzivi, ki jih je že drugi Vatikanski koncil jasno prepoznal in h katerim se je pozneje vrnilo učiteljstvo vse do moje nedavne okrožnice Magnifica Humanitas, katere cilj je zaščititi človeka v dobi umetne inteligence.
4: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa.
2: Na različnih srečanjih sem zaznal potrebo, da bi v papeževem glasu slišali evangelij upanja za naše današnje človeštvo, ki ga močno preizkušajo negativne posledice zavajajočega razvojnega modela. To potrebo, ki se je odražala v številnih pričevanjih, ki sem jih imel priložnost slišati, pričevanjih, ki so bila včasih ganljiva, včasih pa navdihujoča, sem prepoznal tudi in predvsem na obrazih otrok in revnih, ki sem jih srečal, otroka, ki mi je v župniji prebral svoje pismo, nekaterih žrtev zlorab, ki prosijo, da bi jim kdo prisluhnil, zapornikov, ki so me čakali v zaporu, mladih, polnih nemira in načrtov, migrantov v sprejemnih centrih na Kanarskih otokih. Prav na Kanarskih otokih, zadnji postaji naše poti, mi je bil ponujen celovit način razumevanja razmer. To mi je omogočila po eni strani sama geografska lega tega otočja, po drugi strani pa realnost krajevne cerkve, ki sprejema veliko število prisilnih migrantov, ki prihajajo predvsem iz Afrike.
4: Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso.
2: Vemo, da je migracijski pojav kompleksen in da zahteva celovite in usklajene akcijske načrte. Toda ta razlaga odpira drugačno in širšo perspektivo. Pomaga nam razumeti, kako smo poklicani, da v današnjem svetu na novo beremo evangelij, pri tem pa si izmenjujemo darove naših različnih kultur, zlasti pa sadove, ki jih v njih daje rodovitnost Kristusovega sporočila. In eden od teh sadov je prav dialog med ljudmi in narodi, srečanje v duhu bratstva, ki omogoča, da medsebojno odkrivamo in cenimo vrednote, ki jih nosi drugi. Ta pot ni lahka. Zahteva dobro voljo in Božjo pomoč, a je pot, ki vodi k civilizaciji ljubezni.
4: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era.
2: Dragi bratje in sestre, geslo tega apostolskega potovanja je bilo: povzdignite oči. Gre za Jezusove besede, namenjene njegovim prvim učencem, da bi jih naučil videti v ljudeh in množicah željo po življenju, resnici in izpolnitvi. Gospod te besede ponavlja najprej tudi meni in z njegovo milostjo sem jih med potovanjem tudi sam doživel.
4: Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo.
2: Danes bi rad to povabilo delil z vami. Povzdignimo oči. Od Jezusa se učimo gledati na bližnjega, na ljudi in na svet z Božjimi očmi, torej z ljubeznijo, spoštovanjem in sočutjem. Na koncu se želim zahvaliti vsem, ki so molili za uspeh tega apostolskega potovanja, še posebej skupnostim kontemplativnih redavnic, ki jih je, hvala Bogu, v Španiji zelo veliko. Še naprej molite, da bi po priprošnji Device Marije semena, ki sem jih posejal, obrodila obilne sadove.
4: Semi, ki jo sparso, portino frutti abundanti.
2: Ob koncu splošne audience je papež z zadovoljstvom sprejel sporazum med ZDA in Iranom o končanju vojne, ki naj bi ga ameriški in iranski predstavniki podpisali v petek v Švici.
4: Colgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica.
2: Z zadovoljstvom pozdravljam sporazum dosežen med Islamsko republiko Iran in Združenimi državami Amerike, ki bo podpisan v petek kot spodbuden rezultat potrpežljivega dialoga in pogajanj. Izražam hvaležnost državam, ki so si prizadevale za srečanje med stranema in omogočile ta dogovor. Upam, da bo ta sporazum prispeval k okrepitvi medsebojnega zaupanja, varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu, ter bo spodbujal poti dialoga in sodelovanja med ljudstvi. Spregovoril pa je tudi o žalostnih novicah o vojni v Ukrajini, ki se še naprej širi. Številne nedolžne žrtve, ubiti reševalci, cerkve in kraj kulturne dediščine, ki so uničeni v plamenih.
4: Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro.
2: Blizu sem tistim, ki žalujejo za svojimi ljubljenimi, ranjenim in tistim, ki sredi nasilja še naprej pogumno služijo življenju. Vse vabim k molitvi za konec te vojne, je dejal sveti oče. Prosimo Gospoda, naj odpre poti dialoga, naj ugasne sovraštvo in naj omogoči pravičen in trajen mir.
4: Di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
1: V nedeljo 14. junija je bila v župniji Maribor Pobrežje slovesno posvečena župnijska cerkev Marija Matere Cerkve. Slovesno mašo z obredom posvetitve cerkve je vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige. Ob posvetitvi, ki je zgodovinski dogodek, pa so tudi pripravili posebno listino. V njej je zapisano, da je bila cerkev 14. junija 2026 slovesno posvečena v čast device Marije Matere Cerkve. Listina povzema tudi zgodovino gradnje.
5: O posvetitvi Pobreške cerkve Marije Matere Cerkve se želim zahvaliti najprej tebi, gospod župnik in kanonik Stanko Praznik, vsem, ki so izdelovali načrte za cerkev, zvonik, župnišče, ki so to cerkev gradili, hvala avtorju kiparskih del, izdelovalcev vitrajev in osrednjega prostora, vsem, ki so to cerkev opremljali, vsem dobrotnikom, ki so svojimi darovi, pa tudi svojo molitvijo, prispevali, da smo lahko prišli do tega dneva, da posvetimo in v polnosti izročimo to cerkev svojemu poslanstvu. Hvala vsem vam, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri pripravi na današnji dan. Ta cerkev je posvečena Mariji Materi Cerkve, katere praznik obhajamo dan po binkoštnem prazniku. Saj je Marija skupaj z apostoli v dvorani zadnje večerje prosila za darove svetega duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in s tem tudi mati cerkve. V Mariji je Bog našel vredno prebivališče zaradi njene vere in predanosti Božji volji. Naj nas Marija uči in spremlja v naših prizadevanjih, da bomo mi sami postajali živa cerkev, iz katerega obličja se bo vedno bolj odražala prisotnost tvojega sina med nami. Samo tako bomo lahko ne samo z besedo, ampak tudi s svojim življenjem oznanjali, da je Gospod tukaj sredi med nami, da je Gospod tiste, ki je stopil v naše življenje, ki je naše življenje spremenil, mu dal drugo vsebino, saj smo postali Božji otroci in dediči večnega življenja. Amen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro. Iz radijske kapele svetih Patra Pija in Matere Terezije bo zdaj potekala molitev za domovino pod vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. Vabljeni, da se pridružite molitvi svetlega dela rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega neves in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel, pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stojenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v dušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v dušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. naših smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in vedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas sušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih ur. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdravo Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja o Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoje, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih,

0: milost je polno. Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veku maj.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v času smrti. Amen.

0: Ova Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas sušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni vrjamen.
0: Zdrava Marija, milost je polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni vrjamen.
0: Zdrava Marija, milost je polno, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni vrjamen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Naj nas, vso našo domovino in vso človeško družino danes in vedno blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Iz radijske kapele svetih Patra Pija in Matere Terezije smo neposredno prenašali molitev za domovino. Tokrat je potekala pod vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
1: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Sergio Endrigo.

Kovačič. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Poslušate Radio Ognjišče. Ura je 35 minut, čas je za prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Marjana Debevec. Po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, so se na matičnem odboru državnega zbora zauzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je povedal, da se ocene škod na terenu še zbirajo, deluje pa že aplikacija za opisovanje škode Ajda.
1: Ko pogledamo nekatere trajne nasade, ne samo, da so uničeni listi, uničeno je lubje, uničeni so brsti, torej tukaj bo treba nekaj let za to, da se rastline obnovijo in da bomo lahko čez nekaj let računali na to, da bo tam spet normalno rodilo, če sploh bo.
0: Letna inflacija v območju evra je bila maja 3,2%, kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila, je potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji se je letna stopnja inflacije okrepila za 0,4 odstotne točke na 3,8%. Državni izpitni center je predstavil rezultate nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah. Zelo zaskrbljujoče je znanje slovenščine v tretjem razredu. Predsednik državne komisije Janez Vogrinc.
2: Tukaj moramo opozoriti, da je angleščina nekaj let imela zelo visoke povprečne dosežke. Ko smo poskušali interpretirati, smo videli razlog tudi v tem, da smo imeli generacije učencev, ki so pravzaprav imele najprej eno leto in potem dve leti več angleščine, ne, ker imamo zdaj angleščino od prvega razreda osnovne šole naprej obvezno za vse učence, ampak nekako ti povprečni dosežki pa zdaj že kar nekaj let dejansko padajo in smo prišli torej na najnižji povprečni dosežki v tem desetletnem obdobju.
0: Torej, rezultati so dobri samo pri angleščini, kot smo slišali, zdaj pa k zaskrbljujočemu stanju na področju slovenščine. Janez Vogrinc.
2: Deleži tistih, ki dosegajo to, kar je zapisano v učnem načrtu za konec prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so izredno nizki, torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika.
0: To pa so zaskrbljujoči rezultati. Voditelji skupine G7 so na vrhu v Franciji dosegli dogovor o dodatnih energetskih sankcijah proti Rusiji, s katerimi želijo okrepiti pritisk za končanje vojne v Ukrajini. Ukrepi naj bi bili usmerjeni predvsem na področje energetskega sektorja. Na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce zato poziva k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov, vse, ki potujejo na Hrvaško, pa k veliki previdnosti. Še šport. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v sinoči veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Danes bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature bodo visoke od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna in tudi v nedeljo bo večinoma sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob petih. Škofijska mesta, Ljubljana in Koper 20 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno 19, Maribor, Celje in Novo mesto 18 stopinj Celzija, Nova Gorica jasno 21, Ajdovščina delno jasno 19, Trebnje 18 stopinj, Črnomelj prav tako 18, Mežica, Litija, Vrhnika, Postojna 17 stopinj, Slovenske Konjice in Rateče 15, tudi Jezersko, jasno in 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 16 stopinj, na Kredarici pa delno jasno 8 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na uvozu Sveta Trojica v smeri Maribora. Na Pomurski avtocesti pa je predmet na cestišču, promet je oviran med priključkoma Sveta Trojica in Lenart v smeri Maribora. Toliko v prvih jutranjih poročilih, 5:35 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Štajerskih 7 smo začeli jutranji program Radija Ognjišče v četrtek 18. junija, ure 45 minut. In dovolite, da vas pozdravim v imenu ekipe, ki jo sestavljamo. Novinarka Marjana Debevec, tehnik Mar Gazvoda in pa voditelj Jože Bartol. Z molitvijo za domovino smo začeli današnji jutranji program, in sicer uživo iz naše radijske kapele. Res hvalevredna pobuda, da se molivci ob tako zgodni uri zberejo pri nas na radiju in potem svoje molitve namenjajo naši domovini, ki letos slavi 35. obletnico. Naj bo današnji četrtek blagoslovljen. Naj bo blagoslovljen tudi naš pogled k domovini in vabljeni k poslušanju našega jutranjega programa.

0: Jurčka kvic.
1: Jurček reče župniku:
2: Gospod župnik, a bi radi malo pobožali psa?
3: Ja, prav rad. Na svojega psa si gotovo zelo ponosen, kaj?
2: No, pes ni moj, samo zanima me, če grize.

45 minut, 14 minut do šestih, spominjamo se enega od stebrov slovenske moderne, in sicer Josipa Murna Aleksandrova. Na današnji dan leta 1901 je umrl ta pesnik, ki ga mnogi niso razumeli za časa njegovega življenja in so ga začeli ceniti šele po njegovi smrti. Njegovo misel postavljam na začetek novega dne, takole je zapisal: "Največja umetnost je pač le umetnost življenja in ravno tukaj pokažeš lahko, kaj si in kdo da si. Velik človek je predvsem gotovo tudi velik umetnik." Dobro jutro.

9 minut do 6. Zdaj le bomo slišali še Brigitto Pinter v skladbi Vidiš me, potem pa že predstavitev današnjega svetnika dneva. Sveti Gregorij Janez Barbarigo goduje iz stare beneške družine, no po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sešek.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osemnajsti junij. Gregorij Janez Barbarigo. Škof in zgleden dušni pastir iz 17. stoletja. Beneška plemiška rodbina Barbarigo, ki je dala današnjega svetnika, izvira iz Istre. V Benetkah si je pridobila ugled z velikodušno podporo cerkvi. Njegova izobrazba je bila tako temeljita, da je mogel že pri 18. prevzeti službo tajnika pri beneškem poslaniku Contariniju na mirovnem kongresu v Minstru na Vestfalskem. Odločilnega pomena zanj je bilo srečanje s papeževim nuncijem, poznejšim papežem Aleksandrom VII. Ta je videl, kako pobožen je Gregorij, zato ga je nagovoril, naj postane duhovnik. Ko mu je bilo 25 let, se je Gregorij vrnil v Benetke in se vpisal med duhovniške kandidate. V Padovi je napravil doktorat iz cerkvenega prava in bil pred Božičem leta 1655 posvečen v duhovnika. Že nekaj mesecev zatem je novo izvoljeni papež Aleksander VII. Gregorija poklical v Rim v službo v papeški pisarni. Tam je ostal le pol drugo leto, kajti že aprila leta 1657 je bil imenovan za škofa v Bergamu v severni Italiji. Pred seboj je poslal pastirsko pismo, ki je razodeval vso njegovo ljubezen do gospodove črede, ki mu bo zaupana. Svoje delo je začel pri sodelavcih, duhovnikih. Vsakega je spoznal osebno in mu pomagal v duhovni in materialni stiski. Hotel je, in je tudi dosegal, da so mu vsi zaupali kot bratu. Srečeval se je tudi z verniki. V dveh letih je obiskal vseh 279 župnij svoje škofije, natančno preučil stanje v njih in odstranjeval ugotovljene napake. Leta 1660 je pripravil zelo uspešno škofijsko sinodo in papež Aleksander VII. Ga je imenoval za kardinala ter ga za nekaj časa poklical v Rim. Gregorij je od tam pisno vodil bergamsko škofijo in trdno upal, da se kmalu vrne med svoje duhovnike in vernike. Toda leta 1664 je bil imenovan za škofa v Padovi. Škofija je bila veliko težja kot bergamska. Vodil pa jo je 33 let. Ko so njegove moči pojemale in mu je zdravnik priporočal počitek, ga je zavrnil z besedami svetega Karla Boromejskega: škof mora umreti od utrujenosti ob naporih za cerkev. Umrl je 18. junija leta 1697.

0: Ura je 6, dobro jutro. Dan smo začeli z molitvijo rožnega venca za domovino, ki bo še do 24. junija vsak dan ob 5. potekala v živo iz naše radijske kapele. Morda v politiki ne moremo storiti kaj velikega, za domovino pa lahko molimo prav vsi. Ob 8. bo na sporedu danes svetovalnica, ki jo bomo povezali s Svetovnim dnevom varne hrane, ki je bil prejšnji teden. Številne bolezni, ki se nanašajo na hrano, je mogoče preprečiti s pranjem, lupljenjem, kuhanjem, pasterizacijo. Pomembno je tudi varno ravnanje že pripravljeno hrano. O vsem tem bo med 8. in pol 9. spregovorila doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poletno dopustniško obdobje je čas festivalov Druženja veselic, kjer je prisoten tudi alkohol. V premislek in spodbudo za manj zlorab alkohola v naši družbi pa boste danes v rubriki Ni meje za dobre ideje slišali izjave sodelujočih na zaključnem dogodku tradicionalne postne akcije ob 9:20. Oddajo Kulturni utrinki ob 10:15 bomo začeli stoletnico ene najprepoznavnejših slovenskih dramskih igralk Ivanke Mežan, nadaljevali pa bomo z razstavo novih arheoloških odkritij, zadnjih izkopava na Ljubljanskem gradu, razstava je na ogled v Mestnem muzeju Ljubljana. Zakaj imamo radi to državo po 35 letih samostojnosti in demokracije? Ne zato, ker je v njej marsikaj narobe. Ljubimo jo, ker je naša, ker je moja, ker je samostojna, ker je slovenska. To bomo slišali v komentarju z nove številke tednika Družina, ki ga je napisal dr. Jože Plut ob 14:30. Na dan častitljivega jubileja ene velikih slovenskih gledaliških, filmskih, televizijskih ter radijskih igralk Ivanke Mežan bomo v oddaji Via Pozitiva danes ob 17. slišali nekaj odlomkov iz pogovora, ki smo ga z njo posneli v oddaji Naš gost leta 1995, ko je prejela Borštnikov prsten. Za prijeten zaključek dneva bo poskrbela oddaja Zim zeleno glasbo z vinilnih plošč, Sergio Endrigo, Wings, Monikovačič, Demis Rusos so že pripravljeni za vas, veseli bomo tudi vaših glasbenih spominov ob 20. uri. Friderika Irineja je misel vlekla nazaj v Evropo o tem, kako bi bil vesel sniden s svojimi dragimi, ampak v resnici tudi, da bi izprosil nekaj sredstev, s katerimi bi pomagal Indijancem, o tem bo tekla beseda v novem nadaljevanju radijskega romana Le eno je potrebno, ki mu lahko prisluhnete ob 21:40. Toliko v našem napovedniku, vabljeni k poslušanju, ura pa je 6:03.
1: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
2: Audio BM.
3: V Zasavju na 105,9 MHz.

Ura je 6:08 minut, z vami jutreni program Radija Ognjišče v četrtek 11. tedna med letom. Na prvo obletnico imenovanja Janeza Kozinca za murskosoboškega škofa, danes je tudi mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta in tudi jutri bo pretežno jasno, kako bo s temperaturami. Vroče bo do 33 danes, jutri pa tudi do 34 stopinj Celzija. No, hvala Bogu, tako vroče trenutno še ni, so pa v Ljubljani in Kopru namerili oziroma izmerili 20 stopinj Celzija, v Murski Soboti je oblačno in 19, Maribor, Celje in Novo mesto pa 18 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Oviran pa je promet tudi na pomurski avtocesti, na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Vozite previdno.

6:12 minut je, Radio Ognjišče poslušate. Po majskih šmarnicah so tu vrtnice. Letos je pod naslovom Sveto obličje napisal dr. Anton Štrukelj in danes, 18. junija, pod naslovom Kristusovo trpljenje, človekovo trpljenje, tudi tale odlomek. Papež Benedikt je rekel, da je sveti mrtvaški prt kakor fotografski dokument, ki ima pozitiv in negativ. In v resnici je natanko tako. Najtemnejša skrivnost vere je hkrati najbolj sijoče znamenje upanja, ki nima meja. Velika sobota je nikogaršnja dežela med smrtjo in ustajenjem. A v to nikogaršnjo deželo je stopil eden, edini in edinstveni, ki jo je prehodil v znamenji svojega trpljenja za človeka. Zato Kristusovo trpljenje, človekovo trpljenje. Toliko iz današnjih vrtnic.

tega murskosoboškega škofa Janeza Kozinca. Takšni dogodki seveda niso pomembni le za vernike ene škofije, ampak za celotno krajevno cerkev. Škof je namreč znamenje povezanosti, učitelj vere, pastir, ki spremlja ljudi v njihovih radostih in preizkušnjah. Prvo leto je čas spoznavanja, srečevanj in gradnje zaupanja. Zato je obletnica priložnost za hvaležnost in za pogled naprej v skupno prihodnost škofije. Čestitke in seveda 6:18 minut je z vami Radio Ognjišče.

Skladba iz leta 1973 je bila tole, v njej pa Oto Pestner, 6:21 minut. Včeraj, ko sem obiral zares polno višnjo, mi je prišlo na misel, da je pred nami le še nekaj dni, ko izgleda, da bo svetloba skoraj premagala temo. Sonce v teh dneh res vzhaja zgodaj in zahaja pozno, zato so večeri sila dolgi in prijetni. Stari ljudje so ta čas imenovali srce poletja, čeprav se po koledarju pravzaprav poletje šele začenja. V teh dneh nas narava uči pomembne modrosti, da ima vse svoj vrhunec in svoj čas. In ko dosežemo vrh, ni razloga za ošabnost, ampak za hvaležnost. Tako kot sonce, tudi človek najlepše sveti takrat, ko svojo toplino deli tudi z drugimi. In kako bo soncem v teh dneh?

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut o tem, kakšno vreme bo danes in v prihodnih dneh, pa nam bo danes spregovoril dežurni prognostik Blaž Šter, ki ga najprej seveda lepo pozdravljam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako nam kaže?
2: Ja, trenutno imamo še kar nekaj oblačnosti, nekako smo v malo bolj vlažnem severne zračnem toku, ampak ta oblačnost bo kmalo se posušila, tako da bo posod posvetilo sonce in pričakujemo precej jasno vreme danes. Sicer znova popoldne potem na zahodu in severu, predvsem v hribovitih krajih, lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, ampak ja, teh ploh in neviht bo danes podobno kot včeraj, razmeroma malo. Najvišje dnevne temperature pa bodo više in v glavnem bodo temperature že okoli 30 oziroma nad 30 stopinj po nižinah, nekje do 33 bo na Goriškem in v Vipavski dolini in podobno oziroma še kakšno stopinjo bolj vroče potem tudi jutri, nekje do 34 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno in verjetno za te popoldanske plohe bo zelo majhne, tako da niti jih ne omenjamo. Podobno tudi v soboto, kot kaže, bo prav sobota najbolj vroč dan tega tedna in temperature bodo nekje do 35 stopinj, morda 36, v srednjem delu države, se pravi Ljubljana, Goriška, Vipavska dolina, pa tudi recimo Bela krajina bodo najbolj vroči kraji. Potem pa, kot kaže, v nedeljo nas bo plazila vremenska fronta in nekoliko se bo povečala verjetnost popoldanskih neviht. Sicer ne bo posodeževalo, zagotovo ne bo šlo bolj za te, mi rečemo, pulzne nevihte, se pravi, da se nevihta skuha nad določenim delom in potem se zlije, tako da bo nekoliko ta fronta osvežila ozračje, predvsem zaradi teh neviht, ampak potem tudi v naslednjem tednu kaže, morda bo za kakšno stopinjo manj vroče, ampak vseeno bodo temperature tudi v začetku prihodnega tedna na 30 stopinj, verjetno pa potem spet se bo vročina čez teden nekoliko stopnjevala.
1: Skratka, je to potem že tisto, kar imenujemo vročinski val?
2: Ja, res je, to je to. Nekako tudi jutranje temperature bodo kar visoke, tako da zaradi vlage se po noči ne bo tako ohlajalo. Čeprav morda tiste najvišje temperature ne bodo tako ekstremne, pa bo kar pritisnila vročina, tako da lahko rečemo, da lahko začnemo govoriti o prvem vročinskem valu.
1: Blaž Šter, hvala lepa za vremensko napoved.
2: Hvala tudi vam, lep dan.
1: Lep četrtek želim tudi vam. 6:26 minut je, to pomeni še 4 minute do poročil.

0: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
2: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
4: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
5: Ure 36 minut čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Marjana Debevec. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj v predsedniški palači sprejela novo vlado ter njenega predsednika Janeza Janšo. Po pogovorih je poudarila, da bo še naprej opozarjala na spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti do prihodnih generacij.
6: Te vrednote zame niso ne leve, ne desne. So univerzalne. So vrednote demokratične države. So moje sidro, ki ga ne bom dvigovala ne glede na smer dnevnega političnega vetra.
5: Premier Janez Janša pa je izpostavil, da je bil čas tekočih poslov prejšnje vlade dolg, kljub temu pa nekateri tekoči posli niso bili opravljeni.
7: Se je pa tekoče veliko zapravljalo. Po teh pogovorih z fiskalnim svetom pred dnevi smo ugotovili, da je rast izdatkov oziroma stroškov funkcioniranja države v zadnjem letu rekordna glede na vso obdobja, ki smo jih doživeli v času samostojne Slovenije.
5: No, podobne poglede pa sta s predsednico našla na področju demografije, zato Janšo veseli, da predsednica jeseni pripravlja forum na to temo. Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, prinašajo pa tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje. ZDA se z napovedanim zmanjšanjem vojaške opreme, ki jo dajajo na razpolago zavezništvu, ne umikajo iz Evrope, je sporočil generalni sekretar NATO Mark Rutte. Ob tem je opozoril, da so se zaveznice v preteklosti preveč zanašale na ZDA. Ob tem je pozdravil mirovni dogovor med ZDA in Iranom. Čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150-letnico delovanja. Njenemu jubileju bo posvečena jutrišnja otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke. Medtem, ko so se razvijale različne dejavnosti, se je vključevala tudi lokalna skupnost.
8: Ustanovili so se 4 stebri, šola, muzej, društvo Klekljaric, festival Idrijske čipke in narasla je tudi podpora materialna lokalne skupnosti in vse to še vedno vzpostavlja pogoje za delovanje teh stebrov, ki drug drugega podpiramo, ustvarjamo potrebo po čipki danes in vse to vodi tudi v interes za izobraževanje in spet smo na začetku in zgodba se kar vrti.
5: Tako je povedala vodja šole Metka Fortuna. Še šport. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, so zmagovito začeli turnir v derbiju prvega kroga skupine L, so v Dallasu 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne z prejšnjega prvenstva v Katarju. Danes bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, v soboto sončno in vroče. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. uri. Ljubljana delno jasno 20 stopinj, Koper delno oblačno 20, Maribor delno oblačno 19, Celje delno jasno 19, Murska Sobota oblačno 19, v Novem mestu pa megla in 18 stopinj Celzija. Hrastnik, Ajdovščina jasno 19 stopinj, Kočevje, Postojna, Gorenja vas in Idrija povsod 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Brnik, Babno polje in Rateče povsod 17 stopinj, Slovenske Konjice megla 16, Jezersko delno jasno 16, na Kredarici pa delno jasno 9 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa seveda tudi na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. To je bilo vse v poročilih, 6:35 minut je.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
10: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
11: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
13: Skok v zakonski jarem.
14: Skok s padalom.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.

Ansambl Lojzeta Slaka smo slišali 46 minut, 20 minut do sedmih. Danes je 18. junij, ki ga zaznamujemo tudi kot mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. Združeni narodi opozarjajo, da lahko besede ranijo, izključujejo in spodbujajo nasilje, hkrati pa poudarjajo pomen spoštljivega dialoga in medsebojnega razumevanja. V času družbenih omrežij se sporočila širijo hitreje kot kadarkoli prej, zato je odgovornost vsakega posameznika še toliko večja. In morda je prav prijazna beseda najpreprostejši način, da svet okoli sebe vendarle naredimo nekoliko bolj človeški. In verjemite, na Radio Ognjišče si za spoštljiv govor vedno prizadevamo. Dobro jutro.

0: 16 minut do 7. Zdaj lepo sledi povabilo na večere komedije, ki jih pripravlja kulturno društvo Do pri Domžalah, in sicer nas bo tja povabila Marta Starbek Potočan.
1: Poletje je čas za sprostitev, druženje in smeh. Zato vas kulturno društvo Jožef Virk Dob tudi letos prijazno vabi v čudoviti ambient letnega gledališča Dob pri Domžalah na tradicionalne že 28. junijske večere pod zvezdami, večere komedije. Pod krošnjami dreves vas 19. in 20. junija čakata nepozabna dneva, polna nalezljivega smeha, sproščenega vzdušja in zabavnih zapletov. V petek, 19. junija ob 21. vas bodo sos nasmejala gledališka skupina kulturnega društva Gorenje s komedijo Zbudi se, Katka. Spoznali boste Nika, vzornega moža, ki ob odsotnosti žene in tašče ne ostane sam, saj mu prijatelji večer popestrijo simpatično plesavko. A kaj, ko se ženski del družine vrne domov ravno v napačnem trenutku? Sledi popoln kaos in obilo smeha. V soboto 20. junija ob 21. pa ne zamudite odštekane komedije Moja babi socialistični mrtvak v izvedbi igralcev kulturnega društva Pekre Limbuš. Zgodba vas bo odpeljala v čas slovenske osamosvojitve. Pod isto streho se gnetajo tri generacije, na čelu s partizansko babico Jožico, ki je sveto prepričana, da jo na vsakem koraku zalezuje udba. Zabava zagotovljena. Preživite konec tedna v družbi vrhunske komedije. V primeru slabega vremena se dogajanje seli pod streho kulturnega doma v Dobu. Vstopite v poletje nasmejani. Vabljeni na 28. junijske večere pod zvezdami v letno gledališče Dob pri Domžalah.
0: Ja, jutri in v soboto lepo vabljeni. Tja nas je povabila Marta Starbek Potočan v imenu organizatorjev. 14 minut do 7. je.

Še dobrih 10 minut in ura bo 7. Vsako jutro nam življenje podari nov list papirja. Nekateri dnevi so že popisani z veseljem, drugi z negotovostjo, toda vedno ostane nekaj praznega prostora za dobroto. Nihče ne ve, kaj ga čaka za naslednjim ovinkom, lahko pa se odloči, s kakšnim srcem bo stopal naprej. Kjer je upanje, tam je tudi majhna luč, da prežene temo. In če si v notranjosti priznamo, najlepši so prav tisti dnevi, ki smo jih začeli z upanjem in končali s hvaležnostjo. Dobro jutro, v četrtku 18. junija voščimo z radija Ognjišče.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 18. juni. Slišijo, Gospod, moj glas, ko te kličem.
2: V evangelijih je kar nekaj odlomkov, kjer Jezus zelo neposredno govori o tem, kako prositi in kdaj Bog prošnje usliši. Takole naroče: če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori, prestavi se od tod tja, in se bo prestavila. In nič vam ne bo nemogoče. Iz Matejevega evangelija. Če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste rekli tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in se bo zgodilo. Iz Matejevega evangelija. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Iz Matejevega evangelija. Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. Iz Markovega evangelija. Zakaj je potem toliko neuslišanih prošenj, toliko neozdravljivih bolezni, vojn, nasilja in gorja? Mar ti ljudje ne prosijo? Imajo prešibko vero? Kakršnakoli razlaga bi bil klavrn človeški poskus razumeti nekaj, kar je skrivnost. Zaupati v Gospoda je mnogokrat edina možna drža. Upati na dober izid in prositi ga za tolažbo, kar je naročal tudi sveti Frančišek. Zahvaljujem se ti, Gospod Bog, za vse te moje bolečine in prosim te, o moj Gospod, dodaj mi jih še stotirno, če je tebi všeč. Kaj ti to mi bo najdražje, da mi pri zadanju bolečine ne prizanašaš, saj mi je izpolnjevanje tvoje svete volje preobilna tolažba.

0: Pev je Matej Soklič. 7:09 minut je ura, z vami Radio Ognjišče. Dovolite, da vas povabimo na romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, ki bo to soboto 20. junija na Brezjah, seveda tudi k dejanju solidarnosti. Če imate kakšnega v družini, ki je bolan ali ostarel, peljite ga na Brezje. To bo seveda krepčilno zanj, pa seveda tudi za ostale. Naj povem, da bo v programu Radija Ognjišče v tem dnevu številni vklopi z Brezi, pa tudi prenos svete maše, ki bo ob 10. uri. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta in tudi jutri bo pretežno jasno, temperature danes do 33, jutri celo do 34 stopinj Celzija. V Kopru trenutno delno jasno in 21 stopinj Celzija, v Ljubljani 20, v Celju jasno, prav tako 20, Maribor in Murska Sobota oblačno 19, v Novem mestu pa še vedno megla, namerili so 18 stopinj Celzija. Okvarjena tovorna vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani in pa na pomorski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Predmet na vozišču pa je na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Čavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa seveda tudi na nekaterih cestah, ki vozijo v mestna središča. Srečno!
1: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Radio Ognjišče.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

7:15 minut, zdaj pa k poslušanju vabljeni vsi ljubitelji svetega pisma, izšla je nova številka revije Božja beseda danes. V njej se lotevajo ene najbolj aktualnih tem našega časa, in sicer umetne inteligence. Kako lahko umetna inteligenca pomaga pri branju svetega pisma? Kje so njene priložnosti in pasti? Kaj o umetni inteligenci pravi cerkev? V novi številki med drugim najdete tudi pregled uporabnih orodij za delo s svetim pismom ter številne druge prispevke, ki tematiko osvetljujejo z bibličnega, pastoralnega, etičnega in osebnega vidika. No, ob tem pa danes ob 17. uri lepo povabljeni še na zadnje 9. srečanje biblične šole v virtualni obliki. Predaval bo dr. Samo Skralovnik, navzoč bo tudi škof Maksimilijan Matjaž. V spletno predavalnico pa lahko vstopite preko povezave na spletni strani biblične šole. Lepo vabljeni.

Ivanka Kranjšević v skladbi iz leta 1968 je bila tole. Ura je 7:19 minut, Radio Ognjišče z vami, zdaj lepo vabilo še na tri zanimive dogodke, ki bodo danes. Ob 18. uri bo v Maticovi etnohiši v Sodražici pogovor ob knjigah duhovnika in pisatelja Martina Goloba. Pol ure pozneje v Župnijski cerkvi svetega Jožefa v Celju orgelski nastop Klare Juk, ki bo po odigrani sveti maši sklenila tudi svoje šolanje na orglarski šoli svetega Jožefa. Ob 19. uri pa bo v srednjem Grčevju pri Otočcu pogovorni večer ob monografiji Naši temelji in okviri Slovenci in Slovenija v zgodovini, ki osvetljuje ključne procese in dogodke, pomembne za oblikovanje slovenskega naroda in države. Dogodek pripravlja založba Družina, ki tudi lepo vabi, da se jim pridružite.

27 minut. Prav danes slavi 100 let dramska igralka Ivanka Mežan. Ob tem se lahko vprašamo, kaj ostane za umetnikom. Nagrade in priznanja s časoma zbledijo, ostane pa sled, ki jo umetnik pusti v ljudeh.

0: in Ivanka Mežan je s svojim delom bogatila slovensko kulturo, del svojih interpretacij pa podarila tudi poslušalcem našega radija. Glas, ki zna pripovedovati z občutkom in spoštovanjem do besede, nikoli povsem ne utihne. Še danes nas lahko spomni, kako dragocena je lepa slovenska beseda. In tule je odlomek, ko je bila naša gostja v letu 1995.
1: Je težko biti igralec. Osebnost je dana nekaj. Rečemo, ne, nekaj je na njem, nekaj, zakaj ga moram ravno njega gledati, čisto tiho tam stoji in jaz ga moram gledati. To je osebnost, to je eno posebno izžarevanje, to je božji dar, ki je ali ga pa ni. S pridnostjo se da zelo veliko narediti, zelo veliko, ker tudi vi, če vi obvladate to, recimo obrt, jezikovno in telesno, da se da tudi veliko ustvariti. Ne? Seveda ni pa tiste, kot sem je že nekje rekla, božje iskre, ki je pa itak zelo redka.
0: Ja, naj vas ob tem povabim k poslušanju popoldanske oddaje Via Pozitiva ob 17. uri, v kateri se bomo poklonili Ivanki Mežan prav na dan njenega 100. rojstnega dneva. Pa tudi v kulturnih utrinkih ob 10. uri in 15 minut bomo rekli kakšno besedo o njej. Slavljenki pa seveda iskrene čestitke. 7:24 minut, Radio Ognjišče z vami. Naj pa povem, da je seveda igrala tudi v filmu Cvetje v jeseni. In tole je glasba, ki nas vse poveže s tistim časom.

Tole je bila glasba iz filma Cvetje v jeseni, za njo je poskrbel Urban Koder, seveda pa je odigral vse skupaj Miha Dovžan. V njem, tem filmu namreč, pa je nastopila tudi dramska igralka Ivanka Mežan, ki prav danes slavi 100. rojstni dan. Spomnili se bomo seveda tudi v našem radijskem programu. Zdaj pa kaosenikom in še ni zimzeleni skladbi.

0: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
1: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Ura je 37 minut. Čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Marjana Debevec. V mednarodni skupnosti se še vedno vrstijo odzivi na nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom, ki naj bi ga strani dokončno podpisali jutri v Švici. Dogovor so na zasedanju v Franciji pozdravili voditelji sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7, ki menijo, da bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo. Upanje v to je izrazil tudi papež Leon XIV.
5: Še vedno bo treba določiti nekaj točk, vendar je vedno bolje, da to storimo prek dialoga, prek pogajanj, kot pa da se vrnemo k vojni. Upajmo, da bo ta memorandum resnično rešitev, da se bo vojna končala in da bomo lahko šli naprej v dobro vseh.
4: Minister za zdravje Tadej Ostrc bo danes obiskal splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Koroški župani so se že včeraj v tej luči zavzeli za ohranitev bolnišnice v regiji in napovedali sestanke z direktorji zdravstvenih domov. Direktor bolnišnice Vladimir Topler je o razlogih za kadrovsko stisko povedal.
6: Situacija je takšna, da lahko zagotavljamo urgentno službo, moramo, da imamo dovolj kadra, zapirati ambulante, kar je zelo škodljivo. Saj ljudje, ki imajo določene bolezenske znake, bi lahko v ambulanti te pravočasno preprečili, ne pa da je tako pridejo v dosti slabšem stanju na urgenco.
4: Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom, promet znova poteka brez omejitev. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne. Nekdanji skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ker verjameta, da bi odrasli z otroki v resnici z veseljem delali drugače, če bile imeli dovolj znanja in orodi, sta se odločila, da to omogočita z ustanovitvijo fundacije.
7: Namenjene so odraslim v prvem letu, bodo vsebine na temo otrok v športu, pripravljene za starše otrok in ni važno, a so to starši otrok, ki se že aktivno ukvarjajo s kakšnim športom ali razmišljajo, ali so otroci v bistvu še malčki, ker bo zadeva predstavljena toliko široko, da bo primerno za vse te publike. Kar se pa tiče strogo profesionalnega športa, to pa letos še ne pride na vrsto.
4: Tako Mina Prevc o delovanju fundacije Peter Prevc. Še športna novica, druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo potekala od Radelj ob Dravi do Ormoža. V zeleni majici vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini novozelandec Lorenz Pitti, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe, s prvim favoritom za končno zmago Nemcem Florianom Lipovicem.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Zdaj pa k vremenu več o njem nam je povedal dežurni prognostik Blaž Ter.
2: Ja, trenutno imamo še kar nekaj oblačnosti, nekako smo v malo bolj vlažnem severne zračnem toku, ampak ta oblačnost bo kmalo se posušila, tako da bo posod posvetilo sonce in pričakujemo precej jasno vreme danes. Sicer znova popoldne potem na zahodu in severu, predvsem v hribovitih krajih, lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, ampak ja, teh ploh in neviht bo danes podobno kot včeraj razmeroma malo. Najvišje dnevne temperature pa bodo više in v glavnem bodo temperature že okoli 30 oziroma nad 30 stopinj po nižinah, nekje do 33 bo na Goriškem in v Vipavski dolini in podobno oziroma še kakšno stopinjo bolj vroče potem tudi jutri, nekje do 34 stopinj. Jutri pa bo pretežno jasno in verjetno za te popodanske plohe bo zelo majhne, tako da niti jih ne omenjamo. In podobno tudi v soboto, kot kaže, bo prav sobota najbolj vroč dan tega tedna in temperature bodo nekje do 35 stopinj, morda 36, ki je v srednjem delu države, se pravi Ljubljana, Goriška, Vipavska dolina, pa tudi recimo Bela krajina bodo najbolj vroči kraji. Potem pa, kot kaže, v nedeljo nas bo plazila vremenska fronta in nekoliko se bo povečala verjetnost popodanskih neviht. Sicer ne bo posodeževalo, bo nekoliko ta fronta osvežila ozračje, predvsem zaradi teh neviht, ampak potem tudi v naslednjem tednu kaže, ja, morda bo za kakšno stopinjo manj vroče, ampak vseeno bodo temperature tudi v začetku prihodnega tedna na 30 stopinj, verjetno pa potem spet se bo vročina čez teden nekoliko stopnjevala.
1: Sledi pregled temperaturnih podatkov po Sloveniji ob 7. Ljubljana, Maribor in Novo mesto jasno 20 stopinj Celzija, Murska Sobota oblačno in 20, Koper delno jasno 22, v Celju pa jasno in 21 stopinj Celzija. Pohorje delno jasno 22, Ptuj, Postojna, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice povsod 20 stopinj, Litija Jezersko, Velenje 19 stopinj, Bohinjska Češnica 18, Slovenj Gradec 17, Letališče Sečovlje Portorož delno jasno 23, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica delno jasno 20, Lesce delno jasno 20, Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 19 stopinj, Cerklja ob Krki pa megla in 19. Še na Kredarico poglejmo, tam je delno jasno 10 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Cesta Dravograd-Vič je zaradi prometne nesreče zaprta pri Dravogradu. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na voznem pasu na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper Center proti Izoli. Prav tako je zaradi okvare zaprt počasni pas na primorske avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani ter oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj bo na štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, sicer pa je zaradi jutranje prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Danes pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Popolna zapora bo od 22. ure pa do jutri do pol 5. ure zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz Trojane iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica prav tako iz smeri Maribora. Pourna popolna zapora pa bo med Blagovico in Trojanami proti Mariboru, danes med 23 in 23.30, med 22. in 24. uro pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Na prevozi izrednih tovorov skozi zaporo takrat ne bodo mogoči. Sicer pa še do nedelje bo potekala dirka po Sloveniji, prireditev bo v več etapah, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Ruše, Hajdina, Zavrč in Ormož. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: In to je bilo tudi vse v poročilih, ura je 47 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še obvestilo, turistično društvo Briše vabi to nedeljo 21. junija v Polhov Gradec na 24. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Lepo vabljeni v Polhov Gradec.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
9: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
12: Rifle, mi smo!
11: Kaj se dereš, se te slišem. Mam slušni aparat.
13: Preverite sluh in poskrbite zanj.
14: Audio BM.
13: Spet slišim.
3: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Zdaj pa pogled na 8 uro, takrat se bo začela svetovalnica, se pravi čez 14 minut. Prejšnji teden smo zaznamovali Svetovni dan varne hrane, zato bomo tej temi posvetili svetovalnico. Številne bolezni, ki se prenašajo s hrano, je mogoče preprečiti s postopki, kot so pranje, lupljenje, kuhanje, pasterizacija. Pomembno je tudi varno ravnanje, že pripravljeno hrano, pa tudi upoštevanje smernic, kateri prehrani dodatki so primerni in kakšne posledice imajo kombinacije živili. O vsem tem bo med 8:30 spregovorila doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo vabljeni k poslušanju, lahko pa boste tudi kaj vprašali.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Brane je ob radijskem ognišču obudil spomin na odličen koncert skupine Dire Straits v Ljubljani 13. maja 1985 v sklopu turneje Brothers in Arms, ki se je začela v Splitu in Dubrovniku. Ja, ljubljanska hala Tivoli je bila hitro razprodana, prišlo je tudi veliko oboževalcev iz Italije in Avstrije. Skupina je ob odlični scenski razsvetljavi izvajala takratne največje hite, tudi tole.

0: Jurčka kvic.
1: Jurček reče župniku: Gospod župnik, a bi radi malo pobožali psa?
2: Ja, prav rad. Na svojega psa si gotovo zelo ponosen, kaj?
1: No, pes ni moj, samo zanima me, če grize.

0: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni. 7. junija je bil svetovni dan varnosti hrane, zato smo danes v svetovalnico povabili strokovnjakinjo z tega področja, doktorico Urško Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni tudi vi.
4: Dobro jutro.
3: Kampanja, ki je stekla ob tej priložnosti, se usmerja na tri poglavja in nekako se bova skozi ta tri poglavja sprehodili tudi midve, seveda pa že na začetku vabiva k sodelovanju naše poslušalke in poslušalce na 0-1-512-10-00. Namreč tri področja pa so varno ravnanje z živili, hrana povezana z zdravjem in tudi kaj se skriva v hrani. Pa začniva kar na začetku, se pravi varno ravnanje živili, to je tudi zdaj v poletnem času bolj aktualna stvar, katere so tiste smernice, ki se jih velja držati in kako je s temi etiketami in podobno.
4: Varnost hrane v smislu varnega ravnanja z živili je včasih zelo zapostavljena tema, se nam zdi, da kar vse obvladamo. Dejansko so tudi naši pogoji zdaj priprave hrane drugačni, kot so bili včasih. Imamo hladilnike, imamo pač take moderne kuhinje, v kateri res lahko pripravljamo varno hrano, ampak morda se res premalo zavedamo, da je varna hrana v bistvu veriga, ki teče od proizvajalca potem do prodajalca hrane, ampak na končnem mestu v tej verigi smo pa mi sami potrošniki, zato pravzaprav moramo znati nekaj osnovnih principov, poznati ravnanja z hrano, zato da bo hrana, ki jo bomo zaužili, tudi varna. Nekako 5 ključev poznamo, ki niso v bistvu koraki, ampak vsi delujejo hkrati. Prvi ključ je seveda čiščenje, kar pomeni, da tam, kjer hrano pripravljamo, imamo čiste površine, uporabljamo čisto kuhinsko posodo, imamo seveda tudi čiste roke, roke si večkrat operemo med tem, ko hrano pripravljamo, sigurno pa pred pričetkom in po pripravi hrane. Uporabljamo tudi čiste krpe, čiste recimo deske za rezanje hrane in tudi čistimo samo hrano, se pravi, da recimo dobro umijemo sadje in zelenjavo, zelenjavo sploh pred uporabo in da tudi v bistvu se že potem dotaknemo naslednjega ključa, to pa je, da v bistvu ločujemo čiste in nečiste poti. Kaj to pomeni? To pomeni, da če peremo zelenjavo, potem čisto zelenjavo, tista, ki je že oprana, damo naprimer v neko posodo, ki je posebej za to pripravljena in ni ista kot prej, v kateri smo pač hrano prinesli. To se včasih sliši tako zelo enostavno.
3: Banalno celo.
4: Banalno celo, ne? Ampak, a veste, imamo primere za strupitve s hrano, ko so naprimer ljudje prinesli hrano na piknik v eni posodi in v isti posodi so tudi pečeno postregli. Skratka, zato, ker pač ko imamo piknike, ko imamo pač neke take improvizirane priprave hrane, ne, tam včasih pride do kakšnih takih situacije, zato moramo na take stvari opozarjati. Potem seveda toplotna obdelava. To je,
3: ampak morda, ja, preden greva naprej, res, ko ste omenili piknik, zakaj je to problematično? Recimo, če imamo, ne vem, surovo meso v eni posodi in potem pečeno že v tisto posodo, kjer je še nekaj ostalega od surovega mesa ostalo.
4: Surovo meso seveda ni, bomo rekli, sterilno. Surovo meso lahko vsebuje bakterije, še posebej perutninsko meso, se pravi piščanec, lahko vsebuje salmonelo, lahko vsebuje kampilobakter, to sta dve bakterije, ki sta tudi najbolj pogosti povzročiteljici bolezni, ki so povezane s hrano. In seveda se take zastrupitve potem kažejo v obliki, ne vem, lahko tudi bolj blagih, drisk, bolečin v trebuhu, bruhanja, lahko se pa stvar zelo zakomplicira. Jaz mislim, da vsakdo izmed nas je že kdaj se srečal s kakšno tako boleznjo, ki je povezana s hrano. In če se vrneva nazaj, pač na to sveže meso. Sveže meso spušča sokove, v teh sokovih so te bakterije seveda prisotne in se potem pod seveda vplivom temperature razmnožujejo in ko spet potem, če slabo operemo to posodo, potem so te bakterije tam. In ko mi pripravljeno hrano damo spet na isto mesto, ne, s tem seveda zaužijemo te bakterije.
3: Tudi deske recimo, ne?
4: Tudi deske, tudi recimo kuhinski noži, ves pribor, ki ga uporabljamo, tudi roke, naprimer.
3: Ne. Na kateri temperaturi pa je dobro? To verjetno ne zadošča, da mi z neko hladno vodo tam splahnemo.
4: Ja, za samo čiščenje seveda zadošča hladna voda, ampak ko pa toplotno obdelujemo hrano, pa pazimo, da je obdelana vsaj na 70 stopinj Celzija. Ker tam nekje med 65 stopinj je tisto območje, v katerem bakterije zelo intenzivno rastejo, z višanjem temperature še hitreje. In zdaj, če pomislimo, da imamo poletnem obdobju temperature tudi skoraj do 40 stopinj, potem si lahko mislite, kako se bakterije hitro razmnožujejo. Ne? Zato je res v bistvu zato, na to treba posebej paziti. In tudi potem, ko obdelujemo, sploh pri perutninskem mesu, ne, pazimo, da nimamo nekih krvavih delov tam ob kosti, ne? To pomeni, da meso ni bilo zadosti toplotno obdelano. Zelo pogosto priporočamo uporabo vbodnih termometrov, sploh pri večjih kosih mesa. Tako bomo rekli, da ljudje ne poročajo pogosto, da uporabljajo vbodne termometre, ampak bi jih sploh za kakšne pripravo stejkov in podobno, kjer v bistvu pa še posebej pazimo na temperaturo, da pripravljamo pač ustrezno rožnato meso, ampak kljub vsemu more doseči neko določeno temperaturo.
3: Se pravi, ni problem v tem, da ne bi bilo več prave barve, ne?
4: Mislim, ja, ampak temperatura more preseči tako. Tam 65-67 stopinj. Tako da v bistvu toplotna obdelava je zelo pomembna. Tudi pogrevanje hrane, ne? Ko naprimer imamo, ne vem, mama že nekaj pripravi in potem otroci to pogrejejo, je treba pogreti dobro, ker pomeni, da pride do vretja, recimo, če neko enolončnico pogrevamo, ne samo toliko, da jo lahko pojemo, ampak dejansko mora biti prevreta in potem ohlajena do temperature, ko jo pojemo. In pa, naprimer, če pogrevajo ljudje v mikrovalovni pečici, ne, potem priporočamo, da ne samo, da vržejo stvar v mikrovalovno pečico in pustijo, ne vem, 5 minut pogrevanje, ampak raje ne naredijo večkrat z manjšo minutažo, ampak da vmes hrano malo premešajo. Ne? In potem seveda je spet eden od ključev je pa tudi shranjevanje hrane, že pripravljene hrane, seveda ko neko stvar skuhamo, ali jo vzdržujemo na tej temperaturi na 60 stopinj Celzija, ali jo pa ohladimo in shranimo. Zdaj ohladimo in shranimo ne pomeni, da jo pustimo čez noč na štedilniku, pa se bo ohladila, sploh zdaj v teh poletnem času ne, ampak je najbolje, da jo razporedimo na manjše dele, hitro ohladimo in potem shranimo v ustreznih posodah v hladilniku. Potem, naprimer, tudi odtajevanje. Ljudje imamo zdaj pač, ne vem, marsikaj v zamrzovalnikih in pustimo na pultu, da se odtali, kar ni pravi način, odtaljujemo praviloma v hladilniku, zato da v bistvu ne na tistih površinah, ki se prej odtalijo, ne povzročamo rasti mikroorganizmov. Zato praviloma odtaljujemo ali zelo hitro, lahko tudi s pomočjo mikrovalovne pečice ali pa v bistvu v hladilniku. In potem še zadnji ključ je pa seveda uporaba pitne vode, varne pitne vode in pa varnih surovin. Zdaj to, da pač imamo mi krasne kuhne s tekočo pitno vodo, je čudovito, ne? Zdaj, če imamo pa pač neke take improvizirane načine priprave hrane, kot so pikniki, vikendi in tako naprej, tam v bistvu moramo pa tudi paziti, da uporabljamo varno pitno vodo, ne? Da ni to pač kar nekje neka voda, ki stoji že 3 tedne.
3: Veliko se bomo očitno naučili v tej času svetovalnice, tudi zame recimo je bilo to, da ni dobro, da se odtaljuje hrana, ne, nekje prosto ležeča v kuhinji, je nekaj novega. Doktorica Urška Blaznik bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob Svetovnem dnevu varnosti hrane. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Slišali smo zdaj nekaj na temo varnega ravnanja z živili. In seveda posredno tudi smo se že navezali na zdravstvene razmere. Zdaj, seveda, okolja so različna, kot ste sami rekli, ne, če smo doma, kjer je čisto načeloma, kjer je poskrbljeno za pitno vodo, je to drugače kot na prostem. Je pa tudi res, da se marsikatere stvari pojavljajo, recimo, ko smo v drugem okolju, pa ni nujno, da je to zdaj nek piknik prostor, ampak v drugi državi in podobno. Na kaj moramo biti tukaj pozorni, da bomo čim bolje prišli skozi?
4: Ja, potovanja so posebna zadeva. Že v bistvu po eni strani pridemo v neko državo ali pa v neko čist drugo celino skoraj, no, kjer na kar nismo navajeni, lahko nam imunski sistem tudi pri tem nekoliko slabše deluje, zato smo v bistvu lahko dovzetni za te mikroorganizme in za vse te bolezni, ki so povezane s hrano. Zato je seveda spet ključna uporaba pač teh priporočil, in sicer res priporočamo, da je hrana dobro toplotno obdelana. Na potovanjih praviloma svetujemo, da se ljudje izogibajo sadja in zelenjave, ki nista toplotno obdelana, in tudi ne vemo, na kakšen način sta oprana. Ker v bistvu v teh tretjih državah je pogosto težava v tem, da ni dostopa do varne pitne vode, zato so stvari oprane na način, kot so pač oprane.
3: Da lepo zgleda.
4: No, kakorkoli, ja, pač to, morda so prebivalci, ki tam živijo, na to v bistvu odporni in nimajo težav, med tem, ko mi, ki pridemo iz bolj skoraj sterilnega okolja, no, smo seveda zato veliko bolj dovzetni. Še posebej treba paziti tukaj na otroke, na dojenčke sploh, pa tudi na ljudi, ki so kronično bolni, tudi nosečnice. Skratka, te populacijske skupine so veliko bolj občutljive, veliko prej zbolijo, in tudi ko zbolijo, so poteki teh bolezni lahko hujši.
3: Ali morda svetujete, da uporabimo, ne vem, plastenko pitne vode, ki smo jo kupili, in s to dodatno splahnemo, ne vem, zelenjavo, sadje?
4: Recimo, če imate to možnost, če veste, da je ta voda, ki ste jo kupili, ok, a ne, potem seveda pomaga dodatno spiranje, vedno pa to ni možno, ne, če je sadje že narezano, potem to ni možno, tako da takih stvari se praviloma na potovanjih, sploh v tretjih državah, izogibamo.
3: Uh-huh. Še ena stvar mi je prišla na misel, ko odhajamo na pot, se ponavadi opremimo s kakšnimi sendviči v nahrbtnikih. Tudi tukaj je dobro vedeti, koliko časa bodo zdržali glede na temperature, v katerih smo.
4: Vsekakor, poletne temperature so zdaj res zelo visoke, zato je pametna uporaba kakšnih hladilnih torb ali pa pač nekih posod, ki imajo tudi možnost dodatka teh hladilnih pingvinov, ali kako jim rečemo, skratka, da nekako znižujemo to temperaturo, ali pa recimo, da se odločimo rajše, da imamo sabo, na primer, sadje, ki ga operemo in pojemo, da niso stvari že narezane, pripravljene. Skratka, mečkam se treba prilagoditi situaciji. No, ne, sigurno ne bo za, ne vem, zelo vroče dneve, ne bojo primerni kakšni sendviči z kakšnimi svežimi siri, ki bojo pač na previsoki temperaturi predolgo časa.
3: Kdaj pa to postane škodljivo, recimo tudi kakšne salame? Pa kako vemo, da ta sendvič ni več preveč užitan za nas?
4: Ja, vedno, ko je v bistvu ta hladna veriga nekako prekinjena za dalj časa, recimo za več kot 2 uri, potem že lahko rečemo, da lahko postane taka hrana bolj tvegana. Seveda je spet odvisno, kdo smo mi, ki jemo. Ne? In kot sem že omenila, imamo bolj občutljive skupine, nekateri pa brez težav to v bistvu predelajo. Ampak ja, potrošniki smo v bistvu zadnji člen v varnosti hrane, in v bistvu vse, kar, ne vem, je v nekih takih neoptimalnih temperaturnih območjih, več kot 2 uri je lahko tvegano.
3: Včasih tudi so nam v pomoč, ne, napisi na kupljeni hrani, uporabno najmanj do, in tukaj se dosti krat zataknemo. Ne, kaj zdaj to pomeni, uporabno najmanj do?
4: Ja, zdaj se bo preselile pač v trgovine oziroma tam, kjer vsak dan izbiramo hrano. Vsa živila morajo biti opremljena z določenimi informacijami, ki so pač na voljo ljudem za to, da se lažje odločajo. Ena izmed teh oznak je tudi oznaka roka trajanja. Tukaj se mi zdi, da je prišlo kar do enega taga večjega premika ali pa ne vem, zdaj večkrat to poudarjamo, da je hrana lahko označena na dva načina, kar se tiče roka trajanja, in sicer je lahko dodan rok uporabnosti, ki se ga nekako prebere kot porabiti do dvopičje in piše, ne vem, 16. juni, ali pa uporabno najmanj do. Zdaj ta, če se ustava najprej pri tem porabiti do, s tako oznako so označena živila, ki so hitro pokvarljiva, naprimer mlečni izdelki, ne vem, kakšne že pripravljene solate, sploh ne vem, kakšni biftki, pač živila živalskega izvora praviloma, ki so hitro pokvarljiva in zaradi tega je pametno, da se jih porabi do tistega datuma, do katerega v bistvu proizvajalec garantira, da je živilo varno. Oznaka porabiti najmanj do, pa v bistvu oznaka, ki pove, da proizvajalec do tega datuma zagotavlja določeno kakovost, po tem datumu pa verjetno kakovost nekoliko pada. Če si predstavljamo, ne vem, testenine, riž, piškote suhe, na njih piše uporabno najmanj do, pa piše, ne vem, juni 2026. Seveda take testenine lahko skuhate tudi avgusta, ampak verjetno ne bo, mogoče bo kakovost nekoliko slabša, ki jo mogoče običajen potrošnik niti ne bo opazil. Ampak s tem, ko v bistvu pač takih živil ne zavržemo, zmanjšujemo tudi zavržke hrane, ki so nepotrebne. Ne? Ni potrebno take, ne vem, testenine zavržta. Ne? Je pa seveda vse to skupaj napeljuje k temu, da moramo pač v gospodinstvu tudi nekoliko paziti, kaj kupujemo, da tiste
3: koliko
4: stvari,
3: zalog imamo.
4: Kakšne zaloge imamo, da tiste stvari, ki smo jih, čeprav neki zalog moramo imeti, ne?
3: Seveda,
4: ampak da pazimo na to, da tiste stvari, ki smo jih da imamo že dol časa, jih postavimo nekako v spredje, malo pogledamo svojo skramo, rečemo, joj, zdaj bi pa lahko že z tega kaj skuhali, ker bo v bistvu rok počas potekel.
3: Imamo telefonski klic, na zvezi je poslušalka Anica. Dobar dan.
5: Dobar dan, jaz vas lepo pozdravljam.
4: Dan.
5: Jaz bi vprašala nekaj v zvezi, če naprimer delam pico, kakšno hrano, da pol dam salamo gor, pa kakšno tako reč, pa paradižnik, sicer te hrane, ko hranam v hladilniku, koliko prej moram dati to jaz ven, ali dve ure, eno uro, ali lahko, mislim, tako, recimo, da naredim tam ob 15, pa da pol, za dve ure prej dam ven, ali kako, ali lahko cel dopoldan, da iz hladilnika.
4: Kaj bi pa radi dali iz hladilnika? Salamo, ki boste dali na pico, ali kaj?
5: Ja, salamo, ja.
4: Se v bistvu je lahko daste direktno, aj treba to prej dajati vam iz hladilnika, ni potrebno.
5: Sem mislila, zaradi tega, če je testo vzhajano, ne, da pol da daš profest mrzlo gor.
4: A ja, to mislite.
5: Ja,
4: pol jaz mislim, da se bo tista salama, ki je v bistvu verjetno bolj natanko narezana, kar hitro ugrela do sobne temperature, da ne bo škodila v bistvu vzhajanemu testu, tako da lejte, če date kakšne pol urce prej ali pa 15 minut, je to čisto v redu. Aha. Ne bo nič hudega se zgodil. Tako se bo pa, veste, potem pica prepekla na visoki temperaturi, tako da v bistvu temperatura je tista varovalni dejavnik, ki tudi uniči bakterije.
3: Bolj pomembno je, koliko časa jo potem še hranite v hladilniku.
4: Najboljše je, da jo takoj pojeste potem, a ne, sicer pa jo ohladite pa shranite. Ja.
3: Dobro, hvala Anica.
4: Prepekla na visoki temperaturi, tako da v bistvu temperatura je tista varovalni dejavnik, ki tudi uniči bakterije.
3: Bolj pomembno je, koliko časa jo potem še hranite v hladilniku.
4: Najboljše je, da jo takoj pojeste

0: Zaradi tega, ker verjetno jih zelo na hitro, pač s tem zmanjšate. Ja, lejte, školjke in vsi morski sadeži so zelo tvegana živila. Dalj časa jih nekje, bom rekla tako po domače, pa samo na sobni temperaturi slabše je in hitreje se lahko bakterije razvijajo in kot veste jim v bistvu kakovostno prav nič ne škodi, če in tudi so v bistvu niso, to niso večji kosi mesa, a ne? Tako da v bistvu, ko jih vi direktno iz zelo varnega okolja, se prav zamrznenega okolja vržete v vodo, a ne? Se zelo hitro v bistvu ta temperatura dvigne in se v bistvu začnejo toplotno obdelovati in tudi na kakovosti v bistvu tako meso najmanj izgubi, a ne? Ker če bi jih odtaljevali, se veste, kakšno meso prenese odtaljevanje, kakšno meso pa ne, tako kot zelenjava. Ne? In to nežno meso školjk in škampov v bistvu je najbolj tisto pot odtaljevanja, kar skrajšati in jo v bistvu takole
1: Hvala lepa.
2: Se pravi, samo še eno vprašanje, se pravi, da to drži. Prej je gospod Vodica rekel, da neko odtaljevanje na pultu, pa sem preslišal, ker sem nisem bil zraven radija. Kaj je bil, lahko še enkrat ponovica tisto, kaj ste povedali?
0: Lejte, če imate vi recimo, bova rekla, neko lazanjo zamrzneno, a ne, v zamrzovalniku in bi jo radi spekel, jo v bistvu morate prej odtaliti in tega ne naredite tako, da date zvečer lazanjo na pult, pa rečete, bomo drug dan za kosilo jo spekel, ampak jo date enostavno v hladilnik in jo potem naslednji dan spečete.
2: Evo, super, hvala lepa.
1: Tudi vam. Hvala lepa, zdaj so telefoni začeli zvoniti, nič 1-512 10-00, naša telefonska številka in seveda v našem studiu doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je strokovnjakinja za varno hrano. Na telefonski zvezi pa zdaj pozdravljamo Vido iz Šmartnega pri Litiji. Dobar dan.
3: Dobar dan obema. Dobar zdaj dan. Pa rada vprašala, glede odtajevanja, recimo da pozabim, da te skrinje, pa potem na hitro rabi, ali je bolj, da dam v toplo vodo, da se odtali prej, ali je bolj še mikrovalovko?
0: Jaz mislim, da je oboje pač možno. Zdaj mikrovalovka resnično dopušča, da se to taljevanje zgodi prej, a ne? Se pravi, da imate v krajšem času, da imate manj tega obdobja, v katerem se pač ena površina zunanja že precej ogreje in tam že lahko se začnejo procesi pač razmnoževanja mikroorganizmov, medtem, ki v sredini pa še zmrzneno. Tako da v bistvu bi skoraj rekla, da sem bolj za mikrovalovno pečico.
3: Najlepša hvala.
1: Tudi vam, Vida, hvala lepa. Bernarda iz Ljubljane, dobar dan.
4: Dobar dan, tudi jaz bi imela eno vprašanje. Zadnje čase opažam Hofer, recimo, konkretno, pa verjetno še kje, ja, tudi v Šparu ali pa pač splošno, vidim recimo pakirana špinača ali pa rukola, celo bio recimo, nimata več roka uporabe napisanega na teh vrečkah. Jaz sem to že vprašala v trgovini in so me usmerili na sedež podjetja, torej vakumsko pakirano, pač pod nekimi pogoji, vendar nikjer, niti v trgovini tam, kje je zraven, niti na embalaži, ne moreš ugotoviti, nekdaj je bilo pakirano, ne dokdaj je uporabno. Tako da zdaj sem nehala to kupovati, me zanima, a to nišče ne kontrolira, je to zdaj dovoljeno, pa vaše mnenje. No? Hvala lepa, pa če lahko kaj naredite, ne vem.
1: Ja, hvala lepa, Bernarda.
0: Ja, hvala lepa za to vprašanje. To govoriva o sveži, a ne? Sveži špinači, sveži rukoli, ki jo pod nekimi kontroliranimi atmosferskimi pogoji, se pravi s nekim odsotnostjo kisika, pakirajo in na ta način podaljšajo rok uporabe. Tudi sicer, veste, za sadje in zelenjavo ni določenega, tudi vi kupite recimo jabolka, nimate določenega roka uporabnosti, ker v bistvu je to, gre za sveže sadje oziroma svežo zelenjavo. Trgovec je v bistvu odgovoren za to, da seveda ne prodaja gnilih sadežev ali pa pač že poškodovanih ali pa da se je kvar že začel. Potrošnik pa seveda to porabi v najkrajšem možnem času. Zdaj s to kontrolirano atmosfero se seveda ta čas nekoliko podaljša, ampak takoj, ko vi vidite, da je prišlo do spremembe na listih špinače oziroma rukole, da se

0: začelo gniti, a ne, potem seveda ali to odstranite, če je drugo še v redu, a ne, ali pa ne uporabite več, oziroma ste očitno predolg časa to hranili. Ker sveže sadje in zelenjava sta praviloma namenjena za uporabo čim prej. A ne.
1: Tako da se zanesemo predvsem na oči, očitno, če ni zabeležbe.
0: Vsekakor tudi, ja, seveda.
1: Marica iz Blok je z nami, dober dan.
2: Dobar dan. Če ste obe z Ljubljane, dajte se pozanimajte, kdaj bo kanal C nič odprt.
1: Marica, to je pa povsem drugo vprašanje, tako da hvala lepa, ampak mislim, da naša gostja ni pristojna za te odgovore. Gremo pa k vprašanju druge poslušalke, ki sprašuje, kako je s pogrevanjem hrane. Nekateri pravijo, da je taka hrana škodljiva, katera živila lahko pogreje in katera raje ne.
0: Ja, tukaj je res kar nekaj takih živil, za katere rečemo, da jih je boljš ne pogrevati. Med temi mogoče najprej bi rekla tako. Seveda hrano pripravljamo in ko jo pripravljamo, je najbolje, da jo pripravimo že vnaprej toliko, kot jo bomo pojedali. Če pa jo že vnaprej pripravimo več in namenoma več, potem jo shranimo pač v manjše posodice, ki jih lahko potem tudi lažje spet toplotno obdelamo. Večkrat seveda imamo pač take navade, lahko pogrevamo naprimer enolončnice, to se mi zdi tako najbolj znana zadeva, da ne vem, pogrejemo golaž, ne vem, ješpren, obare, juhe in tako naprej. Potem pa pridemo do kakšnih takih živil, za katere pa mislimo, da bi pogrevanje zmanjšalo njihovo kakovost, da ne rečem, da se celo lahko tako spremeni, da niso več take, kot so bile na začetku. Tukaj mogoče omenim špinačo. Špinača sicer že naravno vsebuje več dušika v obliki nitratov in potem se s dodatnim pogrevanjem ta količina nitratov še nekoliko povečuje. Zdaj jaz mislim, da če boste enkrat pogreli špinačo in jo pojedali, sistem ne boste kakšne velike škode naredili, ampak da imate to nekako v mislih, da to ni vaša redna praksa, da pač špinače, da v bistvu te zelenjavne prikuhe praviloma pripravljate toliko, kot jo mislite tudi pojesti in ni to primarno namenjeno temu, da bomo to večkrat pogrevali. Potem včasih govorijo tudi o tem, da ni dobro pogrevati krompirja. Ta mit smo nekako, se mi zdi, ovrgli, ker v bistvu krompir, kot ga pripravljamo zdaj v teh bolj sodobnih časih, nekako ni verjetno, da bi prišlo tam do kakšne okužbe z mikroorganizmi in bi potem to v bistvu se kar naprej še razmnoževalo. Včasih, a veste, so krompir kuhali kar skupaj v nekih kotlih, ki so jih pripravljali tudi recimo za prašiče na kmetih. Ne? In od tam v bistvu ta mit prihaja, ker da se v bistvu potem to ne pogreva več, ampak je pa res po drugi strani, da se pa kakovost tega krompirja zmanjšuje. Ne,
1: ni več tako zelo slasten.
0: Ja, škrob se v bistvu spreminja, ne, s tem stalnim pogrevanjem in ni več, je postane tak lepljiv in drugačen. No. Tako da v bistvu...
1: Ampak se pravi, če imamo nek pražen krompir, ki je ostal, če ga zvečer še enkrat pogrejemo, ne bo nič narobe.
0: Ne, tako. Ne.
1: Kaj pa recimo, sama se sprašujem veliko krat tudi, ne vem, če so v enolončnici gobe.
0: Ja, gobe so pa v bistvu ena taka, tudi hvala, da ste jih spomenili, gobe so pa v bistvu eno tako živilo, za katero pa res rečemo, da jih ne pogrevamo. Zaradi teh njihovih ogljikovih hidratov, ki so običajno taki kompleksni ogljikovi hidrati in se s tem s toplotno obdelavo in večkratno toplotno obdelavo še bolj zakomplicirajo in v bistvu postanejo zelo težko prebavljive. Aha. Že sicer so bolj težko, potem pa še težje, tako da v bistvu gobe pa res ne bi svetovali, da se pogrevajo.
1: Zlasti za tiste neke skupine, ki so bolj občutljivi, če imajo želodec recimo bolj občutljiv.
0: Sigurno. Že sicer gobe, se veste, niso ravno priporočljiva hrana za otroke, nosečnice, starejše, tako da v bistvu, gobe so v bistvu kar delikatno živilo.
1: No, pa če se ustavijo še pri njih, glede na to, da je ta sezona pred nami, recimo shranjevanje gob, pa koliko časa potem lahko zdržijo to v zamrzovalniku in bo tudi ena koristna informacija?
0: Kar se tiče varnosti, v bistvu ni problematično, ne? Gobe pač zamrznemo in tam ostanejo, vsi pa vemo, ki da, ki to počnemo, da pač s časom zgubijo gobe tudi tisto aromo, ki jo pravzaprav pričakujemo od njih, se pravi kakovost se pa zelo zmanjšuje, tako da pravzaprav je treba gobe porabiti potem čim prej, ko so enkrat zamrznene. Obstajajo neke tabele z nekimi časovnimi okviri, v koliko časa hranimo, kakšno hrano, tako da bi bilo pametno včasih se da to poiskati in gobe vsekako čim prej.
1: Tudi pri mesu recimo, ne, če ga kupujemo večje količine, je pomembno, da imamo neko pregledno situacijo v skrini.
0: Ja, predvsem je kritična je seveda maščoba, ki kljub temu, da je zamrznena, ne, vsa ta živila, ki imajo pač vse to meso, ki ima več maščobe, se prav praviloma svinjina in pa tudi govedina, potem s časoma se začnejo ti procesi avtooksidacije, maščob in v bistvu se zmanjšuje in kakovost in pa na nek način tudi varnost, ampak varnost pač ne prije toliko upoštevo, ampak dejansko vidimo, da postane to meso drugačno. Ni več drugačno, ja, ni več tako, nima več takega okusa.
1: Ja. Na spletu najdemo tudi konkretne smernice, koliko časa nekakšno meso ostane v zamrzovalniku.
0: Jaz vabim poslušalce, da si na spletnih straneh našega inštituta, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pod zavihkom varna hrana tudi najdejo vse te podatke.
1: Uh-huh. Sicer pa bi lahko oddajo namenili tudi varnosti nekih aditivov, arom in podobnega, ne? Ampak čas se nama je iztekel, morda pa o tem še kdaj drugič.
0: Velja? Ja, točno, res, lahko pa kdaj drugič, lahko pa v bistvu si tudi ravno tako veliko stvari preberejo na naših spletnih straneh poslušalci.
1: Dobro, doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, hvala lepa za obisk v našem studiju.
0: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: V Kobaridu na 105,9 MHz.

8:35 minut je ura, z vami jutranji program Radija Ognjišče na četrtek 11. tedna med letom. Danes je prva obletnica imenovanja Janeza Kozinca za murskosoboškega škofa. 169. dan tega leta, do konca jih ostaja še 196. Sicer je tudi mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, radici pa se danes s hvaležnostjo spominjamo tudi stoletnice gledališke in filmske igralke Ivanke Mežan. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno, temperature pa danes do 33, jutri tudi do 34 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča je na cesti Dravograd-Vič in sicer je cesta pri Dravogradu zdaj polovično odprta, torej promet poteka izmenično enosmerno. Okvarjena tovorna vozila ovirajo promet na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper center proti Izoli, tam je nastal daljši zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani, oviran pa je promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila. Predmet na vozišču je na primorski avtocesti med Postojno in Studencem proti Kopru. Zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani pa od Vrhnike proti Ljubljani. Na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper center proti Izoli, okvara vozila ovira promet, na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jutk in center proti Kozarjem so zastoji in pa seveda tudi na nekaterih drugih cestah proti mestnim središčem. Vozite previdno in bodite potrpežljivi.

Kovačič. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.

Če ste se morda spraševali, pela je Gabi Novak. Ure 8:46 minut, z vami Radio Ognjišče, 18. junije. Ta dan se spominjamo smrti slovenskega pesnika Josipa Murna Aleksandrova, enega najizrazitejših predstavnikov moderne. Čeprav je živel le 22 let, je za seboj pustil poezijo, ki še danes nagovarja svojo občutljivostjo in iskrenostjo. V njegovih verzih se prepletajo lepota narave, hrepenenje in pa tiha slutnja minljivosti. Takole je zapisal: "Ko dobrave se mrače in dan ugaša v noč, srce še išče sreče in vere v njeno moč." Prav neverjetno je, da je v tako kratkem življenju ustvaril opus, zaradi katerega ga danes uvrščamo med ključne predstavnike slovenske moderne, ob bok Ivanu Cankarju, Dragotinu Keteju in Otonu Župančiču. Ni torej odločilna dolžina življenja, ampak globina sledi, ki jo človek pusti za seboj. In Muren je v 22 letih ustvaril nekaj, kar slovensko kulturo bogati že več kot stoletje. Dobro jutro vsem.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Gori na 102,3 MHz.

Še 6 minut in ura bo 9, ko se junij preveša proti poletnemu sončnemu obratu, lahko občudujemo dneve, ko je sonce najdne na nebu, noč pa se omakne in ima svoj najkrajši počitek. Narava je v polnem razcvetu, polja zorijo, vrtovi dišijo in zdi se, kakor da je leto doseglo svoj vrh. To je poseben čas, ko nas dolga svetloba vabi, da se ustavimo in opazimo lepoto okoli sebe. Morda ob tem lažje razumemo, da življenje ni le hitenje, ampak tudi hvaležnost za dar dneva. In mi smo danes hvaležni za obisk naše radijske mame, Sonje Govekar, ki nas je pravkar obiskala in tole pesem, ki bo zdajle poklanjamo prav njej.

0: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
1: V Ribnici na 104,2 MHz.
2: Ura je 9. Čas je za prva dopoldanska poročila z dnevno urednico Tanjo Dominko.
3: Lepo pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masoud Pezeškian sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama. S tem je tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Več Andrej Šinko.
4: Ameriški predsednik Trump je memorandum o razumevanju, v katerem sta strani dosegli dogovor pred dnevi, podpisal po večerji, ki jo je zanj ob koncu zasedanja skupine držav G7 v palači Versailles gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Teheran je na to potrdil, da je dogovor podpisal tudi iranski predsednik Pezeškian. V skladu z dogovorom naj bi Iran takoj odprl Hormuško ožino, ZDA pa naj bi odpravile pomorsko blokado. Prav tako se končuje vsi spopadi, vključno z Libanonom, Iran pa je pristal še na razredčenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o njegovem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. Združene države Amerike naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo še $300 milijard vreden sklad za obnovo Irana. Sprva je veljalo, da naj bi danes ali jutri v Švici dogovor podpisala glavni iranski pogajalec in ameriški podpredsednik, vendar pa zdaj ta slovesnost ne bo potrebna.
3: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Če bodo te najboljši servis za prebivalce in podjetja, bo to okrepilo njihovo zaupanje v delo javne uprave, je prepričan Matos. Načelnikom in načelnicam je predstavil usmeritve za prihodnje obdobje, ki vključujejo nadaljne odpravljanje zaostankov, vlaganje v digitalizacijo postopkov in uvajanje umetne inteligence. Posebna pozornost bo namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem od petka nudile pomoč in svetovale pri razlagi posameznih postopkov, denimo gradbenih, pri odpravljanju posledic neurja. Radio Televizija Slovenija je uradu vlade za narodnosti in ministrstvu za kulturo že izstavila zahtevke za izplačila sredstev v skladu z novelo zakona. Ta določa, da bo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka letno. To znaša 4 milijone evrov. Programi narodnih skupnosti pa bodo glede na novelo iz državnega proračuna letno sofinancirani v višini 10% od vrednosti zbranega letnega RTV prispevka. To znaša 10 milijonov evrov. Zaposleni pričakujejo, da se bodo plače nemoteno izplačevale tudi v prihodnje. Po črnem scenariju bi lahko RTV, namreč glede na denarni tok, postal insolventen že po izplačilu avgustovskih plač.
5: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da za kmetijske površine, ki ležijo na seznamu prizadetih območij v minulih neurjih s točo in za katere je iz posnetkov sistema za spremljanje površin Sopotnik mogoče sklepati, da je do pojava višje sile prišlo 10. junija, bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja samodejno po uradni dolžnosti opravila postopek ugotavljanja višje sile ter v primeru lete o tem obvestila kmete prek aplikacije Sopotnik. Kmetom, ki so utrpeli škodo, torej tega ni potrebno prijavljati na zato predvidenih obrazcih, ampak bodo na agenciji to storili po uradni dolžnosti, kmetje pa bodo upravičeni za vse prijavljene ukrepe na teh površinah. Če agencija s pomočjo satelitskih posnetkov sistema za spremljanje površin ne bo mogla z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, bo v tem delu zahtevka oznaka v aplikaciji Sopotnik postala rdeče barve. Vlagatelj bo imel možnost, da prek Sopotnika poda pojasnilo in posreduje dokazila, da je neskladnost s pogoji upravičenosti nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin. Zaradi tega Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja vsem vlagateljem priporoča, da z aplikacijo Fotosopotnik čim prej fotografirajo svoje v neurju prizadete kmetijske površine, tako da je s fotografij jasno razviden pojav višje sile. Fotografije naj vlagatelji shranijo v sistem za morebitno kasnejše dokazovanje upravičenosti.
2: Zdaj pa k vremenu. Danes bo večinoma sončno, popoldne ni pa vsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, kako je s temperaturami. Danes dnevne od 28 do 33, jutri pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Še obete poglejmo, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Poglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 8. V Kopru delno jasno 26 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 24, Ljubljana, Maribor, Celje povsod 23 stopinj Celzija, v Murski Soboti pa oblačno in 22. Še nekaj drugih krajev, to so bili namreč podatki za škofijska mesta, Idrija, Trebnje in Kočevje povsod jasno 23 stopinj, Velenje delno jasno 23, Hrastnik, Mežica, Logatec in Kranj 22 stopinj, prav tako letališče Jožeta Pučnika, Brnik delno oblačno in 22. Bohinjska Češnjica in Jezersko, delno oblačno oziroma delno jasno in 21 stopinj Celzija. Še na Kredarico poglejmo, tam je delno oblačno 11 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je cesta Dravograd-Vič pri Dravogradu prevozna izmenično enosmerno. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Izoli, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam. Toliko v poročilih, ura je 9:07.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Domači z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Svojci z globoko žalostjo sporočajo, da je v 94. letu starosti v gospodovem miru zaspala draga Ivanka Vode, Matetova mama. Pogreb bo danes v četrtek 18. junija ob 13. uri na pokopališču ob cerkvi Marijinega vnebovzetja v Vinjah, kjer bodo sveto mašo darovali za njen večni počitek. Žara bo na dan pogreba od 9. ure naprej, se pravi od zdaj, v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Alojz Bukovec, po domače Rožnikov iz Osovnika. Umrl je Alojz Bukovec, po domače Rožnikov z Osovnika. Pogreb dragega pokojnika bo danes v četrtek 18. junija o 15. uri na pokopališču Stara Loka. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 82. letu poslovil Anton Vahtar z Mengša. Svojci sporočajo, da se je v 82. letu poslovil Anton Vahtar z Mengša. Pogreb pokojnika bo jutri v petek 19. junija ob 14. uri na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 11. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar, z Velikega Osovnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar, z Velikega Osovnika. Pogreb bo jutri v petek 19. junija ob 16. uri na pokopališču v Robu. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu.

0: Še nekaj obvestil je pred nami. Župnija Šempeter pri Gorici vabi na dvodnevno duhovno obnovo s patrom Ivom Pavičem, ki bo v Župnijski cerkvi svetega Petra v Šempetru pri Gorici. Začenjajo pa jutri v petek ob 17. uri. To soboto 20. junija lepo vabljeni na pohode za domovino v Maribor, Mursko Soboto, Novo mesto, Koper, Kranj, Ptuj, Laško, Postojno in Ljubljano. V Ljubljani bo zbor ob 8. uri na Kongresnem trgu. O poti boste s kulturnim programom in nagovori obujali spomin na našo skupno pot do samostojnosti. Povabite tudi svoje bližnje, hodimo skupaj. Radio Ognišče pa vabi na izlet na Južno Češko od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na naši spletni strani. Prijave sprejema agencija Aritours na telefonski številki 02-252-16-19, 02-252-16-19. To so bila obvestila, ura je 9:13.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Slovenski etnografski muzej vabi ob 18. na odprtje razstave Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Orglarska šola svetega Jožefa Celje vabi na orgelski nastop Klare Jug, igrana sveta Maša in nastop ob sklepu šolanja na orglarski šoli pod mentorskim vodstvom Andreje Golež Gruden. Ob 18.30 v Župnijski cerkvi svetega Jožefa Celje. Vstop je prost. V Square Baru na Tržaški cesti 118 bo ob 19. nastopil Dominik Kozarič. Lepo vabljeni. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo ob 19. v knjižnici Logatec predstavitev knjige Miroslava Košute Tam, kjer sem doma, besedila za popevke. Vabljeni na večer s Tanjo Žagar Glas srca ob predstavitvi njene knjige Zaljubljena v življenje ob 19. v festivalni dvorani v Ljubljani. Pokrajinski muzej Celje vabi na odprtje razstave Slike družine Hribovšek, ki bo ob 11. v razstavišču Knežji dvor na Trgu celskih knezov 8 v Celju.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
2: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
3: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

pobudo za manj zlorab alkohola v naši družbi, pa tokrat v izjavah sodelujočih na zaključnem dogodku tradicionalne postne akcije, torej po naslednji skladbi.

0: ni meje. Za dobre ideje.
1: Prijazen pozdrav. Kljub zaključku letošnje tradicionalne akcije 40 dni brez alkohola konec marca je aktualnost zlorabe alkohola tako nebovpijoča, da je v težavah in izzivih treba neprestano govoriti. Osveščati in spodbujati odgovornejše odločitve in ravnanja. Na zaključnem dogodku so sogovorniki odprli širši pogled na odnos družbe do alkohola, posledice prekomerne uporabe, vzroke za nastanek zasvojenosti, vpliv na posameznika in družino ter možnosti podpore in okrevanja. Generalni tajnik Slovenske Karitas in pobudnik akcije Peter Tomažič.
2: Kaj sedaj, ko je akcije 40 dni brez alkohola konec? Seveda sedaj sledijo ostali dnevi, 365 dni z manj alkohola ali pa celo z nič alkohola, ker alkohola v življenju ne potrebujemo. Če pa pogledamo na dejavnosti Slovenske Karitas, pa seveda Slovenska Karitas preko celega leta nadaljuje s preventivnimi aktivnostmi, še posebej za mlade. Želimo, da mladi odgovorno in opolnomočeno vstopajo v svet odraslosti in z neko odgovorno in treznim načinom življenja. Tisti, ki pa so se znašli v težavah, pa lahko pri nas dobijo tudi pomoč v različnih programih, v programu Vrtnica, kjer lahko pomoč dobijo tisti, ki so zasvojeni, in pa tudi v programu Blizu.

0: kjer izvajamo psihoterapevtsko pomoč, ki je na voljo vsem tistim, ki so na različnih življenjskih prelomnicah.
1: Doktorica Danijela Fiket, doktorica medicine, specialistka psihiatrije in psihoterapevtka.
2: Jaz bi želela samo poudariti, da alkohol ni substanca, ki jo mi nujno potrebujemo za življenje. Lahko pa postane s časom ne izbira, ampak potreba. In v tem primeru je treba nujno poiskati pomoč. Čim prej. Ker kar dlje časa čakamo, je težje in se težave samo še kopiči. Tako da pogumno.
1: Doktorica Nataša Sorko, socialna pedagoginja in družinska terapevtka iz društva Žarek upanja.
3: Za Slovenijo velja mokra kultura, kar pomeni, da je dostopnost do alkohola v Sloveniji zelo lahko dostopna. Do alkohola zato zelo lahko dostopajo tudi otroci. In v Sloveniji hkrati deluje tudi zelo veliko strokovnjakov na področju težav zaradi pitja alkohola, ki imajo veliko znanja in izkušenj z delom z družinami, tako z odraslimi kot z otroki. Zato vsi prav prisrčno vabljeni k obisku spletne strani Žarek upanja in brezalkohola.si, kjer boste našli vse potrebne informacije, kam se lahko obrnete in strokovnjaki vas bodo spoštljivo poslušali in vam svetovali, kaj je najboljše za vas v dani situaciji. Najbolj pomembno pa je, da se odločimo za življenje brez alkohola, ki nam prinaša več sreče, več osebnega zadovoljstva in boljše doseganje naših osebnih ciljev.
1: Z osebno izkušnjo je na zaključku akcije sodeloval Marko Tomanič.
4: Ja, če pogledamo prejšnjo življenje, sicer je to bilo eno življenje, ki bi lahko rekel, da je bilo dobrovoljno, nasmejano, veselo. Hkrati pa je bilo to ena velika žalost. Predvsem, če pogledam slike, fotografije za nazaj, lahko vidimo na vseh teh fotografijah, ko sem gledal veliko razliko, da takrat enostavno na niti eni sliki nisem zgledal ne vesel, ne nasmejan. Torej, življenje z alkoholom je, rečemo, življenje, ki je neka utopija, neka kak bi to drugače izrazo povedal, iluzija, tako, živiš v neki iluziji, misliš, da je vse popolno, da si sprejet, da si nekako, da te imajo ljudje radi v tistem trenutku, ampak dejstvo je, da je to res samo ena iluzija. Kajti, ko enkrat prideš iz tega primeža, ko enkrat zaživiš življenje brez alkohola, takrat začutiš to spremembo v sebi, takrat začutiš to notranjo moč, to notranjo veselje, ljubezen. Ne nazadnje potem vidiš, da so odnosi, komunikacija in vse, kar je povezano dejansko z tem, kar ima smisel v življenju, čisto drugačno, lepše, prijetnejše.
1: Z glasbeno točko je sklep akcije 40 dni brez alkohola obogatil Andraž Hribar, ki je zapel pesem Vleče me, po zapisu moža, ki je zaradi alkohola zašel v brezno, kot je sam dejal, v propad. V treznosti pa znova našel lepoto življenja.
5: Ko mi je Damjan predstavil svoje besedilo, sem takoj vedel, da je razgalo svojo dušo, svoje globine in je izjemno s tem tako nazorno predstavil svojo izjemno hudo izkušnjo z alkoholom. Glasba se je rodila sama od sebe kot posledica čustev, ki jih je vzbudilo to besedilo. Želim si, da bi pesem slišalo čim več ljudi, jo v bistvu dojelo njen globi pomen, da bi ljudje uživali alkohol z eno zavestjo o tem, da je ob prekomernem uživanju to lahko zelo nevarna stvar.
1: Je o pesmi povedal Andraž Hribar. Prizadevajmo si za družbo, v kateri je manj škode zaradi prekomernega pitja alkohola v družinah, na cestah in pri zdravju. Bodimo zmerni, odgovorni, opolnomočeni. Prosti čas je lahko v družbi prijetnejši brez alkohola. Odločitev za to je korak k človeku. Ni meje.

9:33 minut je ura, z vami program Radia Ognišče na 169. dan tega leta. Spodbujamo k udeležbi na romanje bolnikov, ostarelih in invalidov, ki bo to soboto 20. junija na Brezjah. Prav tako vabimo k dejanjem solidarnosti in pomoči, da bolnega oziroma ostarelega peljete na Brezje. V našem programu bodo v soboto javljanja z Brezi in pa prenos svete maše ob 10. uri. Hkrati pa seveda vabimo tudi k molitvi za domovino med 16. in 24. junijem ob 5. zjutraj molitev v živo iz naše radijske kapele Rožni venec za domovino. Kar se vremena tiče, ne povem, da bo danes večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, tudi jutri bo pretežno jasno. Temperature trenutno Koper 26, Ljubljana, Maribor, Novo mesto 24, Celje in Murska Sobota pa 23 stopinj Celzija. Vreme delno jasno do delno oblačno. Na primorski avtocesti je zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in pa pred Domžalami proti Ljubljani. Še opozorilo, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo danes popolna zapora prometa od 22. ure do 4:30 zjutraj jutri. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in pa izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. No, polurna popolna zapora bo tudi med Blagovico in Trojanami v smeri proti Mariboru in sicer danes med 23. in 23.30. Srečno vožnjo.

Tole je bil kanadski kralj polke Ladislav Walter Ostanek, kanadski glasbenik in harmonikar iz Quebeca v Kanadi, sicer slovenskega porekla, ki je že pri 9 letih v dar dobil svojo prvo harmoniko in leta 1963 posnel svojo prvo ploščo. Tako da bomo vedeli, 9:39 minut je ura, z vami pa program Radio Ognjišče. Zdaj pa k čisto drugačni vrsti glasbe.

14 minut do 10 ste bili v teh dneh po noči kaj zunaj, pa ne mislim samo v mestu, oziroma pravzaprav bolj tako izven na kakšnem travniku. No, če ste bili, ste lahko videli kresničke. Te drobne svetilke narave, ki s skrivnostnim utripanjem rišejo svetlobne poti po travnikih in ob gozdnih robovih. Po nekaterih slovenskih pokrajinah jim pravijo tudi pumpeži. Ime naj bi izhajalo iz njihovega ritmičnega prižiganja in ugašanja svetlobe, ki spominja na utripanje ali na pumpanje. Njihova svetloba pa ni le okras poletnih noči, ampak je ljubezensko sporočilo, s katerim se iščejo med seboj. In kresničke nas učijo, da lahko tudi najmanjša lučka že razsvetli temo. Naj bo lep današnji četrtek, 18. junija.

Še 8 minut je ostalo do 10. Čas je za slovo, da se od vas poslovim, jutreni voditelj Jože Bartol. Četrtek se počasi razpenja v svojo dopoldansko širino in naj vas spremlja občutek, da je vsak dan kot pot skozi odprta vrata. Nikoli namreč ne vemo povsem, kaj je na drugi strani. Lahko pa van vstopimo z dobro voljo in odprtim srcem. In želim vam, da bi ta dan prinesel več razlogov za nasmeh kot za skrb, pa več prijaznih besed kot hitenja in več svetlobe kot senc. Naj bo torej ta četrtek 18. junija lep, miren in blagoslovljen. Bog z vami.

0: Ura je točno 10 na radiju Ognjišče, pa čas za poročila. Z nami dnevna urednica Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Na dnevnem redu imajo še krepitev gospodarske konkurenčnosti in trgovinske odnose s Kitajsko. Na sedežu NATO v Bruslju pa bo danes potekalo redno srečanje obrambnih ministrov, ki se ga bo udeležil tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Zasedanje bo pomembno z vidika priprav na julijski vrh zavezništva v Ankari, na katerem je treba pokazati enotnost, sposobnost in pripravljenost soočenja z aktualnimi izzivi in grožnjami. Slovenija želi biti kredibilna partnerica, bo danes v Bruslju sporočil minister Hajdinjak.
2: Zaveznikom želim sporočiti, da Slovenija svoje obveznosti jemlje resno in da je pripravljena prevzeti svoj del odgovornosti pri zagotavljanju skupne obrambe. Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir, nacionalni okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do summita oziroma vrha NATO v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu, in hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo NATO.
1: Okoljska ministrica Polona Rifel je včeraj v Mozirju predstavila pobudo za državni prostorski načrt za izvedbo protipoplavnih ukrepov na Savinji od Mozirja do Ljubnega. Dokument, ki predvideva več variant za zadrževalniki in posegi v strugo, zbuja pomisleke lokalnih skupnosti zgornje Savinjske doline. Prispevek Mete Potočnik.
3: Osnovni cilj pobude je zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij Mozirje, Nazarje, Varpolje, Rečica in Ljubno ob Savinji za pojav visokih vod s povratno dobo 100 let, z varnostno višino vsaj 100 cm in upoštevanjem vpliva podnebnih sprememb. Največ nasprotovanja povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke pri Mozirju. Poseg bi vplival na več kot 100 hiš. Krajani zato menijo, da bi bilo bolje dvigniti načrtovane nasipe ob Savinji, saj takšna rešitev po njihovem ne bi posegala v zasebna zemljišča in objekte. Državni prostorski načrt predvideva še 3 zadrževalnike na Trnavi, Mozirnici in Ljubiji, širitev struge Savinje ter obnovo in nadvišanje nasipov. Do velikih suhih zadrževalnikov so zadržani na Ljubnem ob Savinji, ki bi lahko v primeru porušitve pomenili resno tveganje za naselja dolvodno od Ljubnega, zato želijo dodatna geološka preverjanja.
1: Športna novica. Nogometaši Anglije, ene od tihih favoritov svetovnega prvenstva, so na uvodni tekmi skupine L 4-2 premagali Hrvate. Nogometaši Portugalske so remizirali z ekipo Konga, izid je bil 1-1. Gana je z 1-0 premagala Panamo, Kolumbija pa s 3-1 Uzbekistan.
0: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, najvišje dnevne pa nekje od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Obete poglejmo. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno in prav tako verjetnost popoldanskih neviht bo sicer se nekoliko povečala. Trenutne temperature po škofijskih mestih pa Koper delno oblačno 27 stopinj, Novo mesto jasno 26, Maribor 25, Ljubljana, Celje in Murska Sobota pa 24. Drugi kraji, Tolmin 26 stopinj, Vrhnika, Idrija in Velenje 24, Gornji Grad, Logatec 23 stopinj. Bohinjska Češnjica, Mežica, Slovenj Gradec in Rateče 22, Kredarica pa delno jasno, 12 stopinj Celzija. Nekaj ovir in zastojev beležimo na naših cestah, in sicer na primorski avtocesti je zaradi živali ob cestišču promet oviran med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako pa je zaradi okvare vozila promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred Domžalami proti Ljubljani. In še na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Vozite strpno, varno, previdno pa srečno. Ura je 10:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Nadaljujemo z obvestili. Župnija Ljubljana Sveti Jakob vabi v soboto 20. junija k večerni sveti maši ob 18.30, pri kateri bo sodeloval mladinski zbor gimnazije Oberhasching iz Minhna. Po maši bo krajši koncert. Mariborska stolna župnija vabi na koncert na čast svetemu Janezu Krstniku, ki bo 20. junija v Mariborski stolnici ob 19.30. Nastopila bosta mlada slovenska umetnika Andraž Babšek na orglah in Enej First vokal. Oba sta študenta glasbe na Mozarteumu v Salzburgu. Župnija Koper vabi na praznovanje svetega Nazarja v nedeljo 21. junija. Procesija bo krenila ob 9.30 iz Staničevega trga. Slovesno svetomašo bo daroval škof Peter Štumf.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Dobar dan, draga četrtkova družba. Ob 10:12 smo vstopili v radijsko dopoldne, v katerem smo z vami Tanja Dominko na desku, Marga Zvoda v režiji in Maja Morilačuk pred mikrofonom. Ja, nekaj vabil na različne dogodke imamo za vas tudi v tem dopoldnevu, pa spremljali bomo, kaj je novega doma in še drugod, pa kdo praznuje, ne, kot vsak dan izvedeli 12:12. No, pravzaprav sem pa prehitro rekla. Že čez dobre 4 minute bomo v kulturnih utrinkih slišali, da je zelo znana slovenska oseba, se pravi naša sorojakinja, ki je tudi pravzaprav povezana z našim radijem, nedavno praznovala 100. rojstni dan. Kdo pa je to? Ostanite z nami, pa boste izvedeli takoj, ko odpoje Ari.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lep pozdrav še v minutah za kulturo. Prav danes se spominjamo 100. obletnice rojstva Ivanke Mežan, ene najprepoznavnejših slovenskih dramskih igralk. Svojim glasom, igro in izjemno odrsko prezenco je zaznamovala več generacij gledalcev. V svoji karieri je odigrala skoraj 100 vlog, prejela več gledaliških nagrad, med drugim si je nadela Borštnikov prstan za življenjsko delo. Posebno mesto ima tudi v radijskem prostoru, saj je sodelovala pri številnih snemanjih literarnih in dramskih besedil. No, na Radiu Ognjišče je denimo v letu 2005 prebirala misli matere Terezije.
2: Ko Jezus govori o lakoti, ne misli samo na telesno lakoto, ampak na lakoto po ljubezni, po razumevanju, po toplini. Gotovo je izkusil pomankanje ljubezni. Prišel je med svoje in bil je zavrnjen. Vedel je, kaj pomeni osamljenost, zavrnjenost, kaj pomeni, da nikomor ne pripadaš. Ta oblika lakote zelo prevladuje v našem današnjem svetu in uničuje veliko življenj, veliko domov in veliko dežel. Biti brez vsega ne pomeni le tega, da nimaš strehe nad glavo, ampak tudi, da nimaš nikogar, ki bi te razumel v našem današnjem svetu in uničuje veliko življenj, veliko domov in veliko dežel. Biti brez vsega ne pomeni le tega, da nimaš strehe.

0: V oddaji naš gost nam je leta 1995 povedala, da večji pomen kot izkušnjam pripisuje igralčevi karizmi. To igralec ima ali pa ne, je poudarila. To je božji dar, danost, ki jo lahko uporabiš, vendar pošteno izraziš in podariš drugim. Nadaljevala pa je...
1: Jaz se spominjam, enkrat sem bila na eni šoli, predvsem jih je zanimalo gledališče. Pa kaj to? In mi je ena rekla, prosim, povejte, je težko biti igralec? Pa sem rekla, težko. Toliko težko kot vsak poklic, vsak ima svojo težo in noben ni težak, če je veselje, volja in tako dalje. Ampak potem sem pa eno tako nerodno pripombo dala, ampak kaj pa je pri teh poklicih? 10% je talenta, 90 pa dela garanja. To je mogoče pretirano, ne tako rečem, ampak vendar, kaj bi jaz rekla igralcem? Samozavesten bodi. Stoji za svojim delom.
0: Tako dramska igralka Ivanka Mežan, ki ima danes 100 let in ji ob tem iskreno čestitamo. Njen glas je znal poslušalca ustaviti, ga povabiti k razmisleku, popeljati v svet zgodb. Takšni umetniki ostanejo živi tudi dolgo potem, ko že ugasnejo odrske luči. Naj pa vas povabim še k poslušanju popoldanske oddaje Via Pozitiva ob 17. v kateri se bomo tudi poklonili Ivanki Mežan. V Mestnem muzeju Ljubljana so na razstavi Med obrambo in trgovino, grad simbol mesta Ljubljane, na ogled postavili nova arheološka odkritja, zadnje etape izkopava na grajski bastiji Ljubljanskega gradu. Razstava ponuja vpogled v zgodovino gradu ter izpostavlja izbor najdb iz zadnje etape izkopavanj, ki od lanskega decembra potekajo na grajski bastiji in predstavljajo zaključek več kot 60 let trajajoče raziskave tega območja. Z odkriti so zaključili zgodbo bastije kot komunikacijskega vozlišča, je dejal vodja projekta kustos razstave Martin Horvat.
2: Skratka, gre za to, da smo zdaj končno zaključili zgodbo bastije kot nekega komunikacijskega vozlišča na eni strani, kot rečeno ta vhodni stolp, ki je bil v bistvu namenjen vsem, ki so prihajali iz smeri starega trga, ne, od gradu pa do Tranče je bilo takrat obzidje in skozi ta stolp so pravzaprav prebivalci tudi ne starega trga prihajali v grad. Na drugi strani druga vrata, ki so pa pač omogočala dostop iz mestnega trga, torej iz mesta, v bistvu ta isti grajski kompleks. Skratka, dva trga, dva ločena vhoda, vmes pa obzidje, kar v bistvu dokazuje nekaj, kar nam nekateri zgodovinjari niso najbolj naklonjeno prikimali, to je v bistvu to, da je bil najprej obziden mestni trg, torej mesto, in da so se na nek način ne, potem s temi obrambnimi napravami pravzaprav branili pred tistimi, ki bi prihajali iz starega trga, ker stari trg takrat še ne bi obziden. Skratka, kljub temu, da je stari in bi pričakovali, da mora imeti on najstarejše obzidje, ne, trg, je v bistvu temu ni bilo tako. Najprej je obziden definitivno mestni trg in v bistvu vse te naprave in vsi ti vhodi, dostopi kaže na to, da smo že takrat imeli prav.
0: Tako vodja projekta izkopava na Ljubljanskem gradu, kustos Martin Horvat. V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so razstavili okoli 10 kg težki kamniti krogli, ki predstavljata strelno orožje tistega časa, puščične osti za lokostrelce in samostrelce, pečatnik, novec in plombe. Na gradu so našli tudi dva enaka kovanca, ki sta bila kovana v drugi polovici 12. stoletja v času vladarja Bernarda Špajnheimskega, ki pa sta bila oba sočasna ponaredka. Pretekle raziskave na grajskem griču so med drugim razkrile sledove najzgodnejših lesenih utrp iz 11. in 12. stoletja, ki so stale na tem območju še pred izgradnjo zidane srednjeveške trdnjave v 12. stoletju. Med pomembnejšimi odkritji iz tega obdobja so ostanki konstrukcije palisade, palončarske peči in stare dostopne poti, ki je povezovala grad z mestom.

Arheološke raziskave znotraj grajskega kompleksa so zdaj končane in v roku meseca dni se bodo arheologi zdaj od tam umaknili. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Radio Ognjišče.
0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

Irena Vrčkovnik je odpela na radiu Ognjišče ob 10:36 in prezračila zrak. Mi pa gremo preveriti, kaj se dogaja na naših cestah. Je kar nekaj dogajanja. Vozniki, pozor, okvarjena vozila prometo virajo na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Tam nastaja tudi zastoj, zato previno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Pa še ena okvara je na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru in na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru. Promet je oviran tudi na gorenski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz Karavank. Zastoji pa nastajajo na štajerski avtocesti in na primorski, gremo najprej na Štajersko, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani in še med pred Domžalami proti prestolnici. Na primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani in še med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Toliko za enkrat, če bo še kaj, kar morate vedeti, sporočimo. Do takrat srečno!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Karla Bruni je bila takole z nami na radiju Ognjišče ob 10:51. Iskreno, niti nisem vedela, da je pevka, ampak samo fotomodel, predvsem pa mi je to ime odzvanjalo le v povezavi z italijansko politiko. No, zdaj le pa še eno, v kratkem predstavljeno ime, prihaja v našo družbo in sicer mladi, komaj 20-letni Jakov Jozinovič nam bo zapel novo skladbo na radiju Ognjišče. Uživajte v premieri. Thank you.

0: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Stavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Ura je 11 in čas je za novice iz življenja cerkve. Z nami pa Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Papež je pri včerajšnji splošni audienci govoril o svojem potovanju v Španijo, kjer se je mudil od 6. do 12. junija, obiskal pa Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Posebej mu v spominu ostajajo topo sprejem, pričevanje ljudi, vera in veselje španskega naroda ter srečanje v velikih katedralah in na zelo modernih stadionih. To srečanje starodavnega in sodobnega, katoliške tradicije in sodobne kulture mu je omogočilo, da je uživo občutil značaj Evrope. Njeno dediščino, je dejal, je treba skrbno ohranjati, da jo lahko vključimo v današnji globalni čas z njegovimi velikimi izzivi, kot so mir, celostna ekologija, pravičen in trajnostni razvoj ter spoštovanje človekovega dostojanstva. Papež je včeraj sprejel predstavnike Centra za raziskave in usposabljanje za zaščito mladoletnikov. Organizacija, ki deluje v Latinski Ameriki, je zavezana ustvarjanju varnih struktur v cerkvenih skupnostih, zlasti za otroke, mlade in ranljive osebe. Sveti oče je v nagovoru izrazil željo, da bi bili vsi prostori v cerkvi, bodi si fizični, bodi si virtualni, resnično kraj za radovitna srečanja z Jezusom, brez strahu, sumničavosti ali nezaupanja. V starosti 95 let je v torek umrl dolgoletni generalni vikar rimske škofije, kardinal Camillo Ruini, ki je bil od leta 1991 do 2007 tudi predsednik italijanske škofovske konference. Pogrebno mašo bo popoldne v vatikanski baziliki daroval papež. V sožalnem telegramu je zapisal, da se ga spominja kot strokovnega in modrega brata, ki je z diskretnostjo in samo odrekanjem služil evangeliju in cerkvi. Izpostavil je tudi njegovo delo za ploden dialog s svetom kulture. V Hohenheimu v Nemčiji je konec maja potekal znanstveno-teološki simpozij z naslovom Bog v današnjem svetu. Dogodka se je udeležil tudi župnik slovenske župnije v Stuttgartu dr. Zvone Štrubel, ki je v pogovoru za naš radio povzel poudarke 2 najpomembnejših teologov zadnjih desetletij, nemškega kardinala Walterja Kasperja in švicarskega kardinala Kurta Kocha.
3: Osnovna misel je bila ta, da smo nekje v 20. stoletju je bilo ospredje ateizem, se pravi teoretično zanikanje Boga. Potem se je misel zahodna pa misel intelektualcev razvijala naprej in smo prišli danes v fazo tako imenovanega indiferentizma. Se pravi, čisto vseeno mi je, to vprašanje me ne zanima, ga ne rabim. Torej, oba sta vsak svojega zornega kota opozarjala, da pravzaprav človek ne more postati človek v polnosti, če odstrani to vprašanje Boga, ki je položeno v zibelko vsakega človeka.
2: Več o tem v eni od prihodnjih oddaj iz življenja vesoljne cerkve.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj. Poglejmo obete, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, ampak verjetnost popoldanskih neviht se bo pa nekoliko povečala. Trenutne temperature: Koper, Novo mesto 28 stopinj, Ljubljana, Maribor, Celje in Murska Sobota 26. Še po drugih krajih poglejmo temperature: Ajdovščina, Nova Gorica 30 stopinj, Metlika 28, Vrhnika, Ptuj, Pohorje 26, Slovengradec, Babno polje 25 stopinj, Rateče 24, Jezersko 23, Kredarica pa delno oblačno 13 stopinj Celzija. Okvare vozil beležimo na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru, pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru in še na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na primorski avtocesti pa stojite med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in še med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Varno, strpno, previdno, pa srečno. Ura je 11:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhogradec.

18. junija smo, dragi prijatelji, 12 minut čez 11. je in tisti, ki spremljate radio Ognjišče, veste, da smo bili na začetku meseca na radijskih počitnicah v Španiji. In v poročilih ob 11. uri smo slišali, po čem si je obisk v tej deželi zapomnil sam papež Leon 14., ki je mimo grede istočasno kot mi obiskal to državo. No, mi smo se pa z ladjo iz Genove najprej odpravili in potem pristali v Barceloni, katere ena res čudovitih znamenitosti je Sagrada Familija. Sicer si je nismo ogledali, ampak gre za res en tak arhitekturni presežek, no in vodička Kaja z agencije Sonček nam je vseeno dala eno skriptico, v bistvu ene zapiske, v katerih so bili umetnostno in zgodovinsko razloženi te čudoviti deli bazilike. Sem si pa zapomnila eno zanimivo anekdoto povezano z arhitektom Gaudijem, ki je pač risal načrte za to cerkev. In sicer, zdaj mogoče malo pred zgodbe, samo za lažje razumevanje. Sagrada Familija leži ob vznožju enega hriba v Barceloni, zdaj upam, da bom prav povedala njegovo ime, Montjuic, in ta je visok 173 metrov. No, Gaudí, ta znani, slavni, danes znani arhitekt, je pa rekel, da nobeno človeško delo ne sme presegati Božjega stvarstva. In zato je sagrada visoka 172 metrov in pol. A ni ta dobra? Mislim, kakšna ponižnost. In malo te želimo tudi v tem zaenkrat še četrtkovem dopoldnevu. Naj bo lep in dober.

0: Na tleh leži tvoj kovček sil, v njem stvari.
1: Na mizi ključ, na licu smeha,

Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Takole so bele vrane na radiju Ognjišče ob 11:25 minut odpele o presenečenjih. No, da pa ne bo kdo po jutrišnjem presenečen in slučajno šele takrat izvedel, da je romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje, pa že zdaj to povem. Skratka, v soboto, 20. junija, vabimo pa ne samo bolne in starejše, ampak tudi druge družinske člane, da pripeljete svojce na srečanje pri Mariji Pomagaj. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval mursko-soboški škof dr. Janez Kozinc. No, uro prej pa se bomo preko telefonske povezave slišali s sodelavcem Matjažem Merljakom, ki bo spremljal dogajanje tam in nam malo približal vzdušje tudi v naš radijski program. Toliko zdaj veste, mi pa trenutno nadaljujemo z vzdušjem, ki ga bo prinesla skupina Papir.

Ja, skupina Papir s pesmijo Domotožje in vsi, ki ste zdaj v avtomobilu, upam, da vas domotožje ne daje preveč na poti in da zato ne hitite in vozite previdno, ker je kar nekaj dogajanja na naših cestah. In sicer nesreča na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjena vozila pa promet ovirajo na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na Gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Še kar nekaj zastojev beležimo na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani stojite, pa še med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pa na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Potrpežljivo, pa varno in srečno.

0: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
2: Tednik domovina.
3: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: Doživite Južno-Češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
5: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO-v biser Češki Krumlov.
4: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
5: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
4: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
5: V Bohinju na 92,5.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 18. juni. Slišijo, Gospod, moj glas, ko te kličem.
2: V evangelijih je kar nekaj odlomkov, kjer Jezus zelo neposredno govori o tem, kako prositi in kdaj Bog prošnje usliši. Takole naroče: če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: prestavi se od tod tja, in se bo prestavila. In nič vam ne bo nemogoče. Iz Matejevega evangelija. Če boste imeli vero in ne boste dvomili, boste rekli tej gori: vzdigni se in se vrzi v morje, in se bo zgodilo. Iz Matejevega evangelija. Prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Iz Matejevega evangelija. Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. Iz Markovega evangelija. Zakaj je potem toliko neuslišanih prošenj, toliko neozdravljivih bolezni, vojn, nasilja in gorja? Mar ti ljudje ne prosijo? Imajo prešibko vero? Kakršnakoli razlaga bi bil klavrn človeški poskus razumeti nekaj, kar je skrivnost. Zaupati v Gospoda je mnogokrat edina možna drža. Upati na dober izid in prositi ga za tolažbo, kar je naročal tudi sveti Frančišek. Zahvaljujem se ti, Gospod Bog, za vse te moje bolečine in prosim te, o moj Gospod, dodaj mi jih še stotirno, če je tebi všeč. Kaj ti to mi bo najdražje, da mi pri zadanju bolečine ne prizanašaš, saj mi je izpolnjevanje tvoje svete volje preobilna tolažba.

0: Z današnjim evangelijem se učimo moliti Oče naš. Pri tem nas Jezus spodbuja, da Oče pozna naše potrebe in usliši našo zaupno molitev. In ravno takšna naj bo tudi slednja po vaših namenih, dragi poslušalci, ko molimo v zahvalo za rojstvo zdravega vnuka ter za sestro in nečakinjo, za zdravje, za ozdravitev od raka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ne bomo vam voščili samo dobrega dneva, dragi poslušalci, v današnjem četrtku 18. junija, ampak tudi predvsem dobre volje, zdravja, zagnanosti in moči, da boste vsi naši slavljenci, ki na današnji dan praznujete, lahko z dobro popotnico šli še naprej skozi življenje. In to ste Alojz Brecelj, Črnova Velenje, Francka Žnidaršič, Ambrus Zagradec, Slavica Škrebot, Metava Malečnik, Olga Prijatelj iz Argentine, Paula Hosta, Dolenja Starava Šentjernej, Vida Krapež, Kebetova Kran, Peter Čopar, Zgornja Slivnica, Šmarje Sap, Alojz Bukovšek, Golobrdo Medvode, Darinka Cvetko Šegota, Trg 7. julija, Dobova, Jagica Rozman, Čemšenik, Elizabeta Kralj, Zavine Kisovec, Janez Oblak, Poljanski nasip Ljubljana, Nada Hribar, Jamova Ljubljana, Jozef Karel Kranc iz Švice, Marija Golob, Jakopičeva Kamnik, Elizabeta Medič, Foršt Ljubno ob Savini, Lojska Sajovec, Presladol Brestanica, Betka Hudoklin, Okornova Kran, Alojz Vesel, Velika Slevnica, Velike Lašče, Nina Grajžel, Jenkova Velenje, Dario Filipi, Tomaj Dutovlje, Anton Sečnik, Maroltova Ljubljana, Marjeta Kočar, Laniše Kamnik, Majda Novak, Selo Črniče, Marija Ferko, Vidonci Grad, Olga Belec, Trgovišče Velika Nedelja, Pavle Štrubel, Paradišče Šmarje Sap, Branko Brezovnik, Šentjanž pri Radomljah, Radlje ob Dravi, Anica Kravcar, Gubčeva cesta Trebnje, Janez Ovsec, Partizanska Logatec, Nada Jurko, Stantetova Velenje, Anica Knafelc, Jama Dvor, Mateja Potočnik, Rovte Selca, Peter Burger, Draga Štore, Mojca Žebaljec, Molkova pot Kamnik, Alojz Merela, Gora pri Pečah Vače, Bojana Trošt, Jakovce Sežana, Katarina Sedej, Mikuževa Borovnica in Barbara Mirkac ob Suhodolnici Sloven Gradec. Dragi prijatelji, angleški pisatelj Charles Dickens je zapisal eno krasno misel, ki gre takole. Ko sonce vzide, je slabotno, a med dnevom pridobiva moč in pogum. In, dragi moji, če dan raztegnemo na življenje, do zdaj, verjamem, ste si nabrali in v to upam veliko moči, da premagujete prepreke, pri tem pa naj vam pomaga še Božji žegen, da bo šlo še lažje. Bog vas živi še na mnoga leta. Kako pa dan preživlja nekdo izmed vas, izvemo, ko pokličemo in zdaj že upamo, da se nam oglasi Bojana Trošt iz okolice Sežane.
2: Prosim.
1: Dober dan, sem priklicala gospo Bojano.
2: Ja, dober dan.
1: Na tej strani Maja Morela Čuk z Radija Ognjišče. Kličem, da vam imenu sodelavcev in radijske ekipe zaželim vse najboljše, vse dobro, obilo zdravja še naprej na vaši življenjski poti.
2: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Z veseljem, kako je kaj v Sežani, kako praznujete?
2: Jaz sem v službi na Kozini.
1: Aha.
2: Je precej toplo, ampak lep dan.
1: Bo prijalo kaj osvežitve?
2: Ja, zagotovo, zagotovo, proti večeru.
1: In takrat se boste poveselili tudi z vašimi prijatelji morda ali bolj v družinskem krogu danes?
2: Malo prijateljev in v družinskem krogu.
1: Krasno, mi vam želimo, da se imate lepo, da preživite lep večer. Gospa Bojana, tudi mi smo prijatelji, hvala vam za vso podporo, res iz srca vam kličemo. Zato, da lahko mi ustvarjamo vsebine, ki upamo, da jim radi prisluhnete. Kaj je vaš favorit? Česa ne zamudite?
2: Radio Ognjišče med službo nimam priložnosti poslušati, tako da bolj popoldne oziroma ob sobotah, nedeljah. In tako, v bistvu, kadar je priložnost in vse teme, ker imate zelo bogate vsebine.
1: Zelo nam je v čas, da iščete take skupne trenutke, ko smo lahko povezani. Zdaj pa, gospa Bojana, vas ne bomo več motili med službo, prav? Bi vas pa samo še za trenutek zadržali, in sicer zato, da poveste vašo glasbeno željo.
2: Eno, Marino.
1: Imate kakšno priljubljeno?
2: Katerokoli, ni važno.
1: Potem se pa pustite presenetiti, pa bomo mi izbrali, prav?
2: Hvala lepa in lep dan želim.
1: Tudi vam vse dobro, Bojana, srečno.
2: Tudi vam, sviden je srečno.

Naslednjih nekaj minut naj pa ponovno prisluhnejo naši prijatelji, ki praznujejo okrogli jubilej in s katerimi se še enkrat bolj veselimo za vsa ta prehojena leta. 70 let praznuje Pavle Štrubelj, paradišče Šmarje Sap. Častitljivih 90 let pa praznujejo

kar tri naše prijateljice, in sicer Francka Žnidaršič, Ambrus Zagradec, Slavica Škerbot, Metava Malečnik in Olga Prijatelj iz Argentine. Dragi slavljenci, dragi jubilanti, vse naše življenje je do najmanjših podrobnosti zarisano v načrtu Božje previdnosti. Gleda ga namreč Božje vseobsegajoče oko in zato je v njem popoln in dovršen smisel. Je zapisala sveta Edith Stein, znana tudi kot sveta Terezija Benedikta od Križa. Jaz pa samo še dodajam, če tudi sami v stvareh in življenjskih okoliščinah ne vidimo smisla, verjemite, v Božjih očeh je to to. In svoj smisel ima tudi sonce na nebu.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Na Krasu na 104,5 MHz. Ura je 12.30 minut, čas je za prva popoldanska poročila, z nami Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenijo v prihodnjih dneh čaka prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Na agenciji za okolje opozarjajo, da bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo približale 35. Ker naj bi vročina vztrajala vsaj dva tedna, Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in zaščiti najbolj ranljivih skupin. Meteorolog Brane Gregorčič opozarja.
3: Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana. Seveda, začeli bomo z opozarjanjem z najnižjo stopnjo opozoril, to je rumeno, s to smo že začeli, potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša.
2: Na uradu za makroekonomske analize in razvoj ocenjujejo, da so gospodarska gibanja v začetku drugega četrtletja ostala razmeroma ugodna. Izvoz je bil v prvih štirih mesecih medletno realno višji, k temu je največ prispeval izvoz farmacevtskih izdelkov, vozil ter električnih strojev in naprav. Vrednost gradbenih del se od začetka leta pod vplivom gradnje inženirskih objektov krepi in precej presega raven preteklega leta. Potrošnja gospodinjstev po razpoložljivih podatkih za april raste, spodbujena je z večjimi nakupi avtomobilov ter trošenjem za turistične storitve. Vrednost kazalnika gospodarske klime se je maja po aprilskem poslabšanju izboljšala, a ostaja pod dolgoletnim povprečjem. Inflacija pa se je maja še okrepila. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta med 70 državami sveta uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Izrazito poslabšanje je bilo na področju vladne učinkovitosti. Po besedah Sonje Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja je to med seboj povezano.
4: IMD je kot ključno sporočilo dal, da za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov. Se pravi, konkurenčna prednost je vse bolj odvisna tudi od institucionalne kredibilnosti, prilagodljivosti in odpornosti. Če pogledamo, katere države so na vrhu lestvice, to so države, ki so obenem tudi stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. Se pravi, tako Singapur, Hong Kong in Švica, ki so na prvih treh mestih skupne lestvice, so v bistvu na prvih treh mestih tudi na stebru vladne učinkovitosti.
2: Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, menijo v Združenju Manager. Več o tem v tripu dneva.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Današnje popoldne ostaja po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih in na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj. Še obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Temperature preglejmo po škofijskih mestih najprej. Ljubljana, Koper in Novo mesto 29 stopinj, Celje 28, Maribor in Murska Sobota pa 27. Nova Gorica 31 stopinj, Tolmin 30, Pohorje in Slovengradec 28, Logatec, Kranj, Gornji Grad, Velenje, Slovenske Konjice 27 stopinj, Rateče 26, Kredarica pa delno oblačno 13 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Domžalami in Krtino proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Kar nekaj ovir oziroma okvare vozil beležimo, in sicer na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas v delovni zapori med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam, tam nastaja tudi zastoj. Zato previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je vozni pas zaradi okvare vozila med galerijo Moste in priključkom Lesce proti Ljubljani. Pa na dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti stojite med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in še med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru. Pa srečno! Ura je 12:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da se je v 82. letu poslovil Anton Vahtar iz Mengša. Svojci sporočajo, da se je v 82. letu poslovil Anton Vahtar iz Mengša. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 19. junija ob 14. uri na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 11. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in k Bogu odšla draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in k Bogu odšla draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar iz Velikega Osovnika. Pogreb bo jutri, 19. junija ob 16. uri na pokopališču v Robu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila Helena Bilban, rojena Brešar, iz Dornic pri Vodicah. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila Helena Bilban, rojena Brešar, iz Dornic pri Vodicah. Pogreb pokojnice bo jutri, 19. junija ob 16. uri na pokopališču v Zapogah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure naprej v kapeli Svetega križa v Zapogah.

0: Ob 12.39 minut pa še kratko obvestilo. Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani Radia Ognjišče. Prijave sprejema agencija Aritours na številki 02-252-16-19. Ponovimo telefonsko številko 02-252-16-19.
1: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Videx. Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
3: V Izoli na 88,3

0: Bližamo se koncu šolskega leta in mnogi dijaki in učenci osnovnih šol bodo domov prinesli spričevalo. No, ne vsi. Tisti, ki bodo imeli to smolo, da jih čaka kakšen popravni izpit, bodo na uspešen zaključek šolskega leta še nekoliko počakali. Tudi o tem se bomo pogovarjali v oddaji Za življenje z doktorico Andrejo Poljanec.
1: Ampak kakšen dan vmes je zelo dragoceno, če je res prost. Post, da se pa naredi pol en tak smiseln, nekako obvladljiv, bom kar tako zanalaž rekla, lušten načrt, v smislu, ker dan je dolg, a ne, ostaneš, dobro, en mladostnik tam ostane, recimo, da približen uspe razmišljati, ob ene, a ne, devetih lahko že začne.
0: Ne zamudite oddaje Za življenje v soboto, izjemoma ob 14.

Preden je zapela takole Tina Turner, smo na radiu Ognjišče slišali, da bo tema sobotne oddaje za življenje, kako družina preživi poletje, če ima otrok slučajno kakšen popravni izpit v šoli. Večina otrok bo pa dobila prihodnji teden spričevala, no v današnji klepetalnici pa, ki se bo začela čez dobrih 10 minut, bo pa našo Tanjo zanimalo, kako imate pa v navadah v vaši družini ali pa ste imeli kakšno navado popraznovati lepo spričevalo, kaj ste naredili, kako ovekovečili ta trenutek, ste dali otrokom sploh vedeti oziroma je bila to njihova dolžnost, pa se to ni nagrajevalo ali pa kaj ste storili, če spričevalo ni bilo po vaših željah ali pa, če pokliče kdo, ki bi podelil izkušnjo, kako so starši reagirali na vaša spričevala. Tako da en lep klepet se nam obeta ob 13. kot rečeno, zdaj pa še 10 minut manjka do takrat. Dober dan!

0: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
1: Vabljeni vlogatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni vlogatec na festival Cantabile.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: V Portorožu na 95,1 MHz. Klepetalnica.
6: Med vami
5: in nami.
7: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni klepetalnici, ki znova odpira vrata oziroma telefone do etra. 01 512 10 00, naša telefonska številka, veseli bomo vašega klica, namreč počasi se približujemo koncu šolskega leta, no za tiste, ki so v zadnjih letnikih oziroma razredih osnovne šole, je že zadeva zaključena, imajo že v rokah spričevalo. Pri vseh ostalih pa je treba še malce počakati na spričevalo, ampak ocene so že zaključene, tako da nekako se že vidi, kakšen bo uspeh. Pa me ob tej priložnosti zanima, kaj je po vašem mnenju lepo spričevalo in kakšen odziv staršev oziroma starih staršev je primeren na to spričevalo. Kako se vi temu posvetite, torej ali skupaj pogledate, kakšne so bile ocene, predebatirate, kako je šlo šolsko leto, kje bi se dalo kaj izboljšati, kaj pa vendarle je dobro, da je tako, kot je. Otrokov uspeh je pomembna povratna informacija o tem, kakšno je njegovo mesto v šolskem kontekstu, a je pomembno, da se celotna otrokova samopodoba ne omeji samo na učni uspeh, tako je dejala vodja katedre za pedagoško psihologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti Cirila Peklaj. Pravi, da razume, da starše zelo skrbi za otrokov uspeh, a je treba pogledati širši razvoj tudi na drugih področjih, ne le v šoli. Pomembno pa je tudi, čemu pripisujemo uspeh ali neuspeh, torej ali so ocene rezultat otrokovega truda, vztrajnosti, ali so rezultat njegovih sposobnosti ali pa nečesa, na kar pravzaprav ne more vplivati. Pomembno je poudariti tudi vložen napor za pridobljene ocene, saj je to nekaj, kar lahko tudi v prihodnje v zvezi s svojim uspehom še nadgradi, pa to tudi izboljša njegovo samopodobo in samozaupanje. Po drugi strani pa psihologinja Zdenka Zalokar Divjak opozarja tudi, da otrokova samopodoba ni nujno povezana s tem, kakšne ima ocene. Lahko tudi tisti otroci, ki so najboljši, ki dosegajo najboljše rezultate, nimajo dobre samopodobe, so v negotovi, potrebujejo veliko potrditev strani staršev, vrstnikov, učiteljev in trenerjev. Tako da zadeva je večplastna, to lahko rečemo, mene pa seveda ob tej priložnosti zanima, kaj vi menite, kaj je to lepo spričevalo in kako ga vrednotiti tudi z našimi očmi, torej z očmi staršev, starih staršev. In na telefonski zvezi pozdravljamo Robija, dober dan.
8: Sončan pozdrav iz Izole. Meni so moji starši dali ob priliki ne samo spričevala, ampak vsaka ocena. En občutek, da sem nekaj dosegel z vloženim svojim delom. Ne, torej ni neka nagrade, ni bilo, ker ni bilo recimo materialnih možnosti, ne? Ampak jaz sem dobil eno tašno samozavest, da živim pod dela svojih rok, ne? Mm-hmm. Ali ne bo to manualno delo ali umsko delo, če sem bil zares stalno desko v službi. Ne? Jaz sem recimo, ko sem bil v gimnaziji, sem piskal, jaj, kako je težko, joj, kako je težko. Ne? In potem me oče enkrat se je hotel pohvaliti in me je peljal v oddelek, kjer je on delal kot priučeni delavec. Ne?
7: Mm-hmm.
8: In mi je pokazal eno res težko fizično delovno mesto in rekel, glej, Robert, tam je vedno, tam so vedno razpisi. Če ne boš bil priden v šoli, glej, tam te čaka prav sigurno delo. Ne? In meni je to dalo misliti, zakaj? Ne? In potem sem se jaz z današnjo besedo za hrebo, takrat te besede nismo še poznali.
7: Zauzel.
8: Tako da sem lepo v miru končal gimnazijo, v miru potem strojni faks in tako da sem bil odvisen od sebe. Ne? Torej, kar sem vlagal v učenje, v študij, sem potem dobil za diplomo v končni fazi ven, vse v redu, časovno zaključeno, torej ne neko mazanje z nekimi nagradami, kaj so, kaj, to je samo, ne vem, jaz nisem pristaš tega. Ne?
7: No, se, ja, hvala lepa, Robi, se pravi, je bil pravi gumb pritisnjen pri vas, da ste razumeli tako, pravzaprav, kaj je tisto, kar je najpomembnejše v tako, času izobraževanja.
8: Dela svojih rok, tako. Od dela svojih rok, ne pa računa, da bo nekdo skozi šivanke na uho spustil skozi ali na izpitu ali na maturi ali kakorkoli kaj. Ne?
7: In tudi niso bile potrebne neke nagrade ob koncu šolskega leta, je bilo ne, to, da ste bili pohvaljeni že dovolj.
8: Samo priznanje recimo, tako. Ok, Robi, dober si bil, gremo naprej.
7: No, bravo. Hvala lepa, Robi. Srečno nasvidenje. 1-512-10-00, naša telefonska številka. Dobrodošli tudi s svojimi komentarji, mnenji, vsi vi, ki ste na oni strani. Veseli vas bomo.

Po besedah direktorice svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Mateje Hudoklin, imajo družine različne tradicije, kako je s tem nagrajevanjem ob koncu šolskega leta, meni pa, da je prav, da se uspeh nagradi in da otroku pokažemo, da cenimo njegov trud. Kako pa to pokazati? Kaj menite vi? 01 512 10 00, naša telefonska številka, ki vabi k sodelovanju tudi tokrat. Zdenka Zalokar Divjak pravi, da se lahko ob koncu šolskega leta odpravimo na dobro kosilo, sladoled, ogled kina, športnega dogodka, torej nekaj doživljajskega, da niso smiselne, ne vem, materialne nagrade, finančne in podobno. Kaj menite vi?

0: Kje ste? Je prelepo vreme, da bi poklicali. Verjamem, da je gotovo med vami kdo, ki ima nekaj povedati na to temo. Torej, kaj je lepo spričevalo? Morda osvežite tudi spomin na svoje spričevala, na tiste besede, ki ste jih bili deležni vi, strani svojih staršev. Morda so kdaj padle na plodna tla, kdaj tudi zabolele in vam je to dalo misliti, da boste pa pri svojih otrocih ravnali drugače. Ali je še neka praksa prisotna, da se nagradi, se pravi, otroke s kakšnim denarnim zneskom ob koncu šolskega leta, ali je to nekako samoumevno ali pravzaprav se tega ne greste. Martina, dober dan.
1: Dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, jaz imam že vnuke take velike, od mehnih do velikih, od 3 leta pa naprej pa do 25. Ampak mislim, mnenje svoje bi povedala, da je boljš nagraditi otroka, recimo, da nekam grejo, da, neka, da jim poklonimo svoj čas. Bolj kot pa denarne nagrade, ali pa, ne vem, kolesa, mopede in ne vem kaj. Se mi zdi, da je to boljšno. Da jih nekam povabimo, jih nekam pelemo, da jim poklonimo doživetja. No? Tudi jaz sem vnuke, recimo, dvakrat, no, še celo trikrat, z ladico po Ljubljani, ampak ne za nagrado, kar tako. Ali pa z vlakcem na grad. Če je to bolj na podeželju, je to čist lepo doživetje. No.
0: Absolutno.
1: Več kot pa tisto, ne vem, denar, pa ne vem, kakšne nagrade.
0: Absolutno, ja.
1: Stvarmi jih moramo razveseliti, ker življenje je. Tudi drobne stvari so dragocene. No.
0: Pa sploh niso tako drobne, ne, Martina? Se ni to malo, ne, da si vzamemo čas, da razmislimo, kaj bi radi počeli s svojimi otroki ali pa vnuki. Tako da je pa prav, da je dan malce drugačen, ne, kot pa vsi prejšnji.
1: Ja, so bili zelo veseli. No,
0: tako.
1: In sem rekla, bom ponovila, imam še ne par takih.
0: No, krasno. Hvala, Martina, tudi za te ideje, ki ste jih natresli, za vaše izkušnje in uspešno skozi počitniške dni.
1: Najlepša hvala.
0: Z veseljem.
1: Hvala za dobro vdaje. No.
0: Z veseljem. Martina, vse dobro, srečno, nasvidenje. In Bernarda iz Ljubljane, dober dan.
2: Dober dan. Ja, moja izkušnja, ko sem bila prvošolka 1973 je to bilo, sem dobila, sem jo obljubila v prvem razredu, da bom dobila kolo. In jaz sem, če bom imela same, jaz sem imela potem matematiko prav dobro 4 in ta prvošolka je šla in je v spričevalu popravila prav dobro 5. In še vedno bilo v šoli, bilo pa tudi vse narobe. Torej, to je bila moja izkušnja. Sicer so pa najini 3 otroci, zdaj so vsi že čez šolanje, ampak smo vsako leto šli skupaj na zaključno kosilo in smo si podelili lepe vtise tistega leta, pa tudi kakšne izzive. Tako da to se mi zdi, da kar povezuje družino in pušča ene lepe občutke v vseh, tako da, kaj tazga predlagam staršem tudi sama kot mama in kot pedagoginja. Ja.
0: Tiste same petice v spričevalu še zdaleč ne povedo vsega, kaj ne?
2: Ja, itak da ne, no, ampak otrok si pa želi to nagrado, ne? Ja. Se ti jo nekdo obljubi.
0: Seveda.
2: In jaz vem, da starši so bili v vinogradu in jaz sem šla in sem popravila prvošolka, torej prav dobro 5 je pisalo. Je bil pol cel problem.
0: Cel halo.
2: Nagrade so kar lahko izzivno. Ne vem, če so njih dobra stvar.
0: Ja, res je, sploh, če starši ne premislijo vnaprej, ali jih bodo lahko izpolnili ali ne. Ne? Včasih se mi zdi, da kar tako nekaj navržejo, bomo pa tako in potem se nekaj zgodi, da bi bila torej pravna podlaga, kot uporabimo današnji izraz, ne? Da se nekaj uresniči, pa se potem ne. Tako da, ja, in boli, ne, Bernarda.
2: Tako.
0: Hvala lepa za klic.
2: Bilo je kar boleče.
0: Ja, verjamem.
2: Zdaj pa spominja.
0: No, lepo tako.
2: Lepo se imejte.
0: Srečno nasvidenje. Miran, dober dan.
3: Dober dan. Jaz sem pa se spomnil še na tiste stare čase, ne? Ko smo prišli v šolo, pa je prišel učitelj noter, pa smo rekli za domovino s titul naprej.
0: Ja, kar dolgo je držalo to.
3: Ja, res, mislim, če tako pomislim, pa kaj.
0: Ja, ampak pustiva to ob strani.
3: Ja, da,
0: videl, kaj pa spričevala?
3: Spričevala, ja, pa so bila pozitivna pa negativna. Kaj ne rečem.
0: Nagrajevanje ob koncu, kaj pravite?
3: Jaz mislim kot dedek za vnuke bi rekel ja. Drugač pa ja, se mi ne zdi ena stimulacija taka, ta prava. No.
0: Ja, hitro to preide v neko navado, v neko samoumevno prakso, ki, ne vem, se mi zdi, da kar se razvodeni.
3: Se pa kakor nekaj, to se skup zvodeni oziroma pade v neko rutino, no, kako bi temu rekel.
0: Ja, samoumevno, ne? Postane, ja, ni pa nekaj, kar bi...
3: Ne, ni pa to tisto, da bi recimo, če je pač... Učenc dober je dober, ne glede na vse, ali boš kaj dal, ali pa ne, ne, mislim, ti smislo.
0: Hvala lepa, Miran, srečno, tudi lepo vam. Se imejte, nasvidenje. Dragica iz Nove Gorice, dober dan.
4: Ja, dober dan, pozdravljeni. Najprej vas lepo pozdravljam, zaželim se dobro, ker imate tako zelo dobre oddaje, da se lahko tudi mi vključimo. In zdaj bi povedala pa jaz z moje strani. Jaz sem imela zelo, zelo stroge starše, sem sicer v prvem razredu dobila kolo in to je bilo edino, kar sem dobila, ker je bila tudi revščina in tako naprej, sem rojena 53. Samo to mi je pa ostalo v spominu, nikdar nisem bila kregana, sem dobila tudi slabe ocene in tako naprej, tudi na koncu nisem bila več neodlična, ne prav dobra, sem bila dobra. In je rekla tako, mama, že v šestem razredu, delaš zase, učiš se zase, je rekla. Kar se boš naučila, boš to znala in boš lahko tudi komu naprej predala. Ampak meni petice ne veljajo nič, je rekla. Imaš, da narediš razred, ali je zbojko, ali strojko, ali štirko, na koncu, ko boš šla delati, nobeden ne bo gledal številk. Jaz priznavam delo, tisto, kar človek zna pokazati, da ga naredi in se nauči in tako naprej. In jaz sem vedno, samo da ne boš ponavljala. In jaz sem imela od 2 do 5 številke in jaz mojim otrokom sem povedala ravno tako, edino sem še dodala, da naj se ne zaradi tega recimo tekmujejo z učenkami, so šolkami in tako naprej, ker se potem pride sovraštvo vmes. Ja.
0: Ljubosumje, ne, nevošljivost.
4: Ja, tako, ja.
0: Ja, no, lepo, dragica. In so upoštevali otroci?
4: Ja. Jaz sem rekla, samo da se ponavljali. To so bile obje pridne, no, so pa še do kruha in tako naprej. Samo, ja, nisem pa nikoli hrozila, za tuči so cvek dobile in tako naprej. Samo, da ne boš ponavljala ali pa kaj ne popravlja. Mene drugo, mene zanima. Ja. Številke so od 2 do 5 in prav je, da človek dobi vsako številko, da vie, kako se nekdo drugi v razredu počuti, kad dobi manj
0: kola. To je res, ja.
4: Vsi niso vedno sposobni ali pa tako naprej, ali pa jim ne gre, ali pa je smola, ne je pripravljena ali tako naprej. Ne? Tako da, ja.
0: In šteje na koncu znanje. Ne? Se mi zdi zelo pomembno, ja, recimo, ja, da tudi učitelji potem ustrajajo, da se ocene, ja, popravijo, oziroma ne da ustrajajo, ampak da dajo to možnost, da se ocene popravijo in da se šteje to, da je bilo na koncu pa vendarle znanje osvojeno. Ne?
4: Ja. Samo najbolj mi je bilo pa težko, takrat, ko se je šlo, recimo, ko so se odločali za srednjo šolo in tako naprej, tisto tekmovanje, točke, hor, dol, sem tja, na koncu so bili sprejeti tisti z dvojkami, trojkami, en obdobje je bilo tako, se spomnim v gimnazijo, ma tam ni, tam je res za take bolj, ki jih tudi zanima neka splošno znanje in tako, ne, in da so že naprej opredeljeni, kaj bojo študirali, tako da, ja, je bilo tudi polhno napak narejenih v času no, teh šolskih programov.
0: Tako je, izobraževalnega sistema nasploh, ja.
4: Tako,
0: ja. Bodo pa ti NPZ zdaj tudi marsikaj drugače postavili, premenili, ne, kaj ti bodo pokazali pravzaprav na znanje, ne pa samo na negrebatarstvo za ocenami.
4: Res,
0: hvala
4: res,
0: lepa,
4: res,
0: dragica. Imajte se lepo. Srečno nasvidenje. In tako smo poklepetali danes o šolskem uspehu, o spričevalih, ki seveda odražajo marsikaj, pa ne nujno vedno tistega, kar je, kar piše. Ne? Se pravi, ni vsaka petica, ne vem, tista odlična ocena, da bi bilo vse super tudi na drugih področjih in tudi kakšna trojka je znak tega, da se je otrok trudil in je treba tudi to znati, priznati. Hvala vsem sodelujočim in vsem ostalim, ki ste nas spremljali. Znova poklepetamo prihodnji teden.

Jurij Kovačič. Dimis Rusos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, uro in pol pred osrednjo informativno oddajo Utrip dneva na Radiu Ognjišče z novinarsko ekipo pokukamo v takratne vsebine. Trenutno z mano v studiu Tanja Dominko. Tanja, kot dnevna urednica, kakšne teme si razdelila še ostalim novinarskim kolegom?
3: Nekaj gospodarskih tem se nam obeta, nič kaj spodbudno ni, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti zdrsnila za 3 mesta, zlasti je k temu pripomogla vladna neučinkovitost, ugotavlja švicarski inštitut. O tem bo več povedal Jakob, ki je za odziv poklical tudi na združenje Manager. Meta je pripravila prispevek o financiranju RTV-ja, zaposlene namreč skrbi, kaj bo s plačami, številke o poslovanju niso dobre, ampak glede na zakon jih čaka injekcija državnega proračuna. Meta je poklicala nekdanjega direktorja TV Slovenija, Uroša Urbanijo, ki je komentiral tudi ideje o ukinitvi RTV prispevka. Marta je prisluhnila komisiji za nadzor javnih financ o višjih maržah na gorivo, sicer pa nas čaka vročinski val, na to je danes opozorila Agencija za okolje, tudi o tem podrobneje v prispevku. Andrej je na tujem, pozitivna novica je podpis dogovora med Iranom in ZDA, bomo pa slišali, kaj to pomeni za iranski jedrski program.
2: Tanja, najlepša hvala, več pa v tri podneva ob 15.

Tako kot drevo maraje raste v nebo, pa se ponekod večajo tudi zastoji, zato vozniki previdno. Okvarjena vozila promet ovirajo na primorski avtocesti in sicer med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Kar nekaj zastojev beležimo na štajerski in primorski avtocesti, gremo najprej na Štajersko. Stojite med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoji med počivališčem Raubar komanda in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, upočasnjen promet pa je tudi na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani. Predvsem strpno pa previdno vsem.

Marko Vozel in mojstri na radiju Ognjišče. Ja, tudi meni preprosto paše, da sem lahko takole v vaši družbi in dragi prijatelji ob 13:47 minut. Vam želim lepo četrtkovo popovdne še naprej, pa samo povem, da smo v vročinskem valu in za prihodnje 4 dni velja rumeno opozorilo. Kar pa pomeni, senčka, a ne vsaj med 12. in 17. uro, če ne že kaj prej, tak recimo med 11. in 17. pa pokrivala, sončne kreme, predvsem pa voda. Nam jo natoči Ana Soklič. Dobar dan.

0: Urnik domovine.
1: Bojan Šopar, v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Mariboru na 104,5 MHz.
3: Ura je 14, čas za poročila, z nami pa Tanja Dominko.
4: Tudi tokrat lepo pozdravljeni. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD je po navedbah gospodarske zbornice Slovenije opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Čas za odlašanje je mimo, je poudarila generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. O ključnih nalogah, ki bodo Slovenijo popeljale med ustvarjalke in bodo ohranile kakovost življenja, kot jo imamo, je v oddaji Pogovor o spregovoril tudi dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj in med drugim dejal.
5: Kakovost življenja nam zadnje obdobje, 10-15 let, nam kar simpatično raste z vidika dohodkov in tako naprej. Izkoriščanje teh priložnosti zahteva pa ustrezno investiranje. In v te investicije, ko gre za digitalizacijo, se pravi usposabljanje, preusposabljanje, digitalne veščine, ne, na vseh teh segmentih je pa Slovenija v bistvu zelo šibka. Ne pravim, da recimo prejšnja vlada ni naredila nič, na primer vlaganja v znanost so se povečala in na tem področju smo imeli nek korak naprej, vendar mi moramo razumeti, da je to ključna zgodba tega preskoka naprej, prej smo omenili tiste inovacije in to je tisto, kar opozarjamo, ne, da tudi če se pogleda zelo grobe podatke, se vidi, da enostavno preveč potrošimo in premalo investiramo. Ne. Predvsem pa tudi, ko gre za investicije, premalo investiramo v te ključne dejavnike konkurenčnosti, produktivnosti 21. stoletja.
4: Je dejal dr. Vostner v oddaji Pogovor o, ki jo najdete tudi v audioarhivu. Slovenski dijaki so na mednarodnem tekmovanju Genius Olympiad 2026 v Združenih državah Amerike dosegli nov uspeh. Ekipa Revo je z razvitim varnostnim sistemom za avtodome in kombije osvojila bronasto medaljo. Ekipo sestavljajo David Nograšek, Luka Perme in Urban Bukovec iz Srednje elektroračunalniške šole in Tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto. Strokovno komisijo so prepričali s pametnim digitalnim ogledalom, ki s pomočjo visoko kakovostne zadnje kamere vozniku zagotavlja neprekinjen in jasen pogled na dogajanje za vozilom. Ekipa Skillinks pa je s pametnim komunikacijskim trakom za smučarje zaslužila posebno priznanje. Švica bo jutri predvidoma gostila prvo srečanje v sklopu pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga včeraj podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masoud Pezeškian, je sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v osrednjem delu države. Letovišče je sicer v katarski lasti. Poljska policija je aretirala moškega, ki ga sumi vpletenosti v umor ruskega umetnika, ki je bil kritičen do predsednika Rusije Putina. Kot je sporočil poljski premier Donald Tusk, še naprej skušajo ugotoviti, kdo stoji v ozadju umora. Oblasti so sprva pridržale beloruska državljana, a so ju nato izpustile.
3: Popoldne bo po večini še naprej sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Temperature preglejmo najprej v škofijskih mestih. Novo mesto 31 stopinj, Ljubljana okroglih 30, Koper 29, prav toliko Celje, Maribor in Murska Sobota 28, Ajdovščina delno oblačno 31 stopinj. Litija in Idrija 30, Logatec, Hrastnik, Slovengradec, Mežica, Postojna 29 stopinj, Gorenja vas in Ptuj 28, Kredarica pa oblačno 13. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče promet oviran na izvozu Bežigrad proti Štajerski. Okvarjena vozila pa promet ovirajo na primorski avtocesti, in sicer med Dragomerjem proti in Vrhniko proti Kopru, pa še med priključkom Postojna in počivališčem Studenec proti Kopru. Kar nekaj zastojev beležimo na Štajerski in na primorski avtocesti. Najprej na Štajerski stojite med priključkom Celje vzhod in predor Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, in upočasnjen promet je tudi na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, zamuda je pa skupaj približno pol urna. Zato predvsem previdno, da ne pride do kakšnega naleta, in strpno pa srečno. Ura je 14:05.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
7: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
7: Pohitite, količine so omejene. V poslovalnicah in na vitapur.si.
9: Najlepše gard rože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
10: Marko skače po zelenoj trati.
11: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
12: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in Bike Brothers Picasso.
2: Uradja na 96,5 MHz.

0: petkov večer prihaja glasbeni par s preprostim imenom Uroš in Tjaša. Letos praznujeta desetletnico zelo uspešne glasbene kariere, za katero pa stoji ogromno trdega dela na mnogih področjih.
1: Iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije, iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo v to, da če te delodajalec ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem, a ne? In punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi do v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj veliko.
0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, jutri ob 20.

Dragi prijatelji, 18. junija smo, četrtek je in običajno ob četrtkovih popoldnevih beremo komentar z tednika Družina. In tudi tokrat ga bomo prebrali, in sicer ga je zapisal duhovnik Jože Plut, nosi pa naslov Domovina naša je in vsi smo njeni. In pod tem naslovom razmišlja, zakaj imamo radi to državo tudi po 35 letih samostojnosti in demokracije. Predvsem se osredotoči, da ne zato, ker je v njej marsikaj narobe, ampak jo ljubimo, ker je moja, naša, vaša, ker je samostojna, ker je slovenska. Prisluhnite zanimivemu branju ob 14.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Agencija za okolje opozarja, Slovenijo čaka prvi vročinski val.
2: Slovenija na lestvici konkurenčnosti zdrsnila na 49. mesto. Največ težav pri vladni učinkovitosti.
1: Dr. Peter Vostner iz Umarja opozarja na zamude pri digitalizaciji.
2: Zakaj je vlada dvignila dovoljene marže naftnim trgovcem? Njeni predstavniki pojasnjujejo, da so marže v sosednjih državah še bistveno višje.
1: Financiranje RTV Slovenija. Komu koristi 10 milijonov za narodne skupnosti?
2: Dogovor med Iranom in Združenimi državami Amerike po včerajšnjem podpisu stopil v veljavo. Kaj prinaša?
1: Vreme, sončni in vroči dnevi so pred nami s temperaturami do 35 stopinj Celzija.

0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
1: Napisal ga je Jože Plut, naslovil pa Domovina naša je in vsi smo njeni. Nemalokrat sem, ko sem izrekel stavek Bog govori tudi slovensko, doživel različne, tudi občudujoče izraze na obrazih prisotnih. Bog je ljubezen. Ljubezen pa je iznajdljiva na vseh področjih. Bog ljubi tudi različnost, enkratnost narodov, kultur in jezikov, čeprav jih hkrati po duhu povezuje v umevanju in izpovedovanju iste vere. Vsak narod na njemu lasten način vzgaja in nagovarja. Na vso moč nam je spregovoril pred 35 leti. Njegova govorica je bila razumljiva celo mnogim, ki niso verni, odzvali pa so se njegovemu klicu. Če je načrt dokončne rešitve, kot bi rekel dr. Klemen Jaklič, v in po drugi svetovni vojni na Slovenskem prihajal od zla, ki si je za svoje orodje izposodil z lažnim idealom zapeljane slovenske in druge komuniste, je Bog poskrbel, da je za naš slovenski narod konec 80-ih in v začetku 90-ih nastopila polnost časov. Sprevrženi raj, zgrajen na zasutih in zaprtih ustih, je postal moja dežela. Dežela je postala dežela hrepenenja po svobodi, demokraciji in samostojnosti ter zdravega ponosa. Moja dežela je postala samostojna in demokratična država slovenskega naroda in njenih prebivalcev. Postala je Republika Slovenija. Država Slovencev, ki so jo kot samostojno in demokratično mnogi želeli in se za njo borili, in tudi država vseh tistih, ki je kot tako niso želeli, pa tudi država vseh tuživečih, ki so prišli k nam in so Slovenijo sprejeli za svojo domovino in državo. Zakaj imamo radi to državo po 35 letih samostojnosti in demokracije? Ne zato, ker je v njej marsikaj narobe, ker je v njej korupcija, ker je v njej vzporedni sistem moči, sloneč na moči denarja in zgoljufane elite. Ne zato, ker se v šoli več poučuje o skrvjo omadeževanih narodnih herojih kot o junakih naše osamosvojitve. Ne zato, ker nas drugi gospodarsko prehitevajo in smo zadremali v ustvarjanju duhovne blaginje. Ne zato. Zato bi se morali pošteno zamisliti. Ljubim jo, ker je moja, ker je naša, ker je samostojna, ker je slovenska, ker ima čudovit jezik, dvojine in šestih sklonov, ker je svetovno razpoznavna v športu, v vesolju, v tehniki, v kulturi, ker je tu preživela vse preizkušnje in se utrdila, ker je duha za svoj polet črpala in še črpa v krščanskih vrednotah, ker je tu cerkev živela z narodom in za narod in ima zato narod in njegovi posamezniki neugasljivega duha in ker je to narod, ki so mu uničili industrijo in pokončali elito ter prepovedali živeti narodno in versko istovetnost, pa je preživel in ustal. In naj na to ne bi bil ponosen. Premislek pa je vseeno potreben, tako vplivnežem kot vsakemu. V Sloveniji naj bo prostor za vse, pomladne in jesenske, leve in desne, potomce partizanov, domobrancev in tistih vmes, pa tudi za priseljence. Tu ni naših in vaših, tu smo mi, Slovenke, Slovenci in ljudje dobre volje. Tu je treba narediti tako okolje, kjer bosta mati in oče bolj cenjena, kakor psa doječa in v razrezano slovensko zastavo oblečena performanka, kjer bo novorojenčkov jok slišati kot pesem veselja in urisk narodove prihodnosti. To naj bo prostor, kjer se bodo tujci z veseljem učili slovenski jezik, spoštovali naše zakone, spoznavali naše običaje, sodelovali v skupnostnem življenju in jo s hvaležnostjo obogatili svojimi darovi, kakor je dejal papež Leon XIV. V Španiji. Pri ustvarjanju takega okolja ne sme biti nobenega izgovora. Danes gradimo jutri. Domovina naša je in vsi smo njeni. To je geslo letošnje 24-urne molitve za domovino. Vabim te k delu in molitvi za domovino. K delu in molitvi. Ne samo k molitvi, k obojemu. Kaj me kličete, gospod, gospod, in ne delate tega, kar pravim? Je zapisal Jože Plut.
2: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Agencija za okolje opozarja, Slovenijo čaka prvi vročinski val.
2: Slovenija na lestvici konkurenčnosti zdrsnila na 49. mesto. Največ težav pri vladni učinkovitosti.
1: Dr. Peter Vostner iz Umarja opozarja na zamude pri digitalizaciji.
2: Zakaj je vlada dvignila dovoljene marže naftnim trgovcem? Njeni predstavniki pojasnjujejo, da so marže v sosednjih državah še bistveno višje.
1: Financiranje RTV Slovenija. Komu koristi 10 milijonov za narodne skupnosti?
2: Dogovor med Iranom in Združenimi državami Amerike po včerajšnjem podpisu stopil v veljavo. Kaj prinaša?
1: Vreme, sončni in vroči dnevi so pred nami s temperaturami do 35 stopinj Celzija.

0: Bližamo se koncu šolskega leta in mnogi dijaki in učenci osnovnih šol bodo domov prinesli spričevalo. No, ne vsi. Tisti, ki bodo imeli to smolo, da jih čaka kakšen popravni izpit, bodo na uspešen zaključek šolskega leta še nekoliko počakali. Tudi o tem se bomo pogovarjali v oddaji Za življenje z doktorico Andrejo Poljanec.
1: Ampak kakšen dan v mes je zelo dragoceno, če je res prost. Post, da se pa naredi pol en tak smiselen, nekako obvladljiv, bom kar tako zanalež rekla, lušten načrt, v smislu, ker dan je dolg, a ne, ostaneš, dobro, en mladostnik tam ostane, recimo, da približen uspe razmišljati, ob ene, a ne, devetih lahko že začne.
0: Ne zamudite oddaje Za življenje v soboto, izjemoma ob 14.

Draga družba, fajn smo se imeli v tem četrtku, 18. junija. Z vami sem bila do tega trenutka pred mikrofonom Maja Morela Čuk, Marko Zupan v režiji ostaja, Tanja Dominko v uredništvu tudi še nekaj časa, potem pa nadaljuje popoldanska ekipa. No, začne pa v bistvu že z utripom dneva, vsaj tule pred mikrofonom ob 15. Vi pa ostanite z nami, pa boste na tekočem tudi z vsemi zastoji, ki prihajajo v tem popoldnevu. Pa lep dan še naprej. Go!

0: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
2: Tednik domovina.
3: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Končno poletje.
7: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
9: Želite novo električno kolo s subvencijo? Kolesarski center Sevnica in Krško. Velika izbira, prijazno osebje, najboljša cena. Kolesarski center Sevnica Krško, kjer odlično stane najmanj.
10: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
11: V Kočevju na 102,5 MHz.
12: Ura je 15.
11: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
13: Agencija za okolje opozarja, Slovenijo čaka prvi vročinski val.
14: Slovenija na lestvici konkurenčnosti zdrsnila na 49. mesto. Največ težav pri vladni učinkovitosti.
13: Dr. Peter Vosner iz Umarja opozarja na zamude pri digitalizaciji.
14: Zakaj je vlada dvignila dovoljene marže naftnim trgovcem? Njeni predstavniki pojasnjujejo, da so marže v sosednjih državah še bistveno višje.
13: Financiranje RTV Slovenija. Komu koristi 10 milijonov za narodne skupnosti?
14: Dogovor med Iranom in Združenimi državami Amerike po včerajšnjem podpisu stopil v veljavo. Kaj prinaša?
13: Vreme, sončni in vroči dnevi so pred nami s temperaturami do 35 stopinj Celzija.
12: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Slovenijo v prihodnjih dneh čaka prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem pa se bodo približale tudi 35. Ker naj bi vročina ustrajala vsaj dva tedna, Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in zaščiti najbolj ranljivih skupin. Prispevek Jakoba Turka.
15: Današnji dan bo po ocenah meteorologov še najmilejši v obdobju, ki je pred nami. Že danes bo temperatura marsikje presegla 30 stopinj Celzija, do pa se bo vročina stopnjevala. V srednji Sloveniji bodo dnevne temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami, na Primorskem pa lahko od nedelje ponekod presežejo tudi 35 stopinj. Meteorolog Brane Gregorčič opozarja, da bistvene ohladitve vsaj do začetka julija ni na vidiku.
16: Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema. Seveda vmes bodo kakšne manjše oscilacije, ampak kakšne bistvene ohladitve pa ni pričakovati.
15: K Klimatologinja Katja Kosec-Mihelič pojasnjuje, da vročinski val v Sloveniji uradno pomeni najmanj 3 zaporedne dni s povišeno povprečno dnevno temperaturo, kar povečuje obremenitev organizma.
17: V zadnjih desetletjih pri nas se število in dolžina najdaljšega vročinskega vala podaljšujeta. Prav tako se prvi vročinski val v letu zgodi prej, kot se je to dogajalo včasih. V bistvu pred 1990 so bili vročinski valovi redki in pa so bili kratkotrajni. Sedaj proti koncu tega poltraka pa vidimo, da so se kar precej zgostili.
15: Če pogledamo v zgodovino, sta doslej stopala poletje leta 2013 z državnim temperaturnim rekordom 40,8 stopinje Celzija ter poletje 2022, ko je Primorsko prizadel skoraj mesec dni trajajoč vročinski val, povezan tudi z obsežnimi požari na Krasu. Projekcije podnebnih sprememb kažejo, da se bo segrevanje nadaljevalo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da vročina najbolj ogroža starejše, kronične bolnike, otroke ter ljudi, ki delajo na prostem. Zdravnica Simona Perčič zato svetuje omejevanje dejavnosti v najbolj vročem delu dneva, zadrževanje v senci ali hlajenih prostorih ter zadostno pitje tekočine.
12: Slovenija je na letošnji lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta IMD med 70 državami izgubila 3 mesta in pristala na 49. Največji zdrs je zabeležila pri vladni učinkovitosti, medtem ko ostaja njena najmočnejša točka infrastruktura. Raziskovalci opozarjajo na pomen močnih institucij in predvidljivega okolja. V Združenju Manager pa pozivajo k ukrepom za večjo produktivnost in konkurenčnost gospodarstva. Tudi o tem več Jakob Turk.
15: Slovenija je na lestvici konkurenčnosti IMD letos nazadovala z 46. na 49. mesto. Po besedah raziskovalke Sonje Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja je osrednje sporočilo letošnjega poročila, da gospodarski uspeh vse bolj temelji na močnih institucijah in sposobnosti držav, da se učinkovito odzivajo na negotovosti in krize.
18: Konkurenčna prednost je vse bolj odvisna tudi od institucionalne kredibilnosti, prilagodljivosti in odpornosti. Če pogledamo, katere države so na vrhu lestvice, to so države, ki so obenem tudi stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. Se pravi tako Singapur, Hongkong in Švica, ki so na prvih 3 mestih skupne lestvice, so v bistvu na prvih 3 mestih tudi na stebru vladne učinkovitosti.
15: Na vrhu lestvice ostajajo Singapur, Hongkong in Švica, ki se obenem uvrščajo med najboljše države tudi po vladni učinkovitosti. Slovenija je največji padec zabeležila prav na tem področju, kjer je zdrsnila za 7 mest in pristala na 55. mestu. Slabše rezultate je dosegla pri poslovni zakonodaji, zaposlovanju tujcev, upravljanju podjetij v državni lasti ter javnih financah. Padla je tudi pri gospodarski uspešnosti, kjer je med drugim vplivala upočasnitev gospodarske rasti. Kljub temu Slovenija ostaja med najboljšimi državami na področju mednarodne trgovine, kjer se je povzpela na 8. mesto. Nekoliko se je izboljšala tudi uvrstitev na področju infrastrukture. Uršičeva opozarja, da Slovenija pri neposrednih tujih investicijah še vedno zaostaja za primerljivimi državami. Vse slabše pa podjetja ocenjujejo tudi možnosti za poslovanje in razvoj v državi. V Združenju Manager po objavi rezultatov poudarjajo, da zdrs ni presenečenje, temveč novo pomin, da država že leta ne odpravlja klasičnih sistemskih ovir. Izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič je za naš radio povedala.
19: Če se spomnimo, Slovenija je kot mlada, ambiciozna, razvojno naravnana država v časih osamosvojitve imela visoke cilje, da bomo nekoč med najbolj konkurenčnimi državami v svetu, se pravi na nek način smo ciljali na prvih 20. Sedaj smo na 49. mestu in pravzaprav že leta izgubljamo. Je pa to na nek način resen opomin državi in pravzaprav zahteva od nas, da na nek način spremenimo naš način delovanja, če seveda želimo dolgoročno zagotavljati isto ali boljšo raven družbene blaginje.
15: Med ključnimi razvojnimi izzivi raziskovalci izpostavljajo še krepitev zaupanja vrednih institucij, izboljšanje javne porabe, digitalno preobrazbo, spodbujanje inovacij ter učinkovitejše soočenje z demografskimi spremembami.
12: Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti je po navedbah gospodarske zbornice opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga, naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Čas za odlašanje je mimo, je poudarila generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Več Tanja Dominko.
13: Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da je višje plače, večjo blaginjo in močnejšo socialno državo mogoče doseči zgolj z višjo produktivnostjo, več investicijami, nadaljnim razvojem kadrov, večjimi vlaganji v znanje, inovacije, digitalizacijo in internacionalizacijo. V podobnem duhu je včeraj v oddaji Pogovor o nastopil tudi dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj.
20: Te investicije, ko gre za digitalizacijo, se pravi usposabljanje, preusposabljanje, digitalne veščine, ne, na vseh teh segmentih je pa Slovenija v bistvu zelo šibka. Ne pravim, da recimo prejšnja vlada ni naredila nič, naprimer vlaganja v znanost so se povečala in na tem področju smo imeli nek korak naprej, vendar mi moramo razumeti, da je to ključna zgodba tega preskoka naprej.
13: Poudaril je tudi, da se umetne inteligence ne smemo bati, pač pa jo je treba znati uporabiti v svoj prid. Če bomo tukaj zamudili, bo nastala velika škoda. Podpira tudi uporabo digitalnih orodij v šolskem procesu.
20: Digitalno orodje v večji meri omogočajo prilagajanje učnega procesa različnim bodisi sposobnostim ali pa interesom pač mladih. Ne? In po podatkih, to je OECD, tudi spet OECD podatki, v Sloveniji digitalno orodje za ta namen uporabljeno bistveno manj od višegrajcev in bistveno manj od vodilnih inovatork.
13: Medtem ko Gospodarska zbornica Slovenije vladi tudi predlaga, naj na srednji rok okrepi produktivnost in investicijsko privlačnost, socialno kapico ter z manj zapletenimi postopki pri dovoljenjih in umeščanju v prostor, je na to temo dr. Vostner opozoril tudi naslednje.
20: Če bomo mi poenostavili in šli v bolj fleksibilne postopke,
13: pravila igre,
20: bo to pač pomenilo, da bo kakšen mogoče, ki zlorablja sistem, več prišel skozi. Ampak moramo potem v tej situaciji pogledati, ali je zdaj pod črto, imamo večje koristi od tega, da jih zaradi tega razbremenimo tiste, ki bodo zaradi tega ustvarili več, kljub temu, da nas bodo mogoče 3,5 okrog prinesli.
13: Smo slišali v oddaji Pogovor o, ki jo najdete v audio arhivu.
11: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
13: Obrambni ministri NATO v Bruslju med drugim o okrepitvi obrambnih izdatkov in vojaški pomoči Ukrajini.
14: Na Hrvaškem pojav prašiče kuge, na kaj naj bomo pozorni turisti.
13: Šport nogometaši Anglije v skupinskem delu svetovnega prvenstva si noči 4-2 premagali Hrvate.
11: Prometno-informacijski center.
21: Samo en trenutek, da mi...

0: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popoldanske prometne konice. Sicer do zastojev prihaja na štajerski avtocesti, kot vsak dan tudi danes, slaba ura zamude iz smeri Ljubljane proti Mariboru, zastoji pa pred delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami in pa pred delovno zaporo pri Dramljah, torej zastoji potem od Celja vzhod proti slovenskim konicam. Gneča tudi na primorski avtocesti, približno pol ure bodo vozniki izgubili med Nanosom in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano iz smeri Kopra proti Ljubljani, proti Primorski daljšega čakanja ni, nekaj malega gneče na območju razcepa Kozarje in potem pred delovno zaporo pri Postojni, vendar pa brez daljšega čakanja. Voznike tudi opozarjamo, na ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji na posameznih odsekih od Brda proti Brezovici, pa potem iz smeri Brezovice proti južni obvoznici do priključka Ljubljana center, kjer promet poteka po dveh zoženih pasovih. Gneča je tudi iz smeri razcepa Malence proti Dolenski, na Dolenski avtocesti pa na številnih glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo ven iz večjih slovenskih mest. Voznike še opozarjamo, da bo tudi danes po štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, in sicer od petka, torej od danes od 22. ure pa do petka do pol pete ure zjutraj bo popolna zapora in pa polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami v smeri Maribora, nocoj med 23. in pol polnočjo. Tako da v tem času tudi ne bo urejenega obvoza, ker gre za kratkotrajno zaporo, voznike pa opozarjamo, da vozite strpno in previdno. Še na eno popolno zaporo opozarjamo, cesta Novo mesto Metlika bo zaprta 20. in 21. junija zaradi avtomobilistične dirke, torej v soboto in nedeljo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
2: Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je že stopil v veljavo. Med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Več Andrej Šinko.
3: Ameriški predsednik Trump je memorandum o razumevanju, v katerem sta strani dosegli dogovor pred dnevi, podpisal po sinočni večeri, ki je zanj po koncu zasedanja skupine držav G7 v palači v Versaju gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je Trump dejal, da pričakuje strani Irana, da bo spoštoval dogovor. Ko rečem trajno, bi moralo biti trajno. Če ne bo, jih bomo bombardirali. Bombardiral jih bom natanko tako, kot sem jih v sredo in torek, ter kot sem jih nameraval v četrtek. Tako da verjamem, da bo zadeva trajna. Če imate šibkega, patetičnega predsednika, se to morda ne bo zgodilo, toda jaz lahko upravljam le delo, ki ga moram upravljati. Teheran je na to potrdil, da je dogovor podpisal tudi iranski predsednik Pezeškian, ki je danes dejal, da gre za zgodovinski dokument in sporočilo močnega Irana, da bo mir uresničen ob vzajemnem spoštovanju. V skladu z dogovorom naj bi Iran takoj odprl Hormuško ožino, Združene države Amerike pa odpravile pomorsko blokado. Prav tako se končuje vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je pristal še na razredčenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o njegovem jedrskem programu, za katerega dogovor predvideva 60 dni časa. Združene države Amerike naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen bo še $300 milijard vreden sklad za obnovo Irana. Čeprav ima dogovor precej omejeno trdnost in bo razvoj dogodkov odvisen od končnega dogovora, so ga svetovni trgi dobro sprejeli, cene energentov pa so bistveno padle. Cene nafte strmoglavljajo in to pomeni, da bodo padle vse cene. Nafta je najpomembnejša stvar in ko dosežete, da cene nafte padejo, se cenijo tudi druge stvari, med drugim bencin. Tik preden se je to začelo, sem v Iowi povedal, da ne morem verjeti, da nam gre tako dobro, vendar moram iti in pogasiti ta požar v Iranu, ker nočem, da uporabijo jedrsko orožje. Uporabili bi ga 100%. V Švici, kjer je bil za jutri predviden podpis sporazuma, se bodo zdaj začela prelomna pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Gostilo jih bo luksuzno letovišče v bližini Lucerna.
2: V Bruslju so se zadnjič pred julijskim vrhom NATO v Ankari srečali obrambni ministri zavezništva. V ospredju pogovorov so obrambni izdatki zaveznic in reorganizacija sil, potem ko je Washington napovedal zmanjšanje vojaške prisotnosti v Evropi. Prvič se je zasedanje udeležil novi obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki napoveduje krepitev obrambnih zmogljivosti Slovenije, ki naj bi nadoknadila zaostanek. Naša država namreč ostaja med nekaj državami, ki še vedno niso dosegle cilja 2% BDP-ja za obrambo. Tudi o tem Andrej Šinko.
3: Pritiski na države članice NATO, ki še vedno ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti, se stopnjujejo. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je opozoril, da morajo nekatere države storiti bistveno več. NATO 3.0 je pohladno vojno priznanje, da se mora zavezništvo vrniti k pravemu, nepopustljivemu vojaškemu zavezništvu, ki ima resnične vojaške zmogljivosti, sposobne odvračanja tukaj na celini in ki bo prevzelo vodilno vlogo pri konvencionalni obrambi Evrope. Prvi mož zavezništva Mark Rutte je znova s prstom pokazal tudi na Slovenijo, Češko in Albanijo, ki še vedno niso dosegle niti starega praga 2% bruto domačega proizvoda za obrambo. Še več, NATO dolgoročno do leta 2035 zahteva dvig porabe na kar 5% BDP-ja, so pa nekatere države obrale pravo pot v tej smeri. Evropa in Kanada sta leta 2025 porabili več kot $90 milijard več v primerjavi z letom prej, kar predstavlja skoraj 20% povečanje obrambnih izdatkov. To je res odlično in to nujno potrebujemo na poti do doseganja 5% obrambnih izdatkov, da zagotovimo naše zmogljivosti in zastavljene cilje glede na kapacitete. Novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak, za katerega je to prvi ministerski vrh, miri zaveznike, poudarja, da želi biti Slovenija kredibilna partnerica, ki svoje obveznosti jemlje resno.
4: Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir, nacionalni okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do samita oziroma vrha NATO v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu, in hkrati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke v skladu z metodologijo NATO.
3: Cilj slovenske vlade je, da prag 2% doseže že do konca letošnjega leta, kar pomeni približno 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Iskanje denarja za lastno varnost znotraj Evrope postaja še bolj nujno zaradi potez Washingtona, ki je uradno napovedal zmanjšanje vojaške prisotnosti v Evropi. Pentagon bo v prihodnjih mesecih pregledal razporeditev svojih sil. Po neuradnih podatkih naj bi Američani umaknili tretjino svojih lovcev F-15 in F-16, namenjenih NATO, pa tudi drone, letala za oskrbo z gorivom in nekatere bojne ladje.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
2: Zakaj je vlada dvignila dovoljene marže naftnim trgovcem? To je bilo osrednje vprašanje, o katerem so danes razpravljali na Komisiji za nadzor javnih financ, ki ji predseduje Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda. V stranki izpostavljajo, da je prejšnja vlada znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa da skrbi za višje zaslužke naftnih trgovcev. Ob tem navajajo pisanje medijev, da en sam cent višje marže za trgovce pomeni približno 10 milijonov evrov dobička iz poslovanja. Predstavniki vlade in koalicijski poslanci so med drugim pojasnili, da so marže v sosednjih državah bistveno višje. Več Marta Jerebič.
5: Spomnimo, da je bil Petrol v sporu z Golobovo vlado prav zaradi nizkih marž. Ravno pred volitvami pa smo bili priča, kako je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu na bencinskih servisih zmanjkovalo goriva, ne samo v obmejnih občinah, ampak tudi v Ljubljani.
6: Nam se je upravičeno porajalo vprašanje, ali sta ti dve zgodbi, se pravi dvig marž, takoj po nastopu nove vlade in zgodba pred volitvami povezane. In po naši oceni sta povezane. In ocenjujemo, da je to na nek način plačilo za kaos, ki je bil ustvarjen pred volitvami po celi Sloveniji.
5: Meni predsednica Komisije za nadzor javnih financ Alenka Bratušek. Predstavnika Petrola na seji ni bilo. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energijo Tomaš Žagar pa je pojasnil, da so marže v sosednjih državah bistveno više kot pri nas zdaj, ko znašajo 11,5 centa na liter.
7: 15,45 centa na Hrvaškem, v državah sosednjih, kjer pa recimo ni reguliran trg, Avstrija, Nemčija, pa govorijo o maržah, ki so blizu 20, 18,9, 18,5 centov ali pa celo precej više 26,7 centov.
5: Aleksander Reberšek, NSI, je izpostavil.
8: Ta vlada je povišala za bencin in pa dizel marže za okrog 15%. Vi ste jih za 65. Za kakšne usluge je šlo? Kaj ste takrat dobili? Povejte.
5: To je bilo leta 2022, ko je bila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič. Po odhodu leta 2023 se je znašla v odškodninski tožbi strani Petrola zaradi domnevne škode v višini 11 milijonov evrov. Aleš Hojs, SDS, je izpostavil, da je Popovičeva teta Tine Gaber.
9: In kar naenkrat gospod predsednik vlade ugotovi, da je pa treba zdaj ta Petrol zašraufati. Pa ne zaradi tega, ker so marže previsoke, ker jih je sam določil tako visoke, ampak zaradi tega, ker se ne bo nihče norčeval ali pa ustrahoval teto Tine Gaber. In potem pride nova uredba, vaša vlada, Golobova vlada, je trošarine znižala za 65%. A marže, pardon, ne trošarine, ja. Brez kakršnega koli vzroka. Mislim, neverjetno. Neverjetno, kaj ste se dovolili.
5: Opozicija z odgovori ni bila zadovoljna, očitki so se vrstili tudi glede zvišanja cen pogonskih goriv in znižanja trošarin. Ker ima v Komisiji za nadzor javnih financ večino, je ta sprejela sklep, da vlado pozove naj zniža marže in jih ne dviguje, dokler končna cena derivatov ne doseže ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Od ministrstva za finance pa bo zahtevala izračun, kolikšen bo zaradi znižanja trošarin izpad v državnem proračunu in kakšne bodo finančne posledice ukrepov za povprečno družino in kmetijsko gospodarstvo.
2: Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska farmacevtska družba Lek sta včeraj v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Prepričani so, da bo to pomembno prispevalo k
5: ne bodo finančne posledice ukrepov za povprečno družino in kmetijsko gospodarstvo.
2: Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska farmacevtska družba Lek sta včeraj v Ljubljani slovesno odprla center

0: podobnih bioloških zdravil. S tem bo Ljubljana postala vodilno središče Sandoja za področje razvoja. In ta objekt, ki ga bomo odprli, ni impresiven samo zaradi svoje strukture ali pa visoke tehnologije ali pa procesnih izboljšav. Ta objekt je pomemben zaradi znanja, zaradi razvojnih zmožnosti in predvsem zaradi ljudi.
1: Iz UKC Ljubljana so sporočili, da so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri majhnih otrocih. Takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat. Na leto načrtujejo najmanj 12 takšnih operacij. Na Hrvaškem so v minulem tednu zabeležili dva izbruha afriške prašičje kuge v domačih rajah prašičev. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato slovenske rejce poziva, da v svojih rajah strogo izvajajo biovarstvene ukrepe. Vse ostale pa, da s počitnic in dopustov v tujini ne prinašajo hrane in suhomesnatih izdelkov, s katerimi bi bolezen lahko zanesli v Slovenijo. Prispevek Roberta Vožiča.
2: Hrvaške veterinarske oblasti so ugotovile, da sta bila v obeh primerih za preskok bolezni iz divjih prašičev na domače kriva lastnika, ki po vrnitvi z lova ob vstopu v domačo rejo nista upoštevala osnovnih biovarnostnih ukrepov. Posledice so hude. Slovenija je še vedno prosta afriške prašičje kuge, prav dosledno upoštevanje vseh biovarnostnih ukrepov pa je ključ, da bi tako tudi ostalo. So pa razmere v Evropi napete. Potem, ko je Madžarska dolga leta veljala za vzorčni primer uspešnega obvladovanja bolezni, se jim je z izjemno strogimi biovarnostnimi protokoli uspevalo braniti farme domačih prašičev pred boleznijo, pa je afriška prašičja kuga 3. junija izbruhnila v veliki farmi na meji z Romunijo. Preiskave o vzrokih še potekajo, gospodarska škoda pa je velika. Podobno se je konec lanskega leta zgodilo na več velikih farmah s po več kot 20 tisoč živalmi v Latviji in Estoniji. V začetku letošnjega leta pa so tudi na Poljskem zabeležili uničujoč izbruh v reji domačih prašičev, kjer so morali zaradi okužbe usmrtiti več kot 21 tisoč živali. Lani 28. novembra so izbruh afriške prašičje kuge med divjimi prašiči po 30 letih zabeležili tudi v Španiji. Ugotovitve kažejo, da gre za sev bolezni, ki ga drugod v Evropi ne poznamo, kljub temu, da Špancem uspeva bolezen ohranjati izven domačih rej, pa so zabeležili izjemno gospodarsko škodo, saj so največje uvoznice španskih mesnih specialitet takoj po pojavu bolezni uvoz prekinile. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
1: RTV Slovenija je Uradu vlade za narodnosti in Ministrstvu za kulturo že izstavila zahtevke za izplačila sredstva v skladu z novelo zakona o RTV. Odgovora, da naj sredstva ne bi bila nakazana, niso prejeli. Bi pa brez njih težko preživeli, saj gre skoraj 100 milijonov le za plače približno 2000 zaposlenih. Po noveli zakona iz lanskega decembra bo samo glasbena produkcija iz državnega proračuna sofinancirana v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka letno. To znaša 4 milijone evrov. Programi narodnostnih skupnosti bodo letno sofinancirani v višini 10% vrednosti zbranega RTV prispevka, kar znaša 10 milijonov. In to le za nekje 8 tisoč oseb. Kaj je v ozadju? Prispevek Mete Potočnik.
3: V zvezi s tem je nekdani direktor TV Slovenija in izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija za naš radio pojasnil.
4: Državno pranje denarja preko RTV-ja. Prispevek RTV seveda je bil namenjen za celoten RTV. S kreativnimi finančnimi inovacijami pa je prejšnja vlada poskušala pravzaprav sfinancirati svoje kadre, svojo politično agendo preko javne RTV.
3: Ob tem je razkril, da od teh 10 milijonov narodne manjšine ne bodo imele nič, saj je že nekdani predsednik uprave Zvezdan Martić ob prvem podpisu z Uradom za narodnosti, ko so dobili prvo finančno injekcijo za narodne manjšine v višini 5 milijonov evrov, jasno povedal, da denar ni šel za narodne manjšine, temveč za plače vseh zaposlenih.
4: Na to anomalijo.

0: je že upozorilo tudi računsko sodišče in posledično so bile seveda velike težave za urad za narodnosti, kako izvesti zakonito to finančno transakcijo iz državnega proračuna na RTV v letošnjem letu, ker seveda urad za narodnosti je želel preko pogodbe, da so stvari vsaj malo urejene. Na drugi strani so si pa na RTV, predvsem predsednik sveta, gospod Forbici, predstavljal, da pač vzameš denar in ga porabljaš, kot ti paše.
1: Ob tem spomnimo, da se v stranki Resnica zauzemajo za odpravo obveznega RTV prispevka in financiranje RTV Slovenija iz državnega proračuna. Urbanija predlaga drugačno formulo, saj v razmahu spletnih platform in različnih televizijskih programih vsak lahko dobi vse potrebne informacije.
0: Bi moral biti prispevek vezan na odločitev vsakega posameznika, kateremu mediju bi namenil del dohodnine, podobno kot je za nevladne organizacije.
1: Za konec še to, da po besedah predsednika sveta delavcev RTV Roberta Pajka zaposleni pričakujejo nemoteno financiranje. Po črnem scenariju bi lahko zavod namreč glede na denarni tok postal insolventen že po izplačilu plač za avgust, je še dejal Pajek.
2: Gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan praznuje 100 let. Igralka, ki je leta 1944 prvič stopila na oder skadrske gledališča, je v svoji karieri odigrala skoraj 100 vlog. Prejela je več gledaliških nagrad, med drugim si je nadela Borštnikov prstan za življenjsko delo. Radici smo posebno ganljive trenutke z njo doživeli pred slabimi 3 leti na 29. gala koncertu v Cankarjevem domu, kjer smo se med drugim poklonili zlatemu jubileju premiere filma Cvetje v jeseni. V dvorani je bila takrat tudi Mežanova, ki je navzočim zaželila, da jim cvetje nikoli ne bi ovenelo, ob tem pa poudarila, da ima v mislih zlasti cvetje, ki krasi vsako življenje. Mežanova je tudi sicer sodelovala z radijem Ognišče, na kar je spomnil tudi direktor Franci Trstenjak, ki jo je včeraj obiskal, ji čestital in ji zaželel veliko zdravja in telesnih moči.
3: S hvaležnostjo se danes radici spominjamo 100. rojstnega dne gospe Ivanke Mežan, gledališke in filmske igralke. Njen opus igralskega poklica je zelo bogat in raznolik, katerega sledi smo bili deležni mnogi državljani Republike Slovenije, ko smo jo gledali na gledaliških odrih ali pa v filmih in televizijskih nadaljevankah. Ime Ivanke Mežan je zapisano tudi med sodelavci Radija Ognišče, se nam je v preteklosti posnela za radijski program kar nekaj besedil, še posebej pa nam ostaja v spominu kot radijska mati Terezija. Za vsak dan v letu je namreč posnela misli svete matere Terezije. Ob visokem življenjskem jubileju gospe Ivanki Mežan iskreno čestitamo in ji želimo zdravja ter telesnih moči. Na njeno življenje kličemo Božji blagoslov in Marino varstvo ter priprošnjo njenega krstnega zavetnika svetega Janeza Krstnika.
4: Kolesari se na dirki po Švici merijo na drugi skoraj 158 km dolgi etapi. Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar jo je začel kot vodilni, saj je v veličastnem slogu dobil včerajšnjo prvo etapo. Dobrih 70 km pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 km z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 14 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Tudi na kolesarski dirki po Sloveniji je na sporedu druga, skoraj 182 km dolga etapa, ki se je začela v Radljah ob Dravi, cilj pa bo v Ormožu. V zeleni majici vodilnega jo je začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini, novozelanec Lawrence Pithy, član najmočnejše ekipe na dirki Red Bull Bora Hansgrohe s prvim favoritom za končno zmago Nemcem Florianom Lipovicem. Najviše uvrščeni Slovenec je Tilem Fingšt, ki je v dresu Solution Technipa prvi dan zasedel 7. mesto. Nogometaši Anglije, ene večjih favoritov svetovnega prvenstva, so na uvodni tekmi s 4-2 premagali Hrvate, branilce bronaste kolajne s prejšnjega prvenstva v Katarju. Nogometaši Portugalske so remizirali z ekipo Konga, izid je bil presenetljivih 1-1. Gana je z 1-0 premagala Panamo, Kolumbija pa s 3-1 Uzbekistan. Ob 18. uri pa že prva tekma drugega kroga med Češko in Južno Afriko, za večino navijačev pri nas pa bo še bolj zanimiva tekma, tekma med Švico ter Bosno in Hercegovino, ki se bo začela ob 21. uri. Atlet kranjskega Triglava Rok Markel je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 metrov. Razdaljo je na mitingu bronaste serije svetovne atletike blizu Pariza pretekal v 3 minutah 37 sekundah in 25 stotinkah, tekmo je končal na 7. mestu. Slovenski košarkarji pa so v Ljubljani začeli priprave na zelo pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski. Od 17 povabljenih bodo manjkali 3, Urban Klavžar, Leon Strgar in Bine Prepelič, najizkušenejša Edo Murič in Klemen Prepelič pa se bosta reprezentanci pridružila v prihodnjih dneh. Odbojkarska zveza Slovenije se pripravlja na turnir svetovne odbojkarske lige narodov. Ne prvič, turnir je gostila že v prejšnjih letih, a kot pravi njen predsednik Metod Ropret, tekmeci v stožanski dvorani še nikoli niso bili tako atraktivni kot bodo letos. V Ljubljani bodo gostovali Kanada, Bolgarija, Italija in Brazilija. Še to, Bor Rozman je na volilni skupščini Rokometne zveze Slovenije dobil nov 4-letni mandat za vodenje krovne zveze. Za dosedanjega prvega moža je glasovalo 42, njegov protikandidat Miran Sečki pa je prejel 26 glasov. Športne novice v 3 podneva sem prebral Marcel Krek.
5: Marko skače, Marko skače po zelenoj trati.
6: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
2: Popoldne bo po večini sončno, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno, v soboto sončno in vroče, tudi v nedeljo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Temperature najnižje jutranje, jutri bodo od 13 do 20, dnevne pa še nekoliko više kot danes, in sicer od 30 do 34 stopinj. Danes imamo v Novi Gorici 33 stopinj, v Ljubljani, Kopru in Črnomlju 31, Novo mesto, Celje in Postojna 30, Hrastnik in Lendava 29, Murska Sobota, Kočevje, Rateče in Slovengradec pa 28 stopinj Celzija. Daljši zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, proti Mariboru bo zamude kar pol ure, proti Celju 15 minut. Zgoščen promet je tudi na vzporedni regionalni cesti skozi Vojnik in pa Stranice. Potem so zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, proti Kopru bo krajša zamuda, proti Ljubljani pa nekaj minut več. Potem zastoji tudi od Vrhnike proti Ljubljani, tam bo 10 minut zamude na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Primorski, skoraj pol ure zamude tudi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri razcepu Malence in zaradi katere je zaprt vozni pas. A tudi na drugih odsekih so zaradi popoldanske prometne konice zastoji, zato srečno, varno in potrpežljivo. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevna urednica Tanja Dominko. Z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Gibalna sposobnost naših otrok je še vedno pod predkoronskim obdobjem, razkriva poročilo nacionalnega projekta športno-vzgojnega kartona za šolsko leto, ki se izteka. Po epidemiji na tem področju nismo storili ničesar, je v pogovoru za naš radio opozoril vodja projekta dr. Gregor Starc z Ljubljanske fakultete za šport. Pogovoru prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 37 minut.
7: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar, iz Velikega Osovnika. Svojci sporočajo, da se je poslovila in odšla k Bogu draga mama, babica in prababica Ivana Gradišar, rojena Klančar, iz Velikega Osovnika. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Robu. Žara bo od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve v Robu. Svojci sporočajo, da se je v 82. letu poslovil Anton Vahtar iz Mengša. Svojci sporočajo, da se je v 82. letu poslovil Anton Vahtar iz Mengša. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču v Mengšu. Žara bo od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Poglejmo še med obvestila. Kulturno-izobraževalno društvo Limbar Moravče vabi na poletni večer z Limbarjem, ki bo jutri ob 20.30 v atriju gradu Tuštan. Voditelj večera bo Boštjan Romih. To soboto vabljeni na pohode za domovino v Maribor, Mursko Soboto, Novo mesto, Koper, Kranj, Ptuj, Laško, Postojno in Ljubljano. V Ljubljani bo zbor ob 8 na Kongresnem trgu. Ob poti boste s kulturnim programom in nagovori obudili spomin na našo skupno pot do samostojnosti. Povabite tudi svoje bližnje, da hodimo skupaj.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.

Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: 5 minut je še do 16 in tudi naslednja ura bo prinesla veliko dobre glasbe po izboru Mihe Močnika, našega glasbenega urednika. No, tista, ki bo na sporedu čez nekaj minut ob 16, pa bo po vašem izboru, to bo vaša pesem zgodbo. In že zdaj vabljeni k poslušanju oddaje Via Pozitiva. Današnjo bomo posvetili Ivanki Mežan, ki danes praznuje 100. rojstni dan, zato prisluhnite in zelo pozorno prisluhnite. Popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno in čez dan vroče, še topleje kot danes. Termometri pa kažejo v Ajdovščini 32 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Metlika in Litija 31, Trebnje, Ravne na Koroškem in Idrija 30 stopinj, Slovenske Konjice ter Lendava 29, Kočevje 28 stopinj, Rateče 27, na Jezerskem pa je prijetnih 24 stopinj. Še vedno so zastoji na primorski avtocesti, od Razdrtega proti Postojni, krajši zastoj je tudi proti Kopru pri Postojni in potem od Logatca proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je daljši zastoj, tam računajte na približno pol ure daljši čas potovanja. Potem vas opozarjamo še na regionalno cesto Spodnji Brnik Moste. Pri Nasovčah se je zgodila prometna nesreča, promet tam je oviran. Na Štajerski avtocesti pa še vedno zastoji od priključka Celje vzhod do predora Pletovar je pol ure zamude in pa tudi od Slovenskih Konjic do predora Golo rebro je zastoj in zamude 10 minut. Tam je zastoj in povečan promet tudi na vzporedni regionalni cesti Vojnik stranice Slovenske Konjice.
1: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: Super je bilo včeraj, to je življenje.
4: A rifle se pa kar sam sav pogovarja.
3: Po telefonu govorim, Bučko. Mam slušni aparat.
5: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
6: Audio BM.
3: Spet slišim.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalec Brane je ob radijskem ognjišču obudil spomin na odličen koncert skupine Dire Straits v Ljubljani 13. maja 1985 v sklopu turneje Brothers in Arms, ki se je začela v Splitu in Dubrovniku. Ja, ljubljanska hala Tivoli je bila hitro razprodana, prišlo je tudi veliko oboževalcev iz Italije in Avstrije. Skupina je ob odlični scenski razsvetljavi izvajala takratne največje hite, tudi tole.

0: Češka kvic.
1: Jurček reče župniku: Gospod župnik, a bi radi malo pobožali psa?
2: Ja, prav rad. Na svojega psa si gotovo zelo ponosen, kaj?
1: No, pes ni moj, samo zanima me, če grize.

0: 16:16 minut je in z vami Radio Ognjišče in danes 100. rojstni dan praznuje Maruša v cvetju v jeseni, Roza v letu mrtve ptice in Ana v pustoti. Ja, to je igralka Ivanka Mežan, ki nas je razveseljevala na odrskih deskah, pa smo jo lahko tudi gledali v različnih televizijskih nadaljevankah in filmih. In seveda smo ji že čestitali ob njenem rojstnem dnevu, obiskal jo je tudi naš direktor Franci Trstenjak, kajti Ivanka Mežan je tudi zelo rada sodelovala z našim radijem, posnela kar nekaj besedil, še v posebej lepem spominu nam ostaja kot radijska mati Terezija, saj je za vsak dan v letu posnela misli svete matere Terezije. Prisluhnimo eni.
1: Sestre, če morate nabavljati, kupujte cenejše stvari. Biti moramo ponosne, da smo uboge. Če morate spati v kotu, kjer ni svežega zraka, ne sopihajte in ne lovite sape, da bi pokazale, kako zelo to občutite. V majhnih rečeh se lahko človek navaja uboštva. Uboštvo nas osvobaja. To je razlog, da se lahko zadovoljno smejemo in ohranjamo srečno srce za Jezusa. Skrbite za preproste oblike uboštva. Same popravite svoje čevlje in tako naprej. Skratka, ljubite uboštvo, kakor ljubite svojo mater. Naša družba bo živela tako dolgo, dokler bo obstajalo resnično uboštvo. Ustanove, v katerih to zvesto živi, goreče delujejo in se jim ni treba bati razpada. Vedno si moramo prizadevati, da bi bile še ubožnejše in odkrivati nova pota, da bi živele svojo zaobljubo uboštva.
0: Tako Ivanka Mežan kot radijska mati Terezija. Ja, 100. rojstnemu dnevu smo že posvetili današnje kulturne utrinke in bomo tudi oddajo Via Pozitiva, ki bo na sporedu ob 17.

modri planet. Če vsi bi bi eno, en bil bi v svet in moj narod tvojemu postavijo bliže.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Tednik domovina.
2: Bojan Šopar. V šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

16:30 minut je ura, Radio Ognjišče je z vami in vam želi vse dobro in lepo, kjerkoli ste, in seveda vabljeni k poslušanju nadaljevanja našega programa, kot rečeno ob 17:00 Via Pozitiva in v njej tudi stoletnica Ivanka Mežan. Zvečer pa nas čaka oddaja Zim zeleno glasbo, vrteli jo bomo z vinilnih plošč in Sergio in Drigo Demis Russo, Swings in Monikovečič so že pripravljeni za vas, tudi vas vabimo, da pripravite glasbene spomine in nam jih ob radijskem ognjišču tudi sporočite. Ja, zvečer se bo ozračje umirilo in po noči bo večinoma jasno, tudi jutri bo pretežno jasno in vroče, zjutraj bo od 13 do 20, čez dan od 30 do 34 stopinj, tudi sobota bo sončna in vroča, še pravijo vremenoslovci. V Ljubljani imamo 32 stopinj Celzija, v Kopru 31, Novo mesto in Celje 30, Murska Sobota 29, Nova Gorica 32, Postojna 26, Črnomelj 31, Slovenj Gradec 8, in pa na Listci prijetnih 25 stopinj. No, še vedno pa neprijetni zastoji na naših cestah, še posebej med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Proti Mariboru je zamuda 20 minutna, nekoliko manjša, proti Celju nekaj zastojev tudi na tamkajšnjih regionalnih cestah. Potem se je prometna nesreča zgodila na cesti Licija-Ljubljana pri priključku Šentjakob, pri nadvozu nad avtocesto. Tam je promet oviran, sicer pa upočasnjen promet na ljubljanski severni obvoznici in na začetku Štajerske avtoceste in pa tudi na Dolenjski avtocesti, na južni obvoznici proti Dolenjski avtocesti in pa pred razcepom Malence zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Zgoščen promet tudi na Primorski avtocesti pred Ljubljano in pa pred Postojno, hkrati pa opozarjamo tudi na prometno nesrečo, ki se je zgodila v razcepu Nanos, tudi tam je promet oviran. To še poroča Prometno informacijski center.

16:40 je ura, ja, nekateri že odštevajo, da bodo šli še dvakrat spat in potem bodo v soboto poromali k Mariji Pomagaj na Brezje, kajti tam bo to soboto potekalo že 58. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Nekaterega res vsako leto težko čakajo ta lep praznik, to lepo srečanje in to lepo romanje. Če imate v vaši bližini kakšnega bolnika, invalida ali starejšega, ga vprašajte, če rabi prevoz, mu ga ponudite to soboto na Brezje ali pa vprašajte lokalno župnijsko Karitas, če morda organizira prevoz. Seveda bodo na Brezjah dobrodošli tudi mladi in drugi prostovoljci, ki bodo pomagali pri spremljanju, okrepčilu, zdravstveni in pa duhovni oskrbi romarjev, tako da tudi vsi vi, ki se morda na ta način čutite nagovorjenega, vabljeni. No, ker vemo, da nekateri pa zaradi bolezni ali starosti bodo ostali doma ali bolnišnicah, bomo to soboto tudi romanje prenašali, predvsem sveto mašo ob 10 in že uro pred tem bo poseben program z Brezi. Vabljeni k spremljenju. Torej, to bo to soboto, kakšen pa bo petkov radijski program, vam zaupamo v nadaljevanju. Zato ne hodite daleč, prisluhnite in boste izvedeli več.

0: Lep na pogled je tudi napovednik našega petkovega radijskega programa. Poglejmo nekaj podrobnosti, ki jih za vas pripravljamo jutri 19. junija. V svetovalnici bomo govorili o potovalni lekarni. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je potovalna driska najpogostejša zdravstvena težava potnikov, saj prizadene od 20-60% vseh tistih, ki odidejo na pot. Med pogostimi težavami so tudi okužbe dihal in kože, piki insektov, sončne opekline, potovalna slabost, manjše poškodbe ter druge težave povezane z drugačnim okoljem. Kako se pripraviti na pot? O tem bomo govorili z magistro farmacije Venceslavo Bavčar iz Lekarne Ljubljana. Prisluhnite in sodelujte s svojimi vprašanji med 8:30 zjutraj. Poznamo vrsto skupin, interesne, terapevtske, vzgojne, delovne, verske in tako naprej. Skupinsko delo v naši civilizaciji pomaga obnoviti sožitje. Več v pogovoru z dr. Jožetom Ramovšem ob izidu nove knjige Skupina in skupinsko delo v rubriki Življenje išče pot 20:40. Petek prinaša komentar tedna ob 14:30, pripravlja ga Nejc Podobnik, glasbenik in pedagog. V doživetjih narave boste slišali nekaj utrinkov z romanja v Čenstohovo. Kolesarji upanja pa bodo delili svoje prve vtise po vrnitvi v Slovenijo. Prisluhnite ob 17. V petkov večer prihaja eden najbolj znanih slovenskih glasbenih parov. Uroš in Tjaša letos praznujeta okroglih 10 let skupne kariere. Pripravljata se na veliki koncert, izdajata nove pesmi, pred kratkim pa sta združila svojo ustvarjalnost in starševske izkušnje v otroški slikanici Zvočno zgodbo. Več boste izvedeli ob 20. Ja, tudi jutri toplo vabljeni v našo radijsko družbo. Prijetno, osvežilna bo. To vam zagotavljamo tudi po glasbeni plati. No, zdaj le jo bosta dopolnila še Dalida in Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: parler comme la première fois.
1: Encore des

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličen. Marcel Krek pa pripravlja našo večerno informativno oddajo Mozaik dneva ob 18. Kaj bomo slišali?
1: Ja, tudi v Mozaiku seveda začenjamo z vremenom, namreč začel se je prvi vročinski val v tem poletju, trajal bo vse do julija, Arso je zato prižgal tudi rumeno opozorilo. Dotaknili se bomo tudi zdrsa Slovenije na lestvici konkurenčnosti, povabili na pohod za življenje v Mariboru bo drugi letos in sicer že to soboto. V tistem daljšem pogovoru v Mozaiku pa tokrat o skrb vzbujajočih rezultatih športno vzgojnega kartona. Pogovarjal sem se z nosilcem projekta doktorjem Gregorjem Starcem. Dejal je, da po covidu nismo ničesar storili, da bi stanje otrok na tem področju izboljšali.
0: Ja, Marcel, hvala za enkrat. Več in podrobneje pa ob 18. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči bo večinoma jasno in jutri pretežno jasno in vroče. Zjutraj temperature od 13 do 20, čez dan pa kar od 30 do 34 stopinj. Danes imamo v Tolminu in na letališču Portorož 31 stopinj Celzija, Litija in Metlika sta pri 30, letališče Edvarda Rusjena, letališče Cerklje ob Krki in Rogaška Slatina in Kran 29, letališče Jožeta Pučnika, letališče Lesce 27 in Slovengradec 21 stopinj Celzija. Ja, še vedno so zastoji in sicer na Štajerski avtocesti se pojavljajo od priključka Celje vzhod proti Mariboru, tam je približno 20 minut zamude, prav tako tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamude približno 10 minut. Potem je promet močno oviran na cesti Litija Ljubljana pri nadvozu nad avtocesto, zgodila se je namreč prometna nesreča. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, dodatno pa je še nesreča pri razcepu Malence proti Dolenski. Nekaj zastojev tudi na začetku primorske avtoceste ali do Dragomerja in potem na primorski avtocesti tudi zastoj pred Postojno proti Ljubljani, pa še nesreča v razcepu Nanose, tako da srečno, varno in previdno.
2: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
3: Marko skače po zelenoj trati.
4: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
0: Med brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si. Turistično društvo Briše vabi to nedeljo v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
5: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
6: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na Pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marcos Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
7: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. V Piranu na 95,1 MHz.
0: Ura je 17.
8: Via pozitiva. Via pozitiva.
9: Via pozitiva.
6: Dober dan. Gospa Ivanka Mežan, ena najpomembnejših slovenskih gledaliških, filmskih in televizijskih igralk, praznuje danes 100 let. Rodila se je leta 1926, 18. junija. Prvič je nastopila leta 1944. Študirala je na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani. Med letoma 1945 in 1979 je bila članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, po upokojiti pa je še naprej ustvarjala v različnih slovenskih gledališčih. Sprva je igrala predvsem mladostne ženske like, poznaje pa se je uveljavila kot odlična karakterna igralka z bogatim izraznim razponom. Nastopila je v številnih gledaliških predstavah, radijskih igrah, televizijskih dramah in filmih. Med njenimi najbolj znanimi filmskimi vlogami so nastopil v filmih Cvet je v jeseni, Pustota, Ljubljana je ljubljena, Deklica in drevo, Let mrtve ptice, Nasvidanje v naslednji vojni. Med pomembnejšimi nagradami in priznanji je prejela Boršnikovo nagrado za igro leta 1977, nagrado Prešernovega sklada leta 1986, Boršnikov prsten za življenjsko delo leta 1995, nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre leta 2015, je častna meščanka Ljubljane od leta 2019. Prejela je tudi nagrado Itarina za izjemen prispevek Slovenije filmski umetnosti. Z gospo Ivanko Mežan smo posneli skoraj da na začetku našega radijskega oddajanja nekoliko daljši pogovor, ki ga boste slišali po odlomkih, najprej pa za uvod pogovor z nekajletno tudi našo radijsko sodelovko, doktorico Alenko Heferle-Felc. Alenka, lep pozdrav.
10: Lep pozdrav.
6: Nekaj časa tudi radijski kolegici, zato si dovoliva tikanje. Danes sva tu, da počastiva gospo Ivanko Mežan, njeno delo. Vi dve sta pa več kot samo znanki, ampak prijateljici. In Alenka, imela si jo že tudi v gosteh za našo radijsko hišo, posneli sta daljši pogovor in v to bi rada vstopila. Osebnost gospe Ivanke Mežan, kolikor še odmeva pogovor, ki ste ga imeli pred radijskim mikrofonom, še bolj pa, ko sta zasebno, intimna je lahko druga z drugo, ko se ženske duše še bolj odpro?
10: Ja, Ivanka je še kako živa.
6: Ljub stotim letom.
10: Res izjemna osebnost, izjemna gospa. Pravzaprav se z veseljem spominjam najinega prvega resničnega srečanja. Bi rekla srečanja, ki se je začel s pogovorom. In sicer je bilo to na nek Miklavžev večer oziroma ob tej priložnosti, ko je doktor Košorok, ki ima svojo zasebno ordinacijo, imel navado in to navado še kar tudi zdaj je že pokojen, tudi po njegovi smrti nadaljujejo, da okrog Miklavža pripravijo v Jatrusu neko slovesnost, navadno slikarsko razstavo, vedno je nek umetniški dogodek, tudi glasbene točke so recitacije in ob neki taki priložnosti sem zagledala tam tudi Ivanko Mežan in ne vem, mislim, da sem jo jaz govorila, ja. In pravzaprav sem bila zelo presenečena, ker je vedela zame. Spoznala sem jo kot tako izjemno milo, blago osebo, prijazno, neverjetno skromno, odprto. Nepozabno je bilo tisto srečanje in potem se je pravzaprav nadaljevalo. Tudi preko njenega sodelovanja z Radijom Ognjišče, njenega poznanstva s urednikom, glavnim in odgovornim, Francijem Trstenjakom. No in potem se je pravzaprav to prijateljevanje nadaljevalo v troje. Tako da smo se srečevali mogoče enkrat, dvakrat na leto, ne prav pogosto, ampak ni pogostost srečanja tisto, kar opredeljuje globino nekega odnosa. Vsebina je tisto, kar jo opredeljuje. No in moram reči, no, da sem kar ponosna na to naše znanstvo in na ta naša srečanja. O marsičem smo se pogovarjali. Ivanka zna biti zelo hudomušna, včasih kar malo nagajiva, tako zna se nasmejati, vse mogoče je bilo.
11: Alenka je tudi vzornica, tudi na osebni poti, lahko rečem, ena izmed vzornic.
10: Pravzaprav je ona taka izjemno blaga, mila oseba. Mene je pravzaprav ona tudi prevzela s to svojo neverjetno predanostjo, sedaj že pokojni prijateljici, igralki
11: Mili Kačičevi.
10: Mili Kačičevi, ja. No, zdaj je išla knjiga Nič več te ni. Mislim, da je to tudi vers iz neke ene njene pesmi in rada bi to knjigo poklonila, ker se mi zdi, da ji bo lepo se srečati s to njeno res veliko prijateljico. Jaz se spominjam, ko sem jo srečala, mislim, da je bilo to še predno smo mi navezali take tesnejše stike, ko je sedela nekje s gospo Milo Kačič, s kakšnim ponosom je sedela poleg nje in kako res kakšno spoštovanje, prav oboževanje je čutila do te svoje prijateljice. In ta njena privrženost me je pravzaprav tudi prav očarala.
11: Spoštljivost ne samo do poklicnih kolegov, do ljudi, ki so se bili strokovno blizu, pa potem veš, kdo je velik, čeprav upravljaš podobno delo. Kako rada je dobro in lepo govorila o svojih kolegih.
10: Res je. V tem njenem odnosu pri povedovanju o delu svojih kolegov je bilo vedno čutiti veliko spoštovanje in občudovanje. Ja, iz njenih ust nikoli ne pride žal beseda.
11: Stoletnici gospe Ivanke Mežan bodo mnogi znova trkali na njena vrata.
10: Gotovo, ja. Gotovo. Mislim, da se bo kar korak nazaj stopila pri tem, kolikor jo poznam, ker je sicer pravzaprav pri igralcih se zdi, da to ne gre skupaj, ampak ona je vendarle precej sramežljive sorte, tako vsaj jo doživljam.
11: Pozornosti takšne vrste je niso najbolj pogodok, ne?
10: Zdi se, ja. Zdi se, ja. Da bi se kar najraje kar skrila.
11: Ja, zato pa res še posebej hvala, Alenka, da imamo pa preko tvoje pripovedi osebnih izkušenj, prijateljstva z gospo Ivanko Mežan, nekaj bolj osebnih oprimkov, ko vstopamo zdaj v osvetlitev srečanja z njo, ko je prijela nagrado Borštnikov prsten, tudi zdaj ne nazadnje zelo aktualno, ko je letošnji podeljen. No in zdaj vemo, kako gospo Ivanko Mežan doživlja ena od njenih številnih prijateljic, gospa Alenka, med katere zagotovo sodiš tudi ti in pa seveda naš direktor Franci Trstenjak. In na tem mestu upam, da bo priložnost, da se znova v troje nekje dobite ob kavi in ja, znova naberete ja. Tudi nekaj lepih dodatnih teh prijateljskih trenutkov. Če pa te priložnosti še v kratkem ne bo, je pa lahko ta radijski eter, ta najin razgovor priložnost, da zaželiš gospe Ivanki
10: iz srca.
11: Danes, ko ima
10: iz srca, ja. Zdravja in iskrene čestitke, pa en velik objem.
11: Tako, Alenka, to zdaj v etru, upam, da kmalu tudi, ko se srečate iz oči v oči.
10: Tudi jaz.
11: Ima gospa Ivanka rada pesmi, kakšno posebej?
10: Pravzaprav mi v glasbi nič takega ne pride na misel, lahko pa povem, da je ona polna recitacij. Na vsakem srečanju zna povedati kakšno lepo pesem, kakšne lepe verze. Res mislim, da obožuje poezijo, kar na vse zadnje ni nič nenavadnega pri umetnici, kakršna je ona. Saj včasih je tudi zapela v avtu. Ko smo se peljali, kam hodili smo v glavnem na kakšno kosilce in ko smo se peljali, je kdaj tudi zapela. In res je, zelo, zelo lepo poje.
11: Alenka, najlepša hvala za ta uvod. Zdaj pa se potopimo v leta nazaj, ko je z gospo Ivanko Mežan posnel radijski pogovor. Eden prvih radijskih sodelavcev na radiju Ognjišče, Marjan Šneberger. Hvala, Alenka.
10: Z veseljem. Pozdravljeni.
11: Gospa Ivanka Mežan velja za igralko, ki je svojo umetniško odličnostjo, toplino in predanostjo pomembno zaznamovala slovensko gledališče in film, tudi televizijo in ostale medije skozi več kot 80 leti ustvarjanja. Rada je imela tudi radio. K pogovoru smo jo povabili leta 1995. Marjan Šneberger jo je gostil v letu, ko je prejela Borštnikov prsten za življenjsko delo. Ob tem priznanju je prejela veliko klicev, čestitk, besed pohvale, zahvale in občudovanj.
12: Veliko več, kot sem pričakovala. Tako da me je prav presunilo me je to, ker dobro, si hodiš dan za dne mimo ljudi, se pozdraviš, rečeš besedo dve in vem, da je vse v redu med nami. Ampak da bi pa tako pristopili k človeku, kot so k meni te dni, ko so me objeli. To pa vse, ne rečem samo, kako so pristopili k meni, ampak koliko je bilo, so mi telefonirali, ki so mi pisali, da imaš naenkrat občutek, da res nisi sam. Da imaš veliko, veliko dobrih duš okrog sebe.
11: O starosti gospa Ivanka Mežan govori odkrito in brez olepšavanja. Ne idealizira je, temveč jo sprejema kot naravni del življenja, v katerem pa je veliko prostora za razmišljanje, tudi o minljivosti.
12: Ja. Kako bi vam rekla, da je to eno zadoščenje ali kaj, ne vem, jaz nisem ničesar pričakovala. Jaz sem svoje delo končala, in potem je nekako, kaj vem, nekako nisem... Jaz sem bila zadovoljna, da sem kolikor toliko, vsaj zdelo se mi je svoje delo pošteno delala, kolikor sem znala, ampak da bi zato pa kakšno priznanje dobila, tega pa ne. Zato še enkrat podarjam, pa pravijo, ah, Ivanka, to je ta skromnost tvoja, to je vse pretirano, kar ti govoriš in to tvoje jamranje, pa sej nisem, pa sej ne bom. Ne, to ni nobena skromnost, ampak to je tist občutek kritičnosti do sebe, ki sem ga jaz mogoče imela pretiranega, ampak Jaz si nisem mogla pomagati, jaz sem vedno se spraševala ves čas svojega dela, 35 let, a je to res dobro, a ne bi moglo biti boljše, a sem jaz na pravi poti. To je bilo neprestano, zato jaz sem se začela zdaj že ponavljati, ker v časopisu so že šli intervjuji in po radiju že. Pa bom še enkrat rekla, da se mi zdi, da najbolj prava beseda za to moje čudno stanje, bom rekla, je bila beseda, ki mi jo je rekla Nablocka. Samogriz. Jaz sem se res najbrž kar grizla vedno od tega občutka, odgovornosti in želje, da bi bilo res dobro. Samo to.
6: Kljub številnim nagradam in priznanjem ostaja skromna. Čeprav je zaznamovala slovensko gledališče in film, je v enem od intervjujev presenetila z izjavo, da če bi se še enkrat rodila, ne bi izbrala igralskega poklica. Meni, da igralstvo zahteva veliko odrekanja in ni vedno tako glamurozno, kot se zdi navzven.
12: Veste, zelo težko se danes pogovarjam z vami, zaradi ker sem te dni. Jaz vse te stvari že večkrat povedala, tako da se že kar ponavljam, da sem že sama sebi dolgočasna, kako mora biti šele poslušalcem. Ne, nisem imela, jaz tega klica nisem žal, nisem dobila tega klica. To je moje življenje sploh sestavljeno iz zelo veliko slučajev. Da so me v določenih situacijah sem se znašla.
13: Vi ste namreč želeli študirati medicino.
12: Tako je, najprej medicino in jaz se spominjam po svoboditvi, ko sem govorila o tem, pa so rekli, pa so se kar smejali nekateri. To je bilo pravzaprav zelo grdo, da so se kar smejali, ker jaz sem mislila to presneto resno. No, potem pa me je pač vojna vihra ali kot je Kumbatovič zelo lepo napisal, veseli veter. Me je v tej knjigi Veseli veter pripoveduje o tem, kako sem prišla, kako sem začela igrati. To je bil slučaj, jaz sem bila v Črnomljoveni mladinski organizaciji, ki je delala za partizane in od tam sem potem prišla v tečaj, ki so ga ti igravci na osvobojenem ozemlju pripravljali. To je bil Jože Gale, Jože Tiran, Vladoša Simčičeva, Filip Kumbatovič, ki je potem direktor tega gledališča postal. No in to, da verjetno bom jih nekaj spustila, ker tega je toliko, ampak jaz sem potem od tam potem avtomatično prišla pač v dramo po osvoboditvi. In od tam sem delala potem naprej. Tako da kakšnega posebnega klica ni bilo. Jaz sem ga začutila, ta klic v sebi. Šele takrat, če to prav rečem, klic. Ne vem, nekaj me je potem potegnilo, ko me je začel Jože Tiran učiti recitacije, ker s tem smo najprej nastopali pred borci. Cele brigade so bile včasih. To je neverjeten čas. Je to bil neverjeten čas. In takrat je on mene učil prvo recitacijo, to je bila Povodni mož in on je mene učil in meni nikakor ni šlo. On je rekel, ne gre ti, Ivanka, ampak nekaj pa je v tebi. In tist nekaj v tebi je počasi on najbrž poskušal izvleči in tako sem ostala.
6: Ljubezen Ivanke Mežan je tudi balet.
12: To predvsem. To pa je bila v podzavesti moje je bilo to. Če bi šlo za umetnost, eno zvrst umetnosti, za balet, za nič drugega, ne. Zdaj bojo pa rekli, kako je nehvaležna, ni zadovoljna s tem, kar je dosegla, kar ima, da je igralka, ona pa kar v drugem sanja. Res je to. To je res, ampak zato jaz pravim srečni tisti, ki lahko rečejo ja. Isto bi bil. Ne, to je sreča, ne da? Mislim, da tudi ti ljudje lažje in boljše živijo, bolj polno, ker je to v njih, to jim je dano in s to srečo živijo. No, kljub vsem težavam.
6: V pogovoru o prijemu Borštnikovega prsta na leta 1995 je v pogovoru za naš radio razgrnila spomine tudi na svojo družino, ki je bila umetniška, starša, učitelja, oče, priznani akademski slikar, akvarist, ki je, kot pravi Ivanka Mežan,
12: obetal je vse najboljše, ampak kako je potem njegova pot bila med vojno res strnjem poslana, bil je najprej vojni ujetnik na Baltiku in potem v Gonarsu in potem z raznimi težavami se je boril, tako da on se enostavno, če danes gledam nazaj, jaz sem ga občudovala, ampak če danes gledam nazaj, on se enostavno ni mogel do konca izpeti. Ni mogel, niso mu bile dane možnosti. Ali pa mogoče, da je bil tudi on, mislim, da je imel ta kritičen, pretirano kritičen odnos do svojega dela, da ga je to včasih verjetno kar oviralo. Danes mislim tako.
6: Čeprav je oče sodeloval tudi v ptujskem gledališču, mu to okolje ni bilo ljubo.
12: Ne, ni maro in on ni mene nikdar gledal. On se je tega bal. On je rekel, Ivanka, to ni dobro, to ni dobro, to se ne bo dobro skončalo s teboj. On je imel nekakje imel občutek, da te gledališče popolnoma izpije. Ne? Kar seveda ni res, kar ni res. In on je nekako res ni bil. On mi ni nikdar žal besede rekel, ne, stran ali kaj.
6: Ivanka Mežan je rojena v Mariboru v družini 6 otrok.
12: V Mariboru, tako je, ker moji starši, oče je bil profesor, mama je bila učiteljica, pač smo se selili, kot je prišel dekret tam, treba je tja, treba je tja. In tako sem jaz potem začela v šolo hoditi v Slovenskih Goricah. Sveta Ana v Slovenskih Goricah. In imam danes še živo v spominu tisto pokrajino, klopoce v jeseni, te vinograde, ti griči, kako so se prelivali. Kot vsi ostali do mraza smo bosi tekali okrog. In moram reči, da ta šola, v katero sem jaz prve korake naredila, ta stoji, da še vedno stoji ta učilna zidana, sam žal ni več šola v njej. Lansko leto sem jo obiskala, da obudim spomine in se dobro spominjam, kako se mi zdela v mladosti ta cerkev visoka in pred njo je bil ta griček, po katerem smo se dričali in je bil gospod župnik zelo hud, ker smo naredili drsalnico, po kateri so potem padali verniki. In spominjam se Božič, tega ne bom nikdar pozabila do smrti, kako je na božično noč pred polnočnico, takrat je bilo veliko, veliko snega, kako so si ljudje še s trskami svetili in med dve sestro Zoro sva doma ležali v posteli in kako je potem ti soj od teh trsk, ko so šli mimo šole proti cerkvi, kako je zaplesal ta soj, to je. Take spominama.
6: Kako so živeli?
12: Težko, posebno, ker potem je, moj oče je potem bil premeščen na Novomeško gimnazijo, mama je bila še pri Sveti Ani, tako smo počasi se spet zbirali v gnezdo. Tako da ni, pa to ni nič hudega, nimam en. Hujši spomin mi je bil ta, mi je ostal, kako je mama oslepela in kako potem ni imel kdo. Takrat sva bile šele dve sestri in nihče ni mogel za naju skrbeti in sva tako prišle v sirotišnico v Naviču, Hnuna. In da sva tam potem eno leto našli zatočišče, da so mamo, vsaj eno oko, da so ji pozdravili.
6: Ni bilo rožnato, a Ivanka ima čas mladosti odraščanja v lepem spominu.
12: Veliko lepega sem doživela, veliko lepega. Ravno pri Sveti Ani nismo imeli igrač, ni česar, ampak to je bil najlepši čas. Kaj tam smo tekali po tistih travnikih? Ne, jaz ne bi mogla reči, da sem količkej zagrenjena zaradi svoje mladosti. Šla sem pa že zgodaj od doma, 16 let stara sem odšla.
6: Gospa Ivanka Mežan, velik pomen pripisuje družini, označuje jo za najsvetejšo stvar v življenju. Kljub bogati karieri je družinske vezi postavljala zelo visoko na lestvico vrednot. Gospa Ivanka je znana po izjemnem spominu. Tudi v visoki starosti zna na pamet recitirati marsikatero pesem. Posebej ljube so ji pesmi Mile Kačič. Pa tudi prepeva rada?
12: Rada pojem, ja, samo. Dobro.
13: V primerni družbi.
12: Aha. Ja. Potem smo imeli recitacije in krajše skeče. Ne, tako, in s tem smo potovali, celo ena še ena majhna taka plesna skupina je bila, kje vsi smo bili za vse. In to smo potovali potem po vseh teh krajih, od Suhor, Vinica, Metlika in tako smo ves tak. Ali pa so tudi večkrat borci v Črnomelj prišli. To je bilo pa kasneje, to so bile večje proslave že in končno leta 44 tudi že Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju, kjer pa smo že igrali Moliera, ja, Nušiča, Orve raztrgance.
11: Gospa Ivanka.
12: Ali pa so tudi večkrat borci v Črnomelj prišli. To je bilo pa kasneje, to so bile večje proslave že in končno leta 44 tudi že Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju, kjer pa smo že igrali Moliera, ja,

0: bojenem ozemlju. Kako je bilo to videti v zraku, ker to so bila pisana padala. Rdeča, modra, zelena, bela, vse to je, že da je to prišlo do nas in potem seveda to se je bilo treba znajti. Znašli so se res neverjetno, da so iz teh iz tega blaga izpadali, so potem vse kostume naredili. Potem je pa nekaj koščkov ostalo in potem so to porazdelili in tako sem jaz prišla tudi do enega koščka belega tega blaga in sem si sešila bluzo. In potem je tista bluza se umazala in potem se kazi, moram jaz to bluzo pa oprati, pa grem tam prosit v eno hišo, pa so mi dali pepel, sem naredila tak luk in lepo bluzo noter, se kaj bom prekuhala, da bo spet lepa bela, čez čas pa pogledam not, pa bluze nikjer več bilo, ni samo par gumbo je na dnu ležalo, ker je bil takrat še to tak material, da se je stopil, tak najlon. Eden je ostal od Stane, pokojnega Staneta Česnika je ostal, mislim, da je še vedno v Gorce Kinovem gradu. En tak zelen se spominjam. Ostalo pa je šlo v Pariz na eno razstavo in za njim, za to pošiljko je zginila vsaka sled. Tako da niti Filip Kumbatovič nihče ni mogel pomagati.
1: Gospa Ivanka Mežan je kot igralka ostala dejavna tudi v zelo visoki starosti. Njena življenjska pot kaže, kako veliko lahko uspemo, dosežemo z vztrajnostjo, delavnostjo in ljubeznijo do svojega poklica. Prejela je, kot smo že omenili, najvišja slovenska gledališka in filmska priznanja, vendar nikoli ni iskala pozornosti ali poveličevanja. Ostaja preprosta, dostopna in hvaležna za ljudi okoli sebe. Od tod morda vznemirjanje ob prijemu najvišjih nagrad.
0: Res je, ja, predvsem mi je razviharilo te dni, tako da je, ker nisem tega vajena. Jaz sem nikdar v vsem svojem delu sem zelo malo intervjujev imela, ker se mi je vedno zdelo, prvič sem imela strah pred tem, kaj bom pa govorila, sej moram zelo pametnega nekaj povedati, ne morem kar tako vsak dan je govoriti, se mi zdelo prej. Po drugi strani pa se mi je zdelo, da igralec, kar ima povedati, resnično samo na odru lahko res pove. Jaz lahko govorim privatno, ne vem kaj, če na odru ne zmorem, če me ljudje ne sprejmejo, je vse za manj. Kar bi jaz govorila? Jaz sem delala samo v treh filmih. Če midva upoštevava, da so bili nekateri televizijski nadaljevanke ali filmi, da so bili potem presneti za film, kot je recimo Cvetje v jeseni, potem to ni pravi film, to ni tisto filmsko delo. Jaz sem samo v treh filmih, ne spomnim mogoče kaj, da sem kje kaj zgrešila, ampak mislim, da ne. Nisem se pojavljala v filmih.
1: No, v tistih, v katerih se je, pa je zagotovo znala upozoriti nase in na svojo igro. Gospa Ivanka Mežan je požela občudovanje tudi zaradi čeprav stranske majhne vloge v nepozabnem filmu Cvetje v jeseni.
0: To bo mogoče. Meni je žal, da je ta vloga tak pečat meni pustila, da skoraj ni dovolila še kaj drugega. Mi ni dovolila še kaj drugega, ker to je presenetljivo, da je ta vloga, ampak to ni moja zasluga, veste. To je zasluga režiserja, ki je želel ravno s to vlogo, te Maruše je on želel en tak dramaturški lok narediti, da je ona tista, kadar se pojavi, to pomeni nekaj usodnega, nekaj povezano z Meto in z njenim življenjem. To verjetno slabo, zle slutne so to bile, ne, za tem, kar seveda ta Maruša ni mogla nič. To je ena majhna figura v originalu po Tavčarju. To je na Maruša, ki je prodajala lect, pa tam je ene zelišče nabirala, to je vse. Onjo je pa prav, ni imela direktne povezave z Meto. Režiser je pa, Matjaž Klopčič je pa prav želel, da bi kot ena senca za Meto hodila do njene smrti. Ker tudi ona na koncu

0: reče, ravno ta Maruša reče. Ker sprašuje pa, kaj je bilo to, da je umrla, kaj. In v Sorci smo snemali in se spomnim še dobro, kako je tekst. Da je bil tekst, jaz pa vem, kaj je vzelo življenje. Ljubezen. Samo v svojem jeziku se lahko resnično do konca izraziš. Jaz nisem sigurna, če je res tako, takrat sem bila sigurna, ampak dansko pa vidim, da igravci le tako obvladajo že jezike, da ne vem, samo pogledajte Polono Vetri, kako ona v angleščini igra, a ne Slovenka igra tudi v angleščini, tako da ne vem, ni mi pa žal, da sem ostala v Sloveniji. Osebnosti se ne more naučiti, to je dano. Osebnost je dana, nekaj rečemo, ne, nekaj je na njem, nekaj, zakaj ga moram ravno njega gledati, čisto tiho tam stoji in jaz ga moram gledati. To je osebnost, to je eno posebno izžarevanje, to je božji dar, ki je ali ga pa ni. S pridnostjo se da zelo veliko narediti, zelo veliko, ker tudi vi, če vi obvladate to, recimo obrt, jezikovno in telesno, da se da tudi veliko ustvariti, ne? Seveda ni pa tiste, kot sem je že nekje rekla, božje iskre, ki je pa itak zelo redka. Mislim, težko je drugim pamet soliti, pa govoriti, kaj bi moral, kako, kaj ne bi bil. To je zelo težko. Jaz se spominjam, enkrat sem bila na eni šoli in so me otroci, govorili smo o njih, je to predvsem jih je zanimalo gledališče. Pa kaj to? In mi je ena rekla, prosim, povejte, je težko biti igralec. Pa sem rekla, težko. Toliko težko kot vsak poklic. Vsak ima svojo težo in noben ni težak, če je veselje, volja in tako dalje, ampak potem sem pa eno tako nerodno pripombo dala, ampak kaj pa je pri teh poklicih? Kot je enkrat, je takrat, to je bil tisti čas, kako je to že daleč nazaj, to je bil čas, ko sta plesala še na ledu Ljudmila, ona dva sta vedno govorila, 10% je talenta, 90 pa dela garanja. To je mogoče pretirano, ne tako reči, ampak vendar se mi zdi, da in kaj bi jaz rekla igralcem? Samozavesten bodi. Stoji za svojim delom. Res je, je iluzija, ampak tudi zrcalo življenja. Ne da? Naj se zrcali življenje v tej, če rečeva zdaj spet iluzija. Iluzija je nekaj namišljena, nekaj, kar ni resnično, ne, kar je med tem, ko gledališče naj bi bilo skozi to iluzijo, ne, ravno približano, s to iluzijo približano vsakemu v srce in v dušo, da bo začel razmišljati o sebi in o ljudeh okrog sebe, ne, o življenju, o smrti, o vsem, kar nam je dano in usojeno. Vse to je tragedija teh igralcev, da mi veliko govorimo o njih, mi stari igralci zdaj, starejši, no, ki se jih še spominjamo, ki smo nekateri imeli tudi srečo, da smo z njimi delali, ampak da jaz lahko govorim karkoli hočem, če vi niste videli, če vi o njih nič ne veste, si ne morete nič predstavljati, ne? Kakšni so bili, kakšne res osebnosti velike. Tako da tisti čas je izgubljen, razen po fotografijah in po spominih, koliko jih še je. Zdaj je to lažje, ker zdaj snemajo veliko, predstave se snemajo, čeprav to ni čisto isto, kot gledaš tam. Ampak dokument ostane, približno si ustvariš delo, kakšno je bilo delo igralca. Ampak kasneje pa, moj čas, tisti osrednji, najlepši, najbolj poln čas, iz tega časa seveda mi je bila najljubša duša, moram reči. In je veliko prehitro je odšla. Veliko prekmalo. Potem je Majda Potokarjeva, Štefanija Drojčeva, Mila Kačičeva. To je bil cel cvet šopek igralk, ki, no, se nekatere še zdaj delajo in to sploh ni. To vsi vejo, vsi jih poznajo. Od igralcev pa, jaz sem zelo veliko delala s Stanetom Severjem. Zelo veliko. Jaz se spominjam daleč nazaj Egmonta še. No, že prej, že čas Hamleta. Romeo in Julija. Jaz sem bila Julija, on je bil pater Lorenzo. Ja, no in tako naprej to. Potem je bil Sotler, Bert, je bil potem Rudi Kosmat. Veste, jaz bi to lahštevala jih kar vse, ker vsi so mi enako blizu. In jaz, ko sem sprejemala ta Borštnikov prstan, jaz sem vse njih nesla sabo na oder. Vsi so bili v mojem srcu tisti moment, tisti res težek moment. Vsi so bili z menoj. In vsakim od njih, ko umre, je tudi nas nekoliko manj. Premalo je, če bi rekla spoštljivo. To je premalo. Jaz sem jih občutila tudi spoštovanjem do njihovega dela, do vsega, tudi do odnosa do mene, recimo, ali pa med nami, igralci, sploh to, ta odnos, kakršen je vladal. Ampak v času, ko sem bila jaz v gledališče, bila to družina. To se pravi, da vsak od njih je bil več kot samo kolega. Smo si zaupali tudi razne življenjske tegobe, ki so nas pestile, ne samo iz odrskih desk, pa bom dobila vlogo, ne bom, bo igral on, pa kako bo delal, kar je zanimivo, kolegice, ne? To je toliko razumevanja, bilo toliko pozornosti. Pa je predstava, kjer nismo sodelovali, nekateri smo prišli na premjero in smo zadej za odrom poslušali, kako gre, aplavz, bo, fino je, to smo spodbujali jih. Jaz imam lepe spomine. Igralce se ocenjuje običajno, vsaj po statistiki, igral je Romea, igral je Hamleta in tako naprej. In tako naprej se našteva vse te velike vloge. Jaz pa pravim, za pravega igralca ni velike in male vloge. Bridko je, če nekateri igralci ne pridejo nikoli do velikih vlog, ker velika vloga daje veliko več možnosti, če ne v celoti, pa vendar so trenutki, so predeli, kjer ti lahko vladaš to vlogo, tako da v celoti potem zasije in reči, ja, to je bila kreacija. Ampak pri malih vlogah, kjer pa imaš ti malo možnosti, malo teksta, malo se pojavljaš na odru, ampak takrat, ko pa si, pa te vsi opazijo, ja, to je pa največja nagrada. In tam, v teh malih vlogah, se veliki igralci pokažejo, kdo je veliki igralec, ki zna iz male vloge biserček narediti, da se sveti čez celo predstavo. To, veste, to moram reči, da to mogoče je veliko igralcev, ki bi rekli, joj, Ivanka, dejno, vsi vemo, kako je to, vsak si želi velike vloge igrati, kaj boš ti zdaj tam nastolažila za no tako, da je to, ampak v bistvu je ena gledališka predstava mozaik, ki je sestavljen iz večjih in manjših kamenčkov. Ampak samo eden manjka in mozaik ni popoln. Pa če je še tako majčken, če pa ti še zablešči, včasih bolj kot tisti večji, to je večja vrednost. Zapomniš si po predstavi, rečeš, ampak tisti je bil pa dober, kaj. Moj dragi kolega Dušan Škedelj je točno vodil evidenco. No, ampak jaz nisem njega nikdar vprašala, Dušan, a mi lahko poveš, koliko vlog sem pa izigrala, ker se mi to ni zdelo tako nekako. Kakšno vprašanje. Pridnost. Garanje, sigurno garanje, brez garanja ni nič, ker že to, če vam tak, že zelo tak oskubljen primer dam, igralec je svoj, je sam sebi inštrument. Ne? Zdaj pa si vi misli enega violinista, enega pianista, koliko ur na dan mora on vaditi ta svoj inštrument, da ga lahko, da izvabi iz njega vse, kar je potrebno. Isto je pri igralcu, da on mora svoj inštrument obdelovati dan za dnem. Zato je tako bridko, če igralci vlog ne dobivajo. ker potem pa on tisti čas vmes, če se ta pauza veča, on zgubi ta občutek za odr, za izraz in dobi strah in tako dalje in tako dalje. To so pa v gledališču bridke reči. Pridnost, veliko je tudi navdih, sreča je, če dobiš vlogo, ki ti, kot mi rečemo, leži. Zanimivo, jaz iz samo iz svojega stališča lahko zdaj govorim, ker nikoli pravzaprav nismo o tem razpravljali. Ni nujno, da vedno začuti. Veste, da ni nujno, poglejte, se preceni in ima občutek, a danes je pa dobro šlo. Pa ni rečeno, da do publike pa tako dobro pride, kot on občuti. In tudi obratno, da se danes mi pa ni šlo, danes pa ne vem, kaj je bilo z mano. To je včasih. To je ni vedno merodajno. Je pa tudi, spet bom rekla, to nesrečno božjo iskro, da to pa začutiš. Kadar na odru pa ti to božjo iskro začutiš v sebi, ta navdih, takrat je pa sigurno v redu. Takrat je v redu. In ti veš in publika ve. Zlasti pa otroci. Otroci, to je pa najbolj kritična publika. Ja, in še zdaj se me nekateri spominjajo, da je kar mučno, da se me spominjajo kot sneguljčice, potem pa vidijo eno tako bogo zgrevano revo. Ja, to je za otroke, zlasti za otroke, to je pa oni pa vse svoj srček, vse svoje bistvo ti darujejo takrat in ti njih ne smeš goljufati, ne smeš.
1: Gospa Ivanka Mežan verjame, da so preprostost, poštenost in notranji mir pomembnejši od slave in zunanjega uspeha. Prava bližina med ljudmi se gradi skozi skrb, potrpežljivost in medsebojno razumevanje, ne le skozi velika čustva, pravi gospa Ivanka. V ljudeh vedno znova išče tisto dobro, verjame v moč človeške topline. Ceni iskrenost in pristne medčloveške odnose. Večkrat je gospa Ivanka Mežan opozorila, da sodobni človek prehitro pozablja na sočutje in na čas za drugega. Slava ni najpomembnejša stvar, pravi gospa Ivanka. Človek mora ostati odprt za ljudi in za lepoto sveta.
0: Meni ni nikdar dolg čas. Meni nikdar dolg čas ni bilo. Ne samo zaradi tega, ker imam rada te svoje otroke. Jaz nisem človek, ki bi ne vedel, kaj početi. Ne mislim samo tako, da pospraviš, da skuhaš, da urediš obleke pa vse to, ampak tudi drugače. Pa kaj preberem, če imam čas, ker zdaj je seveda malo manj časa, ker je le pride dela, če je večja družina. Ampak to je vsak trenutek je vreden njih.
1: Pomembno je, da ostanemo dobri, drug do drugega. Pravi gospa Ivanka Mežan. Slišali ste odlomke iz radijskega pogovora, posnetega leta 1995, ko jo je pred mikrofon za radio Ognišče povabil Marjan Schneeberger, eden od prvih radijskih voditeljev našega radija, ko je gospa Ivanka Mežan tistega leta prijela Borštnikov prsten za življenjsko delo. Gospe Ivanki Mežan, danes ob 100. rojstnem dnevu želimo zdravja, pristnih in iskrenih trenutkov, predvsem v družinskem krogu. Gospa Ivanka Mežan, iskrene čestitke. Bog vas živi.
0: Hvala za vse dobre želje. Hvala tudi jaz vam želim vse dobro, vsem poslušalcem in poslušalkam. Srečno.
2: Via Positiva. Via Positiva.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.

0: V petkov večer prihaja glasbeni par s preprostim imenom Uroš in Tjaša. Letos praznujeta desetletnico zelo uspešne glasbene kariere, za katero pa stoji ogromno trdega dela na mnogih področjih.
1: Iz tega, da se splača biti zaposlen, da se splača imeti varnost, poklic, zaposlitev in pol zraven ti lahko čaraš hobije, iz te miselnosti se mi zdi, da zdaj prehajamo v to, da če te delodajalc ne ceni ali pa če ne vidiš svojega prostora za rast več v službi, si pa pač iz svojega hobija probaš ustvariti poklic. In tega je zdaj ogromno. Ogromno je, recimo, ljudi, ki znajo šivati, imajo otroke, naredijo za svojega otroka šal pa otroški komplet in vidijo, pismo, jaz sem dober v tem, a ne? In punca zdaj ima firmo. In punca zdaj šiva kompletke in jih prodaja na spletni strani in tako naprej. In se z istimi problemi ukvarja, kot se mi v muski. Isto ima dobaviteljne, isto ima podizvajalce, isto ima marketing za speljati, isto ima stroške, birokracijo in vse. In tega se mi zdi, da je zdaj veliko.
0: Uroš in Tjaša v petkovem večeru, jutri ob 20.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
3: V Domžalah na 104,5 MHz.
4: Ura je 18.
5: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Slovenijo zajel prvi vročinski val v tem poletju, trajal bo do julija, Arso z rumenim opozorilom.
4: Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti.
6: Skrb vzbujajoči rezultati športno-vzgojnega kartona, nosilec projekta dr. Gregor Starc za Radio Ognjišče, po covidu nismo storili ničesar.
4: V soboto v Mariboru drugi letošnji pohod za življenje.
6: Vreme v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno in vroče s temperaturami do 34 stopinj Celzija.
4: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Slovenijo je zajel prvi izrazitejši vročinski val letošnjega poletja. Na agenciji za okolje so prežgali rumeno opozorilo. Saj bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bo živo srebro približalo 35. Ker naj bi vročina ustrajala vse do naslednjega meseca, Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in zaščiti, še posebej najranljivejših. Več Jakob Turk.
7: Meteorolog Brane Gregorčič opozarja, da bistvene ohladitve vsaj do začetka julija ni na vidiku.
8: Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržema. Seveda vmes bodo kakšne manjše oscilacije, ampak kakšne bistvene ohladitve pa ni pričakovati.
7: Klimatologinja Katja Kosec-Mihelič pojasnjuje, da vročinski val v Sloveniji uradno pomeni najmanj tri zaporedne dni s povišeno povprečno dnevno temperaturo, kar povečuje obremenitev organizma.
9: V zadnjih desetletjih pri nas se število in dolžina najdaljšega vročinskega vala podaljšujeta. Prav tako se prvi vročinski val v letu zgodi prej, kot se je to dogajalo včasih. V bistvu pred letom 1990 so bili vročinski valovi redki in pa so bili kratkotrajni. Sedaj proti koncu tega poltraka pa vidimo, da se kar precej zgostili.
7: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da vročina najbolj ogroža starejše, kronične bolnike, otroke ter ljudi, ki delajo na prostem. Zdravnica Simona Perčič zato svetuje omejevanje dejavnosti v najbolj vročem delu dneva, zadrževanje v senci ali hlajenih prostorih ter zadostno pitje tekočine.
10: Odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo. Tisti, ki so bolni, tistim pripravimo tekočino v lončke starejšim, da ne pozabijo, da jo uživajo preko dneva. Ta ukrep je zelo enostaven, je pa v bistvu najpomembnejši, ker preprečuje dehidracijo in sprejeme na urgenco, kjer so že tako zelo zasedeni.
7: Projekcije podnebnih sprememb kažejo, da se bo segrevanje nadaljevalo.
4: Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti Švicarskega inštituta med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti. Izrazito poslabšanje je na področju vladne učinkovitosti. Po besedah Sonje Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja je to med seboj povezano.
11: IMD je kot ključno sporočilo dal, da za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov. Se pravi, konkurenčna prednost je vse bolj odvisna tudi od institucionalne kredibilnosti, prilagodljivosti in odpornosti. Če pogledamo, katere države so na vrhu lestvice, to so države, ki so obenem tudi stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. Se pravi, tako Singapur, Hong Kong in Švica, ki so na prvih treh mestih skupne lestvice, so v bistvu na prvih treh mestih tudi na stebru vladne učinkovitosti.
4: Zdrs Slovenije na lestvici konkurenčnosti ni presenečenje, je pa vnovičen resen opomin, da država že leta ne odpravlja ključnih sistemskih ovir. Med tem menijo v Združenju Manager. Izvršna direktorica Združenja Petra Jovančič je za naš radio povedala.
12: Če se spomnimo, Slovenija je kot mlada, ambiciozna, razvojno naravnana država v časih osamosvojitve imela visoke cilje, da bomo nekoč med najbolj konkurenčnimi državami v svetu, se pravi na nek način smo ciljali na prvih 20, sedaj smo na 49. mestu in pravzaprav že leta izgubljamo. Je pa to na nek način resen opomin državi in pravzaprav zahteva od nas, da na nek način spremenimo naš način delovanja, če seveda želimo dolgoročno zagotavljati isto ali boljšo raven družbene blaginje.
4: Po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije pa gre za opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. GZS vladi predlaga, da se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Čas za odlašanje je mimo, je poudarila generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal.
5: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta podpisala dogovor za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša tudi zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je v zameno pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Po Trumpovih besedah bo dogovor trajen, v nasprotnem primeru je zagrozil z novimi bombardiranji. Pezeškian pa je dejal, da gre za zgodovinski dokument, sporočilo močnega Irana in da bo mir uresničen ob vzajemnem spoštovanju. Jutri se bodo v luksuznem letovišču v bližini Lucerna začela tudi prelomna pogajanja o iranskem jedrskem programu. Medtem se v Bruslju pravkar začenja dvodnevni vrh Evropske unije na temo nadaljne pomoči Ukrajini in evropske gospodarske konkurenčnosti. Udeležuje se ga tudi slovenski premier Janez Janša. Dopoldan pa so se v belgijski prestolnici sestali obrambni ministri Zveze NATO. Slovenski minister Valentin Hajdinjak je po včerajšnjih kritikah generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja sporočil, da bo naša država obljubljena 2% bruto domačega proizvoda za obrambo namenila že do konca tega leta. Gibalna sposobnost slovenskih otrok je še vedno pod predkoronskim obdobjem, razkriva poročilo nacionalnega projekta športno-vzgojnega kartona za šolsko leto, ki se izteka. Rezultati so pri deklicah nekoliko boljši kot pri fantih, je v pogovoru za Radio Ognjišče povedal vodja projekta dr. Gregor Starc z Ljubljanske fakultete za šport. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
13: Torej, dr. Starc, razglasili ste, pravzaprav predstavili ste rezultate letošnjega športno-vzgojnega kartona, rezultati so zunaj, so res tako slabi, ki je najslabše, ki vendarle ni tako slabo.
14: Ja, to so prvi rezultati, se pravi preliminarni, niso še obdelani rezultati vseh otrok, še prihajajo seveda ti podatki iz šol. Ja, na splošno lahko rečemo, da nismo napredovali kaj bistveno od lanskega leta, a ne, to nas najbolj skrbi, da pri fantih že nekaj let ne opažamo po COVID-u pravzaprav nobenega napredka in ostajajo na nizki ravni. Pri dekletih se stanje nekoliko izboljšuje, dekleta so z tega vidika na boljšem. Spet se nam je rahlo povečala prekomerna prehranjenost otrok, Ampak spet so tukaj dekleta nekako pokazala malo boljšo sliko, ker pri njih je sicer zrastel indeks telesne mase, upadla je pa kožna guba nadlahti, kar pomeni, da dekleta so pridobila nekaj mišic, medtem ko pri fantih tega ne bi mogli zraditi.
13: Bi te rezultate vendarle še pripisali temu okrevanju po COVID-u, je tu še povezava?
14: Seveda. Mi po COVID-u nismo za otroke naredili nič. Morate vedeti, da smo mi že takrat opozarjali, da če ne bomo otrokom ponudili dodatnih gibalnih spodbud, potem ne moramo pričakovati, da se bomo dvigali nazaj na raven pred korono. Tist padec je bil strahovit. To je bil najhujši padec gibalne učinkovitosti v zgodovini naše spremljave. Pravzaprav. In to je bil tudi pravzaprav nikoli v zgodovini človeštva se še ni zgodilo, da bi umetno omejili gibanje otrok. To smo naredili prvič takrat. Te posledice se ne bodo čutile samo danes še, ampak jih bomo čutili še naslednjih 80 let. Te stvari ne bodo šle stran. Zato, ker nismo nič naredili za nekaj generacij, ki so zdaj zuni. Naprimer, četrtošolci v srednji šolah, 4 generacije so šle ven z 15% nižjo zmogljivostjo kot pa predhodne. In to se bo seveda obkazalo celo njihovo življenje.
13: Športno vzgojni karton opravlja različne meritve, tudi seveda različnih sklopov mišic v telesu. Je ta športno vzgojni karton še dovolj reprezentativen ali morda imate že ideje po kakšni posodobitvi tega kartona?
14: Ne. Naš karton je najboljši na svetu. Se pravi, te naloge, ki so jih takrat izbrali v 80-ih letih, so bile zelo, zelo skrbno premišljene. Morate vedeti, da so preizkusili več kot 100 različnih merskih nalog za različne stvari in izbrali potem resnice najboljše. In glede na to, da je to edini sistem na svetu, ki že več kot 40 let nemoteno deluje in je to obvladljivo za otroke od 6. leta pa do konca srednje šole, smo unikum na svetu. In zdaj vsi hodijo k nam gledati, kaj pač počnemo. Tako da mi kakšnih novih stvari glede testov ne bomo upeljevali, tudi z tega vidika ne, ker danes že na tisoče staršev ima tudi svoje otroške podatke. Vemo, da je več kot 1,3 milijona trenutno živečih Slovencev ima svoje otroške podatke v zbirki in mnogi izmed njih so se jih tudi že poiskali in omogočajo neposredno primerjavo med njihovim stanjem v otroštvu in stanjem njihovih otrok. In boljše primerjave kot sami sabo res ne moreš imeti. Tako da je to izjemno, izjemno pomembno in bi bil greh pravzaprav spreminjati karkoli. Tista stvar, ki dobro deluje, ne deluje, dokler bo šlo.
13: Torej, te rezultati so primerljivi za desetletja nazaj, pa zdaj to poveživa še z učnim uspehom, namreč včeraj pa so bili predstavljeni zadnji rezultati tudi osnovnošolskih NPZ-jev, torej nacionalnih preverjanj znanja, tudi tu rezultati niso najboljši. Dr. Starc, lahko tu potegnete kakšno vsaj približno vzporednico?
14: Ja, prav gotovo. Manko na katerem koli področju otrokovega razvoja se kaže potem na vseh področjih. In tako je tudi tukaj. Če se otroci gibalno ne razvijajo v redu, potem lahko pričakujemo, da bodo tudi kognitivno imeli težave. Danes pa to sploh lahko pričakujemo, zaradi tega, ker vemo, koliko časa naprimer otroci preživijo za zasloni, kjer berejo precej površno, vemo, kakšno je branje na zaslonih. Če pa to povežemo potem še s tem, da berejo počasneje, kot kaže tudi naše meritve, se pravi, da centralni živčni sistem počasneje informacije obdeluje, potem imamo seveda formulo za to, da jim gre slabše na vseh mednarodnih primerjavah in na naših nacionalnih primerjavah. Da pa ne bomo mislili, da je samo pri nas tako, tudi v drugih državah se srečujejo verjetno s še hujšimi težavami kot pa mi, ker naši otroci kljub temu, da so daleč od tistega, kjer so bili pred korono, so še vedno najboljši v Evropi in tudi verjetno najboljši na svetu. Če povem samo primerjavo z Estonijo, ki sem jo pred kratkim delal, ko so mi poslali podatke, če lahko naredim primerjavo njihovih in naših otrok, naši otroci pri 6 letih so na ravni njihovih 8-letnikov, 7-letniki na ravni 9-letnikov in tako naprej. Se pravi, v vsake starostnem obdobju so naši otroci 2 leti v razvoju pred njimi. Ampak kljub temu še vedno zaostajamo za tistim, kjer smo bili pa leta 2019, naprimer.
13: torej še dovolj spodbudni podatki, ampak kot ste dejali, nikoli ne more biti dovolj dobro. Ja, doktor Starc, začenjajo se počitnice, juni je že na polovici, pravzaprav se je nagnil v drugo polovico. Ja. Kaj svetujete otrokom, predvsem pa seveda njihovim staršem, kako naj se gibajo, ravnajo s fizično aktivnostjo v teh poletnih mesecih, vemo, zdaj bo bolj vroče, bo pa tudi precej več časa?
14: Ja, časa je seveda bistveno več, ampak naše izkušnje s počitnicami so, da je to dejansko eden najslabših časov za otrokov razvoj. Otroci pogosto pridejo s počitnic v šolo nazaj na bistveno nižji ravni telesne zmogljivosti, kot pa so jo imeli prej. Se pravi, če jih izmerimo v jeseni, bo imeli slabše rezultate, kot so imeli pol leta prej spomladi. Želimo si, da bi se to obrnilo. To pa pomeni samo, da je naš nasvet lahko poskušajte biti čim bolj telesno dejavni. Igrajte se zunaj, igrajte se z vrstniki, družite se. Če vam uspe prepričati svojo lastno glavo v kakšen post od zaslonov, je pa to še toliko bolje. Tako da čim več zunaj, čim več v naravi, plavajte, kolesarite, hodite, tecite, igrajte vse žive športe in se družite z ostalimi otroki, pa bo vse v redu.
4: Z vodjo projekta Športno-vzgojni karton doktorjem Gregorjem Starcem se je pogovarjal Marcel Krek.
5: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: V Mariboru bo v soboto potekal že drugi letošnji slovenski pohod za življenje. O geslu, programu in posebnem gostu se je s predstavnico Mladih za življenje Marijo Valant pogovarjala Marijana Debevec.
15: Na začetku me zanima, kakšno je pravzaprav geslo, kakšen je namen torej tega pohoda za življenje v Mariboru.
16: Torej, glavno sporočilo letošnjega pohoda za življenje v Mariboru se glasi Srce bije že 22. dan po spočetju. S pisanimi baloni, glasbo in skupnostjo si prizadevamo za en dan ustvariti vzdušje, ki opominja, kako dragoceno je življenje, od spočetja pa do naravne smrti.
15: Kaj pa želite s tem sporočiti?
16: Želimo pokazati Sloveniji, da nam je mar za vsakega človeka in pa da smo veseli pričevalci za življenje. Prav tako pa želimo podpreti vsako nosečnico v stiski ali ženo, ki žaluje za izgubo otroka.
15: Kakšen program pripravljate na letošnjem pohodu za življenje?
16: Zbiranje bomo najprej začeli ob 9.30 na Grajskem trgu v Mariboru, potem pa bo stojnice in glasba ustvarjala vzdušje polno življenja. Sledilo bo slovesno razkritje slovenske zastave in pa zapela se bo slovenska himna. Tako bomo začeli pohod po Mariboru za transparentom, mladimi, družinami in pa veliko slovensko zastavo. Po pohodu smo tudi pripravili krajši program, ki vključuje nagovor in pričevanja. Poseben vrhunec dogodka pa bo prihod našega častnega gosta legende NK Maribor Markosa Tavaresa. Z njim se boste tudi lahko srečali, poklepetali in si od njega pridobili celo avtogram na majici.
15: Torej, kar obeta se res lepo dopoldne, sončno v Mariboru in pa, kot smo slišali, tudi zanimiv program. Na kakšen način bi povabili naše poslušalce, da se vam pridružijo?
16: Rekla bi, da je papež Leon prejšnji teden ob nagovoru poslancev španskega parlamenta nas spomnil vse skupaj, kako pomembna je družba, ki se zavzame za šibke. Spodbudil nas je tudi z besedami, ali lahko skupnost, ki v senco potiska nerojenega otroka, ostarele, bolne, tiste, ki trpijo v tišini ali ljudi, ki so popolnoma odvisni od skrbi drugih, še sploh imenujemo resnično pravična skupnost. Zdaj bi rekla, da bodimo glas nerojenih otrok, da pokažemo, da nam je mar, da naj pridejo družine, naj pridejo mladi, babice, detki, otroci, prav vsi res lepo vabljeni, da na ves glas povemo, kako pomembno je prav čisto vsako življenje.
5: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Sinoči so v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem odprli razstavo Anke Hribar Košmrl Pogovori so sok življenja. Slikarka pravi, besedni in duhovni pogovor ustvarjata bližino in nove neslutene dimenzije ljubezni in življenja. Razstava, ki jo je še pripravil dolgoletni zaslužni rektor Tinskega doma Jože Kopajnik, bo odprta do 15. septembra. Nocoj pa bodo v novogoriški galeriji Epik odprli dokumentarno razstavo Divja 70-ta na Koroškem. Odprl jim predstavil jo bo Mirko Mesner, ki je poleg videobit Augusta Brumnika in Janka Maleja tudi kurator. Razstava skozi številne arhivske fotografije obravnava akcije, proteste, solidarnostne demonstracije, umetniške intervencije in razprave na avstrijskem Koroškem in drugje v 70-ih letih minulega stoletja. Na ogled bo do konca avgusta. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči bo večinoma jasno, tudi jutri bo pretežno jasno in vroče. Temperature zjutraj bodo od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Tudi v soboto bo sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Tu so še temperature po Sloveniji ob 18. Nova Gorica 31 stopinj, Murska Sobota in Črnomelj 30, Ljubljana, Novo Mesto, Celje in Ptuj 29, Maribor 28 stopinj, Postojna, Kočevje, Hrastnik, Kranj, Velenje in Slovengradec 28, Tolmin 26, Idrija 25, Jezersko pa 20 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru je še vedno zastoj, zamude do 10 minut. Do zastoja prihaja tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami in pa na ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Center proti Dolenski. Na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na odseku od Unca proti Postojni prav tako promet ovira pokvarjeno vozilo. Pred Postojno proti Ljubljani je zastoj, zamude 10 minut in pa prometno-informacijski center še opozarja, da je na izvozu Kastelec na Primorski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:20.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

pel in igral nam je Šmarnogorski kvintet, in sicer pesem Tomija Budina in Bernarda Miglavca Ljubezen vedno najde pot z 55. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2024. Ja, tudi v nadaljevanju tega četrtka, 18. junija, bo ljubezen našla pot do vas tudi preko programa Radija Ognišče in vsega tistega, kar pripravljamo za vas. Poleg glasbe, seveda, prav kmalu bomo pogledali med spomine z datumom 18. junij, potem še na svetniški koledar in ob 19. bomo povezani z občestvom v cerkvi na Frančiškanski cerkvi pri Tromostovju v Ljubljani. Od tam bomo namreč prenašali sveto mašo. Sledilo bo še nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 20. pa naše četrtkovo druženje ob zimzeleni glasbi v naši oddaji ob radijskem ognišču, ko vrtimo pesmi z vinilnih plošč in vas tudi povabimo k sodelovanju z glasbenimi spomini. Tudi nocoj bo tako, zato bodite ob ognišču, pa čeprav je zunaj kar toplo, mi bomo poskrbili za osvežitev glasbeno seveda. In ob 21.40 še 15. del radijskega romana Le eno je potrebno, v katerem spoznavamo življenjsko pot Friderika Ireneja Barage na drugi strani velike luže. Torej, ostanite v naši družbi in še eno vabilo imamo za vas. Jutri zjutraj ob 5:00 se nam pridružite pri molitvi rožnega venca, ki bo potekala živo iz naše radijske kapele. Smo namreč v času 9-dnevnice pred dnevom državnosti, ko molimo za domovino.

0: Bližamo se koncu šolskega leta in mnogi dijaki in učenci osnovnih šol bodo domov prinesli spričevalo. No, ne vsi. Tisti, ki bodo imeli to smolo, da jih čaka kakšen popravni izpit, bodo na uspešen zaključek šolskega leta še nekoliko počakali. Tudi o tem se bomo pogovarjali v oddaji Za življenje z doktorico Andrejo Poljanec.
1: Ampak kakšen dan vmes je zelo dragoceno, če je res prost. Post, da se pa naredi pol en tak smiseln, nekako obvladljiv, bom kar tako zanalež rekla, lušten načrt, v smislu, ker dan je dolg, a ne, ostaneš, dobro, en mladostnik tam ostane, recimo, da približen uspe razmišljati, ob ene, a ne, devetih lahko že začne.
0: Ne zamudite oddaje Za življenje v soboto, izjemoma ob 14.

Juli Kovačič. Dimis Roussos. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

0: Tednik domovina.
1: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
3: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
2: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
3: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
2: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
4: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
5: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
6: Na današnji dan leta 1895 se je v Kotljah rodil časnikar, politik in duhovnik Alojzij Kuhar. Bil je brat pisatelja Lovra Kuharja, Prežihovega voronca. 18. junija leta 1896 se je v Križah rodil pravnik in zgodovinar Lojze Ude. Po maturi v Škofovih zavodih se je boril na frontah Prve svetovne vojne. Bil je tudi med majstrovimi borci. Po študiju prava je bil odvetniški pripravnik v več krajih po Sloveniji. Lojze Ude je po drugi vojni vodil Inštitut za narodnostna vprašanja. Leta 1965 so ga razrešili, zato se je umaknil v Narodno univerzitetno knjižnico. Leta 1926 se je v Mariboru rodila gledališka in filmska igralka Ivanka Mežan. 18. junija leta 1977 je v Celju umrl fotograf Josip Pelikan, doma je bil iz Trbiža. Med drugim je naredil portrete številnih pomembnih Slovencev med obema vojnama. Leta 1997 je na Golniku umrl pesnik Franci Zagoričnik, izdal je pesniške zbirke Agamemnon, V risu, Obsedno stanje, To je stvar, ki se imenuje pesem. 18. junija leta 2000 so v Kočevskem rogu razglasili 217 slovenskih pričevalcev za vero. Pobudo je dal papež Janez Pavel II. Med pripravami na sveto leto je prosil škofe naj pripravijo sezname pričevalcev, ki so v 20. stoletju v domovini prilili kri zaradi vere v Boga in zvestobe cerkvi. V Sloveniji so seznam objavili med obletno mašo v Kočevskem rogu, ki jo je daroval takratni ljubljanski nadškof Franc Rode. Na njem je 217 oseb. Med njimi škof Volk, 84 duhovnikov, 39 škofijskih in 7 redovnih bogoslovcev, 29 redovnikov, 3 sestre in 63 laikov. S tem je 18. junij postal spominski dan slovenskih pričevalcev za vero. Justin Stanovnik je takrat dejal.
7: Letošnji rok povzdiguje še imena, ki so bila prebrana med mašo. Noben čas jih več ne bo izbrisal iz njega. Z njimi je rok stopil iz časa v večnost. Kdorkoli bo zdaj prišel sem, ne bo mogel, da ne bi zaradi teh imen s pesnikom pomislil: nikoli ne bom prenehal biti.
6: Na današnji dan leta 2011 je v Ljubljani umrl pisatelj, novinar in alpinist Jože Hudeček. Končal je primerjalno književnost in umetnostno zgodovino in se zatem zaposlil na televiziji Slovenija. Vsa leta je soustvarjal njen kulturni program in dal poseben pečat kulturnim diagonalam. Med drugim je posnel pogovore z UNESCO-om, Sartrom, Andričem, Agato Kristi. V Parizu je posnel pogovor z Mušičem, ko ga v domovini še niso sprejemali. Kritične komentarje je izdal v knjigah Odvezane misli in Še zmeraj odvezane misli. Jože Hudeček je pisal tudi novele in romane.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 18. junij. Gregorij Janez Barbarigo. Škof in zgleden dušni pastir iz 17. stoletja. Beneška plemiška rodbina Barbarigo, ki je dala današnjega svetnika, izvira iz Istre. V Benetkah si je pridobila ugled z velikodušno podporo cerkvi. Gregorij se je rodil 16. septembra leta 1625 kot prvi od štirih sinov v družini, ki je zgodaj ostala brez matere. Ko je umrla, je imel Gregorij komaj 6 let. V družini je bila navada, da je otroke versko, moralno in politično vzgajal oče. Po smrti matere je bilo to tudi nujno potrebno. V svoji nalogi je bil Gregorijev oče dorasel, saj je bil zelo pobožen mož. Sam ga je pripravljal na prvo spoved in prvo obhajilo, ki sta ga potem vsako nedeljo skupaj prejemala. Oče je bil Gregoriju tudi temeljit učitelj filozofije in matematike. Drugih predmetov pa so ga učili najboljši beneški strokovnjaki. Njegova izobrazba je bila tako temeljita, da je mogel že pri 18. prevzeti službo tajnika pri beneškem poslaniku Contariniju na mirovnem kongresu v Minstru na Vestfalskem. Odločilnega pomena zanj je bilo srečanje s papeževim nuncijem, poznejšim papežem Aleksandrom VII. Ta je videl, kako pobožen je Gregorij, zato ga je nagovoril, naj postane duhovnik. Ko mu je bilo 25 let, se je Gregorij vrnil v Benetke in se vpisal med duhovniške kandidate. V Padovi je napravil doktorat iz cerkvenega prava in bil pred Božičem leta 1655 posvečen v duhovnika. Že nekaj mesecev zatem je novo izvoljeni papež Aleksander VII. Gregorija poklical v Rim v službo v papeški pisarni. Tam je ostal le pol drugo leto, kajti že aprila leta 1657 je bil imenovan za škofa v Bergamu v severni Italiji. Pred seboj je poslal pastirsko pismo, ki je razodeval vso njegovo ljubezen do gospodove črede, ki mu bo zaupana. Svoje delo je začel pri sodelavcih, duhovnikih. Vsakega je spoznal osebno in mu pomagal v duhovni in materialni stiski. Hotel je, in je tudi dosegal, da so mu vsi zaupali kot bratu. Srečeval se je tudi z verniki. V 2 letih je obiskal vseh 279 župnij svoje škofije, natančno preučil stanje v njih in odstranjeval ugotovljene napake. Leta 1660 je pripravil zelo uspešno škofijsko sinodo in papež Aleksander VII. Ga je imenoval za kardinala ter ga za nekaj časa poklical v Rim. Gregorij je od tam pisno vodil bergamsko škofijo in trdno upal, da se kmalu vrne med svoje duhovnike in vernike. Toda leta 1664 je bil imenovan za škofa v Padovi. Škofija je bila veliko težja kot bergamska. Vodil pa jo je 33 let. Ob nastopu nove službe je vernikom dejal: Kristus je prvi pastir in škof vaših duš. Jaz pa ne smem dopustiti, da bi vaše duše, odkupljene za ceno Božje krvi, postale plen pekla. Duhovnikom je naročal, ne bodo ljudem vzor. Vaši župljani nimajo druge knjige, da bi se iz nje učili, kakor le vaš živi zgled. Ko se mu je neki župnik potožil zaradi slabih navad med farani, mu je mirno odgovoril: pravijo, da riba smrdi pri glavi. Če boste vi storili svojo dolžnost, jo bodo tudi ljudje. Dokler nisva tega napravila midva, škof in župnik, se ne smeva pritoževati. Ko so njegove moči pojemale in mu je zdravnik priporočal počitek, ga je zavrnil z besedami svetega Karla Boromejskega: škof mora umreti od utrujenosti ob naporih za cerkev. Umrl je 18. junija leta 1697.

Z vami je večerni program Radio Ognjišče, ura 19 in povezujemo se z občestvom, ki je zbrano v Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja pri Tromostovju v Ljubljani, kjer bo v tem večeru sveto mašo daroval pater Pepi Lebreht, ljudsko petje bo vodil Aljaš Košič, za orglami pa bo Matej Burger. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Naš namen je za pokojno Cecilijo in Laurencija ter za zdravje vseh bolnikov, ki so se nam priporočili v molitev, danes še posebej Gizele in Ivanke. Drugi naš namen je za pokojnega brata Branka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi. Gospod Jezus je nosil naše trpljenje in si naložil naše bolečine. S temi besedami preroka Izija vstopamo v skrivnost Evharistije, ker bo Gospod v svoje srce, ki je sveto, neskončno usmiljeno, potrpežljivo sprejel vse nas in še kot prosimo zlasti bolne in trpeče. Da bomo vredno stopili in čisti v njegovo sveto srce, najprej iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmiri se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Bog usmiljanja in vse tolažbe, hotel si, da je Tvoj Sin vzel nase naše bolečine in nam pokazal vrednost trpljenja. Usliši naše prošnje za bolnike, ki ti jih ta večer še posebej priporočamo, in vse druge bolnike, ki jih težijo žalost, nadloge in bolečine. S trpljenjem sodelujejo pri odreševanju sveta, ne bodo vedno bolj združeni s Kristusom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz Sirahove knjige. Tedaj je vstal prerok Elija kakor ogenj in njegova beseda je bila kakor goreča peč. On je spravil lakoto nad Izraelce in svojo gorečnostjo zmanjšal njih število. Z Gospodovo besedo je zaprl nebo in storil, da je trikrat padel ogenj z neba. Kako častitljiv si bil, Elija. Kdo je tebi enak in se more ponašati? Ti si umrlega obudil od smrti in izpod zemlja po besedi najvišjega. Ti si pahnil kralje v jamo in ugledne z njih ležišča. Na Sinaju si slišal kazenske grožnje in na Horebu maščevalne razsodbe. Mazilil si kralja za kaznovalce, preroka za svojega naslednika. V ognjenem viharju si bil vzet na vozu z ognjenimi konji. O tebi je pisano, da si bil pripravljen za določen čas, da utolažiš jezo, preden se vname, da nagneš srce očetov k sinovom in vzpostaviš Jakobove rodove. Blažen, ki vidi in umrje, in blažen si ti, ker še živiš. Elija je bil v viharju umaknjen in Elizej je bil napolnjen z njegovim duhom. Dvakrat toliko čudežev je naredil, čudeži so bili vse besede njegovih ust. V svojem življenju se ni bal nikogar in nihče ni imel oblasti nad njegovim duhom. Nobena reč ni bila zanj nemogoča in še iz groba je delovalo njegovo telo kot prerok. V svojem življenju je delal čudeže in po svoji smrti čudovita dela. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem. Pri molitvi ne blebetajte, kakor pogani, mislijo namreč, da bodo uslišani zaradi svojih mnogih besed. Ne postanite jim podobni, vaš oče namreč ve, kaj potrebujete, preden ga prosite. Tako torej molite. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nebeški oče vam odpustil. Če pa ne odpustite ljudem, tudi vaš oče vam ne bo odpustil vaših grehov. To je Kristusov evangelij.

0: Bratje in sestre, v teh dneh nas Jezus v Matejevem evangeliju pelje k bistvenemu v naši veri. Slišali smo, da je usmiljenje iz vere, resnice in iskrenosti srca pomembno, dobra dela, potem, da je potrebna in pomembna molitev iz globine srca, da smo resnični pred Bogom, ne pa, da iščemo slavo pri ljudeh. In slišali smo, da je človek pomemben tudi, da se zna omejiti v svojih željah, potrebah, da se posti, da je notranje svoboden za Boga in za človeka. In danes nam Jezus o temelju molitve spregovori nekoliko več. Molitev je tako kot dihanje. Ko dihaš, živiš. In Bog ne daj, da ne bi dihali. In molitev je tudi težka, zato apostol Pavel zanimivo v pismu Rimljanom pravi, da ne vemo, kako naj bi molili, zato kličemo Svetega Duha, ki naj nas notranje razsvetljuje in uči. In Jezus nas danes v Matejevem evangeliju, poln Svetega Duha, s katerim z očetom skupaj živi edinost in enost, torej uči, kako naj molimo. Ker je to, kot smo rekli, ena bistvenih stvari v našem življenju in življenju vere. Najprej je zanimivo, da je 7 prošen v tem Očenašu. 7, kar vemo, da pomeni celoto in popolnost. V tej molitvi torej Gospod zaobsega vse, kar človek od Boga ljubljeni in ustvarjeni in v Kristusu odrešeni in v Svetem Duhu posvečeni potrebuje. In najprej govori o bistvenih stvarih in to je, da posvečujemo našega Boga, skupnega očeta, da mu dajemo čast, da mu izražamo veličino, da ga slavimo, da se mu zahvaljujemo. To je prva in bistvena stvar. Potem pa kličemo, da prihaja njegovo kraljestvo, njegova prisotnost in njegovo vladanje. Ker bi lahko vladal tudi kdo drug namesto Boga v našem srcu, ali v naši družini, ali v naši župniji, ali v našem narodu. Vemo, kdo lahko slabo vlada. Hudi duh, recimo, oziroma laž, zavajanje, manipulacija. Zato kličemo, naj Bog vlada, naj bo Bog navzoč, njegova resnica in ljubezen. Potem vemo, da potrebujemo pravo voljo v življenju in to je Božja volja za nas. Zato v človeški volji, ki ni vedno dovolj odprta, ni vedno dovolj celovita, rekli bi lahko tudi objektivna ali sveta, se pravzaprav vse življenje in molitvi najgloblje in najbistveneje uglašamo na Božjo voljo in jo vedno znova iščemo. Ker Božja volja je tako velika, da je za nas vedno pred nami, je vedno skrivnostna in jo lahko samo v iskrenem srcu, ki veruje in zaupa dobroti Boga Očeta in njegovi ljubezni do nas kot posamezniko in kot celote človeštva, torej dobivamo tisto, kar je Božja volja. To je nekaj bistveno, torej slavljenje Boga. Klicanje, da njegovo kraljestvo v nas pride in je navzoče in pa da odkrivamo in živimo Božjo voljo. Potem pa Jezus spregovori o nujnih potrebnih stvarih. In to je, da potrebujemo preživetje, kruh, vse, kar človek potrebuje za dušo, duha in telo. Naš sveti oče Frančišek je v tej prošnji, daj nam danes naš vsakdanji kruh, najprej razumeval potrebo po Jezusu v evharističnem kruhu. In vi, ki ste tukaj navzoči ali tisti, ki spremljate po medijih, ste eni izmed tistih, ki vemo, kako od Jezusa živimo, od njegove navzočnosti v sveti Evharistiji. To je kruh večnega življenja, to je kruh Božji, angelski kruh, kot rečemo, od katerega se živi in se živi polno in celovito, kot je 7 prošen v Očenašu. Potem naslednja nujna potrebna stvar je odpuščanje. Če ni odpuščanja, če se ne odpremo in prosimo odpuščanja Gospoda, ali če sami ne naklanjamo odpuščanja tistim, ki so nas prizadeli, bili krivični ali nas žalili, potem se življenje zalomi. Pa ne samo do človeka, tudi v odnosu do Boga. Zato tako kot kruh potrebujemo Božjega odpuščanja in potrebujemo uglasitev našega srca na srce Jezusovo, ki odpušča, da tudi mi lahko odpuščamo. In potem Jezus poleg nujnih oziroma bistvenih stvari, nujnih stvari ali potrebnih spregovori še o najpomembnejših. Pravzaprav vse, kar delaš, za kar se trudiš od spočetja, rojstva in do smrti, najpomembnejše je, da se odrešimo v Bogu, da pridemo k njem, da smo zveličeni, da živimo večno življenje v njem, v sreči, v miru in da nas katerokoli zlo in hudo ne bi tako ranilo ali odvrnilo od Boga. Zato tukaj prosimo najpotrebnejšega. Gospod, daj, da pridemo v nebesa, da pridemo k tebi, da bomo večno s teboj, da bomo v tebi odrešeni, da nas nobena skušnjava počutnosti, posvetnosti in nič hudega ne loči od tebe, če bi nas pa ločilo, da se vedno v zaupanju in ljubezni, vedno znova zatečemo k tebi. Bratje in sestre, Gospod nam je ta večer znova položil v srce, kako naj molimo, da bomo živeli, kaj so bistvene, najnujnejše, najpotrebnejše in najpomembnejše stvari, ki jih živimo prav v vsakodnevni molitvi, iz katere se hranimo, hranimo našo vero in hranimo tudi naše življenje in naše medčloveške odnose, da jih živimo celovito, v popolnosti in v celotnem zaupnem odnosu do Gospoda, pa tudi v lepem in srečnem odnosu do bližnjih in sebe. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas svojo besedo in svojim zgledom uči, kako naj molimo in na ta način rastemo v odnosu do nebeškega Očeta. Zato ga prosimo.
1: Naj župnijski sodelavci vztrajajo v iskrenem služenju naši skupnosti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj predsedniki držav in vlad s svojim delom pripomorajo k napredku.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Naj vsem, ki živijo v pomankanju in bolezni, po svojih močih radi pomagamo.
2: Prosimo, da usliši nas.
1: Naj verni in bolni, ki v molitvi niso uslišani, zaupajo v tvojo previdnost. Naj pokojnim, ki so ti v življenju sledili, prejmejo večno srečo v nebesih.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus Kristus, naš edini učitelj, hvala, da nas učiš prav živeti in prav moliti. Naj spoznavamo moč in vrednost molitve, ki je iskren pogovor s teboj, Očetom v Svetem Duhu, ti, ki živiš in kraljuješ zdaj in vekomaj. Amen.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, vsak trenutek smo v Tvojih rokah, zato zaupamo Tvoji previdnosti in očetovski ljubezni. Sprejmi naše darove in molitve, s katerimi Te prosimo za naše bolne brate in sestre. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo in se ne bomo več bali zanje. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se Ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato Te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse uživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse uživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo.

ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Te darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
1: On naj nas popolni za večno daritev v Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najbrž preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, z njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli, svetim Frančiškom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje, v veri, utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti v svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega nadškofa Stanislava, vrškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Posluša dobre oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke.
0: Spremni dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, Cecilijo, Laurencija, Branka in vse, ki so se v Tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Tako kot nas je danes Jezus na novo naučil, zaupanjem in ljubeznijo ponižno molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh,

Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno s vami. Podarimo si Kristusov mir.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Gospod, izročamo ti naše bolnike, ti veš, kaj potrebujejo in mi zaupamo, da jim boš dal. Po pripravljenosti Device Marije. Presveta Devica Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Molimo. Dobri Bog, naše največje upanje si, in to v vsaki stiski. Pokaži svojo moč na naših bolnih bratih in sestrah. V svoji dobroti jim pomagaj, da se jim bo zdravje izboljšalo in podpira njihove svojce, da se ti bomo z drugimi vernimi zahvaljevali. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.

0: Dobnijske cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve pri Tromostovju v Ljubljani smo prenašali večerno sveto mašo, ki jo je daroval pater Pipi Lebreht. Ljudsko petje je vodil Aljaž Košič, na orgle pa je igral Matej Burger. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. K prenosu svete maše vas znovu vabimo jutri ob 19. Zdaj pa je ura 19:41.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sveti oče Leon 14 je danes, v četrtek 18. junija, v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Joseja Mario Balcazarja Zelado, predsednika Republike Peru, ki se je zatem srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Perujem ter želje po njihovi utrditvi. Razprave so se nato osredotočile na vprašanja skupnega interesa, vključno s socialno-ekonomskim razvojem, nezakonitim rudarjenjem, spodbujanjem skupnega dobrega in dialoga ter za prizadevanje v prid socialni koheziji. Med nadaljevanjem pogovora je potekala izmenjava mnenj o regionalnih in mednarodnih socialno-političnih razmerah, s posebnim poudarkom na pojavu migracij, organiziranega kriminala in posledic konfliktov.
1: Sveti oče se je v četrtek 18. junija srečal s člani upravnega odbora Hebrejske univerze v Jeruzalemu. Povabil jih je naj bo univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Članom upravnega odbora je zaželel, da bi v teh dneh mogli poglobiti svoje poznavanje Vatikana in Rima. Po njegovih besedah namreč ne gre samo za mesto, ki je bistvenega pomena za nastanek in širjenje krščanske vere, ampak za mesto, ki že tisočletja spodbuja srečevanje kultur in ljudstev. Papež je uvodoma spomnil, da so tudi univerze že od davnih časov kraj srečevanja. Tam se zbirajo študenti in profesori, da bi rasli v modrosti prek znanstvenega študija in raziskovanja ter prijateljstev in strokovnih povezav, ki se naravno razvijajo.
2: Well, not always easy. Universities must constantly work to ensure.
1: Čeprav ni vedno lahko, si morajo univerze nenehno prizadevati, da zagotovijo priložnosti za pomenljiva srečanja. To je bistveni del življenja vsake visokošolske ustanove, saj so naši odnosi z drugimi, naši jeziki in naše kulture bistvenega pomena za to, kdo smo kot ljudje. Univerze so kot naravni prostor za srečevanje, zato že od nekdaj privilegirani kraji za dialog, kjer je pridobivanje znanja neločljivo povezano z izmenjavo idej med vsemi člani akademske skupnosti. V okolju, kjer je mogoč spoštljiv dialog, vsakdo lahko raste v znanju tako, da se uči iz stališč in živih pričevanj drugih, tudi tistih, s katerimi se morda ne strinja. V teh okoljih je s potrpežljivo vztrajnostjo mogoče postopoma premagovati morebitne ovire nesporazumov in nezaupanja, ki se lahko pojavijo. V nadaljevanju nagovora je papež dejal, da so v času, ki ga pogosto zaznamujeta nasilje in ostra retorika, člani raznolike skupnosti Hebrejske univerze v Jeruzalemu lahko še naprej ustvarjalci resničnega miru. Miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajo za harmonijo med ljudstvi.
2: The Psalms tell us that the God who loves us unconditionally speaks of peace to his people.
1: Psalmi nam pravijo, da Bog, ki nas brezpogojno ljubi, govori o miru svojemu ljudstvu in tistim, ki se v svojih srcih obračajo nanj. Bog nam naroča, naj bomo njegova orodja za prinašanje miru v svet, vendar moramo začeti pri sebi. Kot je nekoč zapisal sveti Avguštin iz Hipona, če želiš druge pritegniti k miru, moraš najprej sam imeti mir. Bodi sam trden v miru. Da bi unel druge, mora v tebi goreti plamen. Namesto, da verjamemo, da je mir nemogoč in nedosegljiv, si ga moramo prizadevati spodbujati v naših skupnostih ter ga sprejemati in prepoznavati v svojem življenju. Molim, da bi bila univerzitetna skupnost še naprej svetilnik upanja in edinosti v svetu, ki je vedno bolj razdeljen. Ob koncu se je sveti oče članom upravnega odbora zahvalil za njihovo navzočnost ter jim zaželel Božjega blagoslova modrosti in harmonije.
3: Medtem, ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem, ko se vi stegujete k svojemu bratu, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili, je dejal sveti oče med audienco z udeleženci 99. plenarnega zasedanja Združenja agencij za pomoč vzhodnim cerkvam. Koliko denarja zapravljajo za ubijanje tisti, ki podžigajo vojne? je zatrdil in opozoril na oslabljene in nestabilne družbe, katerih del so tudi vzhodne cerkve na Bližnjem vzhodu, ki pa nas vodijo k izvorom naše vere. Plenarno zasedanje ROACO, ki se je začelo v ponedeljek 15. junija in se je v četrtek 18. junija sklenilo z avdienco pri papežu, je letos potekalo na temo formacije klerikov in menihov v semeniščih in kolegijih vzhodnega obreda. Po papeževih besedah je izbira teme zelo modra odločitev.
2: Supporting a church, in fact, does not mean merely providing it with material means.
3: Podpora cerkve namreč ne pomeni zgolj zagotavljanja materialnih sredstev za preživetje, ampak tudi pomagati ji rasti v njeni identiteti in sposobnosti za evangelizacijo, kar pa sloni na formaciji služabnikov, ki so poklicani širiti njeno duhovno bogastvo. Vzhodne katoliške skupnosti ohranjajo veliko tega bogatstva in ga delijo s svojimi brati in sestrami pravoslavnih cerkva. Vzhodne katoliške cerkve lahko vse katoliški skupnosti, ki se pogosto ne zaveda različnih cerkvenih izročil v svojih vrstah, ponudijo velik dar. Sveti oče je izpostavil, da je zato naša mati, kar je cerkev, združena, a ne uniformna. Njeno rodovitno telo je rodilo različne duhovne in teološke tradicije, pa tudi različne obrede in discipline, ki se medsebojno bogatijo. Za nas je dobro, da se skupaj z milijoni naših vzhodnih katoliških bratov in sester poglobimo v te zaklade, ko se veselimo napredka proti polni enosti z vsemi vzhodnimi cerkvami. Je zatrdil papež in dodal, da nas vse starodavne vzhodne cerkve pravzaprav vodijo nazaj k izvorom vere.
2: They make the light of grace shine forth through liturgies rich in sacredness.
3: Skozi njihova bogoslužja, bogata s sakralnostjo, sije luč milosti. S hvalnicami izražajo skrivnost Boga, ki ga je treba častiti. Nudijo duhovno bogatstvo, ki napolnjuje srce s čudenjem in hvaležno osuplostjo nad lepoto, ki jo razkrivajo. Prav tako vodijo vernike, da izrazijo svojo lastno molitev v skladu s teološkimi in antropološkimi značilnostmi, ki so za vsakega najbolj primerne, tako da je drugi Vatikanski koncil o krščanskem vzhodu in zahodu zatrdil, ni torej presenetljivo, če se je včasih eno izročilo bolj približalo polnemu razumevanju nekaterih vidikov skrivnosti razodetja kot drugo ali pa jih je bolje izrazilo. V takih primerih je treba te različne teološke formulacije pogosto obravnavati kot dopolnilne in ne kot nasprotujoče si.
2: The Christian East can only be preserved if it is understood.
3: Krščanski vzhod se lahko ohrani le, če ga razumemo. Izgubiti to razumevanje pomeni osiromašiti cerkev, a da bi ga spoznali in ljubili, moramo vlagati v formacijo. Je nadaljeval papež in spomnil, da je na to potrebo pred več kot 30 leti opozoril sveti Janez Pavel II. In med drugim močno poudaril potrebo po poznavanju liturgije vzhodnih cerkva, po poglabljanju in poznavanju duhovnih izročil cerkvenih očetov in učiteljev krščanskega vzhoda, po ponujanju ustreznega poučevanja o teh temah v semeniščih in na teoloških fakultetah zlasti bodočim duhovnikom. In zato, je pripomnil Leon XIV, je odločitev Roakoja, da pomaga vlagati v formacijo duhovnikov, kar so v teh dneh storili s poslušanjem strokovnjakov, lepo znamenje njihove konkretne skrbi za vzhodne cerkve.
2: This bond between knowledge and charity, between open minds and working hands.
3: Ta vez med znanjem in ljubeznijo, med odprto mislijo in delovnimi rokami, pa prav tako zahteva duhovno razsežnost. Srce, ki ni le velikodušno, ampak je prav tako napolnjeno z milostjo in goreče v svetem duhu. Zato vas želim za uspeh vaših prizadevanj, ki jih izvajate z veliko predanostjo, spodbuditi, da vedno negujete svoje duhovno življenje, zlasti z nenehno molitvijo in udeležbo pri zakramentih. Dobra dela namreč ne obrodijo trajnih sadov, če se ne hranijo pri viru dobrote, ki je Bog. Če je res, da je vera brez del mrtva, je prav tako res, da so dela brez žive vere nerodovitna. Sveti oče je nadaljeval, da ko razmišlja o tihem in dobrohotnem služenju, ki ga opravlja Roako, in o mnogih dobrotnikih, ki po njih pomagajo ljudem v stiski, ne more, da ne bi pomislil, koliko denarja se v tem temnem obdobju zgodovine zapravlja za ubijanje, koliko denarja zapravljajo mnogi, ki podžigajo vojne.
2: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother, they seek enemies to crush.
3: Medtem, ko vi ustvarjate življenje, oni sejejo smrt. Medtem, ko se obračate na svojega brata, oni iščejo sovražnike, ki bi jih uničili. Medtem, ko vi ustvarjate dialog, oni iščejo monologe. Medtem, ko vi odpirate poti upanja, oni zaklepajo ljudi v strah. Medtem, ko vi gradite prihodnost, oni uničujejo sedanjost. Papež je izpostavil problem nestabilnosti, ki jo za sabo puščajo vojne in ki izčrpavajo življenje vzhodnih cerkva. Kako naj ne pomislimo na boleče izseljevanje vzhodnih kristjanov iz lastnih dežel, ki ga je povzročila predvsem vojna, ki, ponavljam, ne rešuje problemov, ampak ustvarja tragedije, tragedije, ki so pogosto prepuščene same sebi. Obstaja ta kuga, nadloga, ki se je rodila iz vojne, o kateri bi rad danes govoril, ki še naprej izčrpava življenjsko kri zlasti vzhodnih cerkva. Opredeljujem jo z eno samo besedo – nestabilnost.
2: When a visitor travels to a country that has experienced conflicts, now shrouded in silence,
3: ko obiskovalec potuje v državo, ki je doživela konflikte, ki so zdaj zaviti v tišino, se stvari običajno zdijo mirne, čeprav so globoko zaznamovane s tragedijami preteklosti. Vendar pa so te družbe oslabljene zaradi institucionalne nestabilnosti, prisotnosti oboroženih tolp, ki delijo ozemlje, in političnega sistema, na katerega vplivajo in ga neredko manipulirajo zunanji dejavniki in interesi. Tak sistem ne deluje svobodno, ampak se prebija skozi labirint zvijač, tajnih sporazumov in strankarskih interesov. Posledično se ustvarja nenehen krog nestabilnosti, ki duši možnosti za razvoj in vedno najbolj prizadene najrevnejše. Rezultat sta strah in negotovost, ki prevladujeta v mnogih državah. Službe so nestalne, plače se izplačujejo neredno, zdravstvo, če sploh deluje, je občasno, izobraževanje pa ostaja pogojno. Vse to na škodo običajnih ljudi, družin, otrok in mladih, ostarelih in bolnih. To postane tragedija, ki teži srca vseh. Požira upanje in onemogoča gradnjo prihodnosti, zaradi česar mnogi odhajajo, kot je to v primeru mnogih naših bratov in sester v veri, zlasti na Bližnjem vzhodu. Leon XIV. Je ponovno pozval k razmisleku o posledicah vojne in nestabilnosti ter o njunem preprečevanju z modrim in odgovornim odločanjem, saj to ni posledica neizogibne usode, ampak svobodna odločitev in torej moralno upravičeno dejanje. Zgodovina nam kaže, kako se scheme nasilja in zatiranja, moči in prevlade, dobičkov, doseženih brez pravice in brez zadržkov, obračajo ne le proti tistim, ki jih trpijo, ampak tudi proti tistim, ki jih izvajajo.
2: Let us pray to Jesus, the Lord of peace.
3: Molimo k Jezusu, Gospodu miru, in se obrnimo na vest ljudi, da jih bo ganilo ogorčenje in naj se povrneta spoštovanje do človeštva in pravi čut za človečnost, je dejal papež. Članom Roako in vsem, ki z njimi sodelujejo, se je zahvalil, da se v imenu Evangelija še vedno trudijo odpraviti nečlovečnost, ter jih spodbudil naj ustrajo v ljubezni in ne obupajo, pri tem pa naj jih podpira Kristusovo upanje.
0: Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo praznovali 26. julija 2026. Na temo Jaz te ne pozabim, dragi bratje in sestre. Po ustah preroka Izaija Gospod obljublja, da ne bo nikoli pozabil nikogar izmed nas. Zagotavlja nam, da naše obraze nosi narisane na dlaneh svojih rok in da je njegova ljubezen večja od ljubezni matere do svojega otroka. Preroku nas pusti zaslutiti globok in jedrnat dialog, s katerim se Bog obrača na vsakega posebej in na samo ljudstvo in ga nagovarja stih. Tudi danes lahko beremo te besede, ki se nanašajo na vsakega izmed nas in vsak lahko sliši ta "Jaz te ne pozabim", naslovljen nase. To so besede, ki nas napolnijo s tolažbo in zaupanjem. So odgovor na boleč občutek, ki vznemirja srce. Gospod me je zapustil, Gospod je name pozabil. Kolikokrat se v Svetem pismu zlasti v psalmih, molitev rodi iz medanosti tistega, ki ima vtis, da njegovo življenje ni za nikogar zanimivo in je zapuščeno. Boleč občutek, da smo pozabljeni, žal združuje veliko ljudi in med njimi je veliko starejših. Božja ljubezen, ki pa nikogar ne pozabi, se ponuja kot dejanje pravičnosti in odgovor na brezimnost, v kateri se preveč pogosto izgubi človeško življenje. Zdi se, kot bi bila nad življenjem zlasti številnih ostarelih, razprostrta tančica, ki zabriše poteze obrazov in jih prekrije s pozabo. To se dogaja v domovi, kjer vlada samota, pa tudi na tistih krajih nastanitve, kjer je enkratno vsakega človeka v nevarnosti, da bo skrčena na številko njegove postelje ali na njegovo bolezen. Obhajanje svetovnega dneva starih staršev in ostarelih je priložnost, da ponovno odkrijemo, da je cerkev poklicana biti mati vseh in da se vsake starosti lahko odkrijemo kot Božji sinovi in hčere. Ta dan naj bo torej spodbuda za vse, zlasti za mlajše, da ponovno osvojijo lepo navado obiskovanja svojih starih staršev, starejših v družini, pa tudi tisti, ki nimajo nobenega obiska. S tem sporočilom in svojo navzočnostjo jim nesite papežovo bližino in ljubezen. Storite, da bodo prerokove besede, jaz te ne pozabim, dobile obliko nežnega in ljubečega srečanja. V dobi, ki se nagiba k pospeševanju in drobljenju, človeško telo še vedno zahteva, da ga negujejo in prepoznajo roke, ki so sposobne nežnosti, pozorne misli in dobre besede. Digitalna kultura množi povezave in nudi nove možnosti srečanja. Kljub temu pa človekovo srce ohranja neodpovedljivo potrebo po bližini. Cerkev pozna trpljenje svojih starejših otrok, dobro ve, da nanje prevečkrat gledajo s predsodki in jih imajo za breme. Zaveda se, da gospodarstvo, ki je osredotočeno samo na dobiček, oslabi družinske vezi. Ve, da mnoge ostarele zapustijo otroci, ki so prisiljeni migrirati ali se v nekaterih primerih bojujejo v vojni. Ta vsakemu teh razlogov z veseljem oznanja gospodovo obljuba. Jaz te ne pozabim. Pri vsakih letih, zlasti pa, ko nismo več mladi, odkriti, kakor pravi blaženi Janez Pavel I., da smo prejemniki nemiljive Božje ljubezni. Vemo, vedno ima za nas odprte oči, tudi kadar se nam zdi, da je noč. Oče je in še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere. In zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska. Ostaja veljavna vsak dan.
4: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: In ura je 20.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
0: Lep pozdrav, dragi ljubitelji glasbe. Pravijo, da bi morali ljudje uporabiti zelo veliko besed, da bi ustvarili neko vzdušje, glasba pa ima to moč, to sposobnost, da lahko v trenutku uglasi strune srca na isto frekvenco. In tudi glasba, ki jo bomo slišali nocoj, bo poskrbela za to, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, duet in Zapojmo imenu. In z veseljem sva zdaj uživo z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Mrljak. In po veliko besedah zdaj le začenjamo s pesmijo z Opatijskega festivala 78. Takrat je peto mesto osvojila Moni Kovačič s tole pesmijo Brez.

Tako, pesem Trojčka, Hruševar, Velika Vrh, Žgur in takrat 17 oziroma 18 let na Moni. Ni mi uspelo izbrskati podatka, kdaj je bil leta 78 obatijski festival. Če je bil pred 21. junijem, je bila 17-letna, sicer pa 18-letna Moni Kovačič. Ja, v ponedeljek pa je bila 93. obletnica rojstva italijanskega kantautorja Sergia Endrigo. Na Sanremskem festivalu leta 1970 je osvojil tretje mesto s pesmijo L'Arca di Noè. In po tej pesmi je imenovana tudi skulptura Noetova barka, ki je postavljena v spomin na odhod ali beg ali selitev Italijanov iz Pulja, Zlato Toskana leta 1947 in ta skulptura stoji v puljskem parku Arena in je tudi postavljena v spomin tamkaj rojenemu Sergiu Endrigu.

Takole Sergio Endrigo Larca di noi iz vinilne plošče sledi ameriška jazz pevka Ella Fitzgerald, ki je pela tako blues, jazz kot bebop, sodelovala s številnimi glasbenimi velikani, pogosto nastopala z Louisom Armstrongom, osvojila je 13 Grammyjev v karieri, ki je trajala kar 55 let, umrla pa je zaradi sladkorne bolezni in v ponedeljek bo, oziroma je menilo 30 let od tega. No, in to soboto bo tudi Dan begunca, pesem, ki jo bomo slišali zdajle, pesem Ella Fitzgerald je bila izdana prav na plošči, ki jo je izdal Mednarodni urad za begunce leta 63, tako da prisluhnimo Ella Fitzgerald v pesmi All of Me.

To je bila torej Ella Fitzgerald z vinilne plošče iz leta 63. All of Me smo slišali in ja, tole je večer, v katerem vrtimo glasbo z vinilnih plošč. Ta glasba je toplejša, mehkejša, bolj naravna glasba, pravijo. To ni le nekaj nostalgičnega, kar bi si človek predstavljal, ampak tudi nekako tehnično dokazano. Ja, in zato bomo zdajle zavrteli še eno ploščo iz čudovitega leta 1976 prihaja in sicer, tole bomo rekli, ena od 11 plošč v tem večeru je tole in na njej najdemo tudi skladbo Lepota ljubezni. Z nami je zasedba Pepel.

Ja, takole smo zavrteli manjkrat slišano skladbo zasedbe Pepel in kri, Lepota ljubezni, podpisana sta Tadej Hruševar in Dušan Velkavrh in seveda povejmo še to, da je na trobento igral Peter Ugrin, na tenor saksofon Jernej Podboj in na klaviature Pop Asanovič, tako je še napisano. Ob tejle plošči, ki je šla leta 1976, in najdemo seveda Dan ljubezni, pa Po bitki so generali vsi, Ljudje pomladi, Enako noči in tako naprej, same lepe, same uspešne skladbe, zasedbe Pepel in kri. Zdaj lepa znova Sergio Indrigo, torej rodil se je leta 1933 v Pulju, njegov oče je delal kot kamnosek, ampak je umrl že, ko je bil Sergio star 6 let, in leta 1947 je bil skupaj z mamo del skupine istrskih Italijanov, ki so morali zapustiti Pulj. Od leta 65 je obiskoval Hrvaško in tudi imel različne koncerte in tako je leta 70 nastopil na splitskem festivalu in zapel Kud plovi ovaj brod.

Ja, pesem Splitskega festivala 1970 je bila tole Sergio in Drigo kot plovi ovaj brod. Ja, poznamo jo tudi v izvedbi Radojke Šverko. Danes 84. rojstni dan praznuje Paul McCartney, glasbena ikona 20. stoletja. V Guinnessovi knjigi rekordov je naveden kot glasbenik z največ pesmimi na vrhu glasbenih listvic, samo v ZDA je 29 njegovih pesmi doseglo prvo mesto. No, pomembno je bilo leto 1957, ko je spoznal Johna Lennona, s katerim je začel igrati v skupini in kmalu se jima je pridružil njegov otroški prijatelj George Harrison, pa tudi še Ringo Starr in tu so Beatli, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja doživeli res svetovno slavo, svetovno prepoznavnost in to je tudi Paulova Can't Buy Me Love.

Takole tole so bili Beatli, Can't Buy Me Love, pesem Paula McCartney je bila tole z vinilne plošče, smo jo zavrteli, pa bomo seveda še slišali kakšno s podpisom Paula McCartneyja nocoj. Seveda pa se bližamo 35. obletnici slovenske samostojnosti in neodvisnosti.

Ja, tole smo zdaj le slišali iz male vinilne plošče, ki je izšla leta 1964. Besedilo je napisal Ljubo Meske, tako je napisano, glasbo Borut Lesjak, pela pa sta Branka Stergar in Stojan Vene. Mestece, Belo, Ljubljana. Tako, kot uvertura v praznovanje čez teden dni. Zdaj le je 20:28, ja tole je že bil duet, ampak zdaj pa tista prava rubrika duet v naši oddaji. In sicer bo to duet, ja... Serdža Indriga smo danes že omenili in rekli, da je od leta 65 obiskoval Hrvaško in imel koncerte. V rodni Pul pa se je zanimivo vrnil šele leta 1990 na povabilo svojega velikega prijatelja Arsena Dediča. In tu je tudi njun duet, torej Arsen Dedič in Serdžo Indrigo in odlazak z vinilne plošče.

Ja, tole pa je bil Demis Roussos, v tem tednu je bila 80. obletnica rojstva tega grškega pevca. Zdaj pa se znova vrnimo k 35. obletnici naše države. Danes teden jo bomo praznovali, mi pa se že na to pripravljamo, tudi vsako jutro ob 5. z 9-dnevnico, z molitvijo rožnega venca za domovino. Torej, vabljeni, da se tudi jutri, pa potem v soboto in tako naprej, do srede zjutraj ob 5. pridružite molitvi, ki poteka v živo iz naše radijske kapele. No, pesem o domovini pa bomo zdaj tudi slišali, no, tistih najlepših zagotovo, gre pa za pesem, ki je stara 40 let, s festivala Vesele jeseni prihaja in z njo Oto Pestner in Nace Junkar in nocoj jo prav zares vrtimo za vas z vinilne plošče.

Ja, pesem z vesele jeseni, 86 je bila tole, Slovenija najlepša se dežela in v duetu tudi Nace Junkar, ki je, mimo grede, tudi v tem tednu praznoval rojstni dan, danes pa, kot že omenjeno, 84. praznuje Paul McCartney. Po razpadu skupine The Beatles leta 1970 je Paul izdal dva samostojna albuma, kmalu zatem pa ustanovil skupino Wings, s katero je v 70. letih dosegal več uspešnic in tudi seveda so izdali več uspešnih albumov. Leta 1976 so obiskali tudi Zagreb in sicer to je bil edini koncert skupine Wings v Jugoslaviji v sklopu turneje, ki je takrat potekala v več evropskih državah. Nastopili so v veliki dvorani Doma športov oziroma Doma sportova. In mi imamo zdaj le na našem gramofonu ploščo, na njej pa tudi skladba Mull of Kintyre in Wings.

Tako le Wings, Mull of Kintyre, pesem Paula McCartneyja, no tole pesem imamo tudi v slovenščini in tole bo tudi nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Slovensko besedilo je napisal naš direktor in odgovorni urednik Franci Trstenjak. Zapeli pa bodo Ivan Hudnik, Irena Vrčkovnik, Alenka Godec, Marta Zore in Big Ben Hit Kvartet oziroma krajše Caritas Band. Prisluhnimo torej pesmi Živeti v miru.

Takole Caritas Band, Živeti v miru in še prej Wings, Mall of Kintyre in to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah. Skupaj smo v živo v četrtkovem večeru 18. junija Radio Ognišče z vami in oddaja ob radijskem ognišču. 20 in 51 minut pa je ura in zdaj je čas še za eno našo rubriko Zapojmo imenu. Ja, kmalu, no, čez mesec dni približno, bo dogodovale Marjete 20. julija. To ime je med najpogostejšimi v Sloveniji, no v južnoslovanskih jezikih pa imenu Marjeta pomensko ustreza ime Biserka, drugo ime zanje pa je Marina in to ime izhaja iz latinske besede, iz latinskega izrada za morski. Marina bo zdaj le zapel Brandy, ja, pevec, ki ga dobro poznamo, jutri bo minilo 15 let od njegove prezgodnje smrti. Don Juan in povej mi Marina.

Takole Don Juan oziroma Brandy Branko Jovanovič-Vunjak na današnji dan pred 15 leti je imel v Lipici koncert in po koncertu, po nastopu mu je odpovedalo srce, dan kasneje pa se je tudi končala njegova zemeljska pot. No, zdaj jo tako ali drugače uspešno nadaljuje njegov sin Dejan, ki ga zagotovo tudi sem in tja slišite na kakšni radijski postaji. Mi bomo zdaj še enkrat slišali Demisa Russosa, namreč slišali smo že njegovo Goodbye, My Love Goodbye. Mi imamo v našem arhivu tudi tole pesem, ki jo je Demis posnel v nemščini. Marko, boš zavrtil malo?

Ja, takole je Marko uživo zavrtel del skladbe Goodbye, My Love, Goodbye v nemškem jeziku, tako da ste videli, da res uživo vrtimo plošče, nekakšne presnetke z vinilnih plošč. Zdaj le bomo za trenutek prenehali slišati glas Demisa Rusosa, kajti Marko mora obrniti ploščo. Na B strani male plošče iz leta 73 najdemo še eno pesem Demisa Rusosa z naslovom Mara, pa si jo privoščimo in želim vam prijetne trenutke in veliko užitkov ob njej.

Tako Dimis Rusov sin mara z vinilne plošče. Ob radijskem ognišču smo skupaj. 21 je ura in to je naša glasbena oddaja, v kateri seveda vabimo tudi vas, da jo sooblikujete s svojimi glasbenimi predlogi in spomini. In od prejšnjega četrtka je ostalo še toliko vaših predlogov, da bomo najprej zavrteli te in seveda upamo, da boste tudi nocoj z veseljem prisluhnili tem melodijam in seveda vas prosimo za razumevanje in hvala za to. Najprej pesem za Anico iz Lenarta, ki se je pred kratkim vrnila iz Andaluzije. Obiskali so različna mesta, Sevilijo, Kordobo, Granado in Malago in je bila navdušena nad pokrajino. In v Granadi se je neprestano po glavi vrtila ena najbolj znana španskih pesmi, polna strasti in temperamenta, ki jo je oglasbil Augustin Lara in je ljubezensko pismo andaluzijski pokrajini Granada. Ja, imamo tole pesem, ki jo bo zapel tenorist Mario Lanza, spremljal pa ga bo orkester Reja Sinatre, torej Granada.

Takole nam je zavel Mario Lanza pesem o Granadi. Za poslušalko Anico iz Lenarta je bilo tole. Za poslušalca Matjaža pa bo zdaj le pesem Nila Diamonda in sicer Desiree. To je pesem iz leta 1977. Matjaža pa bo spomnila na srednjo šolo.

Neil Diamond, Desiree za poslušalca Matjaža in spomin na srednjo šolo. Ja, pisala nam je tudi Neva iz Hrvatina oziroma okolice in bi rada slišala skladbo Adriana Celentana, ki jo je zapel na Sanremskem festivalu, Il ragazzo della Via Gluck. Ja, pravi, da so bile to 60. leta, takrat so nekako končevali, zapuščali osnovno šolo 8. razred, ko je bila tale pesem nekako vrhuncu popularnosti.

Adriano Celentano in pesem Sanremskega festivala 66 Il ragazzo della via Gluck oziroma Fant iz ulice Gluck. Pesem pripoveduje tako osebno zgodbo o seveda izgubi otroštva, otroškega doma. Je bila po tistem času tudi pesem, ki je nekako obžalovala to izgubo obdelovalne zemlje v Evropi po drugi svetovni vojni zaradi industrializacije in seveda gospodarske rasti. Tako, zdaj gremo naprej s pesmijo, ki jo za ta večer predlaga poslušalka Bogdana. Tudi ona se je oglasila in je zelo pri srcu pesem Jožeta Privška. To je pesem Brez besed z Berto Ambrož.

Ja, za Bogdano je bila torej Berta Ambrož in brez besed. Ob radijskem ognišču smo nocoj skupaj, 21 in 17 minut je ura in poslušamo vaše glasbene predloge. Tokrat imamo še dolg od prejšnjega tedna od številnih SMS-ov, ki ste jih poslali in med njimi, med vašimi glasbenimi predlogi smo zaznali tudi tole lepo pesem Die kleine Kneipe bo zapel Peter Aleksander. No, bo čez nekaj trenutkov, če pa Petra še ne bo, bo morda pa kdo drug, saj tih pesmi, tih vaših predlogov je kar nekaj v tem večeru. Morda pa greva kar na Miša Kovača, Marko? Ne? Bo Peter? Ja, je tukaj.

Ja, tukaj je bil Peter Aleksander, Dikline Knajpe, torej o mali krčmi, mali ošteriji, je pel, torej je bila pesem iz leta 1976, 21 in 21 minut je ura, ja, in v nedeljo bomo 21. in to bo dan za letošnji solstici, tako da je to nocoj zadnja pomladanska oddaja, naslednjič bomo skupaj že v poletju, zdaj le bomo morda skočili proti kakšnemu poletnemu dopustniškemu cilju, kjer se bo oglasila tudi kakšna klasa, pa nekaj klapskega vzdušja nam bo zdaj le prinesla pesem Proplakat čez zora. Za Miša Kovača je prosil poslušalec Bernard.

Takole, Mišo Kovač za poslušalca Bernarda in prišli smo še do zadnje pesmi, kajti 21 in 26 minut je ura in prav lepo se vam za pozornost zahvaljujeva tehnik Marko Zupan in Matjaž Mrljak. Hvala vsem, ki ste poslušali nocojšnjo oddajo, upam, da tudi res uživali v glasbi, v vseh naših rubrikah in izvajalcih, ki smo jih pripravili za vas in tudi seveda v glasbenih spominih in predlogih naših poslušalk in poslušalk. Zaključili pa bomo s pesmijo, ki jo predlaga poslušalka Helena. Nocojšnjo oddajo upam, da tudi res uživali v glasbi, v vseh naših rubrikah in izvajalcih, ki smo jih pripravili za vas in tudi seveda v glasbenih spominih in predlogih naših poslušalk in poslušalcev.

bila oddaja o radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo vabljeni k poslušanju novega dela radijskega romana Le eno je potrebno. Močna odjuga, ki je načela led na jezeru, je spet prinesla upanje na potovanja, toda tudi mnogo nespečih noči. Če se je razklal debel led, je včasih počilo, kot bi kdo ustrelil stopom, in čeprav je bil tega že precej navajen, je vendarle marsikdaj sredi spanja rinil z ležišča. Čutil je, da se skrivnostni naravi le počasi privaja. Ko je šel prvič v Fort William, med vojaki je bilo nekaj katoličanov, v bližnji vasi pa nekaj spreobrnjenih indijancev, se je čudil gozdovom, ki so se nepretrgano vlekli milje daleč. Skoraj nikjer žive duše. Neznanska širina je strmela v nebo kakor zakleta. Sever s svojo prostranostjo je požiral človeka. Samotnost je na čuden način zagrebala voljo in prinašala malodušje. Zima je to občutje še poglobila. Marsikdaj, ko je šel obiskat indijance, ki so po dolge dneve ribarili, je obstal, gledal za seboj sledi nerodnih krpel in to je bilo vse, kar je kazalo, da je v tej beli divini še neko življenje. Gozdovi, stisnjeni pod belo težo, so bili videti neprehodni. Drevje je pokalo od silnega mraza. Vetrovi so na mnogih krajih nasuli visoke zamete in jih nato spet obrusili v čudne rebraste oblike. Moj bog, kako majhen je človek v tej divji pokrajini v snežnem viharju. Kakor smet, kakor storžek odtrgan z borovca. Izgubljen si, če ne najdeš smeri. Kakšna milost je tedaj drobna luč v samotni koči lovca ali indijanca. Spoznaval je sever, njegov čudoviti mir in samotnost v zimi, kakor je v jeseni občudoval barve gozdov. Čas v tej pokrajini je bil drug. Ljudje drugačni. Človek tu se je potapljal v samotnost z vso dušo. Misel, da misionarja Pirca ne bo v La Pointe, ga je bolela. Ob koncu svečana je Sel prinesel nekaj pisem, eno je bilo iz Salu Saint-Marie. Pisal mu je pater Hečer, ki se je bil vrnil iz Ohaja. Novi misionar je takoj po prihodu, že v pozni jeseni, skušal priti do La Pointa in nekaterim indijancem ponujal $100, če bi ga prepeljali. Toda v tem času si nihče več ni upal na tako dolgo pot. Tako je oče Pirc najprej odpotoval v Arbre-Croche, po nekaj tednih pa se je preselil v Cross Village. Pustil pa je pri njem mladega fanta Antona Marlaka, ki ga je pripeljal s seboj. Takoj, ko bo odšla po jezeru prva ladja, ga pošlje na pot in z njim tudi pismo sestre Amalije, ki mu je priloženo 5 zlatnikov. Razočaranje, da rojaka Pirca ne bo, je poglobilo v njem misli, s katerimi se je ubadal vso zimo. Pomankanje duhovnikov je zaviralo delo, ki bi se lahko na široko razmahnilo. Skoraj si ne more misliti, da je najbližji duhovnik v Salu Saint-Marie. Koliko duš bi mogli rešiti duhovniki, ki v Evropi dneve in dneve zapravijo za nepotrebna ubadanja? Tu so polja zrela za žetev, a žancev ni. Protestantje pošiljajo pastorje in brate in jih zakladajo z denarjem. Njih svetišča so naravnost košata v primeri s katoliškimi. Moj bog, koliko muk je treba za skromno cerkvico in ko je zgrajena, ni duhovnika, da bi z verniki delil trpljenje zemskih dni in upanje na večno slavo. Zdelo se mu je, da so misli iz sanj, ko jih je precenjal. Toda iz dneva v dan so postajale bolj resnične. Oditi v Evropo, govoriti po cerkvah o misijonskem delu, naslikati trpljenje in hrepenenje indijanskih rodov z govorjeno besedo, ne samo spisano. Morda bi našel nekaj duhovnikov, ki bi bili pripravljeni oditi v Ameriko. Morda bi jih našel celo več, kakor misli. Morda bi našel nove dobrotnike. V Parizu bi lahko dal natisniti življenjepis Jezusa Kristusa in ga prinesel nazaj očipvejcem kot najlepše darilo. Kakor da so bile misli predolgo za močnim jezom, tako so zdaj vrele in rušile vse ugovore. Cerkev v Lepontu je že veliko premajhna. V stiski in naglici je bila zgrajena. Zdaj je vernikov toliko, da ne morejo vsi vanjo. Pred vrati in pod okni se gnetejo, da vsaj malo sledijo obredom. Pri leopoldinski družbi na Dunaju bi z gospodi lahko govoril iz oči v oči in ne samo s pismi. Nenadoma se mu je zazdelo, da govori samo srce. Da je za vsemi velikimi načrti najmočnejša misel na srečanje z dragimi. Videl bi Amalijo, Antonijo, videl bi profesorja Dolinarja, drage prijatelje, Vesela, Pavška, velikega misijonskega podpornika Zupančiča v Trstu, za indijanske misijone navdušenega spirituala Slomška v Celovcu. Velika samota in neznanska širina severa mu je zbudila hrepenenje po oddihu, po dragih obrazih. Bežati hoče, ne za dolgo sicer, toda bežati hoče v naročje tistega, kar mu je bilo nekoč tako ljubo. Uršulinska cerkev na Dunaju, ki hrani tihe korake patra Hofbauerja, ljubljansko semenišče, šmartinsko župnišče in pogled proti goram. Bog ve, kakšen je prvi dom v Dobrniču, kakšen je Trebanski grad, kakšna je Amalija in njeni otroci. Skušal je zriniti iz srca veselje po snidenju in si dopovedoval, da bo odšel v Evropo samo za voljo blagra svojih misijonov. Kdor orje, gleda naprej in ne nazaj. Ne more spet navezovati srca na tisto, kar je minilo. Svoje življenje je daroval drugim in ne sme ga vzeti nazaj niti za kanec. Nemnadoma mu je misel na Evropo prinesla razdvojenost. Bili so večeri, ko je premišljanja in tehtanja končal z enostavnim sklepom: ne pojdem. Na pogradu v temi je iz bolečega vrenja spregovoril razum. Škoda, ki bi jo utrpeli indijanci, kdo jo bo nosil? Od škofa ni denarja. Ameriška družba za krzno čaka z dolgovi le za gotov čas, ker kupčije s kožuhovino ne gredo več tako v cvetje, kakor so šle. Prav za voljo tega so začeli s kupčijo rib. Lahko se zgodi, da bodo terjatve prišle prej, preden misli. In kaj potem? Potreben je bil pogovora. Želel je slišati mirno in trezno besedo. Na svetega Valentina dan proti večeru je odšel v kočo starega Kadota. Starček je v zadnjih mesecih telesno opešal, toda duh mu je bil še vedno neverjetno trden in trezen. Razveselil se ga je bil. Takoj je pristavil posodo za čaj. Baraga ga ni želel dolgo motiti. Obiskal ga je sicer večkrat, navadno vselej, kadar se je odločal za bolj pomembno stvar. Gospod Kadot je poznal razmere boljše kakor kdorkoli. Skušal je ostati miren, ko je govoril. Verniki v Le Pointu bodo potrebovali večjo cerkev. Verniki v Fond du Lac, cerkvico in duhovnika. Zdaj dejansko versko življenje tam vzdržuje dobri trgovec Pierre Cot. Morda bo novi misionar, ki je prišel iz Evrope, mogel tja. Upanje je. Toda denarja ni in duhovnikov manjka. Oboje prihaja iz Evrope in muči ga želja, da bi šel tja in osebno prosil za oboje. Toda je še nekaj in prav to mu rodi muko. Pot bo stala denar, ki ga bo treba vrniti. In boji se, da govori iz te želje po poti tudi osebno hrepenenje. Videti svoje ljudi, svoje prijatelje, srečati svoje spomine. Boji se, da bi ta želja zameglila prvo in se ne more odločiti. Gospodu Kadotu se je preveč tresla roka, da bi mogel naliti čaj. Nalil ga je za oba baraga. Nato se je starček spustil v naslonjač. Oče, en sam človek lahko dolgo vesla. Toda če sta dva v čovnu, lahko veslata izmenoma. In čovn pride dlje. Ne moreš vsega sam, oče. Poglej, koliko časa potrebuješ, da prideš do Fort Williama in nazaj. Tako daleč na severu je. Najbližji je še Nagadivanang in vendar minejo dnevi, preden se lahko vrneš. In kamorkoli greš. Le Point ostane prazen, dokler se ne vrneš. Prišel bo čas, ko ti bodo opešale moči. Morda bolj kot meni, ki sem navajen teh zim in viharjev. Potrebujemo duhovnikov, oče. Ne za mesta, marsikdo bi morda račel v Detroit. Potrebujemo jih za kraje, kakor je Le Point, daleč od mest, kjer so ljudje raztreseni, kjer jih je treba iskati po gozdovih in po samotnih kočah. Ne odlašaj, oče. Morda nekoč tudi ti pojdeš, vem, v Lansu čakajo, da bi nekdo prišel. Kdo bo prišel za teboj, če duhovnikov ne bo? Morda niti ne uspem. Morda bo dolga pot čisto za manj. In se vrnem s skromnimi darovi. Zdelo bi se mi, da bi naredil greh, če bi se reven vrnil in se veselil le snidenja s svojimi ljudmi. Mu je baraga odgovoril. Gospod Kadot je otresal z glavo. Oče, še ptiči se vračajo v svoja gnezda. Ko bi ne bilo tvoje domovine, ko bi ne bilo tvoje matere in tvojega očeta, bi ti ne bil danes v Le Pointu. Veliko smo ti dolžni in ti si mnogo dolžan njim, ki so te pripravili za pot k nam. Močnejši se vrneš, kot boš odšel. Morda me pri prihodu nazaj ne najdeš več v telesu, toda našel me boš pri cerkvi. Nenadoma je utihnil in se zagledal v solze na misionarjevih licih. Malo bodo nekoč vedeli ljudje o našem trudu, oče. Toda vedno mislim, kar bo nekoč živelo tu okrog, bo živelo za voljo tega, kar smo svoje trude opravili po najboljši volji. Samo prikimal je, nato je stopil do naslonjača in poljubil starcu roko. Moral bi te spremiti, oče, je tiho rekel gospod Kadot. Toda ne upam izkoče. S tvojimi koraki bo moja molitev. V zadnjih dneh svečana je pisal Amaliji. Že nekolikokrat sem ti omenil, da me v tem novem, toliko obetajočem misijonu, tare skrajno uboštvo. S $3 sem prišel, brez živil in s prav malo obleke, čisto sam, brez učitelja, brez postrežnika, brez vsega. Od dne do dne bolj čutim težo svojega položaja. Tako ne more iti naprej. Misijon trpi veliko škodo. Saj sem z malim zadovoljen in za svojo osebo ne iščem nič koristi in udobnosti. Toda če vidim, da za voljo mojega siromaštva misijon trpi, da misijonska cerkev znotraj ne more biti dodelana, da tukaj ni šolskega poslopja, še manj pa učne moči, da moji ubogi otročiči nagi letajo okoli, so vzami v očeh to pišem, o, potem si želim biti bogat, da bi svojim ubogim indijancem s častnimi zakladi pridobil minljive zaklade večnega življenja. Besede so mu vrele iz srca. Enkrat v Kimavcu bi odpotoval. Se ustavil v Rimu na propagandi in na Dunaju pri Leopoldinski družbi. V Ljubljani bi morda mogel natisniti indijanske knjige in za stroške dobiti dobrotnike. Morda bi tam mogel ustanoviti tudi društvo svetega Jožefa, ki je patron cerkve v La Pointu. Člani tega društva bi dali letni prispevek za misijone. Antonija naj ga počaka doma. Če pa je že odpotovala proti Ameriki, bo vse uredil, da ostane do njegove vrnitve v Detroitu. Naj mu ne piše več, zakaj pomladne dni bo porabil za potovanja. Na dan 26. velikega travna je odpotoval z ladjo v Fond du Lac. Gospod Pierkot je spet pripravil 14 indijancev za sveti krst. Med njimi je bil zdaj tudi eden izmed poglavarjev z vso družino. Vsa vas ga je pred odhodom silila, naj bi za Le Point dobil drugega duhovnika, sam pa naj bi ostal pri njih. Ni jim mogel ustreči, obljubil pa jim je spet duhovnika, kakor prvič. Moral je z njimi, da so mu pokazali prostor, ki so ga že izbrali za cerkev in za kočo duhovniku. V poletju je prišla pošiljka Leopoldinske družbe. Nekaj mašnih oblačil, veliko rožnih vencev in škapulirjev ter svetinic. Gospodu Kadotu je najlepši rožni venec zanesel sam. Našel ga je pred kočo na klopi, ko je gledal na jezero. Popravil sem se spet, je rekel veselo. Toda, ko gledam na jezero, mislim na večnost. V brezah se je bleščalo sonce. Skoraj pojdem, je rekel Baraga. Jaz tudi, je rekel gospod Kadot. Vsak je mislil na svojo pot. In ko sklepamo današnji dan, tudi nocoj verjetno vsak misli na svojo pot. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker nas spremljate pri prebiranju radijskega romana in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnji četrtek. Želim lep večer in lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev naših oddaj. Najprej bo to pogovor o... Vprašali smo se, kakšna je kakovost življenja v Sloveniji. Ob 23. bo ponovitev današnje svetovalnice na temo varna hrana. Sledila bo še ponovitev pogovora iz Mozaika dneva o stanju naših otrok glede gibanja. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva. Pripravili smo spominsko oddajo na dan, ko Ivanka Mežan praznuje 100 let. Ob enih bo še ponovitev Moje generacije in ob 4:25 ponovitev Kulturnih utrinkov. Vabljeni k poslušanju. Drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko.
1: Pogovor o... Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Pogovoro z veseljem pozdravljam pronicljivega in iskrivega sogovornika, ki me je navdušil na majski predstavitvi poročila Urada za makroekonomske analize in razvoj o kakovosti življenja v Sloveniji. Se v dobrih 2 urah in pol analiziral razmere in skušal usmeriti pogled tja, kjer je najbolj potrebno, torej da Slovenija ne bo le stopicala na mestu, tarnala in posnemala najboljših, temveč da bo postala ustvarjalka in da bo ključne izzive pravočasno razrešila. Dr. Peter Vostner, lepo pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
3: Naj bi začela na koncu, kako postati ustvarjalec. Imamo kar nekaj odličnih podjetnikov, inovatorjev, ampak zdi se, da to ni širše prisotno, tak način razmišljanja, da Slovencem ni domač, pač pa, da smo bolj tisti, ki izpolnjujemo navodila in kimamo. Kako nas vidite vi?
4: Bom bolj rekel, da poskušamo pač iz podatkov razbrati, tako da se popolnoma, da začnem s tem, da ne gre za pač neke ocene lastne umarjeve ali pa neke naše lastne analize. Pač pa to, kar ugotavljamo, temelji na pač statističnih podatkih oziroma na anketnih podatkih, ki temeljijo na reprezentativnih vzorcih. To bi rad na začetku poudaril. Kar se tiče vašega vprašanja, je pa tako, da, tako kot ste rekla, imamo zvezdniška podjetja, ne, vendar zato, če hočemo celo državo potegniti naprej, je teh tovrstnih podjetij premalo. Ne. To je eno ključno sporočilo in tukaj zato ugotavljamo, in priporočamo, ciljna publika ni samo vlada, pač pa smo vsi mi, ne, vključno z podjetniki, vključno z zaposlenimi, vsakim izmed nas, razumevanje, da ta preskok od izvajalca med ustvarjalce na narodno-gospodarski ravni zahteva sistemsko nadgradnjo tega, kar počnemo, in to je v tem grmu se verjetno tudi skriva zajec, zakaj je ta preskok narediti težko. In v tem smislu smo zelo veseli tega odziva, ker se zdi, da nekako ljudje smo tudi v širšem smislu začeli to nekako čutiti, da je ta nekako razvojni model, smo ga mi poimenovali, ne, se nekako izpeva v tem smislu, da vse, kar smo delali do zdaj, bomo morali delati tudi naprej, vendar pa samo s tem pač to ne bo več zadostovalo za ohranjanje pač kakovosti življenja, ki ga imamo.
3: Da bo potreben preboj, ki terja trud od vsakega med nami?
4: A veste, da bi uporabil, ne bi uporabil besedo trud. Gre predvsem za to, da razumemo, da oklepanje obstoječih vzorcev, navad in tudi znanj je recept, ki nas pelje navzdol. Ne gre za to, da bomo mi s to spremembo se bolj trudili, bomo delali še več, bolj trdo v tem, kako rečem,
3: švicali.
4: Točno to, ne, konceptu izpred, ne vem, 50-ih in več let v smislu klasičnega dela, gre za to, da moramo razumeti, da ta naslednja stopnja pomeni, da bomo morali delati bolje. Ne pomeni to nujno več, ne? Celo vodilne inovatorke, ki jih nekako postavljamo kot naš vzor, tam delajo v povprečju zaposleni manj, ne? Vendar ustvarijo bistveno več in zaradi tega si lahko pač privoščijo standard. In to je tisto, kar se mi zdi zelo srž morda, no? Tega, da ravno tega se, bolj ko gledamo pač podatke, kaj se v različnih sferah dogaja, to oklepanje obstoječih vzorcev je nekaj, kar bi radi spodbili. Ne gre za to, da bomo vse to, kar smo delali in znali, dali stran in bomo delali nekaj čisto drugega.
3: Ne, da bi bilo to nič vredno, ne?
4: Nasprotno, ne. Mi bomo še vedno morali seveda, ne, kaj svem, proizvodna mora biti učinkovita, še zmed, ne, vendar gre za to, da recimo težka dela prevzamejo roboti, da ti roboti v maksimalni delajo avtonomno, zato da bomo čim manj ljudi potrebovali v proizvodnji, na primer zato, da se bodo tisti, ki bomo še lahko delali, ustvarjali druge stvari, da se bomo ukvarjali s tem, kakšne nove proizvode lahko delamo, katere so tiste stvari, ki bodo strankam bolj zadovoljale njihove potrebe in v tem smislu pač seveda ustvarjali višjo dodano vrednost, iz katere si potem plačamo više plače, si lažje lahko privoščimo normalne davke in tako naprej, iz katerega potem vsi skupaj živimo lepše in bolje.
3: Ko ste bili lani nominirani za delovo osebnost leta, o tem, kdo vas je navsezadnje premagal, ne bi izgubljala besed, ste v intervjuju dejali, da si za leto 2026, v katerem smo, želite in pričakujete, da bodo Slovenci jasno dali vedeti, da imajo dovolj floskul in neizvedljivih obljub, tako enih drugih, tretjih ali četrtih, in da se bodo vsi skupaj odločili za mobilizacijo, za razvoj, za inovacije, za ustvarjalno družbo. Čas je, da si spet dokažemo, česa smo sposobni. In kaj bi danes rekli na to, glede na to, da smo pol leta že naprej?
4: Temeljim pač na kako rečem, optimistični strani. Mečkam se včasih sicer bojim, ne, te pač včasih so težke besede, povzročijo bistveno več škode, kot se to zdi in zaradi tega se mi zdi to precej nepotrebna folklora, ki smo jo v tej družbi ali pa v javni sferi razvili, ne, da je vse dovoljeno, to se mi zdi zelo slaba popotnica za to, da, kar pa je ključno, da pridemo do narodnega dogovora, se pravi vseh nas, ne glede na to, da vemo, da v sto stvarih mislimo drugače, da se o teh nekaj ključnih stvarih pa vendarle dogovorimo. Ne. In tukaj, kar sem imel s to izjavo v mislih, mi pač moramo razumeti, da v vsakem primeru rabimo neko konsistentno, srednjo dolgoročno politiko, ko gre za inovacije, sicer ta podjetja enostavno bodo investirala manj, kot je to družbeno zaželjeno, ne glede na to, a ste neoliberalec, a ste, torej, ne glede na katero ekonomsko teorijo, na primer, verjamete, je to pač nekaj, kar vse praktično govorijo v isto smer in tudi na podlagi tega, kar podatki v Sloveniji kažejo in kar govorijo sami podjetniki, je pač temu tako. Ne? Torej, to je nuja, da razumemo, da moramo preiti od nekih defenzivnih ukrepov, ko gre za gospodarstvo, ohranjanja zatečenega stanja, k spodbujanju najbolj propulzivnih, najbolj prodornih in tudi najbolj tveganih projektov, med katerimi moramo vedeti, da pač ne bodo vsi uspeli, vendar to je en tak paket, ki seveda potem zahteva ne samo podporo tovrstnim projektom, ki bo predvidljiva na srednji in dolgi rok, zahteva tudi, na primer, zagotovitev specializirane raziskovalne infrastrukture, zahteva specializirana znanja, kar mora razumeti celoten sistem izobraževanja in usposabljanja in je to, kot rečeno, cel ta paket, kjer moramo vsi razumeti, katere prioritete bomo zasledovali in to ne more biti zdaj samo vprašanje vlade, ki je ta trenutek v sedlu, pač pa tudi tiste, ki bo v sedlu čez 5 let. Ta paket inovacije, da se moramo vsi skupaj preusposobiti, ne, in skladno s tem tudi nadgraditi izobraževalni sistem, so recimo za mene neki kamenčki, okrog katerih res ne vidim prav nobene izbire v smislu, kaj si kdo predstavlja v volilnem smislu in tako naprej. In okrog katerega bi si želel, in tudi podjetniki bi si želeli, in grem še korak naprej, ne, tudi recimo za prihodnost mladih bi bilo to izrazito pozitivno, da bi država povedala, v katero, na katere karte bo stavila, na katere, ne, v katerih smerih se bomo predvsem razvijali, ne, in posledično, kakšne veščine bodo potem oni potrebovali. To so vse stvari, ki bistveno znižujejo negotovost in posledično olajšujejo bolj ambicijo, se pravi, lažje sprejemanje sprememb, bolj ambiciozno investiranje se strani ne samo investitorjev, podjetnikov, ampak tudi recimo angažma, recimo med mladimi, kar ne, je nekaj, kar ne, ni zato, ker so pač je en ali drugi ali tretji slab ali dober, gre za to, da moramo ustvariti okolje, ki bo to vrstne bolj ambiciozne, bolj tvegane, prodorne pač projekte spodbujalo. In vse, kar potrebujemo, imamo in to je tisto, kar smo hoteli. No, predvsem na tej poskušamo zelo, no, se trudimo, da bi bilo na Umarju, da bi bilo to sporočilo, da bi razumeli ljudje, da to, kar je pred nami, niso slabe stvari, pač pa da gre za nekaj, kar nas pelje v boljšo prihodnost za vse deležnike.
3: Pa da razloživa poslušalkam in poslušalcem pravzaprav, kakšna je funkcija Urada za makroekonomske analize in razvoj, kako stojite recimo v odnosu do vlade, kako, ali to gre za neko organizacijo, ki je del vladne strukture, ali ste neposredno povezani, seveda načelo Umarja vedno imenuje koga oziroma je razpis, ki ga potem izbira vlada, ne?
4: Direktor je na koncu izbere pač predsednik vlade, tako da v tem smislu smo pač vladna institucija, vendar smo tudi skladno z evropskimi pravili neodvisni. To je pa izjemnega pomena zato, ker imamo pač dve ključni funkciji. Ena je priprava makroekonomskih napovedi, na osnovi katerih potem vlada pripravlja državni proračun in to je pač tudi z velika pač evropskih pravil in evropskega semestra in tako naprej ključno, da to ni nekaj, kar si vlada ali pač finančni minister želi, da bi bila rast zelo visoka, je pač pomembno, da so te napovedi, ki so podlaga, koliko imamo na razpolago, da bomo potem od tega si odrezali pogačo za javni del, da je to pač pripravljeno strani neodvisnih institucij. To je en del, drug del se pa nanaša na razvoj, ne? To je pa, mi smo hkrati tudi nekaj, kar se imenuje National Productivity Board, to so vsaka država je mogla navedi eno institucijo, ki naj bi pripravljala analize in priporočila, kako spodbuditi hitrejšo rast produktivnosti, ki je pogoj za to, da bomo pač lahko več si razdelili jutri in posledično bolje živeli. No in Umar je ta institucija. Ne? Tako da pri nas moram reči, je ta neodvisnost pač je svetinja in ne samo to, tudi pač to, da kar trdimo, mora biti vedno podprto s podatki, tudi če smo še tako prepričani, da nekaj drži, pa tega ne moramo podpreti s podatki, tega enostavno ne reči, torej ne napišemo.
3: Torej, o teh podatkih bova več spregovorila tudi v nadaljevanju oddaje Pogovor o. Dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj je naš gost. In če se zdaj osredotočiva na poročilo o razvoju oziroma na to kakovost življenja, kot kaže raziskava, na splošno lahko rečete, da je kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven, so pa vendar le neki kazalci, ki nas lahko skrbijo. Torej, nekaj osnovnih podarkov iz te raziskave bi jih predstavili kako?
4: Se pravi, trendi, kar se tiče kakovosti življenja, so nesporno pozitivni. Temu govori v prid tako subjektivna ocena, se pravi, ko se vpraša ljudi, kako sami dojemajo svoje zadovoljstvo za življenjem. In tudi, če pogledamo statistične podatke, ki naslavljajo to tematiko, od kaj se dogaja za dohodki, kaj se dogaja za zaposlenosti, brezposelnosti, dostopnosti zdravstva in tako naprej. No, pri zdravstvu vemo, da nas sicer ne blestimo, vendar recimo šolstvo, ne, pa še nekaj moramo razumeti, ne, to, ker to je ena izmed tem, kjer vem, da pač marsikdo rata nekoliko nevoljen, ne. Mi moramo razumeti, da pri teh podatkih ne gre za, torej gre za primerjavo, kako je Slovenija uspešna v, ne v primerjavi z idealom, pač pa v primerjavi z drugimi državami. In pač tudi druge države imajo marsikatere težave, naprimer ne, neenakost je ena izmed stvari, ki izrazito govori Sloveniji v prid in to je neka dimenzija Slovenije, kakovost, ki je v tem času recimo zelo pomembna. Ne. Mi to uspevamo zaenkrat ohranjati na, smo pač med najuspešnejšimi državami, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. Znotraj tega pa se kažejo določene, vedno bolj očitne hibe, ki slišijo na ime, da določene skupine pa vendarle znotraj teh socialnih mrež pa relativno neučinkovito naslavljamo in to nam, ta problem se nam je pa začel v zadnjih 5 letih pa povečevati. Torej, na tej, če tako narečem, družbeno-socialni strani je to en vidik, ki ne kaže v pozitivni smeri.
3: O katerih skupinah torej govorimo?
4: To so starejši, to so manj izobraženi, to so priseljenci in enočlanska gospodinstva. To so karakteristike, ki so najbolj posamično, ki izstopajo.
3: So na pragu tveganja revščine ali kako?
4: To so skupine, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine, seveda je pa tam, kjer se te dejavniki prepletajo, je pa potem seveda situacija še toliko bolj očitna, ne, in to se potem kaže najbolj v tem dolgoročnem tveganju revščine, da so pol ljudje pač del časa v tem ciklu. In to je tist, kar je pol problem, ker ljudje na ta način potem zgubljajo človeški kapital, motivacijo postaje. Ne. In to se nam je mečkano začelo v večji meri dogajati, ker enostavno tudi, če pogledate podatke, naprimer, ko gre za tuje državljane med zaposlenimi, ne, to se nam je zelo dvignilo. V zadnjih 10 letih so se izrazito povečali recimo stroški stanovanj, kar potem vse skupaj vodi k temu, da seveda te skupine, ki so ravno malo nad vodo, jih lahko potisne pot. Ne.
3: Se pravi, ker nimajo svojih stanovanj, so najemniška ali kako? Ampak...
4: Tle gre za splet. Ne. Če nekdo recimo nizko izobražen, bo imel nizko plašo, če je v enočlanskem gospodinstvu, ne, in recimo, ko se vse to se stavi, ne,
3: nima plus, podpornih mehanizmov nima, okrog.
4: Ne, potem je mava potem rastoče najemnine, ne, ki jih že tako težko plačuje in potem scenariju potem je seveda to lahko nastane problem. In naslavljanje tovrstnih problemov, in to je tist, kar smo želeli pač izpostaviti, ne, zahteva pač celovite pristope. S tem imamo pa v Sloveniji precejšnje težave. Ne. Dvigant posamezen transfer, to da, ne, to znamo. Če je pa treba narediti paket ukrep, če pa se vidi, da določena skupina rabi nek zahtevnejši paket, ne, potem je pa to je pa težko. Ne. Ja. Ne samo za nas, ne, da se razumemo, seveda, ne, vendar ta izziv, ki ga imamo zdaj na tej strani, se je precej povečal in pač ne, tukaj se spet lepo kaže, kako je ta institucionalna kakovost države, ne, pač predpogoj za to, da pač kot družba in gospodarstvo dobro funkcioniramo. Ne.
3: Se pravi, zdaj, če bi povzeli dvig minimalne plače, je bil premalo odločen ukrep oziroma premalo celosten, ne?
4: Lejte, mi, kar se tiče dohodkov, še posebej nizki, se pravi, ljudje z nizkimi dohodki nam rastejo. Torej, najprej, da rečem za global. Ne. Dohodki nam rastejo zelo hitro, primerjalno. Ne. Če pogledate OECD-ve podatke, v zadnjih 25 let smo na 8. mestu po hitrosti med 34 državami. Ne.
3: Čeprav tega ne občutimo tako na lastni koži.
4: Veste, ne občutimo.
3: Jaz, vsi, ne? Nekateri.
4: Tako, bravo. Ne. To v bistvu se mi zdi ključno razumevanje, pač, da za veliko večino velja, da dohodki rastejo, saj primerjalno glede na druge države, zelo hitro. Celo, če pogledava zadnje kratkoročno obdobje, 5 let, smo na 3. mestu, ne samo na 8. Ne. To zdaj so, se pravim, OECD-ve podatki. Ampak tudi, če druge podatke pogledava, vsekakor smo, kar se dohodkov tiče, na pravi strani zgodovine, če rečem podnarekovaj, in to je dobro. Kar nam, kot ste rekla, ne, so pa skupine, za katere pa to ne velja, ne, ki bodi si ne participirajo, prekarnost, ne, spleti okoliščin, ki določenim skupinam otežujejo bodi si dostop do dela, ne, stalne zaposlitve in tako naprej. In to so te skupine, ki zahtevajo pač neke celovitejše ukrepe in to recimo, kar imenujemo tudi bolj aktivno ali pa proaktivno politiko inkluzije, ne, vključevanja, integracije, ne, recimo to, kar tukaj enostavno nismo doma, ker nem gledano za ne, daljše obdobje nam tega v večji meri ni bilo treba pač početi.
3: Še eden od kazalcev, ki nas lahko skrbi, pa ne samo nas, ne, bodiva poštena, tudi druge države se s tem spopadajo, je demografija. Ne, se pravi vse manj rojstev, manj zaposlenih posledično. Ne, izračunali ste, da bomo do leta 2045 imeli za 145.000 delovno sposobnih ljudi manj. To je kar ena taka huda številka. To mrsike potegne za sabo, ne? Če imamo manj novorojenih, dolgoročni učinek je dober, čeprav veliko krat slišimo, da je otrok strošek.
4: Absolutno se ne bi strinjal, otrok ni strošek. To.
3: Ja, ne? Slišimo mrsikoga.
4: Otroci so naša prihodnost. Ne? Torej, kar se tiče demografije, to je neka sprememba, s katero smo že soočeni. Ne? Pri nas so se te trendi, se pravi število delovno sposobnega prebivalstva se je začelo zmanjševati leta 2012 in od takrat se je starostna struktura zaposlenih že znatno postarala, česar se mi zdi, se ne zavedamo dovolj. Ne? To zahteva prilagoditev delovnih mest, procesov. Ne? To je nekaj, kar morda nismo bili dovolj pozorni. Se mi zdi, da sicer se je dogovorilo, ne, pa smo imeli to demografsko zgodbo, pa neke urade, pa tako naprej. Ampak vendar v smislu razumevanja, da to vpliva bistveno globje v vse vrste organizacij, se mi pa zdi, da bi lahko naredili že precej več. Kar se tiče pač vnaprej, je pa tako, da bi morala biti dodatna spodbuda k razumevanju, da enostavno moramo delati bolje in več ustvariti, zato da bomo lahko ohranjali ta status. Torej, to kakovost življenja. Jaz rad uporabljam to številko, da na letni ravni in ta trend, ne, je, bo kar trajal zdaj desetletja, ne, približno 4500 ljudi letno, ne, se ta bazen, iz katerih se lahko črpa pač aktivnost, se zmanjšuje in to je pač nekaj, kar moramo samo za ohranjanje statusa nadomestiti z tem, da bodo tisti, ki bodo še delali, delali več. Iz tega pa sledi nekaj ključnih stvari in to tudi navezujem na vaše prejšnje vprašanje, ne, kaj v bistvu ta velika slika kaže. Mi moramo razumeti, da če hočemo delati bolj, moramo ustvariti več, to pa pomeni, da je avtomatizacija in umetna inteligenca in vsa ta zgodba v zvezi z digitalizacijo ni del problema, pač pa je del rešitve. Če hočemo mi dva prideti, ne, kaj je zdaj tisto, kar lahko prispeva k temu, da bomo tistih 4500 nadomestili in še ustvarili nekaj več. Pomeni, da moramo enostavno ta orodja, ker to bi res bi si želel, da bodo ljudje nekako razumeli, da se jih bodo taknilo. Če teh priložnosti, ki jih zdaj digitalizacija prinaša, ne bi bilo, potem bi jaz res zaskrbljen, zaradi tega, ker potem pa res ne vem, kako bi te demografske trende lahko obvladovali. Pa ne mislim tukaj samo pač digitalizacije, umetne inteligence, pa če hočete tudi humanoidnih robotov, ki zdaj, ne, prihajajo. Vse te stvari bodo naslavljale del tistega, kjer nas bo enostavno premal, da bi
3: vsa
4: lahko
3: delo upravili.
4: Normalno delovali. In pri tem ne gre samo za to, ne, ponavadi pri teh zadevah ljudje vidijo samo tovarno in proizvodno. Ne, ne gre samo za to, gre tudi za, na primer, delovanje domov za ostarele. Ne. Mladi se bodo verjetno se osredotočali bolj na to, da bodo ustvarjali nekaj novega in mi bomo mogli pač zagotoviti tudi sisteme, recimo, dolgotrajne oskrbe, ne, ko bom jaz to potreboval, če bom imel izbiro nič ali humanoidni robot, saj da pomaga nekomu, ki bo tam. Zdaj pa, ta pomoč je pa, a veste, človeka obrnjen, to so težko pravila in zdaj, če nekdo nima pomoči, bo pač lahko to pravilo toliko časa, potem pa slej, ko prej bo imel težave s hrbtom, ne vem čem. In to se vidi v podatkih. Ne. Mi primerjalno, glede na, recimo, vodilne inovatorke, ki v večji meri uporabljajo tovrstne tehnologije, imamo bistveno več težav teh zdravstvenih, ki izhajajo iz težkih fizičnih obremenitev, ponavljajočih del in tako naprej. In to je tisto, kar moramo razumeti, da ta avtomatizacija, uvajanje teh stvari ni nekaj, kar bi si človek nujno sam po sebi želel. Gre za to, da alternativa je, da se nam bodo sistemi začeli podirati. In v tem smislu, zdaj pa, če povežem nazaj, ne, demografija kot spodbuda za to, da moramo še bolj, kar pogumno bom rekel, ne, se lotiti izkoriščenja teh priložnosti, to pa zahteva seveda ustrezne investicije. Zdaj pa grem nazaj na vaše prejšnje vprašanje, kaj kaže ta velika slika. Kaže, da, ne, rekla sva, kako življenja nam zadnje obdobje, 10-15 let, nam kar simpatično raste z vidika dohodkov in tako naprej. Izkoriščenje teh priložnosti zahteva pa ustrezno investiranje. In v te investicije, ko gre za digitalizacijo, se pravi usposabljanje, preusposabljanje, digitalne veščine, ne, na vseh teh segmentih je pa Slovenija v bistvu zelo šibka. Ne pravim, da recimo prejšnja vlada ni naredila nič, naprimer vlaganja v znanost so se povečala in na tem področju smo imeli nek korak naprej, vendar mi moramo razumeti, da je to ključna zgodba tega preskoka naprej, prej smo omenili tiste inovacije in to je tisto, kar opozarjamo, ne, da tudi če se pogleda zelo grobe podatke, se vidi, da enostavno preveč potrošimo in premalo investiramo. Ne. Predvsem pa tudi, ko gre za investicije, premalo investiramo v te ključne dejavnike konkurenčnosti, produktivnosti 21. stoletja in to ne velja samo za državo, to po popolnoma enaki meri, če ne še bolj, velja za podjetniški sektor. Ne? Samo to, da ne bo zdaj tle, se mi zdi, smo se tudi malo navadili, ne? Da karkoli je narobe v tej državi, kažemo na državo in tudi pričakujemo, da bo se rešila država.
3: Ampak kaj je država, ne?
4: Mislim, pač,
3: naslednje vprašanje.
4: Mislim res v tem ožjem smislu, ja. Pač država z proračunom, ne? In pač možnostjo postavljanja pač pravil in temu ni tako. Ne? V tej pač inovacijski, mi imenujemo to pač inovacijska podprta rast, ne? Je enostavno, mora vsak družben podsistem oddelati svoj del posla, pri čemer dobesedno mislim tudi kot recimo dolgotrajna oskrba je del te enačbe, zaradi tega, ker če hočemo, da bodo ljudje se res posvetili delu, potem, ko imaš pač svoje starše, moraš imeti pač sistem, ki bo deloval za to, da ne, hočem, vse je povezano z vsem. In tega razumevanja, da smo vsi na istem čovnu in da moramo vsi veslati v isto smer, če hočemo nekam res prideti, ne, tega se mi zdi, se ne zavedamo dovolj. In to je tista priložnost, to so te priložnosti, ki smo jih v preveliki meri zgledano za nazaj izpuščali.
3: Zdi se, da veliko krat ne, iščemo neke hitre rešitve, da bomo ta problem zelo, ne vem, v kratkem obdobju rešili. Tako je bilo tudi s tem, da bo pač težja dela opravljali tujci. Ne? Mi si bomo pa lepo se bomo usedli in jih mirno gledali, češ, naj oni to opravijo. Ne? Ampak tudi tukaj je se pojavilo kar nekaj težav. Sami ste dejali na tem omizju, da zaposlovanje delavcev iz tujine, ki so večinoma seveda manj izobraženi, ni rešitev, ni pametno. Zakaj?
4: Torej, najprej, kar se tiče odprtosti Slovenije, ne, da ne bo narobe interpretirano, Slovenija je odprta in mora ostati odprta, zaradi tega, ker sicer izgubljamo svoje potenciale. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se mešajo različni pristopi, različna znanja, različni konteksti, takrat, čisto empirično gledano, takrat prihaja do ne, boljših idej in tako naprej. Rekla ste, seveda so te, ki prihajajo manj izobraženi, ta seveda bi radi postavili pod vprašaj. Namreč, če pogledamo strukturo, izobrazbeno strukturo priseljencev, glede na tistih od vodilnih inovatorov, ki je naša res, da izrazito nagnjena proti pač manj usposobljenim, v vodilnih inovatorkah pa ni temu tako, ne? Kar pomeni, da seveda bolj, ko je gospodarstvo napredno, ne, v večji meri in če seveda ne, imaš, si sposoben zagotoviti atraktivne pogoje tudi sicer.
3: Davčno okolje.
4: Naprimer, pa tudi stanovanja, pa tako naprej. Čeprav tukaj se mi zdi, se ne zavedamo, koliko stvari nam govori vprit. Ne. Potem seveda lahko pritegneš in tega ne počnemo v dovoljšnji meri tudi visoko izobražene. Ne. In v tem smislu je bilo naše sporočilo, ne, da smo mi seveda mi bomo tudi na dolgi rok seveda v določeni meri potrebovali priseljevanje manj izobraženih iz vrste razlogov. Vendar, če gre, tako kot ste implicirala, ne, če pa gre to priseljevanje v to dinamiko, to intenzivnost, kot smo jo zdaj registrirali v zadnjih 10 letih, na račun tega, da dobesedno postane izgovor za to, da podjetniški sektor še posebej ne gre v pospešeno preoblikovanje, modernizacijo, digitalizacijo svojega poslovanja, potem je pa to seveda dvojen problem, ker po eni strani ne, pomeni, da takšen proces uspava prehod v med ustvarjalce, če tako rečem. Po drugi strani pa seveda priseljevanje ustvarja druge težave, o katerih smo prej na začetku govorila. Ne, tudi ne, mi smo pravzaprav to letos še šli še korak naprej, kar je neko podatek, ki še posebej mogoče je tak malo zaskrbljujoče, da smo toleranca, ne, smo v bistvu zelo postajamo netolerantni, kar je pa izjemno slabo, torej tega si pa enostavno ne smemo privoščiti. Ne. Jaz rad rečem, pač Slovenci smo topli ljudje, smo odprti ljudje in taki moramo ostati. In to je samo še dodaten, kako rečem, kamenček v mozaiku argumentov, ki govorijo v prid temu, da spet oklepanje tega, kar imamo sedaj, nas tudi kot ljudi, če želite, dela, ne, ne zaupamo več drug drugemu, ker enostavno se ne znajdemo, ne vemo, ne, nimamo izkušenj s tem, sej razumem, na človeški ravni lahko človek razume, vendar moramo razumeti, da pač inovacijske družbe so odprte družbe, so tolerantne družbe in te kakovosti, ki so sicer nam inherentne, moramo ohraniti, zato ker drug drugemu, ker enostavno se ne znajdemo, ne vemo, ne, nimamo izkušenj s tem, sej razumem, na človeški ravni lahko človek razume, vendar moramo razumeti, da pač inovacijske družbe so odprte družbe, so tolerantne družbe in te kakovosti,

0: Ne, če mi hočemo razmišljati o svoji prihodnosti kot enega izmed območji, kjer bomo pač res prihajali z neprebojnimi rešitvami, potem bomo potrebovali pač najboljše ljudi in ti najboljši ljudje zagotovo ne bodo živeli v netolerantnem okolju. Seveda bodo pričakovali varno okolje z dobrimi javnimi storitvami in tako naprej. In zaradi tega gre za cel ta sklop teh medsebojno povezanih dimenzij, ki se jih verjetno premalo zavedamo ali pa se jih lotevamo iz napačne strani. Ne? Začnemo najprej s tem, kako bomo dohodke dvigovali, pa ne vem kaj. Ne? Pozabljamo pa, da je to lahko deluje samo, če je to ravnoteženo s tem, koliko hkrati ustvarjamo. No? In ta zgodba pri priseljevanju je v bistvu mečko delikatno jo komunicirati, ker se potem hitro, tako kot ste rekla, ne, rokohitrsko reče, aha, to je slabo, ergo zdaj se moramo zapreti, ne? Kar je seveda absolutno napačen sklep. Ne, treba se je začeti ukvarjati za integracijo, zato da bomo ne, tiste, ki jih potrebujemo, se pravi, treba ugotoviti najprej strategijo, ne, kjere so zdaj stvari, ki jih bomo res potrebovali, kjere so stvari, ki jih lahko automatiziramo in tako naprej, kjere so tiste stvari, ki nam po različnih izobrazbenih ravneh potem umankajo, ne, se osredotočiti, da bomo takšne potem pritegnili in potem tudi se aktivno ukvarjati z pač integracijskimi politikami. In kar je meni največja ironija, ne, a veste, ni, kar se mi zdi res skor tragikomično, ne, ni tako, da imamo mi problem z pritegovanjem manj izobraženih. S tistimi se zelo trudimo, ne, pa imamo sisteme, pa hodimo na konference, pa ne vem kaj, ne. Gledam, sem bil na enem dogodku, ne, tisti, ki so visoko izobraženi, ne, pa najbolj propulzivni, ne, ugotavljajo, kako imamo sploh se praktično se sistem z njimi bistveno premalo sistemsko ukvarja. Ne?
1: Od, češ se, oni se bodo pa sami znašli.
0: Se jo že znašli. Ne? Od, ne vem, so bili problemi, kako, v katerem jeziku se lahko pogovarjaš, no, pač okencu. Hočem reči, podnarekovaj, najbolj sposobnih pametnih ljudi, pač, to je ključna pač, valuta uspešnih držav, in za njih poteka bitka. Ne? In ne gre za to, da bo zdaj Slovenija ugotovila, aha, ne, se v bistvu jih mi jih potrebujemo, da bo nekdo sprejel, pa bodo kar prišli. Ne, ne, treba se aktivno za njih boriti, ne, in ustvarjati okolja. Vi ste omenila prej davke, ki so pač eden izmed teh kamenčkov, ne, je pa vse prej kot to, da je to dovoljšen pogoj. Ne. Mi zdaj sicer res, da imamo na področju davkov pač, ne, za temi, za visoke dohodke imamo pač res, mečkaj smo šli predelač in to je pač sigurno treba nasloviti, vendar spet pričakovanje, če bomo samo to naredili, da bo pa kar vse rešeno, je pa seveda, bi bilo pa zmotno.
1: Ja, seveda, ti, ki prihajajo, ne, tuji kadri, visoko izobraženi, imajo tudi družine, se pravi, treba poskrbeti tudi za njihove otroke, za neintegracijo v šolah. Tudi tukaj se mi zdi, da včasih se bolj skrbi za tiste slabše situirane družine, kot pa za tiste bolj, ne? Moj občutek.
0: Ja, sam da vam pritrdim, ne, ravno prejšnji teden je bil profesor iz Stanforda na gospodarski zbornici in je ravno to poudaril, ne, za kako je pač Silicijeva dolina, ne, en izmed preko te odprtosti, da so bili tako atraktivni za priseljevanje najbolj sposobnih, kako je to en izmed ključnih vidikov, ampak tisto, kar potem, ne, na moje vprašanje, ne, kjeri so bili pa elementi, ki so k temu vodili, no, en izmed njih, ki sam pritrjuje temu, kar ste rekla, je možnost zaposlovanja partnerk oziroma partnerjev. Ne? In to lepo ilustrira to celovitost, vendar tisto, kar se mi zdi pa, prej sem omenil, kako imamo tukaj več vidikov, ki nam govorijo o prid, ki se ne zavedamo dovolj, je pa, da pač ta naša deželica, ne, je pač res prekrasna. Ne? In pač ko objektivno gledano je res element, ki izrazito govori nam v prid. To zdaj ne romantiziram zaradi tega, ker sem pač navdušenc nad to državo, ampak zaradi tega, ker tudi multinacionalna podjetja, ki imajo tovrstne sisteme konkuriranja, ne, za kadre znotraj sistemov, nikoli ni problem, da ne bi bili ljudje zainteresirani priti v Slovenijo, zaradi tega, ker vejo, da je tukaj fantastično. Ne. Z vidika tega, kaj, kakovosti življenja, ne, lahko tukaj pričakujejo, ne. Vendar pa pride črta, če hočeš, da potem res pridejo, potem si določene stvari izračunajo. In ta račun ne vključuje samo pač dohodkov, potem davkov, ki iz tega shajajo, vključuje tudi to, ne, ali prideš do zdravnika, kako je z vrtcem in te stvari. Tukaj, ne, se pa tudi prej, ko sva govorila, ne, ta kakovost življenja, tukaj pa so te kazalniki, kakovosti institucij in tako naprej, nam pa ne govorijo, ne, moramo biti pa pozorni, ne, ker so trendi pa tukaj negativni, tudi primerjalno glede na ostale države. Naprimer, ne, vsi vemo zdaj čakalne vrste pri zdravstvu, kjer, by the way, je pa

0: zdravstveni sistem, sicer po kakovosti so pa podatki precej pozitivni, zanimivo, ne? Se pravi, težko je priti v sistem, ko si pa enkrat noter, je pa ta kurativni del v bistvu dost učinkovit. Ravno nasprotno pri sistemu izobraževanja, kjer je zelo enostavno priti not, samo je pa njegova kakovost v bistvu vedno bolj problematična. In hočem reči, ta odprtost, ne, potem pa vrtci, pa tako naprej, pa šole, pa priznavanje. Hočem reči, to so vse sistem, to so vse stvari, ki nekako se mi zdi, izhajajo mentalno iz konteksta, mi moramo naša delovna mesta brant, ne, ker je delovnih mest bistveno manj kot ljudi. In posledično imamo vse sisteme, če ne eksplicitno, pa implicitno z njimi upravljamo tako, kot da se moramo pred drugimi braniti. Ne? In to se mi zdi je nekaj, kar moramo razumeti, da smo pač praktično v zgodovinsko novem kontekstu, kjer je pač ljudi manj od delovnih mest.
1: In tako ne tečemo več za vsakim delodajalcem, ampak lahko delodajalci tečejo za nami.
0: Tako, tako.
1: Tudi za tistimi Slovenci, ki sodijo v vrh po izobraženosti, po inovativnosti, ampak če ne bodo tekli za njimi, bodo šli pa ti Slovenci tudi ven. Tudi hodijo.
0: Slovenci in drugi, ne, kdorkoli že pač bo tukaj, ne, kdorkoli bi bil pripravljen biti tukaj. Je pa to, kar ste rekla, opozarjanje na eno drugo stvar, ne, in tukaj gre malo na ta sistem izobraževanja. V zgodovinsko, ne, kar sem prej rekel, ko je neka družba v sistemu, da je delovnih mest bistveno manj ljudi, potem je z ljudmi, pravzaprav ni treba se kaj veliko ukvarjati, ne, tako ali drugač bo že med tistimi, ki so na razpolago, že
1: nekdo bo že prišel.
0: Nekdo bo že prišel, plus glede na delovna mesta, kaj se je na njih delalo pred 50 leti, ne, je bilo relativno enostavno usposobiti karkoli, je bilo že treba. Ne, se poenostavljam seveda, vendar ne gledano, tako če stopa korak nazaj, to vendar le drži. V tej situaciji zdaj pa to seveda je recept, ki se, ko se nama ta enačba obrne, ko je delovnih mest več kot ljudi, potem pa seveda je zelo pomembno, da vsak posameznik, da se iz njega mu omogoči in se ga spodbudi, da realizira svoje potencijale, kjerkoli že te so. In to se mi zdi nekaj, kar je bistveno podcenjujemo, ne? Gledamo, vse sisteme imamo nastavljene po logiki Gaussa, ne? Da so eni so nesposobni, večina jih je nekje na sred, pa je pa 5% jih je pa ne, gor na vrh, ki so super sposobni. In tako potem delamo točkovalne sisteme in tako naprej. Kar je z vidika tako potreb družbe in gospodarstva. Kot z vidika posameznikov in družbe, popolnoma napačna logika, zaradi tega, ker tipi upravil, tipi nalog, tipi aktivnosti, ki jih moramo izvajati, če hočemo, da družba in gospodarstvo funkcionirata, so, hvala Bogu, ekstremno različni. In natančno taki smo tudi ljudje. Vsak je popolnoma drugačen in tudi
1: vsak
0: interesi.
1: Vsak odličen za svoje stvari.
0: Tako, ne? In v tem smislu je ta logika, ne, nekega etabliranega Gaussa, po katerem se merimo po eni linearni, bom rekel, premici, se mi zdi popolnoma katastrofalno škodljiva, zaradi tega, ker dobesedno, ne, najbolj se to kaže med mladimi, ne, seveda, če je nekdo, recimo, ima potencial biti izjemen umetnik, pa potem mu vsi govorijo, da je popolnoma nesposoben, zaradi tega, ker se pri matematiki pa naravoslovju dobro ne znajde. Točno tako imamo postavljene sisteme in ko ti nekdo vsak teden, mesec in leto dopoveduje, da si pač ti na levi strani Gaussa, potem boš seveda težko postal Picasso. Kljub temu, da bi morda sicer lahko postal Picasso. In to se mi zdi zelo pomembno razumevanje in popolnoma enako, pa ste to zdaj, pri mladih je to najbolj očitno in se mi zdi ljudje najbolj razumemo, ampak enako velja, ko gre za zaposlene znotraj podjetij. Ne? Dokler imamo mi neko proizvodno pa tekoči trak, potem seveda delajo vsi isto. Ko pa ta upravila prevzame avtomat, robot, potem pa gre za to, da je treba razmišljati, treba pa druge stvari delati. Ne? In tam se ta širina potrebnih veščin, znanj, perspektiv tudi bistveno odpira. Ne? Razumeti, kaj je zdaj ta proizvod, za katerega bo kupec pripravljen plačati 20%, ni tehnološko vprašanje. Je vprašanje, ne, moš imeti ta občutek in to seveda, če si pomagaš z umetno inteligenco, kar kol, ne, podatke in tako naprej, vendar na konc gre vendarle za ta nek tudi občutek, ne, kaj to, ta poved. No in to, s tem hočem sam podkrepiti, no, da je to neke vrste srž tega prehoda od izvajalcev k ustvarjalcem in tist, kar se mi zdi pa pika na i, ne, je pa, da tistim organizacijam, tistim podjetjem, kjer to uspe, potem se tudi vidi, spam privilegij, da sem in tja pač grem tudi v kakšno tako podjetje, se vidi pač v lesku, ne samo to, kar kažejo podatki pa ankete, se vidi po lesku v očeh zaposlenih tam, ne, to so okolja, kjer ljudje
1: Zacvetijo.
0: Zacvetijo, ne. Dobesedno prosperirajo, se dobro počutijo, ustvarjajo, se učijo in to je potem ta pozitivna spirala, pozitivna zanka, ne, ki kaže, ko so enkrat zaposleni taki, potem podjetje je bistveno hitrejše, bistveno bolj inovativno, ne, prihaja lahko ven z novimi proizvodi, ko prije s takimi proizvodi, dosega boljše cene, ne, dobijo ljudje. In hočem reči, in ta val, tako kot velja na ravni posameznih uspešnih podjetij, ne, ta val moramo razširiti in v bistvu, ne, uspeti, da bo kritična masa tovrstnih uspešnih zgodb pač tudi na narodno gospodarski ravni.
1: Zdaj, če se spet malce nasloniva na te podatke o kakovosti življenja v Sloveniji, precej kritični ste bili na splošno do inovacijske uspešnosti naše države, pač kazalci so bili, ne, taki. Se pravi, da mnoge države nas prehitevajo po inovacijah. Kam torej, kje usmeriti to svoje znanje, da bomo res dosegli vrhunske rezultate?
0: Bi skor želel jeti mečken bolj, malo bolj podrobno raven. Če gledamo samo generalno, namreč situacija je vse prej kot slaba. Slovenija ne samo, da ohranja svojo pozicijo, ampak celo relativno napreduje. Od leta 2018 je bil to ponovati, uporabljamo ta Evropski inovacijski indeks, ki združuje 36 kazalnikov po 12 komponentah. In Slovenija je od leta 2018 dosegla 6. najhitrejši napredek po tem kazalniku, kar je dobro. Tudi strukturno gledano ugotavljamo, da Slovenija ni izgubila svojih primerjalnih prednosti glede na svojo konkurenco. Recimo, ko gre za človeške vire, ko gre za inovacijsko aktivnost podjetij, ko gre za kakovost raziskovalnega sistema, se je začela izboljšovati, zdaj, ko smo spet začeli investirati van. Sposobnost povezovanja, sodelovanja nam govori v pritni. To so vse en izmed ključnih dejavnikov, ki, ali pa recimo po številu patentov, recimo smo v čist drugi ligi, kot recimo bodi si pač višegrajska skupina in tako naprej.
1: Se pravi, smo slabši? Ali kako?
0: Ne, smo boljši. Smo izrazito boljši. Ni tako, kot se včasih prikazuje v javnosti, da se je pa zdaj cel svet podrl in da smo pač ne katastrofa od katastrofe. Ni res. Pač Slovenija je še vedno ohranila svojo primerjalno pozicijo in z tega vidika nobena od potrebnih primerjalnih prednosti ali pa potrebnih sestavin, če hočete, za ta prehod, jih imamo še vedno. Ne? Smo sicer seveda tudi po vseh teh, ki sem zdaj omenil za velikostni razred za vodilnimi inovatorkami, ne? Tako da zdaj, da ne bova rožic sedila, ne? Ampak vendarle moramo razumeti, da ne, Slovenija tukaj ni, torej nihče nas ni prehitel po levi ali desni. Razen na dveh področjih. Ne? Tam pa smo bili prehiteni, eno sva že preomenjala, da je obseg investicij in podpor v ključne dejavnike pri nas primerjalno so nas je konkurenca že ulovila ali v nekaterih segmentih celo prehitela. In drug vidik, kjer je Slovenija izrazito zaostala, je digitalizacija. Ne, tako po obsegu vlaganj, kot v smislu veščin. In to so stvari, ki kažejo, da, in to je tisto, kar opozarjamo, ne, ta naša dinamična sposobnost ohranjanja tega, ne, se pravi, da bomo mi tudi v prihodnje ohranili to pozicijo, tukaj pa zaradi premajhnega očitno zavedanja o tem, kaj so ključni dejavniki, zaradi premalo ambicioznega in drznega pristopa, tukaj pa začenjamo postopno izgubljati. Ne. In z tega vidika, zdaj pa sam, da vam pač, ne, za ilustracijo. Pri recimo uporabi umetne inteligence v podjetjih, ne, to niso stvari včasih, a veste, 10 let nazaj, ko si gledal te strukturne kazalnike, se je to spremenil po 5-letnem, 10-letnem obdobju, da se je nekaj res spremenil. Zdaj, te stvari skačajo pri umetni inteligenci, uporabi umetne inteligence, bodi si za optimizacijo procesov, recimo smo v enem samem letu, ne, še posebej ta procesni del nam ne gre, to, kar je vezano na proizvode, da nekaj, da primemo, tukaj smo Slovenci doma. To, da pa obvladovanje podatkov, optimizacija procesov, pomoč pri odločanju v tem smislu, analiza strank, kaj si želijo na podlagi tega, optimizacija procesov nazaj do nadgradnje proizvodov in tako naprej, tukaj nismo doma. Ne? In tukaj, ko se pogleda podatke, mi smo v enem letu praktično, 24 na 25, na področju tega podpore procesom in pri odločanju v podjetjih, ne, za uporabo umetne inteligence, smo praktično zaostali za vso konkurenco. In to vam to kaže na to, da s tem izgublja, torej, zdaj pa ta argument ima pa dve plati. Po eni strani, če spiš, se izjemno hitro lahko stvari začnejo, pač začneš izjemno hitro izgubljati. Druga plat tega istega kovanca je pa, da pač, če pa ugotoviš, če pa nekatere države se pa vidi v podatkih, ko pa ugotovijo, da je nekaj treba narediti, se pa da zelo hitro tudi skočiti naprej.
1: Nadoknaditi,
0: ne, te, hočem reči, z vidika stanja, imamo trdno podlago. Z vidika perspektive in dinamike premalo vlagamo v prave stvari. In zdaj iz tega, če potegnemo prave zaključke, in tole zdajle recimo je perfekten čas, ne, ravno zdajle, ko se bodo...
1: začenja nova vlada, usmeritve.
0: Ko se bo recimo zdajle delal rebalans, proračuna, se bo videlo, do kakšne mere bodo ta sporočila vzeta resno. Namreč prehod, ne, ali pa ta inovacijska zgodba, digitalizacija in tako naprej, to pač zahteva svoja sredstva. Ne. Pač tako preprosto je to. In jaz se absolutno zavedam, da ne bo enostavno, ne, vendar mi moramo, in tukaj zdaj ne govorim toliko pač politikom in vladi, bolj govorim splošni javnosti, da se moramo mi kot, ne, državljani ali pa kot volilci, če hočete, zavedati, da če mi tega ne bomo investirali, potem se bodo te trendi, ne, da bomo svojo strukturno pozicijo na ključnih dejavnikih izgubljali, nadaljevali. In zaradi tega je pač ne glede na to, koliko bo treba morda na kakšnem drugem področju zategniti pas, je pač treba to narediti, ne? Ker je to pač, kako rečem, to je odločilni dejavnik, ker tist, ki bo pa zamudil, zdaj pa tega ne bom, torej, vse, kar razpoložljiva literatura ugotavlja, ne? Kar se tiče umetne inteligence, tukaj se pa stvari, zdaj sem rekel, eno leto šteje, ne? Ampak tudi z vidika potem učinkov, ne? So pa te stvari, ko enkrat tako podjetje uspe integrirati, ne, in popolnoma nadgraditi svoj poslovni model za uporabo teh, je pa tako podjetje bistveno hitrejše in začenja, ko enkrat začne ustvarjati resne prihodke, je pač njihova trajektorija, ne, izrazito pozitivna, ki pa pomeni tudi, da začne izkoriščati ekonomijo obsega in posledično nekoga izrinjati. Nič še ni prepozno, vse elemente, ki jih potrebujemo, imamo. Je pa tako, da je... če se smem pošaliti, ne, vrak vzel šalo v tem smislu, da pač čez 3 leta pa ne bo v redu. Ne. Je treba to pač enostavno zdaj narediti.
1: Se pravi, umetna inteligenca je daleč od tega, da se je moramo bati, treba jo je znati uporabljati in treba je
0: in
1: znati...
0: In ustrezno in pravilno, tako je.
1: Tako. In recimo, ne vem, na misel mi je prišla vmes zgodba po korone oziroma tudi tisti digitalni boni, ki so bili veliko teh digitalnih pripomočkov, imamo po domovih verjetno od tistega časa. Potem smo imeli seveda zgodbo s temi računalniki in nesrečni v prejšnjem mandatu, neustreznimi. Se pravi, vlada, verjamem, da si vsaka želi, da bi nekaj naredila, ne, konkretnega, nekaj pokazala, ampak treba je stvari se znati lotiti na pravi način. Kaj bi pa tukaj svetovali, da bi torej to digitalizacijo pospešili na mikroravni, recimo pri otrocih, ne, da vemo, po eni strani prek malu dobijo, ne vem, tablice, pametne telefone v roke, ampak ne govorimo samo o tem, govorimo o izobraževalnem smislu vseh teh naprav, ki jih imajo, pa ne na najmlajše, ampak recimo osnovnošolci bi jih pa lahko uporabljali v pametne namene, ne, ne pa samo za družbena omrežja in podobne neumnosti.
0: Točno tako. Zdaj, januarja je OECD objavil eno tako pregledno publikacijo, ki je analizirala pasti in priložnosti uporabe digitalnih orodij v izobraževalnem sistemu. In za mene ključno sporočilo iz tam ven je tisto, kar pri nas najraje debatiramo, digitalno orodje da ali ne. In potem smo v dveh spet, ne, gremo v linearno logiko, eni so za, eni so proti.
1: In se ne premaknemo.
0: In se ne premaknemo nikamor. Tisto, kar je ključ, je seveda, kako in zakaj se digitalna orodja uporabljajo. In to je tisto, kar mi še posebej pač izpostavljamo. In poskušamo tudi s podatki utemeliti. Naprimer, ne, digitalna orodja se lahko uporabljajo, prej sva govorila o tem, kako je vsak posameznik, še posebej pa mlada oseba, pač različna. Ne. Digitalna orodja v večji meri omogočajo prilagajanje učnega procesa različnim bodisi sposobnostim ali pa interesom pač mladih. Ne. In po podatkih, to je OECD, tudi spet OECD podatki, v Sloveniji digitalno orodje za ta namen uporabljeno bistveno manj od višegrajcev in bistveno manj od vodilnih inovatork. Digitalno orodje se lahko uporablja za spodbujanje interesa za učenje, po kazalnih, po katerem smo popolnoma na repu, ne samo OECD držav, pač pa vseh 66 držav, ki so bile v anketi, do kakšne mere se namreč mladi radi učijo, ne, novih stvari. In to so tiste stvari, ki, zdaj pa če dava pod črto, ne, mi, ko se ponovadi spet v digitalizaciji v Sloveniji v povezavi z izobraževalnim sistemom pogovarjamo, to razumemo kot programiranje. In to je del zgodbe, vendar to je zgodba, ki je za eno generacijo že pase, ne? To seveda mi moramo mi se tudi, je prav, da se pač učijo pač mladi porabe digitalnih orodij v tem smislu, vendar je to ni ključna stvar. Ključna stvar je uporaba digitalnih orodij za to, da se spodbujajo ključne stvari, vključno z ustvarjalnostjo, sodelovanjem, ne, in tako naprej, tega pa in predvsem ta tudi prilagajanje. Ne, zato, da se in tukaj se mi zdi, recimo tudi uporaba umetne inteligence, ne, je lahko obvod za to, da nekaj, da ne misliš in tako naprej. Lahko je pa orodje za to, da ti pomaga prije do novih idej, da si, ne. Ko pridemo do tega izziva, se te priložnosti, ki jih omogočajo, pridejo na vzkriž z našimi pravilniki. Kjer gremo, da moramo vsi delati enako, vsi moramo imeti predpisane postopke, kar pa seveda ne gre. Ne. Jaz razumem, da pač ne, za kakšnega učitelja tudi ni usposobljen za to in imamo pač enostavno te stvari pač odpreti, da bodo različne šole, bodo uporabljali različne metode, ene bodo šle hitrejše, ene bodo šle počasnejše. Nujno pa je, da ta sistem, rekel, razbremenimo teh okov, ki smo se jih predpisali po dolgem in počes z neskončno množico različnih pravilnikov, ki na koncu jemljajo avtonomijo tako učitelju kot šolam. In zato pravimo, ne, smo tukaj smo pa precej ostri, ko gre za vsaj Umarjev besednjak, ne, da je treba pač to, da je ta reforma izobraževalnega sistema nujna, ne, in jih pač poskušamo v tej smeri pokazati, ne v smislu točno, kakšni so koraki, ampak kakšnih načel bi se veljalo pač držati pri tej reformi.
1: Imeli smo torej Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ampak premikov na tem področju nekaj dosti. Zdaj, birokratizacija je še eden od pojavov, ki nas precej ovira, ne, tudi kar nekaj postopkov imamo. Tukaj bi se dalo tudi marsikaj rešiti, da bi potem zadeve stekle hitreje, ne? Da se ne bi, tako kot ste rekli, tako zelo držali nekih okovov, pravilnikov in vse zabeležiti in vse. Malce več svobode v konkretnih institucijah, zaupanja v zdravo pamet morda.
0: Dve stvari bi tle rekel. Prvič, mislim, da podcenjujemo tudi priložnost, ki jih digitalizacija na tem področju ponuja. Spet, ne, zaradi tega, ker smo zadržani, pa ne vem kaj še vse.
1: Nas je strah.
0: Nas je strah in nočemo marsikaterega procesa, ki bi ga lahko z bolj agresivno, bom kar rekel, uvajanjem digitalnih rešitev naslavljali. Še posebej zdaj v času umetne inteligence, naprimer, ne, ko gre za umeščanje pač objektov v prostor, ne, imamo tudi pač konkretne rešitve slovenskih podjetij, ki bi lahko pomagale, pa gre to, pa se ja, ampak počasi in tako naprej. In to je ena stvar, ki velja za vse procese. Moramo pa hkrati razumeti, da to vrstna avtomatizacija zahteva svoje investicije. To je pa tudi res in tega, ne, bom kar direkten, ne, recimo na področju zdravstva, to pa je ena izmed področji, kjer pa smo v zadnjem obdobju, recimo, tudi iz načrta za okrevanje in odpornost, ne, to je pa pozitivna zgodba, ne, smo precej investirali na področju digitalizacije zdravstva, ne, zdaj tega in zdaj, kar samo pozarjam, je to, da nevarnost je ta, da zdaj take stvari se pa ne rešijo danes na jutro, ne, da ne bi zdaj zaradi tega ljudje rekel, aha, investirali smo, ne vem, 70 milijonov, zdaj pa iz tega ni nič, ne, še zmeram nimam svojega zdravnika. In to je nekaj, kar, ne, digitalizacija tudi ne da rezultatov danes na jutri in to se moramo zavedati.
1: Ampak pomembno je, da se pravi nekatere rešitve, ki so bile začrtane, da se potem nadgrajujejo, ne pa da se potem zavrže nek...
0: Natančno tako. Druga stvar, ki se v zvezi z birokratizacijo, ki bi jo rad izpostavil, je pa, prej ste omenila besedo zaupanje, da ker ne zaupamo tem sistemom ali tako naprej, da gremo. Še en vidik je tukaj, ki je tudi sliši na ime zaupanje, ki se mi zdi tudi izjemno pomemben in je povezan z diskurzom, če želite. Ne? Praviloma, ko gre za regulacijo pravila zakone, ni tako, da je zakon spet linearno dober ali pa slab, pač pa gre za izbiro. Ali boš dal, ne, boš recimo, če rečeva, če boš imel zelo stroga pravila, pomeni, da boš polovil vse kriminalce, ampak hkrati zaprl nekaj tistih, ki so nedolžni. Če boš imel pa bolj mehka, pa pomeni, da boš sicer nekaj kriminalcev več imel na cesti, ampak boš hkrati imel veliko manj tistih, ki so nedolžni v zaprtih.
1: Ja.
0: S tem hočem ilustrirati, da dosti krat, ko gre za poenostavitev postopkov, ne razumemo, da seveda, če bomo mi šli v nižjo stopno, če bomo mi poenostavili in šli v bolj fleksibilne postopke,
1: pravila igre,
0: bo to pač pomenilo, da bo kakšen mogoče, ki zlorablja sistem, več prišel skozi. Ampak moramo potem v tej situaciji pogledati, ali je zdaj pod črto, imamo večje koristi od tega, da jih zaradi tega razbremenimo tiste, ki bodo zaradi tega ustvarili več, kljub temu, da nas bodo mogoče 3,5 okrog prinesli. In tukaj, jaz sem se njega dni ukvarjal tudi z evropskimi sredstvi, vam povem, da če si nekaj poenostavil, to sicer težko kvantificiraš, ampak v parlamentu vse bodo mogoče rekli, to je fino, ampak če bo pa nekdo, nekje, da je nekdo 5 evrov, nekje nekaj pogoljufov, da se nekaj narobe zgodi, izredna se. In to moramo razumeti, da mi moramo priti do tudi tovrstnega diskurza. Če gremo v tovrstne postopke, bomo imeli določene, bodo sem pa tja se zgodile te težave, ampak je treba v tisti situaciji, ne pravim zdaj, da je treba potem ploskati, če nas bo kdo okrog prinesel. Sam je treba to zrnom soli, takrat tudi diskurs okrog tega peljati v smislu, ali je ta, ki je to uvedel, naredil to premišljeno in ali je bilo to smiselno. Zdaj, če je naredil premišljeno, dobro, namerno, pa ni bilo smiselno, je to še zmeraj okej. Ne, ker se ne možeš zmeru naprej vedeti pa zadeti. Ne. In ta logika, no, se mi zdi pomembna, da moramo tudi spremeniti kulturo naslavljanja teh zadev, ker še ena stvar je zraven, ne, to pa, tega se pa sploh ljudje ne zavedajo. Ne. Jaz sem celo, ko sem gledal pač sisteme izvajanja kohezijske politike, ne, mi imamo, se mi zdi včasih implicitno predpostavljamo, da imajo bolj razvite države, te, ki imajo bistveno manjše probleme s korupcijo, da imajo tam vse predpisano in tako naprej. Obratno je res, ne. Ravno zaradi zaupanja v državno administracijo, ki ima bistveno višjo stopno diskrecije, ki pa jo seveda ne zlorablja, je zaradi tega možno, da imaš ti kratka pravila, ki seveda potem tudi, če se nekaj zgodi, v tisti situaciji presodiš, uradnik presodi, kaj je smiselno in kaj ni smiselno.
1: Po posamičnih primerih.
0: Če pa zaupanja med javnostjo in ne, državo ali uradništvom, če želite, ni, potem pa seveda želite, da je vsaka stvar pač zregulirana. In popolnoma identično se je zgodilo, ko so nove države članice vstopile v Evropsko unijo na področju kohezijske politike. Ne? Nihče ni zaupal, kako bo Evropska unija komisija delovala in se je začel člen, ki je imel v osnovi 3 odstavke, ne? Jih je imel na konc 15. Ko ste pa vi enkrat 15 odstavkov, vam pa povem, svet je nepredvidljiv, to se vedno in neminovno zakomplicira interpretacije in tako naprej. In popolnoma identično, ne, to se je zgodilo na ravni torej kohezijske politike, to se nam dogaja doma, ker nam potem, seveda, ko se enkrat zapleteš v množico teh raznih členov, ne, potem je seveda iz tega zelo težko ven splavati, ker imate pa do odvetniki, pa sodišča, pa praksa, pa un, pa tret, ne, in vsi potem seveda pravna država je ključna, ampak v tem ni bistvo. Bistvo se mi zdi, da je dosti krat v tem, da moramo razumeti, da če hočemo imeti kratka pravila, to pač pomeni, da marsikaj ne bo zapisano, to pa pomeni, da bo seveda tisti uradnik mogel presoditi. In to bi rad dal v pozitiven kontekst, ne, seveda mora imeti tak uradnik svojo odgovornost in tako naprej, vendar se mi zdi, da tudi uradništvo v splošni javnosti bistveno preveč podcenjujemo in stereotipno pač lepimo samo negativne nalepke in s tem, rekel, samo izpolnjujoča se napoved, ne, ki se potem zaradi tega, ker vsi tako verjamemo, ker vsi tako govorimo, potem seveda je tudi,
1: pa vam tudi se to izvede.
0: Se potem to dejansko realizirajo.
1: Hvala lepa, dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj za obisk v našem studiu. Še kar dolgo časa bi lahko govorila, pa ne bi prišla do konca, ampak nekaj na temo poročila o kakovosti življenja v Sloveniji ste vendarle uspeli podati. Seveda pa je na nas vseh, da razumemo, kaj pravzaprav nas čaka, da se bomo znali prilagajati sproti in tudi novi vladi, da si želimo, da bo postavila prave stvari za naprej, kaj ne?
0: Tako, samo pogumno in premišljeno naprej z tem, da z razumevanjem, da moramo vsi v čovnu veslati v eno smer in po tem scenariju je prihodnost lahko še precej bolj svetla, kot si predstavljamo.
1: Bomo ostali na sončni strani Alp.
0: Točno tako.
1: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Posnetek pravkar slišane oddaje najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Pogovor je na voljo tudi kot podcast.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče in čas je za ponovitev današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Z gostjo se je pogovarjala Tanja Dominko.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni. 7. junija je bil svetovni dan varnosti hrane, zato smo danes v svetovalnico povabili strokovnjakinjo z tega področja, doktorico Urško Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Lepo pozdravljeni tudi vi.
4: Dobro jutro.
3: Kampanja, ki je stekla ob tej priložnosti, se usmerja na tri poglavja in nekako se bova skozi ta tri poglavja sprehodili tudi midve, seveda pa že na začetku vabiva k sodelovanju naše poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Namreč tri področja pa so varno ravnanje z živili, hrana povezana z zdravjem in tudi kaj se skriva v hrani. Pa začniva kar na začetku, se pravi varno ravnanje živili, to je tudi zdaj v poletnem času bolj aktualna stvar, katere so tiste smernice, ki se jih velja držati in kako je s temi etiketami in podobno.
4: Varnost hrane v smislu varnega ravnanja živili je včasih zelo zapostavljena tema, se nam zdi, da kar vse obvladamo. Dejansko so tudi naši pogoji zdaj priprave hrane drugačni, kot so bili včasih. Imamo hladilnike, imamo pač take moderne kuhinje, v kateri res lahko pripravljamo varno hrano, ampak morda se res premalo zavedamo, da je varna hrana v bistvu veriga, ki teče od proizvajalca potem do prodajalca hrane, ampak na končnem mestu v tej verigi smo pa mi sami potrošniki, zato pravzaprav moramo znati nekaj osnovnih principov, poznati ravnanja z hrano, zato da bo hrana, ki jo bomo zaužili, tudi varna. Nekako 5 ključev poznamo, ki niso v bistvu koraki, ampak vsi delujejo hkrati. Prvi ključ je seveda čiščenje, kar pomeni, da tam, kjer hrano pripravljamo, imamo čiste površine, uporabljamo čisto kuhinsko posodo, imamo seveda tudi čiste roke, roke si večkrat operemo med tem, ko hrano pripravljamo, sigurno pa pred pričetkom in po pripravi hrane. Uporabljamo tudi čiste krpe, čiste recimo deske za rezanje hrane in tudi čistimo samo hrano, se pravi, da recimo dobro umijemo sadje in zelenjavo sploh pred uporabo in da tudi v bistvu se že potem dotaknemo naslednjega ključa, to pa je, da v bistvu ločujemo čiste in nečiste poti. Kaj to pomeni? To pomeni, da če peremo zelenjavo, potem čisto zelenjavo, tista, ki je že oprana, damo naprimer v neko posodo, ki je posebej za to pripravljena in ni ista kot prej, v kateri smo pač hrano prinesli. To se včasih sliši tako zelo enostavno.
3: Banalno celo,
4: ne? Ampak, a veste, imamo primere za strupitve s hrano, ko so naprimer ljudje prinesli hrano na piknik v eni posodi in v isti posodi so tudi pečeno postregli. Skratka, zato, ker pač ko imamo piknike, pač neke take improvizirane priprave hrane, ne, tam včasih pride do kakšnih takih situacije, zato moramo na take stvari opozarjati. Potem seveda toplotna obdelava. To je,
3: ampak morda, ja, preden greva naprej, res, ko ste omenili piknik, zakaj je to problematično? Recimo, če imamo, ne vem, surovo meso v eni posodi in potem pečeno že v tisto posodo, kjer je še nekaj ostalega od surovega mesa ostalo.
4: Surovo meso seveda ni, bomo rekli, sterilno. Surovo meso lahko vsebuje bakterije, še posebej perutninsko meso, se pravi piščanec, lahko vsebuje salmonelo, lahko vsebuje kampilobakter, to sta dve bakterije, ki sta tudi najbolj pogosti povzročiteljici bolezni, ki so povezane s hrano. In seveda se take zastrupitve potem kažejo v obliki, ne vem, lahko tudi bolj blagih, drisk, bolečin v trebuhu, bruhanja, lahko se pa stvar zelo zakomplicira. Jaz mislim, da vsakdo izmed nas je že kdaj se srečal s kakšno tako boleznjo, ki je povezana s hrano. In če se vrneva nazaj, pač na to sveže meso. Sveže meso spušča sokove, v teh sokovih so te bakterije seveda prisotne in se potem pod seveda vplivom temperature razmnožujejo in ko spet potem, če slabo operemo to posodo, potem so te bakterije tam In ko mi pač pripravljeno hrano damo spet na isto mesto, ne, s tem seveda zaužijemo te bakterije.
3: Tudi deske, recimo, ne?
4: Tudi deske, tudi recimo kuhinski noži, ves pribor, ki ga uporabljamo, tudi roke, naprimer. Ne.
3: Na kateri temperaturi pa je dobro? To verjetno ne zadošča, da mi z neko hladno vodo tam splahnemo.
4: Ja, za samo čiščenje seveda zadošča hladna voda, ampak ko pa toplotno obdelujemo hrano, pa pazimo, da je obdelana vsaj na 70 stopinj Celzija. Ker tam nekje med 65 stopinj je tisto območje, v katerem bakterije zelo intenzivno rastejo, z višanjem temperature še hitreje. In zdaj, če pomislimo, da imamo v poletnem obdobju temperature tudi skoraj do 40 stopinj, potem si lahko mislite, kako se bakterije hitro razmnožujejo. Ne? Zato je res v bistvu na to treba posebej paziti. In tudi potem, ko obdelujemo, sploh pri perutninskem mesu, ne, pazimo, da nimamo nekih krvavih delov tam ob kosti, ne? To pomeni, da meso ni bilo zadosti toplotno obdelano. Zelo pogosto priporočamo uporabo vbodnih termometrov, sploh pri večjih kosih mesa. Tako bomo rekli, da ljudje ne poročajo pogosto, da uporabljajo vbodne termometre, ampak bi jih sploh za kakšne pripravo stejkov in podobno, kjer v bistvu pa še posebej pazimo na temperaturo, da pripravljamo pač ustrezno rožna to meso, ampak kljub vsemu more doseči neko določeno temperaturo.
3: Se pravi, ni problem v tem, da ne bi bilo več prave barve, ne?
4: Mislim, ja,
3: da...
4: ampak temperatura more preseči 65-67 stopinj. Tako da v bistvu toplotna obdelava je zelo pomembna. Tudi pogrevanje hrane, ne? Ko naprimer imamo, ne vem, mama že nekaj pripravi in potem otroci to pogrejajo, je treba pogreti dobro, ker pomeni, da pride do vretja, recimo, če neko enolončnico pogrevamo, ne samo toliko, da jo lahko pojemo, ampak dejansko mora biti prevreta in potem ohlajena do temperature, ko jo pojemo. In pa, naprimer, če pogrevajo ljudje v mikrovalovni pečici, ne, potem priporočamo, da ne samo, da vržejo stvar v mikrovalovno pečico in pustijo, ne vem, 5 minut pogrevanje, ampak raje ne naredijo večkrat z manjšo minutažo, ampak da vmes hrano malo premešajo. Ne? In potem seveda je spet eden od ključev, je pa tudi shranjevanje hrane, že pripravljene hrane. Seveda, ko neko stvar skuhamo, ali jo vzdržujemo na tej temperaturi na 60 stopinj Celzija, ali jo pa ohladimo in shranimo. Zdaj ohladimo in shranimo ne pomeni, da jo pustimo čez noč na štedilniku, pa se bo ohladila, sploh zdaj v teh poletnem času ne, ampak je najbolje, da jo razporedimo na manjše dele, hitro ohladimo in potem shranimo v ustreznih posodah v hladilniku. Potem, naprimer, tudi odtajevanje. Ljudje imamo zdaj pač, ne vem, marsikaj v zamrzovalnikih in pustimo na pultu, da se odtali, kar ni pravi način, odtaljujemo praviloma v hladilniku, zato da v bistvu ne na tistih površinah, ki se prej odtalijo, ne povzročamo rasti mikroorganizmov. Zato praviloma odtaljujemo ali zelo hitro, lahko tudi s pomočjo mikrovalovne pečice ali pa v bistvu v hladilniku. In potem še zadnji ključ je pa seveda uporaba pitne vode, varne pitne vode in pa varnih surovin. Zdaj to, da pač imamo mi krasne kuhne s tekočo pitno vodo, je čudovito, ne? Zdaj, če imamo pa pač neke take improvizirane načine priprave hrane, kot so pikniki, vikendi in tako naprej, tam v bistvu moramo pa tudi paziti, da uporabljamo varno pitno vodo, ne? Da ni to pač kar nekje neka voda, ki stoji že 3 tedne.
3: Veliko se bomo očitno naučili v tej času svetovalnice, tudi zame recimo je bilo to, da ni dobro, da se odtaljuje hrana, nekje prosto ležeča v kuhinji, je nekaj novega. Doktorica Urška Blaznik bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob Svetovnem dnevu varnosti hrane. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Slišali smo zdaj nekaj na temo varnega ravnanja živili. In seveda posredno tudi smo se že navezali na zdravstvene razmere. Zdaj, Seveda, okolja so različna, kot ste sami rekli, ne, če smo doma, kjer je čisto načeloma, kjer je poskrbljeno za pitno vodo, je to drugače kot na prostem. Je pa tudi res, da se marsikatere stvari pojavljajo, recimo, ko smo v drugem okolju, pa ni nujno, da je to zdaj nek piknik prostor, ampak v drugi državi in podobno. Na kaj moramo biti tukaj pozorni, da bomo čim bolje prišli skozi?
4: Ja, potovanja so posebna, posebna zadeva. Že v bistvu po eni strani pridemo v neko državo ali pa v neko čist drugo celino skoraj, no, kjer na kar nismo navajeni, lahko nam imunski sistem tudi pri tem nekoliko slabše deluje, zato smo v bistvu lahko dovzetni za te mikroorganizme in za vse te bolezni, ki so povezane s hrano. Zato je seveda spet ključna uporaba pač teh priporočil, in sicer res priporočamo, da je hrana dobro toplotno obdelana. Na potovanjih praviloma svetujemo, da se ljudje izogibajo sadja in zelenjave, ki nista toplotno obdelana, in tudi ne vemo, na kakšen način sta oprana, ker v bistvu v teh tretjih državah je pogosto težava v tem, da ni dostopa do varne pitne vode, zato so stvari oprane na način, kot so pač oprane.
3: Da lepo zgleda.
4: No, kakorkoli, ja, pač to, morda so prebivalci, ki tam živijo, na to v bistvu odporni in nimajo težav, med tem, ko mi, ki pridemo iz bolj skoraj sterilnega okolja, no, smo seveda zato veliko bolj dovzetni, še posebej treba paziti tukaj na otroke, na dojenčke sploh, pa tudi na ljudi, ki so kronično bolni, tudi nosečnice. Skratka, te populacijske skupine so veliko bolj občutljive, veliko prej zbolijo, in tudi ko zbolijo, so poteki teh bolezni lahko hujši.
3: Ali morda svetujete, da uporabimo, ne vem, plastenko pitne vode, ki smo jo kupili, in s to dodatno splahnemo, ne vem, zelenjavo, sadje?
4: Recimo, ja, recimo, če imate to možnost, če veste, da je ta voda, ki ste jo kupili, ok, a ne, potem seveda pomaga dodatno spiranje. Vedno pa to ni možno, ne, če je sadje že narezano, potem to ni možno, tako da takih stvari se praviloma na potovanjih, sploh v tretjih državah, izogibamo.
3: Še ena stvar mi je prišla na misel, ko odhajamo na pot, se ponovadi opremimo s kakšnimi sendviči v nahrbtnikih. Tudi tukaj je dobro vedeti, koliko časa bodo zdržali glede na temperature, v katerih smo.
4: Vsekakor, poletne temperature so zdaj res zelo visoke, zato je pametna uporaba kakšnih hladilnih torb ali pa pač nekih posod, ki imajo tudi možnost dodatka teh hladilnih pingvinov, ali kako jim rečemo, skratka, da nekako znižujemo to temperaturo, ali pa recimo, da se odločimo rajše, da imamo sabo, na primer, sadje, ki ga operemo in pojemo, da niso stvari že narezane, pripravljene. Skratka, mečkam se treba prilagoditi situaciji, no, ne, sigurno ne bo za, ne vem, zelo vroče dneve, ne bojo primerni kakšni sendviči z kakšnimi svežimi siri, ki bojo pač na previsoki temperaturi predolgo časa.
3: Kdaj pa to postane škodljivo, recimo tudi kakšne salame? Pa kako vemo, da ta sendvič ni več preveč ni užitan za nas?
4: Ja, vedno, ko je v bistvu ta hladna veriga nekako prekinjena za dalj časa, recimo za več kot 2 ure, potem že lahko rečemo, da lahko postane taka hrana bolj tvegana. Seveda je spet odvisno, kdo smo mi, ki jemo. Ne? Kot sem že omenila, imamo bolj občutljive skupine, nekateri pa brez težav to v bistvu predelajo. Ampak ja, potrošniki smo v bistvu zadnji člen v varnosti hrane, in v bistvu vse, kar, ne vem, je v nekih takih neoptimalnih temperaturnih območjih, več kot 2 ure je lahko tvegano.
3: Včasih tudi so nam v pomoč, ne, napisi na kupljeni hrani, uporabno najmanj do, in tukaj se dosti krat zataknemo. Ne, kaj zdaj to pomeni, uporabno najmanj do?
4: Ja, zdaj se bova preselile pač v trgovine oziroma tam, kjer vsak dan izbiramo hrano. Vsa živila morajo biti opremljena z določenimi informacijami, ki so pač na voljo ljudem za to, da se lažje odločajo. Ena izmed teh oznak je tudi oznaka roka trajanja. Tukaj se mi zdi, da je prišlo kar do enega taga večjega premika ali pa ne vem, zdaj večkrat to poudarjamo, da je hrana lahko označena na dva načina, kar se tiče roka trajanja, in sicer je lahko dodan rok uporabnosti, ki se ga nekako prebere kot porabiti do, dvopičje in piše, ne vem, 16. juni, ali pa uporabno najmanj do. Če se ustavlja najprej pri tem porabiti do, s tako oznako so označena živila, ki so hitro pokvarljiva, naprimer mlečni izdelki, ne vem, kakšne že pripravljene solate, sploh ne vem, kakšni biftki, pač živila živalskega izvora praviloma, ki so hitro pokvarljiva in zaradi tega je pametno, da se jih porabi do tistega datuma, do katerega v bistvu proizvajalec garantira, da je živilo varno. Oznaka porabiti najmanj do, pa je v bistvu oznaka, ki pove, da proizvajalec do tega datuma zagotavlja določeno kakovost, po tem datumu pa verjetno kakovost nekoliko pada. Če si predstavljamo, ne vem, testenine, riž, piškote suhe, na njih piše uporabno najmanj do, pa piše, ne vem, juni 2026. Seveda take testenine lahko skuhate tudi avgusta, ampak verjetno ne bo, mogoče bo kakovost nekoliko slabša, ki jo mogoče običajen potrošnik niti ne bo opazil. Ampak s tem, ko v bistvu pač takih živil ne zavržemo, zmanjšujemo tudi zavržke hrane, ki so nepotrebne. Ne? Ni potrebno take, ne vem, testenine zavržta. Ne? Je pa seveda vse to skupaj napeljuje k temu, da moramo pač v gospodinstvu tudi nekoliko paziti, kaj kupujemo, da tiste
3: koliko
4: stvari,
3: zalog imamo.
4: Kakšne zaloge imamo, da tiste stvari, ki smo jih, čeprav neki zalog moramo imeti, ne?
3: Seveda,
4: ampak da pazimo na to, da tiste stvari, ki smo jih da imamo že dol časa, jih postavimo nekako v spredje, malo pogledamo svojo skramo, rečemo, joj, zdaj bi pa lahko že z tega kaj skuhali, ker bo v bistvu rok počas potekel. Ne?
3: Imava telefonski klic, na zvezi je poslušalka Anica. Dobar dan.
5: Dobar dan, jaz vas lepo pozdravljam.
4: Dan.
5: Jaz bi vprašala nekaj v zvezi, če naprimer delam pico ali kakšno hrano, da pa dam salamo gor, pa kakšno tako reč, pa paradižnik, sicer te hrane, ko hranam v hladilniku, koliko prej moram dati to jaz ven, ali dve ure, eno uro, ali lahko, mislim, tako, recimo, da naredim tam ob 15, pa da pol, za dve ure prej dam ven, ali kako, ali lahko cel dopoldan, da iz hladilnika.
4: Kaj bi pa radi dali iz hladilnika? Salamo, ki boste dali na pico, ali kaj?
5: Ja, salamo, ja.
4: Se v bistvu je lahko daste direktno, aj treba to prej dajati vam iz hladilnika, ni potrebno.
5: Sem mislila, zaradi tega, če je testo vzhajano, ne, da pol da daš profest mrzlo gor.
4: A ja, to mislite.
5: Ja,
4: pol jaz mislim, da se bo tista salama, ki je v bistvu verjetno bolj natenko narezana, kar hitro ugrela do sobne temperature, da ne bo škodila v bistvu vzhajanemu testu. Tako da lejte, če date kakšne pol urce prej ali pa 15 minut, je to čisto v redu. Aha. Ne bo nič hudega se zgodi. Tako se bo pa, veste, potem pica prepekla na visoki temperaturi, tako da v bistvu temperatura je tista varovalni dejavnik, ki tudi uniči bakterije.
3: Bolj pomembno je, koliko časa jo potem še hranite v hladilniku.
4: Najboljše je, da jo takoj pojeste, potem, a ne, sicer pa jo ohladite pa shranite. Ja.
3: Dobro, hvala Anica. Srečno nasvidenje. Zdaj imamo pa na telefonski zvezi Nedeljka iz Ilirske Bistrice. Dobar dan.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Imam dve vprašanje za gospod doktor. Eno je to. Zakaj oziroma naj bi se škampe, aj pa tiste črne školjkice, če so zmrznjene, dalo direktno v kozico, ne pa preotaljevati?
4: Zaradi tega, ker verjetno jih zelo nahiter, pač s tem zmanjšate. Ja, lejte, školjke in vsi morski sadeži so zelo tvegana živila. Ne? Dol časa jih nekje, bom rekla, tako po domače, pa samo na sobni temperaturi slabše je in hitrej se lahko bakterije razvijajo in kot veste jim v bistvu kakovostno prav nič ne škodi, če in tudi so v bistvu niso, to niso večji kosi mesa, a ne? Tako da v bistvu, ko jih vi direktno iz zelo varnega okolja, se pravi zamrznenega okolja, vržete v vodo, a ne? Se zelo hitro v bistvu ta temperatura dvigne in se v bistvu začnejo toplotno obdelovati in tudi na kakovosti v bistvu tako meso najmanj izgubi, a ne? Ker če bi jih odtaljevali, se veste, kakšno meso prenese odtaljevanje, kakšno meso pa ne, tako kot zelenjava. Ne? In to nežno meso školjk in škampov v bistvu je najbolj tisto pot odtaljevanja, kar skrajšati in jo v bistvu odkole.
3: Hvala lepa.
6: Se pravi, samo še eno vprašanje, se pravi, da to drži. Prej je gospod Vodica rekel, da neko odtaljevanje na pultu, pa sem preslišal, ker sem nisem bil zraven radija. Kaj je bilo, lahko še enkrat ponovica tisto, kaj ste povedali?
4: Lejte, če imate vi recimo, bova rekla, neko lazanjo zamrzneno, a ne, v zamrzovalniku in bi jo radi spekel, jo v bistvu morate prej odtaliti in tega ne naredite tako, da date zvečer lazanjo na pult, pa rečete, bomo drug dan za kosilo spekel, ampak jo date enostavno v hladilnik in jo potem naslednji dan spečete.
6: Evo, super, hvala lepa.
3: Tudi vam. Hvala lepa, zdaj so telefoni začeli zvoniti, 1-512-10-00, naša telefonska številka in seveda v našem studiu doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je strokovnjakinja za varno hrano. Na telefonski zvezi pa zdaj pozdravljamo Vido iz Šmartnega pri Litiji. Dobar dan.
7: Dobar dan obema. Dobar zdaj dan. Pa rada vprašala, glede odtajevanja, recimo da pozabim, da ti skrinje, pa potem na hitro rabim, ali je bolj, da dam v toplo vodo, da se odtali prej, ali je boljš v mikrovalovko?
4: Jaz mislim, da je oboje pač možno. Zdaj mikrovalovka resnično dopušča, da se to odtaljevanje zgodi prej, a ne? Se pravi, da imate v krajšem času, da imate manj tega obdobja, v katerem se pač ena površina zunanja že precej ogreje in tam že lahko se začnejo procesi pač razmnoževanja mikroorganizmov, medtem, ki v sredini pa še zmrzneno. Tako da v bistvu bi skoraj rekla, da sem bolj za mikrovalovno pečico.
7: Najlepša hvala.
3: Tudi vam, Vida, hvala lepa. Bernarda iz Ljubljane, dobar dan.
8: Dobar dan, tudi jaz bi imela eno vprašanje. Zadnje čase opažam Hofer recimo konkretno, pa verjetno še kje, ja tudi v Šparu ali pa pač splošno vidim recimo pakirana špinača ali pa rukola, celo bio recimo. Nimata več roka uporabe napisanega na teh vrečkah. Jaz sem to že vprašala v trgovini in so me usmerili na sedež podjetja, torej vakumsko pakirano, pač pod nekimi pogoji, vendar nikjer, niti v trgovini tam, ki je zraven, niti na embalaži, ne moreš ugotoviti, nekdaj je bilo pakirano, ne dokdaj je uporabno. Tako da zdaj sem nehala to kupovati, me zanima, a to nišče ne kontrolira, je to zdaj dovoljeno, pa vaše mnenje. No? Hvala lepa, pa če lahko kaj naredite, ne vem.
3: Hvala lepa, Bernarda.
4: Ja, hvala lepa za to vprašanje. To govoriva o sveži, a ne? Sveži špinači, sveži rukoli, ki jo pod nekimi kontroliranimi atmosferskimi pogoji, se pravi s nekim odsotnostjo kisika, pakirajo in na ta način podaljšajo rok uporabe. Tudi sicer, veste, za sadje in zelenjavo ni določenega, tudi vi kupite recimo jabolka, nimate določenega roka uporabnosti, ker v bistvu je to gre za sveže sadje oziroma svežo zelenjavo. Trgovec je v bistvu odgovoren za to, da seveda ne prodaja gnilih sadežev ali pa pač že poškodovanih ali pa da se je kvar že začel. Potrošnik pa seveda to porabi v najkrajšem možnem času. Zdaj s to kontrolirano atmosfero se seveda ta čas nekoliko podaljša, ampak takoj, ko vi vidite, da je prišlo do spremembe na listih špinača oziroma rukole, da se je začelo gniti, a ne? Potem seveda ali to odstranite, če je drugo še v redu, a ne? Ali pa ne uporabite več, oziroma ste očitno predolg časa to hranili. Ker sveže sadje in zelenjava sta praviloma namenjena za uporabo čim prej. A ne?
3: Tako da se zanesemo predvsem na oči, očitno, če ni zabeležbe.
4: Vsekakor tudi, ja, seveda.
3: Marica iz Blok je z nami, dober dan.
9: Dobar dan. Če ste obe z Ljubljane, dajte se pozanimajte, kdaj bo kanal C nič odprt.
3: Marica, to je pa povsem drugo vprašanje, tako da hvala lepa, ampak mislim, da naša gostja ni pristojna za te odgovore. Gremo pa k vprašanju druge poslušalke, ki sprašuje, kako je s pogrevanjem hrane. Nekateri pravijo, da je taka hrana škodljiva, katera živila lahko pogreje in katera raje ne.
4: Ja, tukaj je res kar neki takih živil, za katere rečemo, da jih je boljš ne pogrevati. Med temi mogoče najprej bi rekla tako. Seveda hrano pripravljamo in ko jo pripravljamo, je najbolje, da jo pripravimo že vnaprej toliko, kot jo bomo pojedali. Če pa jo že vnaprej pripravimo več in namenoma več, potem jo shranimo pač v manjše posodice, ki jih lahko potem tudi lažje spet toplotno obdelamo. Večkrat seveda imamo pač take navade, lahko pogrevamo naprimer enolončnice, to se mi zdi tako najbolj znana zadeva, da ne vem, pogrejemo golaž, ne vem, ješpren, obare, juhe in tako naprej. Potem pa pridemo do kakšnih takih živil, za katere pa mislimo, da bi pogrevanje zmanjšalo njihovo kakovost, da ne rečem, da se celo lahko tako spremeni, da niso več take, kot so bile na začetku. Tukaj mogoče omenim špinačo. Špinača sicer že naravno vsebuje več dušika v obliki nitratov in potem se s dodatnim pogrevanjem ta količina nitratov še nekoliko povečuje. Zdaj jaz mislim, da če boste enkrat pogreli špinačo in jo pojedali, si s tem ne boste kakšne velike škode naredili, ampak da imate to nekako v mislih, da to ni vaša redna praksa, da pač špinače, da v bistvu te zelenjavne pri kuhe praviloma pripravljate toliko, kot jo mislite tudi pojest in ni to primarno namenjeno temu, da bomo to večkrat pogrevali. Potem včasih govorijo tudi o tem, da ni dobro pogrevati krompirja. Ta mit smo nekako, se mi zdi, ovrgal, ker v bistvu krompir, kot ga pripravljamo zdaj v teh bolj sodobnih časih, nekako ni verjetno, da bi prišlo tam do kakšne okužbe z mikroorganizmi in bi potem to v bistvu se kar naprej še razmnoževalo. Včasih, a veste, so krompir kuhali kar skupaj v nekih kotlih, ki so jih pripravljali tudi recimo za prašiče na kmetih. A ne? In od tam v bistvu ta mit prihaja, ker da se v bistvu potem to ne pogreva več, ampak je pa res po drugi strani, da se pa kakovost tega krompirja zmanjšuje.
3: Ni več tako zelo slasten.
4: Ja, škrob se v bistvu spreminja s tem stalnim pogrevanjem in ni več, je postane tak lepljiv in drugačen. No. Tako da v bistvu...
3: Ampak se pravi, če imamo nek pražen krompir, ki je ostal, če ga zvečer še enkrat pogrejemo, ne bo nič narobe.
4: Ne.
3: Kaj pa recimo, sama se sprašujem veliko krat tudi, ne vem, če so v enolončnici gobe.
4: Ja, gobe so pa v bistvu ena taka, tudi hvala, da ste jih spomenili, gobe so pa v bistvu eno tako živelo, za katero pa res rečemo, da jih ne pogrevamo. Zaradi teh njihovih oglikovih hidratov, ki so običajno taki kompleksni oglikovi hidrati in se s tem s toplotno obdelavo in večkratno toplotno obdelavo še bolj zakomplicirajo in v bistvu postanejo zelo težko prebavljive. Aha. Že sicer so bolj težko, potem pa še težje, tako da v bistvu gobe pa res ne bi svetovali, da se pogrevajo.
3: Zlasti za tiste neke skupine, ki so bolj občutljivi, če imajo želodec recimo bolj občutljiv.
4: Sigurno. Že sicer gobe, se veste, niso ravno priporočljiva hrana za otroke, nosečnice, starejše, tako da v bistvu, ja, gobe so v bistvu kar delikatno živilo.
3: No, pa če se ustavijo še pri njih, glede na to, da je ta sezona pred nami, recimo shranjevanje gob, pa koliko časa potem lahko zdržijo to v zamrzovalniku in bo tudi ena koristna informacija?
4: Kar se tiče varnosti, v bistvu ni problematično, ne? Ja, gobe so v bistvu kar delikatno živilo.
3: No, pa če se ustavijo še pri njih, glede na to, da je ta sezona pred nami, recimo shranjevanje gob, pa koliko časa potem lahko zdržijo to v zamrzovalniku in bo tudi

0: obstajajo neki, obstajajo neke tabele z nekimi časovnimi okviri, v koliko časa hranimo, kakšno hrano, tako da bi bilo pametno včasih se da to poiskati in gobe vsekako čim prej.
1: Tudi pri mesu, recimo, ne, če ga kupujemo večje količine, je pomembno, da imamo neko pregledno situacijo v skrinji.
0: Ja, predvsem je kritična je seveda maščoba, ki kljub temu, da je zamrznena, ne, vsa ta živila, ki imajo pač vse to meso, ki ima več maščobe, se prav praviloma svinjina in pa tudi govedina, potem s časoma se začnejo ti procesi avtooksidacije, maščob in v bistvu se zmanjšuje in kakovost in pa na nek način tudi varnost, ampak varnost pač ne prije toliko upoštev, ampak dejansko vidimo, da postane to meso drugačno. Ni več drugačno, ja, ni več tako, nima več takega okusa.
1: Ja, na spletu najdemo tudi konkretne smernice, koliko časa nekakšno meso ostane v zamrzovalniku.
0: Jaz vabim poslušalce, da si na spletnih straneh našega inštituta, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pod zavihkom varna hrana tudi najdejo vse te podatke.
1: Uh-huh. Sicer pa bi lahko oddajo namenili tudi varnosti nekih aditivov, arom in podobnega, ne? Ampak čas se nama je iztekel, morda pa o tem še kdaj drugič.
0: Velja? Ja, točno, res, lahko pa kdaj drugič, lahko pa v bistvu si tudi ravno tako veliko stvari preberejo na naših spletnih straneh poslušalci.
1: Dobro, doktorica Urška Blaznik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, hvala lepa za obisk v našem studiju.
0: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Slišali ste ponovitev današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje, ki jo najdete tudi v audio arhivu na naši spletni strani. Svetovalnica je na voljo tudi kot podcast. Vabljeni, da se na njo naročite, storitev je brezplačna in seveda povsem enostavna. Tako nobene od naslednjih ne boste zamudili, že zdaj vam zaupamo, da bomo jutri zjutraj ob 8 govorili o potovalni lekarni. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče pa boste lahko slišali ponovitev aktualnih vsebin iz naše večerne informativne oddaje Mozaik dneva.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Gibalna sposobnost slovenskih otrok je še vedno pod predkoronskim obdobjem, razkriva poročilo nacionalnega projekta športno-vzgojnega kartona za šolsko leto, ki se izteka. Rezultati so pri deklicah nekoliko boljši kot pri fantih, je v pogovoru za Radio Ognjišče povedal vodja projekta dr. Gregor Starc z Ljubljanske fakultete za šport. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
4: Torej, dr. Starc, predstavili ste rezultate letošnjega športno-vzgojnega kartona, rezultati so zunaj, so res tako slabi, ki je najslabše, ki vendarle ni tako slabo?
5: Ja, to so prvi rezultati, se pravi preliminarni, niso še obdelani rezultati vseh otrok, še prihajajo seveda ti podatki iz šol. Ja, na splošno lahko rečemo, da nismo napredovali kaj bistveno od lanskega leta, a ne, to nas najbolj skrbi, da pri fantih že nekaj let ne opažamo po COVID-u pravzaprav nobenega napredka in ostajajo na nizki ravni. Pri dekletih se stanje nekoliko izboljšuje, dekleta so z tega vidika na boljšem. Spet se nam je rahlo povečala prekomerna prehranjenost otrok, ampak spet so tukaj dekleta nekako pokazala malo boljšo sliko, ker pri njih je sicer zrastel indeks telesne mase, upadla je pa kožna guba nadlahti, kar pomeni, da dekleta so pridobila nekaj mišic, medtem ko pri fantih tega ne bi mogli zraditi.
4: Bi te rezultate vendarle še pripisali temu okrevanju po COVID-u, je tu še povezava?
5: Seveda. Mi po COVID-u nismo za otroke naredili nič. Morate vedeti, da smo mi že takrat opozarjali, da če ne bomo otrokom ponudili dodatnih gibalnih spodbud, potem ne moramo pričakovati, da se bomo dvigali nazaj na raven pred korono. Tist padec je bil strahovit. To je bil najhujši padec gibalne učinkovitosti v zgodovini naše spremljave. Pravzaprav. In to je bil tudi pravzaprav nikoli v zgodovini človeštva se še ni zgodilo, da bi umetno omejili gibanje otrok. To smo naredili prvič.

0: Ne? In te posledice se ne bodo čutile samo danes še, ampak jih bomo čutili še naslednjih 80 let. Te stvari ne bodo šle stran. Zato, ker nismo nič naredili za nekaj generacij, ki so zdaj zuni. Naprimer, če to je šolci, v srednjih šolah, 4 generacije so šle ven z 15% nižjo zmogljivostjo kot pa predhodne. Ne? In to se bo seveda obkazalo celo njihovo življenje.
1: Športno vzgojni karton opravlja različne meritve, tudi seveda različnih sklopov mišic v telesu. Je ta športno vzgojni karton še dovolj reprezentativen ali morda imate že ideje po kakšni posodobitvi tega kartona?
0: Ne. Naš karton je najboljši na svetu. Se pravi, te naloge, ki so jih takrat izbrali v 80-ih letih, so bile zelo, zelo skrbno premišljene. Morate vedeti, da so preizkusili več kot 100 različnih merskih nalog za različne stvari in izbrali potem resnice najboljše. In glede na to, da je to edini sistem na svetu, ki že več kot 40 let nemoteno deluje in je to obvladljivo za otroke od 6. leta pa do konca srednje šole, smo unikum na svetu. In zdaj vsi hodijo k nam gledati, kaj pač počnemo. Tako da mi kakšnih novih stvari glede testov ne bomo upeljevali, tudi z tega vidika, ne? Ker danes že na tisoče staršev ima tudi svoje otroške podatke, vemo, da je več kot 1,3 milijona trenutno živečih Slovencev ima svoje otroške podatke v zbirki in mnogi izmed njih so si jih tudi že poiskali in omogočajo neposredno primerjavo med njihovim stanjem v otroštvu in stanjem njihovih otrok. In boljše primerjave kot sami sabo res ne moreš imeti. Ne? Tako da je to izjemno, izjemno pomembno in bi bil greh pravzaprav spreminjati karkoli. Tista stvar, ki dobro deluje, ne deluje, dokler bo šlo. Ne?
1: Torej, te rezultati so primerljivi za desetletja nazaj, pa zdaj to poveživa še z učnim uspehom, namreč včeraj pa so bili predstavljeni zadnji rezultati tudi osnovnošolskih NPZ-jev, torej nacionalnih preverjanj znanja, tudi tu rezultati niso najboljši. Dr. Starc, lahko tu potegnete kakšno vsaj približno vzporednico?
0: Ja, prav gotovo. Manko na katerem koli področju otrokovega razvoja se kaže potem na vseh področjih. Ne? In tako je tudi tukaj. Če se otroci gibalno ne razvijajo v redu, potem lahko pričakujemo, da bodo tudi kognitivno imeli težave. Danes pa to sploh lahko pričakujemo, zaradi tega, ker vemo, koliko časa naprimer otroci preživijo za zasloni, kjer berejo precej površno, vemo, kakšno je branje na zaslonih. Ne? Če pa to povežemo potem še s tem, da berejo počasneje, kot kaže tudi naše meritve, ne, se pravi, da centralni živčni sistem počasneje informacije obdeluje, potem imamo seveda formulo za to, da jim gre slabše na vseh mednarodnih primerjavah in na naših nacionalnih primerjavah. Ne. Da pa ne bomo mislili, da je samo pri nas tako, tudi v drugih državah se srečujejo verjetno s še hujšimi težavami kot pa mi, a ne, ker naši otroci kljub temu, da so daleč od tistega, kjer so bili pred korono, so še vedno najboljši v Evropi in tudi verjetno najboljši na svetu. A ne. Če povem samo primerjavo z Estonijo, ki sem jo pred kratkim delal, ko so mi poslali podatke, če lahko naredim primerjavo njihovih in naših otrok, naši otroci pri 6 letih so na ravni njihovih 8-letnikov, 7-letniki na ravni 9-letnikov in tako naprej. Se pravi, v vsake starostnem obdobju so naši otroci 2 leti v razvoju pred njimi. Ne? Ampak kljub temu še vedno zaostajamo za tistim, kjer smo bili pa leta 2019, na primer.
1: Torej še dovolj spodbudni podatki, ampak kot ste dejali, nikoli ne more biti dovolj dobro. Ja, doktor Starc, začenjajo se počitnice, junij je že na polovici, pravzaprav se je nagnil v drugo polovico. Ja. Kaj svetujete otrokom, predvsem pa seveda njihovim staršem, kako naj se gibajo, ravnajo s fizično aktivnostjo v teh poletnih mesecih, vemo, zdaj bo bolj vroče, bo pa tudi precej več časa?
0: Ja, časa je seveda bistveno več, ampak naše izkušnje s počitnicami so, da je to dejansko eden najslabših časov za otrokov razvoj. Otroci pogosto pridejo s počitnic v šolo nazaj na bistveno nižji ravni telesne zmogljivosti, kot pa so jo imeli prej. Se pravi, če jih izmerimo v jeseni, bo imeli slabše rezultate, kot so imeli pol leta prej spomladi. Želimo si, da bi se to obrnilo, to pa pomeni samo, da je naš nasvet lahko poskušajte biti čim bolj telesno dejavni. Igrajte se zunaj, igrajte se z vrstniki, družite se, če vam uspe prepričati svojo lastno glavo v kakšen post od zaslonov, je pa to še toliko bolje. Tako da čim več zunaj, čim več v naravi, plavajte, kolesarite, hodite, tecite, igrajte vse žive športe in se družite z ostalimi otroki, pa bo vse v redu.
2: Z vodjo projekta športno-vzgojnega kartona, doktorjem Gregorjem Starcem, se je pogovarjal Marcel Krek. Celotni mozaik dneva, kot tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve, najdete v audio arhivu na naši spletni strani in med podcasti informativne oddaje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

očka si želi, njena mamica pa se ne more spomniti. Krstnem listu je mamino ime,

0: se javi sam.
1: Z vami je nočni program Radija Ognišče, vabljeni k poslušanju ponovitve četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen.
2: Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Via pozitiva.
4: Dobar dan. Gospa Ivanka Mežan, ena najpomembnejših slovenskih gledaliških, filmskih in televizijskih igralk, praznuje danes 100 let. Rodila se je leta 1926, 18. junija. Prvič je nastopila leta 1944. Študirala je na Akademiji za igralsko umetnost v Ljubljani. Med letoma 1945 in 1979 je bila članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, po upokojitvi pa je še naprej ustvarjala v različnih slovenskih gledališčih. Sprva je igrala predvsem mladostne ženske like, poznaje pa se je uveljavila kot odlična, karakterna igralka z bogatim izraznim razponom. Nastopila je v številnih gledaliških predstavah, radijskih igrah, televizijskih dramah in filmih. Med njenimi najbolj znanimi filmskimi vlogami so nastopi v filmih Cvetje v jeseni, Pustota, Ljubljana je ljubljena, Deklica in drevo, Let mrtve ptice, Nasvidanje v naslednji vojni. Med pomembnejšimi nagradami in priznanji je prejela Boršnikovo nagrado za igro leta 1977, nagrado Prešernovega sklada leta 1986, Boršnikov prsten za življenjsko delo leta 1995, nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre leta 2015, je častna meščanka Ljubljane od leta 2019. Prejela je tudi nagrado Itarina za izjemen prispevek slovenskega filmski umetnosti. Z gospo Ivanko Mežan smo posneli skoraj da na začetku našega radijskega oddajanja nekoliko daljši pogovor, ki ga boste slišali po odlomkih, najprej pa za uvod pogovor z nekajletno tudi našo radijsko sodelovko, doktorico Alenko Heferle-Felc. Alenka, lep pozdrav.
5: Lep pozdrav.
4: Nekaj časa tudi radijski kolegici, zato si dovoliva tikanje. Danes sva tu, da počastiva gospo Ivanko Mežan, njeno delo. Vid veste pa več kot samo znanki, ampak prijateljici. In Alenka, imela si jo že tudi v gosteh za našo radijsko hišo, posneli sta daljši pogovor in v to bi rada vstopila. Osebnost gospe Ivanke Mežan, kolikor še odmeva pogovor, ki ste ga imeli pred radijskim mikrofonom, še bolj pa, ko sta zasebno, intimna je lahko druga z drugo, ko se ženske duše še bolj odpro?
5: Ja, Ivanka je še kako živa.
4: Ljub stotim letom.
5: Res izjemna osebnost, izjemna gospa. Pravzaprav se z veseljem spominjam najinega prvega resničnega srečanja. Bi rekla srečanja, ki se je začel s pogovorom. In sicer je bilo to na nek Miklavžev večer oziroma ob tej priložnosti, ko je doktor Košorok, ki ima svojo zasebno ordinacijo, imel navado in to navado še kar tudi, zdaj je že pokojen, tudi po njegovi smrti nadaljujejo, da okrog Miklavža pripravijo v Jatrusu neko slovesnost, navadno slikarsko razstavo, vedno je nek umetniški dogodek, tudi glasbene točke so recitacije in ob neki taki priložnosti sem zagledala tam tudi Ivanko Mežan in ne vem, mislim, da sem jo jaz govorila, ja. In pravzaprav sem bila zelo presenečena, ker je vedela zame. Spoznala sem jo kot tako izjemno milo, blago osebo, prijazno, neverjetno skromno, odprto. Nepozabno je bilo tisto srečanje, In potem se je pravzaprav nadaljevalo tudi preko njenega sodelovanja z Radijem Ognjišče, njenega poznanstva s urednikom, glavnim in odgovornim, Francijem Trstenjakom. No in potem se je pravzaprav to prijateljevanje nadaljevalo v troje. Tako da smo se srečevali mogoče enkrat, dvakrat na leto, ne prav pogosto, ampak ni pogostost srečanja tisto, kar opredeljuje globino nekega odnosa. Vsebina je tisto, kar jo opredeljuje. No in moram reči, no, da sem kar ponosna na to naše znanstvo in na ta naša srečanja. O marsičem smo se pogovarjali. Ivanka zna biti zelo hudomušna, včasih kar malo nagajiva, tako zna se nasmejati, vse mogoče je bilo.
0: Alenka je tudi vzornica, tudi na osebni poti, lahko rečem, ena izmed vzornic.
5: Pravzaprav je ona taka izjemno blaga, mila oseba. Mene je pravzaprav ona tudi prevzela s to svojo neverjetno predanostjo, sedaj že pokojni prijateljici, igralki
0: Mili Kačičevi.
5: Mili Kačičevi, ja. No, zdaj je izšla knjiga Nič več te ni. Mislim, da je to tudi vers iz neke ene njene pesmi in rada bi to knjigo poklonila, ker se mi zdi, da ji bo lepo se srečati s to njeno res veliko prijateljico. Jaz se spominjam, ko sem jo srečala, mislim, da je bilo to še predno smo mi navezali take tesnejše stike, ko je sedela nekje s gospo Milo Kačič, s kakšnim ponosom je sedela poleg nje in kako res kakšno spoštovanje, prav oboževanje je čutila do te svoje prijateljice. In ta njena privrženost me je pravzaprav tudi prav očarala.
0: Spoštljivost ne samo do poklicnih kolegov, do ljudi, ki so se bili strokovno blizu, pa potem veš, kdo je velik, čeprav upravljaš podobno delo. Kako rada je dobro in lepo govorila o svojih kolegih.
5: Res je. V tem njenem odnosu pri povedovanju o delu svojih kolegov je bilo vedno čutiti veliko spoštovanje in občudovanje. Ja, iz njenih ust nikoli ne pride žal beseda.
0: V stoletnici gospe Ivanke Mežan bodo mnogi znova trkali na njena vrata.
5: Gotovo,
0: ja.
5: Gotovo. Mislim, da se bo kar korak nazaj stopila pri tem, kolikor jo poznam, ker je sicer pravzaprav pri igralcih se zdi, da to ne gre skupaj, ampak ona je vendarle precej sramežljive sorte, tako vsaj jo doživljam.
0: Pozornosti takšne vrste je niso najbolj pogodu, kaj ne?
5: Zdi se, ja, da bi se kar najraje kar skrila. Ja,
0: zato pa res še posebej hvala, Alenka, da imamo pa preko tvoje pripovedi osebnih izkušenj, prijateljstva z gospo Ivanko Mežan, nekaj bolj osebnih oprimkov, ko vstopamo zdaj v osvetlitev srečanja z njo, ko je prejela nagrado Borštnikov prstan, tudi zdaj ne nazadnje zelo aktualno, ko je letošnji podeljen. No in zdaj vemo, kako gospo Ivanko Mežan doživlja ena od njenih številnih prijateljic, gospa Alenka, med katere zagotovo sodiš tudi ti in pa seveda naš direktor Franci Trstenjak. In na tem mestu upam, da bo priložnost, da se znova v troje nekje dobite ob kavi in znova naberete tudi nekaj letih dodatnih teh prijateljskih trenutkov. Če pa te priložnosti še v kratkem ne bo, je pa lahko ta radijski eter, ta najin razgovor priložnost, da zaželiš gospe Ivanki.
5: Iz srca.
0: Prav danes, ko ima
5: iz srca. Zdravja in iskrene čestitke, pa en velik objem.
0: Tako, Alenka, to zdaj v etru, upam, da kmalu tudi, ko se srečate iz oči v oči.
5: Tudi jaz.
0: Ima gospa Ivanka rada pesmi, kakšno posebej?
5: Pravzaprav mi v glasbi nič takega ne pride na misel, lahko pa povem, da je ona polna recitacij. Na vsakem srečanju zna povedati kakšno lepo pesem, kakšne lepe verze. Res mislim, da obožuje poezijo, kar na vse zadnje ni nič nenavadnega pri umetnici, kakršna je ona. Saj včasih je tudi zapela v avtu. Ko smo se peljali, kam hodili smo v glavnem na kakšno kosilce in ko smo se peljali, je kdaj tudi zapela. In res je, zelo, zelo lepo poje.
0: Alenka, najlepša hvala za ta uvod. Zdaj pa se potopimo v leta nazaj, ko je z gospo Ivanko Mežan posnel radijski pogovor. Eden prvih radijskih sodelavcev na radiju Ognišče, Marjan Šneberger. Hvala, Alenka.
5: Z veseljem. Pozdravljeni.
0: Gospa Ivanka Mežan velja za igralko, ki je svojo umetniško odličnostjo, toplino in predanostjo pomembno zaznamovala slovensko gledališče in film, tudi televizijo in ostale medije skozi več kot 80 leti ustvarjanja. Rada je imela tudi radio. K pogovoru smo jo povabili leta 1995. Marjan Šneberger jo je gostil v letu, ko je prejela Borštnikov prstan za življenjsko delo. Ob tem priznanju je prejela veliko klicev, čestitk, besed pohvale, zahvale in občudovanj.
6: Veliko več, kot sem pričakovala. Tako da, da me je prav presunilo me je to, ker dobro, si hodiš dan za dne mimo ljudi, se pozdraviš, rečeš besedo dve in vem, da je vse v redu med nami. Ampak da bi pa tako pristopili k človeku, kot so k meni te dni, ko so me objeli. To je, to pa vse, ne rečem samo, kako so pristopili k meni, ampak koliko je bilo, so mi telefonirali, ki so mi pisali, da imaš naenkrat občutek, da res nisi sam. Da imaš veliko, veliko dobrih duš okrog sebe.
0: O starosti gospa Ivanka Mežan govori odkrito in brez olepšavanja. Ne idealizira je, temveč jo sprejema kot naravni del življenja, v katerem pa je veliko prostora za razmišljanje, tudi o minljivosti.
6: Ja. Kako bi vam rekla, da je to eno zadoščenje ali kaj, ne vem, jaz nisem ničesar pričakovala. Jaz sem svoje delo končala, in potem je nekako, kaj vem, nekako nisem, jaz sem bila zadovoljna, da sem kolikor toliko, vsaj zdelo se mi je svoje delo pošteno delala, kolikor sem znala, ampak da bi zato pa kakšno priznanje dobila, tega pa ne, zato še enkrat podarjam, pa pravijo, ah, Ivanka, to je ta skromnost tvoja, to je vse pretirano, kar ti govoriš in to tvoje jamranje, pa sej nisem, pa sej ne bom. Ne, to ni nobena skromnost, ampak to je tist občutek kritičnosti do sebe, ki sem ga jaz mogoče imela pretiranega, ampak jaz si nisem mogla pomagati, jaz sem vedno se spraševala ves čas svojega dela, 35 let, a je to res dobro, a ne bi moglo biti boljše, a sem jaz na pravi poti, to je bilo neprestano, zato jaz sem se začela zdaj že ponavljati, ker vzel časopisu so že šli intervjuji in po radiju že. Pa bom še enkrat rekla, da se mi zdi, da najbolj prava beseda za to moje čudno stanje, bom rekla, je bila beseda, ki mi jo je rekla Nablocka. Samogriz. Jaz sem se res najbrž kar grizla vedno od tega občutka, odgovornosti in želje, da bi bilo res dobro. Samo to.
0: Kljub številnim nagradam in priznanjem ostaja skromna. Čeprav je zaznamovala slovensko gledališče in film, je v enem od intervjujev presenetila z izjavo, da če bi se še enkrat rodila, ne bi izbrala igralskega poklica. Meni, da igralstvo zahteva veliko odrekanja in ni vedno tako glamurozno, kot se zdi navzven.
6: Veste, zelo težko se danes pogovarjam z vami, zaradi tega, ker sem te dni Jaz vse te stvari že večkrat povedala. Tako da se že kar ponavljam, da sem že sama sebi dolgočasna, kako mora biti šele poslušalcem. Ne, nisem imela, jaz tega klica nisem žal, nisem dobila tega klica. To je moje življenje sploh sestavljeno iz zelo veliko slučajev. Da so me v določenih situacijah sem se znašla.
7: Vi ste namreč želeli študirati medicino.
6: Tako je, najprej medicino in jaz se spominjam po svoboditvi, ko sem govorila o tem, pa so se kar smejali nekateri. To je bilo pravzaprav zelo grdo, da so se kar smejali, ker jaz sem mislila to presneto resno. No, potem pa me je pač vojna vihra ali kot je Kumbatovič zelo lepo napisal, veseli veter. Me je v tej knjigi Veseli veter pripoveduje o tem, kako sem prišla, kako sem začela igrati. To je bil slučaj, jaz sem bila v Črnomljoveni mladinski organizaciji, ki je delala za partizane in od tam sem potem prišla v tečaj, ki so ga ti igravci na osvobojenem ozemlju pripravljali. To je bil Jože Gale, Jože Tiran, Vladoša Simčičeva, Filip Kumbatovič, ki je potem direktor tega gledališča postal. No in da verjetno bom jih nekaj spustila, ker tega je toliko, ampak jaz sem potem od tam potem avtomatično prišla pač v dramo po osvoboditvi. In od tam sem delala potem naprej. Tako da kakšnega posebnega klica ni bilo. Jaz sem ga začutila, ta klic v sebi. Šele takrat, če to prav rečem, klic. Ne vem, nekaj me je potem potegnilo, ko me je začel Jože Tiran učiti recitacije, ker s tem smo najprej nastopali pred borci. Cele brigade so bile včas. To je bil neverjeten čas. In takrat je on mene učil prvo recitacijo, to je bila Povodni mož in on je mene učil in meni nikakor ni šlo. On je rekel, ne gre ti, Ivanka, ampak nekaj pa je v tebi. In tist nekaj v tebi je počasi on najbrž poskušal izvleči in tako sem ostala.
4: Ljubezen Ivanke Mežan je tudi balet.
6: To predvsem. To pa je bila v podzavesti moje je bilo to. Če bi šlo za umetnost, zvrst umetnosti, za balet, za nič drugega, ne. Zdaj bojo pa rekli, kako je nehvaležna, ni zadovoljna s tem, kar je dosegla, kar ima, da je igralka, ona pa kar v drugem sanja. Res je to. To je res, ampak zato jaz pravim srečni tisti, ki lahko rečejo ja. Isto bi bil. Ne, to je sreča, ne da? Mislim, da tudi ljudje lažje in boljše živijo, bolj polno, ker je to v njih, to jim je dano in s to srečo živijo. No, kljub vsem težavam.
4: V pogovoru o prijemu Borštnikovega prsta na leta 1995 je v pogovoru za naš radio razgrnila spomine tudi na svojo družino, ki je bila umetniška, starša, učitelja, oče, priznani akademski slikar, akvarist, ki je, kot pravi Ivanka Mežan,
6: obetal je vse najboljše, ampak kako je potem njegova pot bila med vojno, res trnjem postlana, bil je najprej vojni ujetnik na Baltiku in potem v Gonarsu in potem z raznimi težavami se je boril, tako da on se enostavno, če danes gledam nazaj, jaz sem ga občudovala, ampak če danes gledam nazaj, on se enostavno ni mogel do konca izpeti. Ni mogel, niso mu bile dane možnosti. Ali pa mogoče, da je bil tudi on, mislim, da je imel ta kritičen, pretirano kritičen odnos do svojega dela, da ga je to včasih verjetno kar oviralo. Danes mislim tako.
4: Čeprav je oče sodeloval tudi v ptujskem gledališču, mu to okolje ni bilo ljubo.
6: Ne, ni maro in on ni mene nikdar gledal. On se je tega bal. On je rekel, Ivanka, to ni dobro, to se ne bo dobro skončalo s teboj. On je imel občutek, da te gledališče popolnoma izpije. Ne? Kar seveda ni res. In on je nekako res ni bil. On mi ni nikdar žal besede rekel, ne stran ali kaj.
4: Ivanka Mežan je rojena v Mariboru v družini 6 otrok.
6: V Mariboru, tako je, ker moji starši, oče je bil profesor, mama je bila učiteljica, pač smo se selili, kot je prišel dekret, tam treba je tja. In tako sem jaz potem začela v šolo hoditi v Slovenskih Goricah. Sveta Ana v Slovenskih Goricah. In imam danes še živo v spominu tisto pokrajino, klopoce v jeseni, te vinograde, ti griči, kako so se prelivali. Kot vsi ostali, do mraza smo bosi tekali okrog. In moram reči, da ta šola, kjer sem jaz, v katero sem jaz prve korake naredila, ta stoji, da še vedno stoji ta učilna zidana, sam žal ni več šola v njej. Lansko leto sem jo obiskala, da obudim spomine in se dobro spominjam, kako se mi je zdela v mladosti ta cerkev visoka in pred njo je bil ta griček, po katerem smo se dričali in je bil gospod župnik zelo hud, ker smo naredili drsalnico, po kateri so potem padali verniki. In spominjam se Božič, tega ne bom nikdar pozabila do smrti, kako je na božično noč pred polnočnico, takrat je bilo veliko, veliko snega, kako so si ljudje še s trskami svetili in med dve sestro Zoro sva doma ležali v posteli in kako je potem ti soj od teh trsk, ko so šli mimo šole proti cerkvi, kako je zaplesal ta soj. To je, take spominama.
4: Kako so živeli?
6: Težko, posebno, ker potem je, moj oče je potem bil premeščen na Novomeško gimnazijo, mama je bila še pri Sveti Ani, tako smo počasi se spet zbirali v gnezdo. Tako da ni, pa to ni nič hudega, nimam en. Hujši spomin mi je bil ta, mi je ostal, kako je mama oslepela in kako potem ni imel kdo. Takrat sva bile šele dve sestri in nišče ni mogel za naju skrbeti in sva tako prišle v sirotišnico v Naviču, Hnuna. In da sva tam potem eno leto našli zatočišče, da so mamo, vsaj eno oko, da so ji pozdravili.
4: Ni bilo rožnato, a Ivanka ima čas mladosti odraščanja v lepem spominu.
6: Veliko lepega sem doživela, veliko lepega. Ravno pri Sveti Ani nismo imeli gračni česar, ampak to je bil najlepši čas. Kaj tam smo tekali po tistih travnikih? Ne, jaz ne bi mogla reči, da sem količkej zagrenjena zaradi svoje mladosti. Šla sem pa že zgodaj v doma, 16 let stara sem odšla.
4: Gospa Ivanka Mežan velik pomen pripisuje družini, označuje jo za najsvetejšo stvar v življenju. Kljub bogati karieri je družinske vezi postavljala zelo visoko na lestvico vrednot. Gospa Ivanka je znana po izjemnem spominu. Tudi v visoki starosti zna na pamet recitirati marsikatero pesem. Posebej ljube so ji pesmi Mile Kačič, pa tudi prepeva rada.
6: Rada pojem, ja, samo. Dobro.
7: V primerni družbi.
6: Aha. Ja, potem smo imeli recitacije in krajše skeče. Ne, tako, in s tem smo potovali, celo ena še ena majhna taka plesna skupina je bila, kje vsi smo bili za vse. In to smo potovali potem po vseh teh krajih, od Suhor, Vinica, Metlika in tako smo ves tak. Ali pa so tudi večkrat borci v Črnomelj prišli. To je bilo pa kasneje, to so bile večje proslave že in končno leta 44 tudi že Slovensko narodno gledališče na osvobojenem ozemlju, kjer pa smo že igrali Moliera, Nušiča, Orve raztrgance.
4: Gospa Ivanka Mežan je polna zanimivih zgodb. Z nami je podelila tudi zgodbo, kako iznajdljivo so se šili kostume.
6: To je pa neverjetno. To je izpadal. Da bi vi videli, ko so ta padala, ki so jih zavezniki spuščali na osvobojenem ozemlju, kako je bilo to videti v zraku, ker to so bila pisana padala. Rdeča, modra, zelena, bela, vse to je že, da je to prišlo do nas in potem seveda, To se bo treba znajti. Znašli so se res neverjetno, da so iz tega blaga izpadali, so potem vse kostume naredili. Potem je pa nekaj koščko ostalo in potem so to porazdelili in tako sem jaz prišla tudi do enega koščka belega tega blaga in sem si sešila bluzo. In potem je tista bluza se umazala in potem sem kazi, moram jaz to bluzo pa oprati, pa grem tam prositi eno hišo, pa so mi dali pepel, sem naredila tak luk in lepo bluzo noter, sem kaj bom prekuhala, da bo spet lepa bela, čez čas pa pogledam not, pa bluze nikjer več bilo, ni samo par gumbov je na dnu ležalo, ker je bil takrat še to tak material, da se je stopil, tak najlon. Eden je ostal od Stane, pokojnega Staneta Česnika je ostal, mislim, da je še vedno v Gorce Kinovem gradu. En tak zelen se spominjam. Ostalo pa je šlo v Pariz na eno razstavo in za njim, za to pošiljko je zginila vsaka sled. Tako da niti Filip Kumbatovič nihče ni mogel pomagati.
4: Gospa Ivanka Mežan je kot igralka ostala dejavna tudi v zelo visoki starosti. Njena življenjska pot kaže, kako veliko lahko uspemo, dosežemo z vztrajnostjo, delavnostjo in ljubeznijo do svojega poklica. Prejela je, kot smo že omenili, najvišja slovenska gledališka in filmska priznanja, vendar nikoli ni iskala pozornosti ali poveličevanja. Ostaja preprosta, dostopna in hvaležna za ljudi okoli sebe. Od tod morda vznemirjanje ob prijemu najvišjih nagrad.
6: Res je, ja, predvsem mi je razviharilo te dni, tako da je, ker nisem tega vajena. Jaz sem nikdar v vsem svojem delu sem zelo malo intervjujev imela, ker se mi je vedno zdelo, prvič sem imela strah pred tem, kaj bom pa govorila, sej moram zelo pametnega nekaj povedati, ne moram kar tako vsak dan je govoriti, se mi zdelo prej. Po drugi strani pa se mi je zdelo, da igralec, kar ima povedati, resnično samo na odru lahko res pove. Jaz lahko govorim privatno, ne vem kaj, če na odru ne zmorem, če me ljudje ne sprejmejo, je vse za manj. Kar bi jaz govorila? Jaz sem delala samo v treh filmih. Če midva upoštevava, da so bili nekateri televizijski nadaljevanke ali filmi, da so bili potem presneti za film, kot je recimo Cvetje v jeseni, je to, potem to ni pravi film, to ni tisto filmsko delo. Jaz sem samo v treh filmih, ne spomnim mogoče kaj, da sem kje kaj zgrešila, ampak mislim, da ne. Nisem se pojavljala v filmih.
4: No, v tistih, v katerih se je, pa je zagotovo znala upozoriti nase in na svojo igro. Gospa Ivanka Mežan je požela občudovanje tudi zaradi čeprav stranske majhne vloge v nepozabnem filmu Cvetje v jeseni.
6: To bo mogoče. Meni je žal, da je ta vloga tak pečat meni pustila, da skoraj ni dovolila še kaj drugega. Mi ni dovolila še kaj drugega, ker to je presenetljivo, da je ta vloga, ampak to ni moja zasluga, veste. To je zasluga režiserja, ki je želel ravno s to vlogo, te Maruše je on želel en tak dramaturški lok narediti, da je ga, ker to je presenetljivo, da je ta vloga, ampak to ni moja zasluga, veste. To je zasluga režiserja, ki je želel ravno s to vlogo narediti,

V Tavčarju, to je na Maruša, ki je prodajala lect, pa tam je zelišče nabirala, to je vse. Ono je pa prav, ni imela direktne povezave z Meto. Režiser je pa, Matjaž Klopčič je pa prav želel, da bi za, kot ena senca za Meto hodila do njene smrti. Ker tudi ona na koncu reče, ravno ta Maruša reče, ker sprašuje pa, kaj je bilo to, da je umrla, kaj. In v Sorci smo snemali in se spomnim še dobro, kako je tekst. Da je bil tekst, jaz pa vem, kaj je vzelo življenje. Ljubezen. Samo v svojem jeziku se lahko resnično do konca izraziš. Jaz nisem sigurna, če je res tako, takrat sem bila sigurna, ampak dansko pa vidim, da igralci le tako obvladajo že jezike, da ne vem, samo pogledajte Polono Vetrih, kako ona v angleščini igra, a ne, Slovenka igra tudi v angleščini, tako da ne vem, ni mi pa žal, da sem ostala v Sloveniji. Osebnosti se ne more naučiti, to je dano. Osebnost je dana, nekaj rečemo, ne, nekaj je na njem, nekaj, zakaj ga moram ravno njega gledati, čisto tiho tam stoji in jaz ga moram gledati. To je osebnost, to je eno posebno izžarevanje, to je Božji dar, ki je ali ga pa ni. S pridnostjo se da zelo veliko narediti, zelo veliko, ker tudi vi, če vi obvladate to, recimo obrt, jezikovno in telesno, da se da tudi veliko ustvariti, ne? Seveda ni pa tiste, kot sem je že nekje rekla, božje iskre, ki je pa itak zelo redka. Mislim, težko je drugim pamet soliti, pa govoriti, kaj bi moral, kako, kaj ne bi bil. To je zelo težko. Jaz se spominjam, enkrat sem bila na eni šoli in so me otroci, govorili smo o njih je to, predvsem jih je zanimalo gledališče. Pa kaj to? In mi je ena rekla, prosim, povejte, je težko biti igralec. Pa sem rekla, težko. Toliko težko, kot vsak poklic. Vsak ima svojo težo in noben ni težak, če je veselje, volja in tako dalje, ampak potem sem pa eno tako nerodno pripombo dala, ampak kaj pa je pri teh poklicih? Kot je enkrat, takrat to je bil tisti čas, kako je to že daleč nazaj, to je bil čas, ko sta plesala še na ledu Ljudmila, ona dva sta vedno govorila, 10% je talenta, 90% pa dela garanja. To je mogoče pretirano, ne tako reč, ampak vendar se mi zdi, da in kaj bi jaz rekla igralcem? Samozavesten bodi. Stoji za svojim delom. Res je, je iluzija, ampak tudi zrcalo življenja. Ne da. Naj se zrcali življenje v tej, če rečeva zdaj spet iluzija. Iluzija je nekaj nam namišljena, nekaj, kar ni resnično, ne, kar je med tem, ko gledališče naj bi bilo skozi to iluzijo, ne, ravno približano, s to iluzijo približano vsakemu v srce in v dušo, da bo začel razmišljati o sebi in o ljudeh okrog sebe, ne, o življenju, o smrti, o vsem, kar nam je dano in usojeno. Vse to je tragedija teh igralcev, da mi veliko govorimo o njih, mi stari igralci zdaj, starejši, no, ki se jih še spominjamo, ki smo nekateri imeli tudi srečo, da smo z njimi delali, ampak da jaz lahko govorim karkoli hočem, če vi niste videli, če vi o njih nič ne veste, si ne morete nič predstavljati, ne? Kakšni so bili, kakšne res osebnosti velike. Tako da tisti čas je izgubljen, razen po fotografijah in po spominih, kolikor jih še je. Zdaj je to lažje, ker zdaj snemajo veliko, predstave se snemajo, čeprav to ni čisto isto, kot gledaš tam. Ampak dokument ostane in približno si ustvariš delo. Kakšno je bilo delo igralca? Ampak kasneje pa, moj čas, tisti osrednji, najlepši, najbolj poln čas, iz tega časa seveda mi je bila najljubša duša, moram reči. In je veliko, veliko prehitro je

0: šla. Veliko veliko prekmalu. Potem je Majda Potokarjeva, Štefanija Drojčeva, Mila Kačičeva. To je bil moj, to je bil cel svet šopek igravk, ki, no, se nekatere še zdaj delajo in to sploh ni. To vsi vejo, vsi jih poznajo. Od igravcev pa, jaz sem zelo veliko delala s Stanetom Severjem. Zelo veliko. Jaz se spominjam daleč nazaj Egmonta še. No, že prej, že čas Hamleta. Romeo in Julija. Jaz sem bila Julija, on je bil pater Lorenzo. Ja, no in tako naprej to. Potem je bil Sotler, Bert, je bil potem Rudi Kosmač. Veste, jaz bi tu lahštevala jih kar vse, ker vsi so mi enako blizu. In jaz, ko sem sprejemala ta Borštnikov prstan, jaz sem vse njih nesla sabo na oder. Vsi so bili v mojem srcu tisti moment, tisti res težek moment. Vsi so bili z menoj. In vsakim od njih, ko umre, je tudi nas nekoliko manj. Premalo je, če bi rekla spoštljivo. To je premalo. Jaz sem jih občutila tudi spoštovanjem do njihovega dela, do vsega, tudi do odnosa do mene, recimo, ali pa med nami, igralci, sploh to, ta odnos, kakršen je vladal. Ampak v času, ko sem bila jaz v gledališče, bila to družina. To se pravi, da vsak od njih je bil več kot samo kolega. Smo si zaupali tudi razne življenjske tegobe, ki so nas pestile. Ne samo iz odrskih desk, pa bom dobila vlogo, ne bom bo igral, on pa kako bo delal. Kar je zanimivo, kolegice, ne? To je toliko razumevanja, bilo toliko pozornosti. Pri predstavah, kjer nismo sodelovali, nekateri smo prišli na premjero in smo zadej za odrom poslušali, kako gre, aplavz, bo, fino je, to smo spodbujali jih. In jaz imam lepe spomine. Igralce se ocenjuje običajno, vsaj po statistiki, igral je Romea, igral je Hamleta in tako naprej. In tako naprej se našteva vse te velike vloge. Jaz pa pravim, za pravega igralca ni velike in male vloge. Bridko je, če nekateri igralci ne pridejo nikoli do velikih vlog, ker velika vloga daje veliko več možnosti, če ne v celoti, pa vendar so trenutki, so predeli, kjer ti lahko obvladaš to vlogo, tako da v celoti potem zasije in reči, ja, to je bila kreacija. Ampak pri malih vlogah, kjer pa imaš ti malo možnosti, malo teksta, malo se pojavljaš na odru, ampak takrat, ko pa si, pa te vsi opazijo, ja, to je pa največja nagrada. In tam, v teh malih vlogah, se veliki igralci pokažejo, kdo je veliki igralec, ki zna iz male vloge biserček narediti, da se sveti čez celo predstavo. To, veste, to moram reči, da to mogoče je veliko igralcev, ki bi rekli, joj, Ivanka, dejno, vsi vemo, kako je to, vsak si želi velike vloge igrati, kaj boš ti zdaj tam nastolažila za no tako, da je to. Ampak v bistvu je ena gledališka predstava mozaik, ki je sestavljen iz večjih in manjših kamenčkov. Ampak samo eden manjka in mozaik ni popoln. Pa če je še tako majčken, če pa ti še zablešči, včasih bolj kot tisti večji, to je večja vrednost. Zapomniš si po predstavi, rečeš, ampak tisti je bil pa dober, kaj. Moj dragi kolega Dušan Škedelj je točno vodil evidenco. No, ampak jaz nisem njega nikdar vprašala, Dušan, a mi lahko poveš, koliko vlog sem pa izigrala, ker se mi to ni zdelo tako nekak. Kakšno vprašanje. Pridnost. Pridnost, ejaj. Garanje, sigurno garanje, brez garanja ni nič, ker že to, če vam tak, že zelo tak oskubljen primer dam, igralec je svoj, je sam sebi inštrument. Ne? Zdaj pa si vi misli enega violinista, enega pianista, koliko ur na dan mora on vaditi, ta svoj inštrument, da ga lahko, da izvabi iz njega vse, kar je potrebno. Isto je pri igravcu, da on mora svoj inštrument obdelovati dan za dnem. Zato je tako bridko, če igravci vlog ne dobivajo. Ker potem pa on tisti čas vmes, če se ta pauza veča, on zgubi ta občutek za odr, za izraz in dobi strah in tako dalje in tako dalje. To so pa v gledališču bridke reči. Pridnost, velik je tudi navdih, sreča je, če dobiš vlogo, ki ti, kot mi rečemo, leži. Zanimivo, jaz iz samo svojega stališča lahko zdaj govorim, ker nikoli pravzaprav nismo o tem razpravljali. Ni nujno, da vedno začuti. Veste, da ni nujno. Poglejte, se preceni in ima občutek, a danes je pa dobro šlo. Pa ni rečeno, da do publike pa tako dobro pride, kot on občuti. In tudi obratno, da se danes mi pa ni šlo, danes pa ne vem, kaj je bilo z mano. To je včasih. To ni vedno merodajno. Je pa tudi, spet bom rekla, to nesrečno božjo iskro, da to pa začutiš. Kadar na odru pa ti to božjo iskro začutiš v sebi, ta navdih, takrat je pa sigurno v redu. Takrat je v redu. In ti veš in publika ve. Zlasti pa otroci. Otroci, to je pa najbolj kritična publika. Ja, in še zdaj se me nekateri spominjajo, da je kar mučno, da se me spominjajo kot sneguljčice, potem pa vidijo eno tako bogo zgrevano revo. Ja, to je za otroke, zlasti za otroke, to je pa oni pa vse svoj srček, vse svoje bistvo ti darujejo takrat in ti njih ne smeš goljufati. Ne smeš.
1: Gospa Ivanka Mežan verjame, da so preprostost, poštenost in notranji mir pomembnejši od slave in zunanjega uspeha. Prava bližina med ljudmi se gradi skozi skrb, potrpežljivost in medsebojno razumevanje, ne le skozi velika čustva, pravi gospa Ivanka. V ljudeh vedno znova išče tisto dobro, verjame v moč človeške topline. Ceni iskrenost in pristne medčloveške odnose. Večkrat je gospa Ivanka Mežan opozorila, da sodobni človek prehitro pozablja na sočutje in na čas za drugega. Slava ni najpomembnejša stvar, pravi gospa Ivanka. Človek mora ostati odprt za ljudi in za lepoto sveta.
0: Meni ni nikdar dolg čas. Meni nikdar dolg čas ni bilo. Ne samo zaradi tega, ker imam rada te svoje otroke. Jaz nisem človek, ki bi ne vedel, kaj početi. Ne mislim samo tako, da pospraviš, da skuhaš, da urediš obleke pa vse to, ampak tudi drugače. Pa kaj preberem, če imam čas, ker zdaj je seveda malo manj časa, ker je le pride dela, če je večja družina. Ampak to je vsak trenutek je vreden njih.
1: Pomembno je, da ostanemo dobri, drug do drugega. Pravi gospa Ivanka Mežan. Slišali ste odlomke iz radijskega pogovora, posnetega leta 1995, ko jo je pred mikrofon za radio Ognišče povabil Marjan Schneeberger, eden od prvih radijskih voditeljev našega radija, ko je gospa Ivanka Mežan tistega leta prijela Borštnikov prsten za življenjsko delo. Gospe Ivanki Mežan, danes ob 100. rojstnem dnevu želimo zdravja, pristnih in iskrenih trenutkov, predvsem v družinskem krogu. Gospa Ivanka Mežan, iskrene čestitke. Bog vas živi.
0: Hvala za vse dobre želje. Hvala tudi jaz vam želim vse dobro, vsem poslušalcem in poslušalkam. Srečno.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via Positiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognišče in med podcasti.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Tukaj je nočni program Radia Ognjišče. Z naslednjo ponovitvijo odhajamo v sredin večer, ko povezujemo vse generacije.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes sem pred mikrofon povabil akademsko glasbenico, priljubljeno pevko, ki jo na velikih glasbenih odrih spremljamo dobesedno od rosnih mladih let. Ob glasbi navdihuje tudi svojim življenjem, svojo iskrenostjo, tudi takrat, ko je najtežje. Te dni predstavlja svojo knjigo Zaljubljena v življenje, izdaja nove pesmi, konec tedna pa jo čaka velik koncert v poletnem gledališču Studenec. Tanja Žagar, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Ja, in prav lep, vesel pozdrav sem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Aktivna 100 na uro.
3: Ja, akcija je pa skos premen, to je pa res, ga kar žagam, tako ko se jaz rada pohecam, ne, ga kar žagam, ja.
2: Ampak to že od mladih let, no, če sem začel s tistimi mladimi leti, ne.
3: Je res. V bistvu, tako bom rekla, jaz sem tega pač navajena, ker je to iz moje te primarne družine izviralo vedno, da smo bili polni navdušenja in navdiha in nam nikoli ni bilo nič težko in že starša moja sta z mano šibala sem tja na dejavnosti, ki sem jih jaz rada upravljala, me vozila, me podpirala, tako da se nam je vedno na veliko dogajalo, da ne govorim potem, ko sem bila stara 14 let, ko se je začelo dogajati v skupini Foxy Teens, sem stopila na tole našo glasbeno sceno, takrat pa sploh, ne, je bila pa posebna akcija in od takrat ja, se kar ne ustavimo.
2: Pa kaj, torej za vse to je potrebna tudi kondicija, čisto recimo fizična, mentalna tudi na vse zadnje, da zdržiš vse ta tempo.
3: Pa jaz sem ugotovila, da po nastopih, po koncertih, me sicer res zelo veliko krat vprašajo, ja, kok si pa pol zmatrana, pa utrujena, kok pa pol spiš, ali si pol drug dan samo posli? Ne, mene to ne izčrpava. Jaz dobim toliko enega za leta, za življenje, za nadaljne delo, ki jaz gledam in opazujem vse te ljudi, ki pridejo mene poslušati, koliko se tle ene lepe energije in enega navdiha med nami pretaka, prepleta in tako, da enostavno me to ne utruja. Jaz zdaj ne vem, kaj bo jutri, ne, ampak jaz si res želim, da tako ostane tudi v bodoče, ker me to druženje z ljudmi, to delo, vso to spoznavanje, vse, kar prinaša tale moj glasbeni svet, res napolnjuje.
2: In ker si zaljubljena v življenje, ne? Vse, kar to prinaša, sprejemaš.
3: Ja, v življenje sem pa res, lahko rečem, zaljubljena. Ostajam, ne glede na to, da seveda prinesem, kdaj je tudi kaj težkih trenutkov, ne? Tudi kakšnih solz strahu, kakorkoli že obračamo, ampak mislim, da vsi vemo, kaj to je. Ne? Ena moja pesem ima naslov Dnevi sreče, dnevi žalosti. Tukaj smo se, mislim, da vsi ljudje na tem svetu enaki, nikogar ni, ki bi se samo smejal vaš čas in ne bi vedel, kaj so solze in nikogar ni, ki bi se pa samo jokal, ne? In ne bi vedel, kaj je to smeh. Ampak mislim, da je poanta v tem sprejemanju življenja, ne? Da vse, kar prinaša, znaš nekak objet, recimo temu, se soočiti s tem, se vse zdolj premisliti, kdo sem, kaj sem, zakaj, ker vsak zakaj ima svoj za to. Vse pride z nekim razlogom, jaz v to verjamem in predvsem to, da človek poskuša videti vedno res tist na pol poln, ne na pol prazen kozarc. In jaz sem hvaležna za to, da res vidim vedno na pol polnega, ker s tem veliko lažje grem naprej, skozi preizkušnje in to me nekako tudi gor držino. In jaz želim, da čim več ljudi bi videli ta pol poln kozarc.
2: No, to je tisto, kar presega pravzaprav tudi tvoja glasbena sporočila in zato zdaj le besedica najprej o tvoji biografiji, Zaljubljena v življenje, osebna izpoved o tem, kako skozi preizkušnje ohraniti moč in vedrino, je zapisano ob njej. Iskrena topla knjiga, tudi s komorjem, ki je kombinacija ravno autobiografije tvoje zgodbe o življenju, o glasbi in tako naprej, pa tudi, se mi zdi, ena knjiga za osebno rast, motivacijska, ravno v zvezi s tem, kar si zdaj govorila. Ne? Človek mora zavzeti neko takšno držo, da vidi na popoln kozarec. To včasih ni lahko, ne? Nekateri ne zmorejo tega koraka.
3: Vem, ljudje smo različni in prav je tako. K kako bi pa res bilo, da smo vsi popolnoma enaki vsem, in v razmišljanju in v dojemanju in čutenju in tako. Ampak bolj, ko razmišljam, bolj, ko se poglabljam, vedno znova ugotavljam, da ta moj večni optimizem, ta moja življenjska energija, ki jo pač nosim v sebi, res izvira iz otroštva oziroma jaz to v sebi nosim zaradi svojih staršev, ki sta mi to dala, ki sta to ulila vame. Najbrž, če odraščaš v okolju, kjer rečemo 20 let, ko živiš približno recimo starši, poslušaš, da dež je res grozno slabo vreme, da se nam nič ne ljubi, da to je pa katastrofa in dejmo se kar pokriti z odejo in ostati doma in tako. Najbrž se tega tudi nalezeš, ne? Jaz nikoli nisem slišala od svojih staršev, da je slabo vreme, da je grozno, ker je dež. Nikoli. Jaz nikoli od njih nisem slišala, da se ima nekaj ne ljubi, da je slab dan, da sta slabe volje. In ker tega nisem poslušala, tega pravzaprav niti ne znam dojemati na tak način, ne. Spravim pa, kakšna slaba volja, pa zakaj bi bila jaz slabe volje, če sem lahko dobre, ne? Praviš, izberam dobro, ne. In sem nekaj časa, priznam, tudi potrebovala, da sem sploh dojela tudi druge ljudi, ki niso tako večni optimisti. Ne more biti kar vsak in to s tem ni nič narobe, a ne. No, mogoče bi rada povedala to, da knjiga, o kateri zdaj govoriva in ki sem jo napisala, ni knjiga, ki bi svetovala, kako nekdo živi.
2: Jasne.
3: Ali pa ki bi bila na ta način motivacijska, ne, da bi jaz zdaj delila neke na svete. Res ne. Jaz sem napisala knjigo o nekih svojih zgodbah, o svojih življenjskih izkušnjah, ki sem si jih do zdaj nabrala. Knjigo nekih prelomnic, tistih, ki so meni do danes dali v življenju največ zamisliti, me najbolj preoblikovali, dali neko največjo širino o teh prelomnicah. Zdaj pa, v knjigi so združene vse moje vloge oziroma se zelo prepletajo. Vloga glasbenice, 30 let je letos, odkar stopam po pevski poti, a ne? Vloga partnerice, mame, vloga učiteljice, glasbe. 15 let sem poučevala v glasbeni šoli v Logatcu, že prej tudi na nekih privat glasbenih šolah in tako. No, in jaz sem zdaj, se pravi, lahko iz večjih vidikov, iz večjih vlog pogledam na določene situacije in sem pač samo iz srca napisala, kaj jaz mislim, kaj jaz čutim. In drugega naslova za svojo knjigo kot Zaljubljena v življenje pač nisem našla. Nisem ga niti iskala, ker to je to.
2: No, prej, ko sem govoril o motivaciji, ne, sem mislil na to, da navdušuje. Ne, tudi ta tvoja pisateljska drža navdušuje.
3: Ja, no, jaz pa resnično upam, in tudi na meni je ta, želja je ta, da nekdo, ko bo prebral to knjigo, ko bo zaprl tisto zadnjo stran, ne, da bo ostal, ali pa mogoče še lepš, celo postal zaljubljeno življenje. Zakaj pa ne? Jaz mislim, da drug drugmu smo res lahko velika motivacija, pa velik navdih. In vsi smo kdaj tudi v situaciji, ko potrebujemo neko podporo. Nekdo jo dobi, ne vem, doma, v družini, nekdo jo dobi pri prijatelju, drug jo dobi pri sodelavcu, vse nima veze. Ampak vsi se znajdemo tudi v situaciji, ko potrebujemo nekoga, ki nam ta krila spet razpre. In zakaj ne bi tudi jaz svojo knjigo tega naredila? Jaz bom neskončno vesela, če se bo to zgodilo. Ja.
2: Kaj te je pa spodbudilo, da si spet odprta knjiga, pravzaprav?
3: Mislim, to je res, kaj življenje to vse prinaša nepredvidljuga. Mene so že več kot 10 let nazaj zelo veliko krat na intervjujih spraševal, če razmišljam, da bi napisala knjigo.
2: Seveda.
3: Takrat je bilo tudi zelo pred leti to popularno, se je kar na veliko pisalo. Pa sicer jaz nisem nikoli rekla, da ne bom, ne? Ampak sem rekla, ne, trenutno ne čutim tega. Pa tudi po pravici povem, ko sem pred 10 leti razmišljala, kako sploh to knjigo napisati, kje začneš, kje končaš, kaj napišeš, to je bila zame ena velika zmeda v glavi, ne? Pa sem rekel, ne, da bi knjigo napisala samo zato, da rečem, jaz pa imam zdaj še knjigo, to me sploh ne zanima. Če bo kdaj prišlo do tega, bo z razlogom in ko bom res to želela in začutila. In lansko leto, meseca maja, jaz dobim klic Saše Britovšek, urednice iz Mladinske knjige, ki mi je rekla, Tanja, jaz sem poslušala tvoje podcaste, te razne intervjuje in zdaj te sprašujem, a si ti kaj razmišljala, da bi napisala mogoče knjigo, Mladinska knjiga bi ti jo izdala. Veš, in takrat sem prvič res takole obstala s tisto slušalko v roki in sem mi rekla, veš kaj, Saša, mogoče si pa ti mene v nekem pravem trenutku zdaj dobila. Pa zna biti to nek premik, pusti mi, da prespim, pa ti sporočim. Jaz sem prespala in dojela, da ja, da pa mogoče zdaj res pravi čas, da bi tudi nekaj napisala. In sem vzela list papirja, koli in napisala prvo stran na roko. Tako, jaz sem kar začela nekaj pisati, nisem se razmišljala, bo to začetek, kaj bo to konc, kaj to bo. Jaz sem nekaj napisala. Nič drugega se v tistem momentu nisem spomnila, kot pač to. In pol sem dojela, da je to točno to začetek moje knjige. Zelo hitro, po prvi strani na roko napisani sem dojela tudi, da ne bo šlo tako naprej, ker potem bo preveč dolg začakati tole knjigo. Ne? In sem vzela pol telefon in kar v zapiskanje telefonu pisala. In to tako spontano in tako sproti in tako neprisiljeno, tako čutno v smislu, otroka sta bila na teh svojih popoldanskih dejavnostih, jaz sem bila v avtu, vzela telefon, zapisala, prenesla v računalnik. Ko smo se z Mikijem vozila na nastope, na koncerte, v nasprotju s tem, da sva bila do takrat zelo glasna v avtu in se pogovarjala na veliko, sva bila zdaj eno obdobje tistih par mesecev tiho, ker sem jaz pisala. Ne? In kar sem se spomnila, ti sem napisala. Kar sem začutila, to sem napisala. In, no, in nastala je knjiga.
2: Zelo impulzivna, ne?
3: Ja, pa tako nekako tekoče in naravno in lahkotno. Ni mi bil to projekt, jo, zdaj se bom pa jaz zaprla domov, pa kaj bi napisala, pa razmišljala. Sploh ne. Res, kot da bi neka roka v men ali pa pa srce je pisalo, no. Najlažje, ko srce je pisalo.
2: Super, kaj pa ta proces sam, ne vem, je tudi v tebi kaj sprožil, je bila to zate, ne vem, kakšna terapija tudi, da ne vem, ko si obujala kakšne spomine in podobne stvari.
3: V bistvu šele potem, ko sem to naredila, sem dojela točno to, da to je bila neke vrste terapija tudi zame. Sploh po tem obdobju, a ne, zadnjih dveh let zdravljenja in tako. Sem rekla, pa želela bi vsem, da bi v življenju kdaj tudi kaj napisali. Pa ne govorim, da more biti to knjiga. Ampak, a veš, da vzameš nek zvezek, svinčnik, nekaj zapišeš, nek spomin, nek moment, ki te je veliko pomenil. Zato, ker se mi zdi, da toliko veliko krat rečemo, ja, to si bom zapomnil, ko se ti nekaj zgodi, si rečeš, o, to bom zavedno vedel, sploh, ko pride otroci, pa imajo te svoje izjave, ne, in dogodivščine. Pa hočeš povedati čez nekaj časa, pa brskaš po spominu, joj, pa kaj sem že hotel. In je škoda, ker imamo, mislim, vsi dejansko ljudje bi lahko knjigo napisali. Vsi imamo svojo zgodbo. Pomembno, zanimivo. In jaz sem že prej pisala, ker sem jaz namreč za svoj 30. rojstni dan dobila najlepše darilo na svetu. In to je bila čisto mala knjižica, kamor mi je mama napisala moje izjave iz otroštva, ko sem začela čeblat. In ker jaz to vzamem v roke, mislim, jaz imam kar kurjo polt in kar solze na očeh in tako, to je najlepše možno darilo. In takrat, ko sem jaz to dobila, še nisem imela otrok, ampak sem v srcu začutila, da ko bom, če bom kdaj imela otročke, jaz tudi želim tako knjižico pisati. In ko se je Karlo rodil, sem tudi to začela. Sem neskončno hvaležna, da zdaj pišem dve take knjižici.
2: Krasno.
3: Še za našo Marino in da pač o priložnosti, ko bosta malo starejša, ima bom lahko to malo knjigico podarila tudi jaz za spomin, pa mogoče bosta ona dva tudi kdaj naprej to pol pisala. Ne? No, hočem reči res to, da bi prvošla vsem ljudem, ja, da pišejo. Saj kakšen spomin sem pa tja kdaj.
2: No, vidiš, to je motivacija, ne? Ja, to so ideje, ne?
3: Ja,
2: takšne življenjske, ampak kot si rekla, ne, res nekaj najlepšega pravzaprav in nekaj najbolj osebnega.
3: Ja, pa tudi recimo sem dojela, da zdaj, ko sem pisala, ne, knjiga je res zelo osebna stvar in jaz res lahko v njej povem marsikaj in grem zelo globoko v določene teme, kar do zdaj preko svojega glasbenega dela nisem mogla. Veš, ni vedno prostor, niti primeren trenutek čez dogodek, da bi jaz zdaj na dolgo in široko govorila o nekem svojem življenju, zasebnem življenju, o svojih razmišljanjih. Bolj, ko ne govorim o glasbi, seveda pride tekom dela in intervjujo tudi do nekih malo bolj osebnih stvari, pa do takih življenjskih pogovorov normalno, ampak prav globoko pa, pač ni časa za to. Knjiga je pa res tako osebna stvar, da jo bo tako v roke vzel samo tisti človek, ki ga zanima, ki ga res zanima, ta Tanja, pa kaj se je dogajal, ne? In bo prebral, tako kot se zagre, podrobno, popolnoma iskreno in tako kot je bilo, ne? In ker sem pisala tako v svojem življenju in o teh svojih dogodivšinah in spominih, je to res tako teklo, ne? In ni bilo treba nič razmišljati, ker sem napisala točno tako, kot je bilo. In nisem nič popravljala, ker tako kot je bilo, je bilo. Tle nimaš pol nič kaj za nazaj popravljati, ne?
2: No, ampak to je ena od posebnih lastnosti, ki jo ti imaš, torej zmoreš to iskrenost, odprtost. Marsikdo bi kaj pisal, ampak bi rekel, ne, tega ne, tole ne, tole bom drugače oblikoval, tole bom malce, ne, zaprl in tako naprej. ti se pa odpreš v vseh teh stvareh in ravno s tem zelo osebnim odnosom verjamem, da zelo nagovarjaš ljudi. Torej, ob glasbi, še zato sem rekel, še s svojim življenjem. Tudi, recimo, ko si šla skozi to hudo preizkušnjo, skozi bolezen, si ravno s to odkritostjo, ne vem, koliko se zavedaš, ampak marsikoga nagovorila, da je svoje trpljenje predihal mogoče lažje, pa drugače, pa z več optimizma.
3: Ja, če je tako, sem presrečna. Opažam to sicer, ja, da ko pridem recimo na pregled na onkologijo ali pa katkole hodim zdaj okrog, pridejo ljudje do mene pa rečejo zelo veliko krat, Tanja, ker sem prebrala ali pa prebral, no vse nima veze, tvojo zgodbo pa tvoje razmišljanje pa kako si šla ti čez to, sem si še jaz rekla, če Tanja lahko, bom pa tudi jaz lahko. Joj, kako je to nekaj lepega.
2: Yeah.
3: Se, to je res lepo. Ne? In kar zadeva pa te zgodbe in iskrenosti in napišeš tako kot je, si pa jaz vedno rečem, Tanja, vsi smo samo ljudje. In nikoli ne veš, kdaj se ti bo mogoče zgodilo nekaj, kar se je včeraj ali pa danes zgodilo temu drugemu človeku. In nikoli ne reci nikoli. Ker še ena stvar je, ne? Mogoče se ne bo nekaj zgodilo men, zelo lahko se pa neka stvar zgodi, ne vem, moji prijateljci, moji sorodnici, mojim otrokom. Življenje pač pelje svojo pot in marsikdaj te pripelje tudi nekam, kamor nisi pričakoval, da te bo, a ne? In zato jaz pol vedno poudarjam to, da zame je strpnost ena glavnih vrednot na tem svetu in na tem življenju. Da ne drezamo v druge ljudi, da jim pustimo živeti svoje življenja, ono, živi in pusti živeti. Jaz se tega res držim. Vsak mora imeti svoje življenje. In jaz ne pustim nikomur, da usmerja moje življenje. To sta me tudi starša naučila. To sta mi rekla, Tanja, živi svoje življenje, razmišljaj svojo glavo, hodi po svoji poti. Ker drugač boš zmedena, ne boš vedela, nekdo si, kaj si. In vse to je še toliko bolj pomembno pri tem delu, s katerim se jaz ukvarjam, ker je okrog tebe ves čas ogromno ljudi, vsi ti nekaj govorijo, vsi ti tudi svetujejo, kako bi ti mogel, kaj bi ti mogel, kakšna moram biti, kako moram zgledati, kaj moram peti in tako naprej. In tle zelo hiter pride do tega, da več ne veš, kdo si, kaj si, kako ti je ime in tako naprej. Ne? In jaz, se pravi, sama usmerjam svoje življenje, imam svoj jaz, imam svoje mnenje, če ga v nekem trenutku še nimam, prespim, premislim in ga dobim. In to mi je všeč. Pa držim se tega, te strpnosti, kot sem rekla.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Tanja Žagar v glasbenem medgeneracijskem večeru, dragi prijatelji. Tanja, jutri bo en čudovit večer v festivalni dvorani v Ljubljani ob 19. z naslovom Glas srca, večer s Tanjo Žagar, kjer bo tudi pravzaprav predstavitev knjige Zaljubljena v življenje.
2: Ja, smo se pa odločili, da priredimo en dogodek, ki bo tak zelo oseben in intimen. Ne bo to koncert, ni to nastop in predvsem, kar bi poudarila, ni samo za povabljence, ker včasih kdo napiše, aj to samo za povabljene. Ne, to je odprt dogodek za vse, tako da tudi vaše poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče lepo vabim jutri ob 7. zvečer v festivalno dvorano, kjer bo tudi že knjiga. Jaz se namreč tuče nisem dobila v roke, tako da jo bom očitno jutri prvič prijela, ne, še vročo. Možno bo kupiti tam knjigo, to bo pogovorni večer. Seveda tudi s kakšnim glasbenim vložkom, ne, brez tega ne moramo. Z mano se bo na odru pogovarjala naša draga Alenka Kesar. Tako da zelo življenjsko, tako pristno in po dogodku se bomo družili, si bomo lahko odblizu objeli, kakšno rekel, poklepetali in jaz bom podpisovala knjige, napisala posvetilo vsem, ki boste to želeli, tako da vas res iz srca vabim v festivalno dvorano jutri ob 7. zvečer, ja, ker to zame je zelo pomembno. Večer, neka tudi velika prelomnica, prvo knjigo samo enkrat izdaš, ne? In enkrat napišeš. Tako da se neskončno veselim, no, in upam, da boste z mano.
1: Tako, slišali ste vabilo jutri ob 19. v festivalni dvorani v Ljubljani. Ti pa najbrž ta stik s publiko, z ljudmi, s katerimi pač si in za katere pravzaprav delaš tudi glasbo, veliko pomeni, ne? Tako seben stik.
2: To je vse. Jaz sem to zelo zgodaj začutila. Že takrat, ko smo s Foxitin začele, se reče nastop, reče se koncert, jaz stojim na odru in tako.
1: Yeah.
2: Ampak jaz sem zelo zgodaj začutila, da to zame ni, jaz grem pa nastopat, ampak da grem jaz tja spoznavati ljudi. Ker sem izjemno družaben človek, to imam po svojem očetu in mami, mislim, mi smo tako res zelo družabni in radi imamo ljudi. In jaz tako rada gledam ljudem direkt v oči, ki pojem. Zato so mi še posebej ljuba mal manjša prizorišča. Tista, ko vidiš ljudi, ne, sej lepo nastopa tudi v veliki dvorani, ne, pa množica, pa tako, pa ti zbuča na plavs, nič ne rečem, je. Ampak dostkrat je tako, da je tam vse zatemnjeno, ti pravzaprav poješ tja v neko daljavo nekam, ne, in niti ne vidiš, ne. Ampak čez očesni stik ga ni. Tudi si te ekrani in računalniki in telefoni in to, mislim, lepo je znati to odložiti, pa se s človekom dobiti, pa se pogovarjati. Nič ne more nadomestiti tega, noben ekran. Tako da meni je to povezovanje z ljudmi nekaj najlepšega pri tem mojem delu. In dostkrat se zgodi, da komu rečem, vas sem že videla, vas poznam, ne vem sicer od kje, ampak jaz vem, da ste vi bili, pa pričel, ja, tam smo bili, pa tam, ne. Ker si pa jaz zelo, zelo dober obraze zapomnim. Ja, res gledam ljudi in res jih dobro zapomnim. Najbrž imamo z ljudmi tudi en poseben stik, en poseben odnos zaradi tega mojega zgodnega začetka, ker me spremljajo že od mojega 14. leta, ne. Jaz sem bila pač 8. razred osnovne šole, mala deklica, ne. In potem sem se pač razvijala tako rekoč pred njihovimi očmi, ne, in so skozi vsa ta obdobja šli z mano, do zdaj, ko sem mamica, upam, da bodo šli z mano tudi tja, ko bom babica. To bi bilo res lepo. Ja, ne, če gremo takole z roko v roki oziroma srci združenimi v eno, dalje, ja.
1: Nove pesmi prihajajo, Tanja bo zdaj zavrtela tudi najnovejšo, krasen videospot je
2: Hvala.
1: Tudi nastal Naj in raj, ampak pri tem še, kaj pa glasbeno recimo, prav gotovo tudi čutiš recimo razliko od prvih let ustvarjanja, se tukaj, ne vem, premikaš tudi impulzivno, intuitivno?
2: Ja, seveda, če se z glasbo odraščaš, z glasbo se razvijaš, ne, tako kot se pač razvijaš mentalno, se razvija tudi tvoja glasba, ne. Zdaj moram reči, da jaz sem vedno delala tako, sem si rekla, Tanja, delaj tako, da ti nikoli v prihodnosti ne bo žal za nekaj, kar si naredila v preteklosti. Se pravi, po domače povedano, ne delaj neumnosti, a ne. Ker do tega lahko tudi zelo hitro pride, ne, ker odvisno, kakšna je tvoja pot oziroma tvoje videnje sebe v prihodnosti, ne? A delaš kratkoročno, daljnoročno, ampak če kako jaz delam daljnoročno, potem delaš tako, da bom jaz lahko tudi čez 20 let zapela te svoje pesmi, ki jih pojem danes. In zdaj pa res nekaj drugih, kar sem opazila. Naprimer, jaz sem pred 20 leti, torej, ali pa mogoče malo manj, ko sem izdajala svojo prvo ploščo, imela na njej ravno to pesem, ki sem jo že prej imela, Dnevi sreče, dnevi žalosti.
1: Ja.
2: Ampak ta pesem šele zdaj, po teh 20 letih, dobiva svoj pravi pomen, pravo težo in šele zdaj jo ljudje slišijo in čutijo na pravi način. Seveda, ker sem bila v bistvu jaz takrat za tako globoko sporočilo še premlada.
1: Jo drugače zdaj zapoješ?
2: Prvič jo drugače zapojem, drugič drugače jo čutam. Ne, ko zdaj kot mama prepevam pesem in kot partnerica, dnevi sreče, dnevi žalosti, popolnoma nekaj drugega kot takrat, ko še nisem imela družine, ne, ko sem bila stara 25 in tako se zanimivo je to malo, no, spremlja ta potek. Pol spremenil se recimo to, da včasih sem pisala besedila samo na glasbo. Jaz sem dobila melodijo in sem napisala besedilo. Pač ta melodija je meni kar dala sama besede v usta. Zdaj imam pa ogromno besedil napisanih tudi brez glasbe. Ker je to kenih izkušen že, ne, da to lahko ubesedim. Če se razumeva, ne? Tako se spreminja tudi ta proces delovni, ampak ostajam pa zvesta sama sebi, rada imam te lepe spevne melodije, ki jih ljudje lahko z mano zapojejo, rada imam besedila, ki nekaj sporočajo, nekaj povedo in lahko rečem, da so tako vse moje pesmi po resničnih dogodkih.
1: Tudi naslednja, ne? Naj in raj.
2: Ta pa sploh.
1: Spet ena takšna spevna, lepa, nežna pesem poletja, bi lahko rekli.
2: Ja.
1: Ta košček je sveta, zdaj raj za naju dva, na njem ostalo bo spominov 100 in 100 in 100. Imaš tak košček, kjer je raj, imaš tak raj, ne?
2: Ja, seveda, pa mislim, takoj lahko povem, da zame je naš raj tudi tukaj v Ljubljani, kjer živimo v stanovanju. Mm-hmm. Mi se počutimo, kot da smo skozi na počitnicah, ker se vsi vemo.
1: Na njem ostalo bo spominov 100 in 100 in 100. Imaš tak košček, kjer je raj, imaš tak raj, ne?
2: Ja, seveda, pa mislim, takoj lahko povem, da zame je naš raj tudi tukaj v Ljubljani, kjer živimo v stanovanju. Mm-hmm.

0: Oni so jo sicer imeli že 40 let in dolgo časa ni bil tam in enkrat mi gremo tja in to je bilo vse res zaraščeno z drevjem, z grmovji, trnje in tako. In on je rekel, pa jaz bom to prodal. Ne, tako ne gre na grenak preokus je imel, ne vem, in jaz, in pol mene pogleda, ker jaz tam stojim na tej parceli, češ nekaj pa jaz mislim in jaz sem rekla, mene pa to raj na zemlji. In on mene pogleda pa prav, kaj, kakšen raj na zemlji? Sem rekla, ja, zame je tle raj. Je rekel, kaj je tle rajsko? A to, da so nas zdaj trni čistlele ne, po koži popraskali, pa to, da so nas komari takoj popikali, a to je rajsko? Sem rekla, lej, jaz ti sam povem, zame je to raj na zemlji. In tišina. Smo šli mi hitro tam, da nas niso še bolj popikali. Nekar čez nekaj časa sediva doma pred televizijo zvečer in Miki reče, Žagi, on prav meni Žagi, ne? Kaj si ti mislila takrat, ko si rekla, da je to raj? Ni mu dal miru, veš? Pa jaz pravim, lej, Miki, mislila sem točno tako, kot sem rekla. No in pol je on premislil in je rekel, če je pa tako, če tako čutaš, bomo pa mi to res v raj spremenili. In pol smo si tam pač to malo hiškico uredili, pokosili, odstranili to goščo, a ne? In res sem presrečna in hvaležna, da to ni zdaj samo najin raj, da je raj najnih otročkov naše cele družine razširjene, da se radi družimo, ustvarjamo tam lepe spomine in da je to en tak odmik od tega mestnega življenja, ki ga živimo v Ljubljani. Nasadili smo 22 oljk, potem Miki pa Karlo sta zgradila hišico na drevesu. Mislim, tako res prečudovito, otroci so tam svobodni, šibajo, gor, dol, sem, tja, preskakujejo tisto kamnito ograjo, malo k enemu sosedu, malo k drugemu, malo k nam, papcajo tam, kjer jim kdo kaj da, veš, tako zelo sproščeno in spontano, ja, in prepričana sem pa tudi to, da ima vsak človek v bistvu nekje ta svoj kotiček, sploh ne govorim o morju. Ne, lahko je so to gore, gost, travnik, neka klopca tam v nekem parku, kjer se rad usedeš pa postojiš. A veš, ali pa vrt, vrtiček doma, ki ga rad obdeluješ. To je tudi raj, a ne? Tam, ki se pač počutiš krasno, pa rečeš, tle bi pa kar bil, pa kar ostal, tle mi poje ta duša in srce. Ne, tako da, vedno rečem pol, tam poslušajte na teh koščkih sveta tole mojo pesem, ki bo tam najlepše zvenela res.
1: Kakšna zgodba in kakšna lepa napoved.
0: Yeah.
1: Tanja Žagar in najin raj.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru gostim Tanjo Žagar. Tanja, en lep koncert je pred tabo. No, veliko jih je že za tabo, veliko jih je še pred tabo.
1: Upam, ampak, da jih še veliko pred mano, ja.
0: Ampak en prav poseben bo pa prav ta petek, in sicer v poletnem gledališču Studenec zvečer ob 21. Večer za zaljubljene v življenje. Imamo to rdečo nit, ne, ki se vleče pravzaprav tudi kot neke vrste turneja po Sloveniji. Ne.
1: Ja, res je, in tudi na tem koncertu v petek bom imela tudi knjige seboj. Aha. Gre za še zadnji koncert v tej sezoni. Poletno gledališče Studenec, vemo, da je tam pravlično, ja, romantično, prelepo. Jaz še nisem imela koncerta tam, tako da bo to zame tokrat prvič. Vabljeni vsi, pridite k men, da se imamo lepo, da tudi tam zazvenijo moje pesmi, torej ta petek, 19. junija ob 9. zvečer. Bo pa to koncert še z eno posebno težo za mene oziroma s posebnim pomenom. V petek bi namreč praznovala rojstni dan moja mami, ki nas bo tamle med angelčki poslušala, pazila na nas, uživala skupaj z nami. Jaz jo še vedno tako močno čutim, veš, da sploh nimam občutka, da je ni. Čeprav je fizično, ni več ob mena, ne?
0: Ja, to so da, naše mame, ja.
1: To so naše mame, tako. In tudi na nek način bom praznovala z vsemi, ki bodo z mano, njen rojstni dan, a ne? Tako da res lepo vabljeni v petek ob 9. zvečer poletno gledališče Studenec tukaj pri Domžalah.
0: No, zelo lepo bo to, vidimo tudi spet osebno, intimno, ja, tako kot vedno. Leta se spreminjajo, ljudje spreminjamo percepcije skozi obdobja življenja. Kako ti danes definiraš srečo?
1: Meni je tako všeč ti spregovor, ki pravi, če želiš biti srečen, bodi. Ani dar.
0: Ja,
1: ani, to mi je tako. Pa se vedno reče po. Če želiš biti srečna, pa bodi. Uh-huh. Ja, zame je sreča o ljudeh, da bom pa tako povedala. Ne samo, ko so z mano, takrat, ko gre kaj narobe. Se pravi, delno se jaz strinjam s pregovorom, prijatelja spoznaš v nesreči. Ampak ne pa popolnoma. Jaz pa pravim, moja verzija je, prijatelja spoznaš v sreči. Zato, ker takrat, ko ti gre vse lepo in prav, kot po maslu, kot radi rečemo, ko nimaš težav takšnih, drugačnih v odnosih, ne vem, finančnih, nima veze kakršnih koli že v poslovnem svetu, ko ti gre dobro, kdo je takrat s tabo, da ti zna reči, bravo, se veselim s tabo. Kdo je tist, ki ga lahko pokličeš, ko si srečen, ko vletiš? Ne? To se mi zdi zelo pomembno, ker se mi zdi, da tohno pa še vseeno vsi ljudje dobrega srca, da če nekdo potrebuje pomoč, da rečemo, lej, lahko pokličeš, pa ti bom pomagal. Mislim, da nihče ne bi rekel, lej, nimaš me ti kaj klica, pa, mislim, da ne. Tudi, če si še sko mogoče malo v kakšnem, recimo, konfliktu, če bi pa rabil neko pomoč, biti pa še vsem človek prišel na moč. Ampak kdo je s tabo tudi takrat, ko ti gre vse super? Največja sreča je seveda družina, če sto je pa ni. Oziroma pač tisti ljudje, ob katerih se lepo počutaš in ki ti lepšajo trenutke v življenju. A ne? V mojem primeru seveda, do moj Miki, moja dva sončka in vsi še tisti najni bližnji, mi imamo pet otroka, ne? Ker seveda, ker je Miki že prej tudi tri, tako da te lepi odnosi, to je največja sreča v življenju. Lepi, lahkotni, pristni, brez nekih pričakovanj. Dan, ker je človek lahko sproščen in ne rabi nič kaj preveč razmišljati.
0: Tanja, najlepša hvala ti za današnji klepet, pogovor, zelo prijeten. Ti želim, da bi uživala kar se le da v vseh teh srečah, ki si jih omenjala. Mi pa bomo seveda z veseljem uživali tudi v tvoji glasbi. Dragi poslušalke in poslušalci, jutri torej, v četrtek v festivalni dvorani ob 19. predstavitev knjige Zaljubljena v življenje in pogovor s Tanjo Žagar, zelo oseben večer. Prav tako oseben, malce bolj glasbeno obarvan, pa bo koncert večer za Zaljubljene v življenje v poletnem gledališču Studenec v petek ob 21. Ne zamudite ne enega, ne drugega. Tanja, tebi pa kot rečeno, hvala lepa, pa vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala, lepo mi je bilo spet klepetati. Pridem še. Sem vam poslušalkam, poslušalcem, pošiljam pa prek Valov radia Ognjišče en močen, velik, srčen žagarski objem. Srečno!

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete glasbi, ki smo jo pripravili za vas.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.